شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میدانید در کلام خدا، در کتاب مقدس، در قسمت زبور حضرت داوود، در مزمور 92 آیه 12 می‌فرماید عادل یا مرد یا زن خداشناس، و در ضمن عادل یعنی کسی که عدالت خدا در عیسی مسیح در موردش انجام شده، یعنی با ایمانش به عیسی مسیح، با توبه کردنش از گناه و ایمان آوردنش به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش، عدل الهی در موردش انجام شده، کفاره مجازات گناهانش پرداخت شده و به خاطر قربانی عظیم مسیح در نام و خون مسیح گناهانش آمرزیده شدن، پاک شدن و به حیات ابدی دست یافته. چنین شخصی رو در کلام خدا، کتاب مقدس، به خصوص در قسمت عهد عتیق به عنوان عادل ازش نام برده شده. و حالا در اینجا در مزمور 92 آیه 12 می‌فرماید عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت، مثل درخت خرما ثمر می‌آورد. در این آیه از کلام خدا ایمانداران مسیحی رو، یعنی کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن، حالا از هر زمینه‌ای که میخوان باشن، هر ملیتی، نژادی یا حتی هر زمینه مذهبی که در گذشته داشتن، ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، تمنا این که بگذار روز به روز به عمق محبت و رحمت تو نسبت به خودمون بیشتر پی ببریم تا تو را بیشتر دوست داشته و عبادتت نماییم. خداوندا، تو را شکر میکنیم که عیسی مسیح را فرستادی تا به وسیله او تو را بشناسیم و این مسیح زنده نامت را میستاییم و شکرت میگوییم که حاضر شدی به این جهان بیایی تا خدا را به ما شناخته و ما را با خدا آشتی بدهی. بدون تو ای مسیح، ما از محبت بی حد و بی اندازه خدا خبر نداشتیم. بدون تو از اندازه آمرزش الهی آگاه نمی بودیم و آن را در عمل بر روی صلیب نمی دیدیم. بدون رهایی تو ما هنوز در ضعف و در گناه غوطه ور بودیم. بدون تو از فیض الهی در تبدیل زندگی خود محروم می ماندیم. بدون تو از فرمان روایی و ملکوت خدا و یا از نقشه خدای پدر در متحد کردن بشریت در عدالت و محبت آگاهی نمی داشتیم. ای نجات دهنده بشر، زبانمان همیشه از شکر تو قاصر و قلبمان از ابراز محبت به تو عاجز می باشد. سپاس بر تو باد، سپاس بر تو باد. صدای انجیل تقدیم می کند، رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان و شنوندگان محترم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای فرد فرد شما سلامتی و شادی رو خواست دارم و امیدوارم که مهر او شامل حالتان شده و امروز با تفکر و تعمق کردن در کلامش متوجه محبت عظیم و صبر او نسبت به خودتون بشید و او را بیشتر از گذشته عبادت و اطاعت کنید. در برنامه این ساعت آخرین آیات فصل سوم از رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را براتون میخونم و مطالعه این رساله را به پایان رسانیده و از برنامه آینده توجه خود را به تورات مقدس معطوف میکنیم و زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا، یعنی حضرت ارمیای نبی را مورد مطالعه قرار داده و از خدا یکتا تمنا می کنیم که ما را در درک پیام و تعلیمی که به ارمیای نبی عطا کرده است نیز یاری بده تا آن را از روی هدایت الهی بفهمیم، درک کنیم و ببینیم که خداوند برای زندگی روزمره ما چه هدفی داره و چه انتظاراتی از ما دارد. عرض کنم رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکیه یا کسانی که به وسیله شنیدن پیام انجیل مقدس از حضرت پولس در شهر تسالونیکی از بت‌پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودن، روی یک موضوع بسیار مهمی میچرخه و یا روی یک موضوع اصلی تاکید میکنه و آن بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این عالمه و همچنین درباره ظهور دجال یا اتفاقاتی که در حین ظهور مسیح و ظهور این دجال و کارش و رابطه آن با ایمانداران یا مسیحیان صحبت میکنه که به تفصیل در مورد آیات و کلماتی که پولس روی آن تاکید زیاد کرده ما صحبت کردیم و سعی کردیم معنی کامل را براتون بازگو کنیم و مطالب را تشریح نماییم، زیرا این مطالب بسیار مهم هستند و هر شخصی که طالب حقیقت باید بدونه که آینده جهان چیه و اینکه عیسی مسیح دوباره به این جهان میاد و چگونه از پیروان خود حمایت میکنه و آنها را از دست دجال یا ضد مسیح میرهاند و در ملکوت آسمانی راه میدهد. عرض کنم در برنامه گذشته ما 5 اول فصل سوم که در حقیقت خلاصه پیام و همچنین خداحافظی حضرت پولس با این ایمانداران بود براتون خواندم و تشریح کردم معنیشو. دیدیم که اول او از خدا میخواد که آنان را در وفادار بودن به کلام مقدس خداوند یاری بده، یعنی دعا میکنه براشون که خداوند به آنها استقامت بده تا همیشه در ایمانشون نسبت به کلام خدا
وفادار بمونن، زیرا آنان در چنین ایامی به خاطر ایمانشون در جفا و سختی شدیدی قرار گرفته بودند. مردم شهر و حتی دولت موقت آنان را به شدت آزار می‌دادند. چرا؟ چون که بت پرستی را ترک کرده و مسیحی شده بودند. مردم آنان را مرتد شرعی می‌خواندند و تهمت‌های بسیار ناروایی را بر آنها وارد می‌ساختند. ولی این افراد با تمام وجودشون، چون شخصا متوجه قدرت و حقیقت مسیح زنده در زندگیشون شده بودن، ایمان خود را حفظ میکنن و منکران نمیشن، هرچند جفا میبینن و عده نیز شهید میشوند. پولس در آیه 5 یک دعای دیگر نیز برای آنان میکنه و میگوید از خداوند یکتا میخواهم که او به شما حکمت و فهم بدهد تا محبت عمیق خدا را نسبت به خودتون و همچنین صبر منجی زنده عیسی مسیح رو در برابر ناملایمات زندگی که دارید بیشتر درک کنید. رسول خدا این دعا را برای آنها میکنه. میدونی چرا؟ چون میدونی که اگر آدمیان در محبتی که خدا نسبت به آنان داره تفکر و تعمق کنن، انسانها بیشتر به بزرگی و عظمت و عنایات خدا پی میبرن و آن وقت است که شخص آنچنان عاشقانه‌وار خدا را دوست خواهد داشت و پیروی خواهد کرد که هیچ نیروی، هیچ جفایی، هیچ تهدیدی قادر نخواهد بود که او را از پیروی کردن دستورات خدایی باز دارد. و دوست عزیز، هر چقدر شما به محبت خدا بیشتر پی ببرید، مسلماً بیشتر عاشق خدا می شوید. برای شما بهتر یه نمونه بیارم. ببینید، هر چقدر شما به یارت و به محبت یارت بیشتر پی ببری، شما مسلماً او را بیشتر دوست خواهید داشت. مگر نه اینکه اگر کسی به شما محبت زیاد کنه، شما بیشتر قدر او را خواهید دانست. وقتی ببینی که شخص حاضر جانش رو در راه تو فدا کنه، مگر نه اینکه شما حاضری بیشتر در راهش خدمت کنی و جان خودت را حتی نیز در راه او بدهی، مسلماً که اینطوره. حالا یکی از علتهایی که من و شما در اطاعت کردن از اوامر خدا کوتاهی می‌ورزیم اینه که دوست من هنوز آنقدر به محبت خدا نسبت به خودمون پی نبرده ایم. نه اینکه خدا ما را محبت نمی‌کنه، خیر، بلکه این ما هستیم که متوجه عمق محبت خدا نشده ایم. حالا آرزوی پولس برای ایمانداران اینه که آنها متوجه عمق محبت خدا شوند و برای این امر لازمه که در کارهای خدا، در گفتارهای خدا که در تورات و انجیل مقدس آمده است تفکر و تعمق کنند. همچنین دعا میکنه که آنها به صبر عظیم مسیح پی ببرند. میدونی چرا؟ چون مسیح تمام زحمات و جفاها و سختیها را با صبر خود متحمل شد و مسیحیان شهر تسالونیکه نیز با زحمت و بد و بیرا و گفتنهای ناروای مردم روبرو بودند و مسلماً گاهی صبرشون تمام می شد. حالا پولس میگه که شما امیدوارم به صبر مسیح پی ببرید، چون اگر بدانید چقدر مسیح صبر داشت، شما که او را دوست می‌دارید و از او پیروی می‌کنید، مسلماً سعی می‌کنید مثل مسیح صبور باشید، در نتیجه صبورتر خواهید شد. حالا به دنباله سخنان آخر حضرت پولس به مسیحیانی که در حال دیدن جفا و سختی، آن هم به خاطر ایمانشون به خدا و یکتا و مسیح زنده بودند، توجه فرمایید. از آیه 6 دنباله کلام را براتون میخونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میگه ای برادران، شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم میکنم که از هر برادری که بی نظم رفتار میکند و نه بر حسب آن قانون که از ما یافته اید اجتناب کنید، زیرا خود آگاه هستید به چه قسم به ما اقتدا میباید نمود، چون که در میان شما بی نظم رفتار ننمودیم و نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه به منت و مشقت شبان روز به کار مشغول می بودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم. در تفسیر آیات اولین فصل عرض کردم که قانونهای مسیحی بر دو نوع هستند، یکی اجباری و دیگری اختیاری. در انجیل مقدس 22 قانون به اصطلاح اجباری هست، یعنی بایستی اون رو انجام بدیم تا مسیحی محسوب میشیم، زیرا این قوانین اساس و پایه مسیحیت رو تشکیل میدهن و مقصود از اجباری بودن این قوانین اینه که بدون آن مسیحیت نمیتونه وجود داشته باشه. و نمونه آوردیم که مثلا مسیح میگوید اگر مرا دوست دارید کلام مرا
اطاعت کنید. یعنی شما نمیتونید خودت رو مسیحی بدانی ولی از انجیل مقدس پیروی نکنی. زیرا مسیحی بودن مورسی نیست بلکه انتخابی است. مسیحی بودن مورسی نیست بلکه انتخابی است. شخص باید تصمیم بگیره که از مسیح پیروی کنه و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیره. و مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار و عمل می کند. و ای عزیز من، برای اینکه من و شما مسیحی باشیم باید نه فقط ده فرمان خدا را که به موسی عطا کرده است اطاعت کنیم، بلکه این قوانینی نیز که عیسی مسیح عطا کرده است را باید پیروی و اطاعت کنیم. اطاعت از کلام مسیح جزی از مسیحی بودن است. حالا پولس رو به ایمانداران کرده و به یکی دیگر از قانونهایی که یک مسیحی باید در زندگی شمیچه از آن اجرا پیروی کنه اشاره میکنه و آن صاحب نظم و تربیت، حیا و تربیت. ببینید، شما نمیتونید یک مسیحی باشید ولی زندگی پر از هرج و مرج باشه، بدون نظم باشه. هرج و مرج در زندگی و بیهوده گذراندن وقت عمر و تلف کردن زندگیت در مسیحیت جایی ندارد. تنبلی و عشق به بیکار بودن راه و روش یک مسیحی نیست. بنابراین اگر کسی تنبلی میکنه، اگر کسی اشتیاق کار کردن نداره، اگه کسی در زندگیش هرج و مرج و بیهوده وقت و عمرشو داره به سر میاره، این شخص نمیتونه بگه مسیحی هستم، هرچند ممکنه ادعا بکنه و یا اینکه در خانواده یک مسیحی تولد شده باشد. نه، یک مسیحی زندگیش نبایستی هرج و مرج باشه، بلکه یک مسیحی زندگیش صاحب نظم و تربیت و حیا میباشد. پولس رسول چندین بار کلمه حکم رو به کار میبره و به ایمانداران حکم میکنه، دستور میده که این کارها را بکنن و یا اطاعت بکنن. این کلمه یعنی حکم کردن از ریشه دستورات نظامی گرفته شده که یک افسر به سربازاش حکم میکنه و سربازان بدون چونه چرا از حکم اطاعت میکنن. شاید سوال بشه که پولس رسول به چه حقی میتونست دستور بدهد و بگوید آن کس که کار نمیکنه حق خوردن هم نداره. جواب اینه که او اختیار رو از جانب عیسی مسیح داشت. او در نام مسیح صاحب اختیار و قدرت بود و خود عیسی مسیح زنده بود که به او این قدرت و اختیار را عطا کرده تا به اصطلاح گوسفندان را شبانی و هدایت کند. بیش از 20 بار در این رساله حضرت پولس نام عیسی مسیح نجات دهنده جهان را به کار می‌برد و در نام او و به امر او این رساله و اوامر را می‌نویسد. مسیحیان شهر تسالونیکه خوب می‌دانستند که حضرت پولس به خاطر مسافرت و بشارت به آنان سنار ازشون پول نگرفته بود، حتی غذای آنها را نخورده بود، برعکس خودش کار می‌کرد تا مخارج خودش رو بده و بر کسی بار ننهد. او هم وظیفه رسولی بودن خود را انجام میداد و هم مشغول به کار میشد تا سربار کسی نشه و منت بر سر کسی ننهد و از همه مهمتر برای دیگران نمونه باشد و بهانه به دست کسی نده که بگویند چون که مثلا فلانی رهبر مذهبی از هر نوع کار معافه و یا مردم باید مخارج رهبر مذهبی رو بپردازن. خیر، پولس میگه ای برادران عزیز، ای ایمانداران، ای مسیحیان عزیز، حالا به این دستور که به نام خداوند ما عیسی مسیح و یا با اجازه و به امر او میدم توجه کنید. از هر مسیحی که تنبلی میکنه و دلش نمیخواد که مطابق آنچه که به شما سرمشق و نمونه دادم کار بکنه دوری بکنید، چون شما خوب میدانید که باید از ما که رسولان مسیح هستیم سرمشق بگیرید و شما هرگز ما را ندیدید که بین شما ول بگردیم و یا نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز کار کردیم، عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه نان بخوریم و سربار شما نباشیم. نه به این دلیل که ما حق نداشتیم از شما تقاضای خوراک بکنیم، بلکه میخواستیم به شما نشان بدهیم که برای امرار معاش باید کار کنید. حتی وقتی هنوز پیش شما بودیم به شما دستور دادیم که هر کس نمیخواد کار کنه حق نداره غذا هم بخوره. دوستان توجه کنید، نمیگوید بیکاران از خوردن غذا محروم شوند. خیر، بلکه میفرماید آن کسی که نمیخواد کار بکنه و یا شخصی که از تنبلی حاضر نیست حرکت بکنه نباید انتظار داشته به چنین شخصی که کلیسا و یا دیگران نان و غذای روزانه او را مهیا کنند.
در کتاب اعمال رسولان آمده است که مسیحیان اولیه با هم هرچه داشتن شریک ساخته و بین آنان تبعیض نبود. اگر کسی چیزی داشت آن را با دیگری شریک می کرد. آنان که پول داشتند آن را بین فقیران تقسیم می‌کردند تا هر کس نان شب رو داشته و گرسنه نخوابد، ولی در طول روز همه مشغول کار بودند و البته بعضی هم کارگیرشون نمی‌آمد، اما دیگران که کار می‌کردند آنها را کمک می‌نمودند و یک اتحاد و یگانگی و محبت

ناراحتی کارکنها مسبب میشد، مخصوصا اینکه میدیدن طرف عمدن حاضر نیست کار کنه ولی توقع داره که از سفره بیت المال بخوره. حالا حضرت پولس میگه چنین شخص تنبل را از میان خودتون دور کنید. اگر کار نباشه، اگر طرف نمیتونه کار کنه، اگر مشکل جسمانی داره، ضعف جسمانی داره، اون یه چیز، ولی اگر فقط تنبله و به خاطر تنبلی حاضر به انجام کار نیست، نه فقط بهش خوراک ندهید بلکه با او معاشرت نکنید. چرا؟ تا گرسنگی و تنهایی او را مجبور سازد که دست از تنبلی بردارد. رسول خدا میگه خودتون شاهد بودید که وقتی من پیش شما بودم، با اینکه به خاطر شما جفا دیدم، به خاطر شما تمام وقتم را در تعلیم دادن و بشارت سر آوردم و حقم بود که از شما پاداش بگیرم و یا از سفره شما تغذیه بشم، معاذ من این کار را نکردم. از حق خود گذشتم تا به شما نمونه بدم، تا نشان بدم که در مسیحیت تنبل بودن و ولگشتن و بی‌نظمی راهی ندارد، بلکه حیا و نظم و ترتیب روش زندگی یک مسیحیه. و دوست عزیز، اگر شما در سمتی هستید که رهبری افراد را به عهده دارید، وظیفه دارید که این تعلیم را بدهید، حقیقت را پنهان نکنید و به خاطر دوستی یا رودربایستی از گفتن آنچه که باید گفته بشه تفره نروید، منتها همان گونه که کلام خدا میگوید با حکمت و با روح فروتنی و با محبت مردم را نصیحت و اشتباهاتشون رو گوشزد سازید، نه از روی تعصب و عصبانیت. همان گونه که پولس رسول مستقیما از روی محبت موضوع رو اعلامی داره تا طرف را اصلاح کند، به طوری که از آیه 11 اینطور میگوید: زیرا شنیدین که بعضی در میان شما بی نظم رفتار میکنن که کار نمیکنن بلکه فضول هستن، اما چین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم و نصیحت می کنیم که به آرامی کار کرده نان خود را بخورن. پولس میگه با اینکه من وقتی پیش شما بودم روی این موضوع تأکید نمودم که آدم تنبل جایی در کلیسا نداره و خود من هم عملا به شما نشان دادم که باید برای امرار معاش کار کنیم، ولی با این حال باز شنیدم که بعضی از شما تنبلی میکنید و نمیخواهید کار کنید و نه فقط آن، بلکه تمام وقت خودتون رو صرف این میکنید که عیبی و یا اشتباهی در دیگران پیدا کنید، فضولی میکنید و بعد شروع به بدگویی کردن از دیگران هم می کنید و روزهاتون رو در غیبت و غیبتگویی تلف می کنید. میگه که من که رسول خدا هستم به نام عیسی مسیح و یا به اختیار از جانب او که کلمه خداست، به این اشخاص توصیه می کنم، امر می کنم، دستور می دم که جلو حرفای دهنشون رو بگیرن، در پی دیدن عیب‌های دیگران نروند، بلکه به عیب‌های خودشون توجه کنند و آن را برطرف سازند و جلو حرفایی که خراب کننده هستند، باعث متزلزل ایمان اشخاص میشه، بگیرن و مشغول کار بشن تا نانی به دست آورن و زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کنند. بعد در آیه 11 الی 12 به اعضایی که تنبلی رو پیش خود کرده اند دستور میده که خود را اصلاح کنند، کار کنند، زرنگ کنند. ولی در آیه 13 به آنان که مشغول کار هستند و از سفره خود به دیگران میبخشیدند و نان محتاجان را میدادند و به اصطلاح خونه خودشون را برای مهمانا و فقیرا و محتاجا باز کرده بودند، میگوید شما ای برادران عزیز از نیکوکاری خسته خاطر مشوید. شما ای برادران عزیز از نیکوکاری خسته خاطر نشوید، یعنی هیچ وقت نگذارید حتی رفتار دیگران، عمل دیگران شما را از خوبی کردنهای ممتد باز دارد و یا کسل کند. همیشه به خوبی کردن ادامه بدهید، حتی اگر به ضررتان هم تمام شده و یا پشت سرتان هم مردم بد بگن، شما نیکوکاری رو پیشه و روش زندگی خودتون کنید. ما ایرانیان روح خدمت و مهمان نوازی بسیار شایسته‌ای در خودمون داریم که کمتر ملتی در دنیا دارای این صفت خداپسندانه و عالی هستند. ولی عیب ما اینه که بسیار حساس هستیم و اگر احساس کنیم کسی که داره از نیکویی کردن ما سوء استفاده میکنه، فوراً از نیکویی کردن دست برمیداریم و میگوییم چرا من برم شب و روز جون بکنم، زجر بکشم تا یه نونی به دست بیارم و به این آدم بی سر و پا و یا این آدم سودجو بدم که بخوره؟ مگر من خودم یا دوستانم یا قوم خویشم نمیتونیم خوب بخوریم؟ حضرت پولس دوست من به من و شما و به آن آدمهایی که ما آنها را بی سر و پا میخوانیم، یعنی آدمهای تنبل، نصیحت و دستوری از جانب خدا داره میده. میگوید برای تنبلها که شما

0: بروید و در پی کار شرافتمندانه باشید و سوء استفاده نکنید و از پشت سر مردم حرف زدن که میگید دست بردارید. برو کار کن تا نان شرافتمندانه به دست بیاورید و بعد رو به کارکنها یا کسانی که دارن کار میکنن زحمت میکشن کرده و میگوید شما از نیکوکاری غفلت نورزید و خسته خاطر نشوید، نگذارید عیب ها و اشتباهات دیگران شما را از انجام وظیفه نیکویی که خداوند به عهده شما گذاشته است باز دارد. و دوست من نگو چون فلانی وظیفه و یا کارش رو انجام نمیده پس من هم انجام نمیدم. خیر، تو در وظیفه خودت امین و وفادار باش، مواظب خودت باش که از وظیفه‌ای که خدا به شما عطا کرده است غفلت نورزی. میدونی چرا؟ چون در روز داوری هر کس مسئول اعمال خودشه نه دیگران. این شما هستی که بایستی به خدا برای کار خودت جواب بدهی. آیه 14 اخطار به کسانی است که حاضر به اطاعت از کلام خدا نیستند که اگر اطاعت را پذیرا نیستی جایی در میان مقدسین نداری. میگوید اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکنه بر اون نشانی بگذارید و یا با وی معاشرت نکنید تا شرمنده شود، اما او را دشمن خود مشمارید، بلکه چون برادر او را تنبیه کنید. ببینید دوستان عزیز، رفتار ما در کلیسا نسبت به کسانی که اطاعت نمی کنند باعث چطور باشه؟ این آیه برامون این دستور رو میده، میگه شما باید این شخص را نشان بگذارید و یا با او معاشرت نکنید تا شرمنده شه، ولی او رو دشمن خودتون ندانید. نمیگه اگر کسی حرف ما را قبول نکرد و یا تعلیم انجیل را نپذیرفت برید او رو سنگسار کنید و یا او را مرتد بدانید و یا حکم مرگ او رو صادر کنید چون که او شخص مضری است و گوش نمیده. خیر، میفرماید اگر کسی نمیخواد از کلام خدا اطاعت کنه شما البته مراقب او باشید، او رو از خودتون ندانید، با او رفت آمد نکنید تا از خودش خجالت بکشه، ولی هیچ وقت به چشم دشمن به او نگاه نکنید، بلکه به او مثل برادری که احتیاج به نصیحت دارد نگاه بکنید، مثل برادری که در گناه هست نگاه کنید که احتیاج به کمک داره، به نصیحت داره. و عیسی مسیح نیز در این مورد میگوید که اگر برادر یا خواهر مسیحی بر علیه شما گناهی نمود، اول او را در خلوت بخوان و گناه او را به او گوشزد نما. اگر حرف تو را پذیرفت و توبه کرد او را باز یافته ای، ولی اگر حرف تو را منکر شد دو یا سه شاهد را با خودت ببر، اگر حرف آنها را قبول نکرد آن وقت رهبران کلیسا را ببر تا با او حرف بزنند و او را متوجه اشتباه و گناه خود کنند، ولی اگر حاضر نشد که به کلیسا هم گوش نده آن وقت اون نصیبی از شما و کلیسا ندارد. ولی با تمام این وجود نباید طرف را به چشم یک دشمن دین و مذهب و یا دشمن خودتون نگاه کنید. خیر، بلکه به چشم برادری که به خاطر دلایلی که متوجه حقیقت نیست و قلبش سخت شده و قادر نیست به اشتباه خود پی ببرد نگاه کنید که محتاج به کمک است، نه نفرین و لعنت از طرف شما. او را کمک کنید تا از راه سقوط برگرده، نه اینکه او را نفرین کنید. اطاعت از این دستور دوستان آسان نیست، برعکس خیلی هم سخته، ولی خداوند از همان اول فرموده است که اطاعت از او و پیروی کردن از او آسان نخواهد بود. در دعای آخر یعنی آیه 16 الی 18 که پایان بخش رساله حضرت پولس، دعای خیر و برکت و خداحافظی می باشه که حضرت پولس می گوید اما خود خداوند سلامتی شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد. اما خود خداوند سلامتی یعنی خدایی که از او سلامتی سرچشمه میگیرد، نه مرض، نه بدبختی، نه مشکلات، خدایی که صلح و سلامتی از او سرچشمه میگیرد شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد. تحیت به دست من پولس که علامت در هر رساله بدین طور می نویسم فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. ببینید پولس رسول میگه ای عزیزانم، برای شما دعا میکنم که خود خداوند که سرچشمه آرامشه در هر موقعیت و وضعی که هستید آرامش خودش رو به شما عطا کند و شما را از آرامش حقیقی که از خداست بهره مند سازه. و بعد با آیه بسیار معروف و برکت آسمانی رسالش را به پایان میرساند. فیض خداوند ما عیسی مسیح یا برکات و نعمات که لیاقت آن را نداریم اما خداوند به ما عطا کرده است شامل حال شما باشد. و دوستان عزیز، ما نیز با این دعای مقدس با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که نه فقط مطالعه این رساله توجه شما را معطوف به بازگشت مسیح زنده کرده باشه و در نتیجه باعث دلگرمی و امید شما شده باشد، بلکه دریافت کرده باشید که جز در او راه دیگری نیست که بتونه ما را از خشم و غضب خدا و شرارت دجال براند و جز در او هرگز قادر نیستیم به سلامتی و برکت آسمانی نائل شویم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتون باد و مطمئن باشید که مسیح به زودی برمیگردد. پس چشم انتظار او باش.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

0: تربیت فرزند در خانواده مسیحی، زندگی منظم و منضبط. ای پسر من، اوامر پدر خود را به جا آور و تعالیم مادرت را فراموش نکن. سخنان ایشان را آویزه گوش خود نما و نصایح آنها را در دل خود جای بده. اندرس های ایشان تو را در راهی که می روی هدایت خواهند کرد و هنگامی که در خواب هستی از تو مواظبت خواهند نمود و چون بیدار شوی با تو سخن خواهند گفت، زیرا تعالیم و تأدیب های ایشان مانند چراغی پرنور راه زندگی تو را روشن می سازند. نصایح ایشان تو را از زنان بدکاره و سخنان فریبنده ایشان دور نگه می دارند. درود گرم ما بر شما شنوندگان عزیز، خداوند شما را زیر سایه بالهای پرمهر و پرشفقت خودش قرار بده و روح و جان و تن شما را تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح محفوظ نگه داره. قسمتی که براتون قرائت کردیم آیه های 20 تا 24 از فصل ششم کتاب امثال حضرت سلیمان بود. این آیه ها با موضوع بحث امروز ما مناسبتی نزدیک داره. در برنامه امروز نهمین بخش از مجموعه برنامه های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می کنیم. در طی 8 برنامه قبلی نکته‌ای که مرتب تکرار کردیم این بود که مهمترین اصل در تربیت فرزند در یک خانواده مسیحی محبت همراه با انضباط و دیسیپلینه. در این برنامه ها مفصلاً توضیح دادیم که بچه رو چطور باید محبت کرد و چطور انضباط و تنبیه. در آخرین برنامه‌مون راجع به ایجاد حس اعتماد در کودک صحبت کردیم و گفتیم که چه رفتاری باید کرد تا نه او سوء زنی بار بیاد و نه ساده لو. در برنامه امروزمون راجع به اهمیت زندگی منظم و منضبط بحث خواهیم کرد. شما رو دعوت می‌کنیم تا به توضیحات مشاور امور خانوادگی برنامه در این زمینه توجه بفرمایین. آقای مشاور، خدمتتون خوش آمد و سلام عرض می‌کنم. در جلسه قبلی راجع به این موضوع توضیح دادین که چطور میشه در کودک حالت اعتماد نرمال و متعادل نسبت به اطرافیان به وجود آورد. ضمن این بحث اشاره فرمودین به اینکه مادر یا پدر باید دائما در کنار نوزادشون باشن و این احساس رو در او به وجود بیارن که او هیچ وقت تنها نیست. خواهش من اینه که قبل از پرداختن به بحث امروز درباره اهمیت نظم و انضباط توضیحی در این مورد بفرمایین. چون معمولاً به ما گفته شده که اگر والدین به بچه خیلی برسن در او حالت وابستگی به وجود میاد و بعدها موجب ناراحتی او میشه.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. حق با شماست. در جلسه گذشته عرض کردم که در این مورد توضیح خواهم داد. ببینین کلن انسان موجودی وابسته. این وابستگی در حیوانات خیلی کمتره. بچه حیوانات بعد از مدت کوتاهی از والدینش جدا میشه و دیگه به سراغشون نمیره. اما ما انسانها اینطور نیستیم و همیشه به والدین و همینطور به قوم و خیش و دوستانمون دلبسته میمونیم. اما این وابستگی درجه‌ای داره و حد و حسابی. بعضی ها خیلی وابستن و بعضی ها کمتر. حالا چطور میشه که در بچه میزان متعادل و نرمالی از وابستگی رو به وجود آورد؟ سابقا صاحب نظران روانشناسی معتقد بودند که بچه از بدو تولد باید تا اونجا که ممکنه از والدینش جدا باشه. پدر و مادر نباید او رو زیاد بغل کنن، ببوسن، پیش خودشون نگه دارن یا کنار خودشون بخوابونن. اما در سالهای اخیر محققین به این نتیجه رسیدن که در سال اول زندگی بچه باید خیلی او رو بغل کرد و مرتب کنارش و بالا سرش بود. بچه رو در این دوره باید اونقدر بغل کرد و نوازش کرد که سیراب بشه. وقتی سیراب شد خودش از پدر و مادر جدا میشه و دلش میخواد مستقل باشه. حالا اینکه آیا نظر سابق محققین درسته یا نظر جدیدشون بحث دیگه ایه. من شخصا معتقدم باید به نوزاد رسید و او رو به اندازه محبت کرد و درش احساس امنیت به وجود آورد. طبق این تحقیقات گفته میشه که 6 ماه دوم زندگی بچه در این زمینه بیش از حد تصور مهمه، چون در این دوره بچه میتونه کم کم فاصله ها رو تشخیص بده. برای او انتهای دستش آخر دنیاست، پس اگر در فاصله بین خودش و انتهای دست دراز شدهش کسی رو نبینه، خودش رو توی دنیا تنها احساس میکنه و دچار وحشت میشه. برای همین به خصوص در 6 ماه دوم زندگیش مادر یا پدر باید به محض بیدار شدن بچه خودشون رو به او برسونن و در آغوشش بگیرن. از 1 سالگی به بعد این بغل کردنها رو باید کم کرد و به تدریج قطع کرد. به تدریج که بچه بزرگ میشه باید بعضی از کارها رو به خودش سپرد. اگر بچه دلش میخواد خودش قاشق رو در دهانش بذاره، مانعش نشید. حتی اگر غذا رو هم روی لباسش بریزه، بذارید خودش این کار رو بکنه. اگه سعی کنین همه کارهای او رو خودتون انجام بدین، بچه‌تون شدیداً وابسته و بی عرضه بار خواهد اومد. و وقتی هم که بزرگ شد، باز همه کارهاش رو شما باید انجام بدین. خیلی دیده ایم که آقا پسر 20 ساله با مامان جونش میره دکتر، یا برای خریدن کفش حتما باید با مامانش بره. اینها به خاطر اینه که والدین در بچگی اجازه ندادن بچه دست به سیاه و سفید بزنه.
0: در ضمن فرمایشاتون یادم افتاد که قدیما و حتی الان هم در روستاهای ایران مادرها بچه کوچیکشون رو میبندن به پشتشون و اون رو با خودشون به مزرعه یا هر جا که میرن میبرن. به این ترتیب بچه همیشه خودش رو در کنار مادرش احساس میکنه. اتفاقا همه ما شاهد بودیم که اینجور بچه ها به محض اینکه راه افتادن از مادرشون جدا شدن و مستقل برای خودشون بازی کردن و هیچ هم وابستگی پیدا نکردن. و اتفاقا وابستگیشون کمتر از بچه های مدرن شهریه.
1: کاملا درسته. سرویس دادن زیادی به بچه و انجام دادن همه کارهاش توسط والدین او رو شدیداً وابسته میکنه. از طرف دیگه رها کردن و دور کردن او هم مشکلات دیگه‌ای به وجود میاره. اونهایی که به خاطر محبت و خدمت زیاد و لوس شدن دچار وابستگی زیاد به والدینشون میشن، در بزرگسالی نمیتونن تنها زندگی کنن. ارادهشون ضعیفه، به قول معروف شلوولن و قادر به تصمیم گیری نیستن و مرتب نگرانن که نکنه شریک زندگیشون بمیره. اونهایی که در اثر بیتوجهی والدین هیچ احساس وابستگی نمی کنن، در خطر این قرار دارن که در بزرگسالی، خصوصا در نوجوانی، کارشون به بزهکاری های اجتماعی و جرائم و جنایات بکشه. اما اون بچه هایی که به طور متعادل وابسته هستن، آدم هایی خودساخته با اراده مدیر، مستقل و امیدوار خواهند شد. پس بهترین راه اینه که بچه رو بعد از اینکه در سال اول زندگیش خوب مورد توجه و مراقبت قرار دادیم، کمکش کنیم تا روی پای خودش بایسته و کارهاشو تا اونجا که ممکنه خودش بکنه. همونطور که جوجه های پرنده وقتی به سن معینی میرسن، مادر مجبورشون میکنه که پرواز کنن. ما هم باید با بچه هامون همین کار رو بکنیم و سعی نکنیم اونها رو تا آخر عمر زیر بال و پر خودمون نگه داریم. بعضی از پدر و مادرهای مهربون هموطنمون حتی وقتی بچهشون در 50 سالگی مریض میشه میگن طفلک بچه‌م مریض شده، انگار که بچه 6 ماه هست. سرور ما عیسی مسیح هم همین روش رو در مورد شاگرداش پیاده کرد. ایشون برای مدت 3.5 سال شاگردها رو زیر بال و پر خودشون داشتن و تک تک اونها رو تحت تعلیم و تربیت قرار می دادن. در طول این مدت گاه گاه اونها رو به مأموریت‌های کوتاه مدت می فرستادن. اما زمانی رسید که ایشون می بایست این دنیا رو ترک کنن. این زمانی بود که شاگردها می بایست دیگه بال و پر باز کنن و خودشون به پرواز در بیان. اونها آموزش لازم رو دیده بودن و آمادگی این رو داشتن که کار مولای آسمانیشون رو بر روی زمین ادامه بدن و به همه اعلام کنن که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب تاوان گناهان ما رو داده و بعد از مرگش زنده شده و الان هم زنده است تا به انسان زندگی تازه‌ای بده. شاگردها حتما دلشون میخواست همیشه با مسیح باشن، ولی این امکان نداشت. اونها میبایست به اقصا نقاط جهان برن و پیغام نجات رو اعلام کنن. همین الگو رو ما هم باید در مورد فرزندانمون پیاده کنیم.
0: خیلی متشکرم. فکر میکنم حالا دیگه وقتشه که بپردازیم به مبحث نظم و انضباط. اما شاید بد نباشه که اول به یک سرود روحانی توجه کنیم.

0: بله، حالا بپردازیم به مبحث اهمیت نظم و انضباط در زندگی. خیلی مناسبه که بحث رو از وجود خدای متبارک شروع کنیم. خدا اصلاً خدای نظم و ترتیبه. وقتی کتاب پیدایش رو میخونیم، میبینیم که خدا عالم هستی رو با چه نظم و ترتیبی آفرید. هر چیزی جای خودش. الان وقتی به جهان نگاه میکنیم، از کائنات و سیارات عظیم گرفته تا موجودات تکسلولی، میبینیم که چه نظمی بر همه چیز حاکمه. یا مثلا شریعت موسی رو ملاحظه بفرمایید. ببینین خداوند متعال ما در تدوین احکام شرعی و فقهی یهودیان چه دقتی به کار برده. برای تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی یهودیان در سرزمین فلسطین دستورات لازم داده شده بود. خداوند با اعطای شریعتی این چنین دقیق و موشکافانه، یکی از اهدافش این بود که قوم اسرائیل رو تحت نظمی خاص در بیاره تا اون مقصودی رو که از برگزیدن اونها داشته عملی کنن. و این در شرایطیه که اقوام و ملل اطراف اونها غرق در بت پرستی فساد آلود و هرزگی و بی نظمی بودن. زمان ظهور مسیح موعود هم با نظم و دقتی فراوان تعیین شده بود. اگه بخوایم در مورد همه این نکات توضیح بدیم، ساعتها طول میکشه. اما همین اشاره مختصر کافیه که نشون بدیم خدای ما چه وجود منظم و منضبطیه. اگر خالق چنینه، آیا مخلوق باید طور دیگه‌ای باشه؟ آیا ما انسان‌ها هم نباید در امور فردی و اجتماعیمون هدف، برنامه، نظم، ترتیب و انضباط داشته باشیم؟
1: حتماً، ولی گویا همه ما از چنین نظمی برخوردار نیستیم. تکلیف چیه؟
0: متأسفانه همینطوره که فرمودین. بعضی از انسان‌ها به طور ژنتیکی و ارثی منظم تر از دیگرانن و ذاتن دیسپلین و نظم دارن در همه امور زندگیشون، اما از راه اکتساب و آموزش هم میتوان نظم رو آموخت. حالا اگر ما که به بزرگسالی رسیده ایم از نظم و انضباط کمتری در کارهامون برخورداریم، دیر نیست. میتونیم با تمرین و پشتکار خودمون رو تغییر بدیم. این رو از من به یاد داشته باشین که یکی از رموز موفقیت در هر جنبه از زندگی داشتن نظم و دیسپلین و انضباطه. انسان باید برای زندگی کوتاه مدت و بلند مدت خودش هدف و برنامه داشته باشه و با نظم و انضباط به سوی هدفش حرکت کنه. حتی پیشرفت در زندگی روحانی هم نظم و ترتیب میخواد. ایمانداری که میخواد به خداوند نزدیکتر بشه و اراده او رو درک کنه و به مرحله‌ای برسه که مثل رسولان مسیح برای او مفید و مؤثر واقع بشه، باید زندگیش رو تحت نظم و انضباط در بیاره. او باید وقت مشخصی رو برای دعا، مطالعه کلام خدا، اندیشیدن و تعمق درباره اون و مطالعه سایر کتب مفید اختصاص بده. این کار مستلزم ایجاد نظم و انضباط در زندگی روزمره است. اگر ذاتاً شخص منظم و منضبطی نیستیم، با پشتکار و تمرین میتونیم به این حالت برسیم.
1: حالا چطوری میتونیم به بچه هامون نظم و دیسیپلین رو یاد بدیم؟
0: اگر میخواییم چیزی به کسی بدیم، باید اول خودمون چیزی داشته باشیم. کسی که خودش بی نظم و ترتیبه، چطور میتونه بچهش رو دیسیپلینی و منضبط بار بیاره؟ اما به هر حال، با فرض اینکه پدر و مادر خودشون اشخاص منضبطی هستند، ببینیم چطور میشه این حالت رو به بچه ها آموزش داد. همونطور که در برنامه های قبلی گفتم، بهترین و مؤثرترین روش برای یاد دادن یک رفتار خاص به بچه الگو دادنه. آموزش کلامی و صادر کردن دستورات اونقدر روی بچه ها اثر نمیذاره تا الگو دادن. اگر میخواهید بچه‌تون رفتاری رو بیاموزه، خودتون اون کار رو بکنین. اگه بچه‌تون هر روز که بیدار میشه ببینه که شما صبح زود مشغول دعا و مطالعه کتاب مقدس هستین، او این الگو رو اتوماتیک جذب میکنه. شما منظم باشین، بچه‌تون هم منظم خواهد شد. برای بچه های کوچیک خیلی طبیعیه که ریخت و پاش داشته باشن. امر و نهی کردن برای وادار کردن اونها به منظم کردن اتاقشون اونقدر فایده نداره. در این مورد اصلا نباید زور و فشار به کار برد، چون ممکنه بعدها در شخصیت بچه مشکلاتی به وجود بیاره. اونها رو با زبون خوش تشویق کنین که اتاقشون رو مرتب کنن. اگر نکردن، شما به جای اونها اتاق یا محدوده مخصوص اونها رو مرتب نکنین، چون عادت خواهند کرد که این کار رو همیشه شما براشون بکنین. بذارید اتاقشون نامرتب باشه. یک روز بالاخره یه چیزی توی اون اتاق گم میشه و بچه با ناراحتی دنبالش میگرده. آخرش خواهد اومد سراغ شما و از شما درخواست کمک خواهد کرد. بهش بگید که خودش باید پیدا کنه و در این مورد کمکش نکنید. این بهترین روش برای متوجه کردن او به ضرورت نظم و ترتیبه. در ضمن اگر بچه خواست غیر از اتاق یا محدوده خودش جای دیگه‌ای رو به هم بزنه، اجازه ندین. بهش بگین اجازه نداری اتاق ما رو به هم بریزی. اگه میخوایی میتونی اتاق خودت رو ریخت و پاش کنی. شما این کار رو بکنین و نتیجهش رو هم خواهید دید. چیزی نمیگذره که بچه به سراغتون میاد و میگه چطور اتاق من نامرتب باشه و اتاق شما جمع جور؟ اون موقع بهش بگین که اونم میتونه اتاقش رو مثل اتاق شما مرتب کنه. من از شما خواهش میکنم حتما این دستورالعمل رو به کار ببرین و نتیجه اش رو خواهید دید. مطمئن باشین بچه از شما الگو خواهد گرفت و قبل از رسیدن به سنین نوجوانی و بلوغ فردی منظم و منضبط خواهد شد.
1: آیا میشه در این زمینه هم افراط و تفریط کرد؟
0: بله، اگر والدین بچه رو به زور مجبور به رعایت نظم و ترتیب کنن و کلن او رو زیر فشار و اقتدار نگه دارن، بچه به طور افراطی منظم میشه. به این حالت میگن وسواس. منظور از وسواس در نظافت فقط نیست. آدم های وسواسی اونهایی هستن که اگر برنامه شون یه کمی به هم بخوره مضطرب و پریشون میشن. همه کارهای اونها باید طبق دقیقه و ثانیه پیش بره و اگر اختلالی در برنامه‌شون پیش بیاد فکرشون مغشوش میشه. ظاهر و حرکات اونها همه از روی نظم خاصیه. حتی راه رفتنشون هم باید تابع نظم خاصی باشه. مثلا اگر در پیاده روی راه میرن که موزاییک کاری شده، باید حتماً قدم‌هاشون با ترتیب خاصی روی موزاییک‌ها قرار بگیره. مثلا یکی در میون یا نظایر اون. به طور کلی اینجور افراد مو رو از ماست می‌کشن. اینها خودشون در رنجن و دیگران رو هم رنج میدن. اگر هم پدر و مادر هیچ کنترل و آموزشی به بچه‌شون ندن، متاسفانه اون شخص در بزرگسالی شخصی لاابالی و بی برنامه خواهد شد. هر دوی این حالتها بده. انسان باید به اندازه نظم و ترتیب داشته باشه. شخصی که نظم و ترتیب متعادل داره در زندگیش موفق خواهد بود. اگر به زندگی پولس رسول دقت کنین، میبینین که او در خدمتش هدف و برنامه‌ای داشت و میکوشید مطابق اون برنامه حرکت کنه. او دقیقاً میدونست که چه نوع خدمتی داره و چطور باید خدمت کنه. برای همین هم خداوند او رو برای گسترش ایمان مسیحی به طور خاصی به کار برد. خداوند عطا کنه که هر کدوم از ما چه در ایمان و چه در نظم و انضباط شبیه پولس بشیم.
1: خیلی از توضیحاتتون متشکرم. امیدوارم این مطالب باعث بشه که ما در زندگیمون نظم و ترتیب بیشتری داشته باشیم و اون رو به فرزندانمون هم انتقال بدیم. پس تا برنامه بعدی از شما خداحافظی میکنم.
0: متشکرم. خدا حافظ.
1: خوب شنوندگان عزیز، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. شما رو دعوت میکنیم تا به برنامه بعدیمون که آخرین بخش از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحیه توجه بفرمایین. خدا نگهدار.
2: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، روز و وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم تا درسی از سری درس‌های مسیحیت چیست رو با شما داشته باشیم. خوشحال هستیم که با شما در خونه‌های شما هستیم و از طریق این رسانه میتونیم شما رو خدمت کنیم و از کلام خدا با شما صحبت بکنیم. همونطور که خاطرتون هست، درسی رو شروع کردیم تحت عنوان گناه و عواقب آن و امروز بخش دوم این درس رو می‌خوایم ادامه بدیم. ما در جلسه گذشته راجع به منشأ گناه صحبت کردیم و همینطور راجع به عواقب گناه، اما امروز می‌خوایم درباره شکل‌های مختلف گناه با هم صحبت بکنیم. کتاب مقدس به ما تعلیم میده و به روشنی به ما میگه که منشأ و ریشه گناه در درون انسان هست و اعمال نادرستی که انسان انجام میده گناه قلمداد میشه و باز هم ریشه اون از درون انسان سرچشمه میگیره. ارمیای نبی در یکی از فصلهای کتابش در باب 17 آیه 9 و 10 اینطور میگه: کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. من خداوند فکر و دل انسان رو تفحص می کنم. خداوند میگه من فکر و دل انسان ها رو تفحص می کنم. خداوند به نیت های ما نگاه می کنه. گاهی اوقات ما فکر می کنیم که فقط اعمال ما شاید مطرح باشه، ولی کلام خدا میگه که من دل شما رو هم تفحص می کنم. مسیح در موعظه سر کوه اهمیت انگیزه ها و امیال درونی انسان رو متذکر میشه و خاطر نشان میکنه که روحانیت حقیقی تغییر دل انسانه و این تغییر درونی بر رفتار ظاهری و بیرونی ما تأثیر خواهد گذاشت. پس خیلی مهمه که ما از درون اجازه بدیم که تغییرات صورت بگیره و وقتی از درون این تغییرات صورت گرفت، طبیعیه که روی رفتارهای بیرونی ما هم اثر خواهند گذاشت. عیسی مسیح در انجیل متی باب 5 فرمود: شنیدید که گفته شده زنا نکن، اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. خب این قانون خیلی قانون عجیبی بود. تا قبل از اون شریعت به انسان‌ها یاد میداد که اگر کسی گناهی میکنه، مثلا اگر کسی مرتکب فعل زشتی میشه، تازه باید شاهدانی وجود داشته باشن که شهادت بدن که این فرد مرتکب فعل زشتی شده. اما کلام خدا چی میگه؟ میگه که زنا اون نیست که در عمل صورت میگیره. در واقع میخواد بگه که اون فقط زنا نیست. گاهی اوقات اعمال زشت و اشتباه از فکر و درون ما سرچشمه میگیرن. یعنی ممکنه یک نفر هیچ وقت در عمل مرتکب عمل شرارت آمیزی نشه، ولی فکرش و قلبش، نیتش شرارت آمیزه و کلام خدا میگه که این افکار، این مسائل اول از درون انسان شروع میشن و ممکنه یک نفر هیچ وقت در عمرش از لحاظ فیزیکی و ظاهری هیچ وقت مرتکب عمل زشتی نشده باشه، ولی قلب او مملو از شرارت باشه. پس اون چی که در درون پرورانده میشه در نهایت منجر به عمل گناه آلودی میشه. ما در ضرب المثل های فارسیمون داریم که میگیم که در واقع اون چی که از درون ما تراوش میکنه، آن چی که در وجود ما هست، در افکار ما هست، به بیرون تراوش میکنه. پس در واقع ما باید خیلی مواظب باشیم و خودمون رو فریب ندیم. بعضی وقت ما خودمون رو فریب میدیم و میگیم من تا حالا هیچ عمل زشتی نداشتم، ولی ما فراموش میکنیم که خیلی وقتا شاید ما مرتکب عمل زشتی نشده باشیم، ولی افکار شرارت آمیز و زشت تمام وجود ما رو در بر گرفتن. یادم میاد وقتی خود من پیغام انجیل عیسی مسیح رو شنیدم و درباره گناه با من صحبت شد، من اون موقع یک پسر نوجوانی بودم، شاید 15 سال بیشتر نداشتم و هنوز خیلی آلوده خیلی از رفتارهای زشت و ناپسند نبودم. دوستی به من گفت کلام خدا میگه تو گناهکار هستی و من با خودم فکر کردم که من کی گناه کردم؟ من هرگز گناه نکردم. هیچ عمل زشتی مرتکب نشدم. ولی وقتی یک روز خدا به من یک مکاشفه ای داد و زندگی منو به من نشون داد، متوجه شدم که من قلبن و فکرن و روحن انسان گناهکار و خاطی هستم، هرچند که بالفعل نتونستم مرتکب رفتارهای اشتباه بشم. و کلام خدا هم همینو میگه، میگه که از کوزه همان تراوت که دروست، اول از درون خطاب، بعد بدی و زشتی شروع میشه، گناه اول از درون در ما شکل میگیره و بعد به بیرون تراوش میکنه و خودشو نشون میده. حتی ممکنه هیچ وقت به بیرون سرایت نکنه، ولی همینطور در وجود ما این گناه میمونه. و کلام خدا هم همین رو میگه، میگه که گناه زنا فقط اون نیست که به صورت فیزیکی کسی میره بره مرتکب اون عمل زشت بشه. گناه میتونه در فکر و مغز و چشم و قلب و نیت تو باشه. پس چقدر باید مواظب باشیم که ببینیم کلام خدا راجع به این چی میگه. کلام خدا میگه که گناه نه فقط اعمال نادرست، بلکه وضعیت درونی، امیال، افکار ما هم میتونه درگیر اون بشه. کتاب مقدس صرف وسوسه شدن رو گناه نمیدونه. شاید بعضی وقت ما فکر میکنیم وسوسه هم گناهه، ولی کتاب مقدس صرف وسوسه شدن رو گناه نمیدونه. وسوسه شدن در واقع قرار گرفتن در شرایطیه که امکان ارتکاب گناه رو در ما به وجود میاره، اما فرد میتونه تسلیم اون شرایط نشه. پس عزیزان، ما باید مواظب باشیم که وسوسه وقتی در ما به وجود میاد، وقتی میمونه و پرورش پیدا میکنه، بعدها میتونه منجر به فعل ناشایست بشه. میبینیم که چطور خداوند ما عیسی مسیح از طریق شریر مورد وسوسه قرار میگیره، ولی موضوع مهم اینه که عیسی مسیح تسلیم وسوسه های شریر نشد. در انجیل متی باب 4 آیه 1 تا 11 میخونیم که چطور عیسی مسیح وقتی که مدت روزه‌داری خودشو به پایان رسوند، کلام خدا میگه که شیطان سراغ او رفت و او را وسوسه کرد، ولی عیسی مسیح تسلیم هیچ کدوم از وسوسه های شیطان نشد. در مورد او میخونیم که اگرچه همه تجربه های بشری رو گذروند، اما هیچگاه مرتکب گناه نشد. در عبرانیان باب 4 آیه 15 درباره عیسی مسیح اینطور میگه: زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نشد. عیسی مسیح مورد وسوسه قرار گرفت ولی گناه نکرد، و همین اتفاق ممکنه برای ما هم رخ بده، مورد وسوسه های گوناگون قرار بگیریم. اما چقدر باید مواظب باشیم که تسلیم وسوسه ها نشیم. در اینجا میخوام درباره درجات و گناه صحبت بکنیم. بعضی ها این سوال رو میپرسن: آیا گناه کوچیک و بزرگ داره؟ آیا فرقی هست بین گناهان کوچیک و بزرگ و بین مجازات های اونها؟ به یک معنی عزیزان پاسخ این سوال منفیه. به عبارتی میخوام بگم که از نظر خدا گناه گناهه، زیرا هر چقدر که گناه ما کوچیک باشه از نظر خدا پوشیده نیست، و هر چقدر که گناه ما کوچیک باشه در هر صورت گناه مجازات خودشو داره. کتاب مقدس چیزی رو گناه میدونه و چیزی رو گناه قلمداد میکنه که همونطور که در تعریفهای قبلی برای شما عزیزان گفته شد، خارج از اراده خدا و تخطی از اراده خدا باشه. و کلام خدا گناه رو در کل گناه میدونه، اما خب طبیعیه که بین گناهان بزرگ و گناهان کوچیک تفاوتهایی باید وجود داشته باشه و وجود داره. من میخوام یه مثال برای شما بزنم. شما فرض کنید مثلا در حینی که دارید فوتبال بازی میکنید، با توپتون میزنید و شیشه خونه همسایه رو میشکنید. همسایه میره از شما شکایت میکنه و در کلانتری برای شما تشکیل پرونده میدن با عنوان کسی که خطا کردید و شیشه پنجره همسایه رو شکوندید. پس شما یا اون کسی که این خطا رو کرده یک سابقه ای از خودش به جا میذاره در کلانتری. همینطور ممکنه یه نفر جنایت بکنه و اون فرد جانی دستگیر بشه و به عنوان یک فرد جنایتکار در کلانتری یا در دادگاه از او سابقه ای به وجود بیاد، از او شکایتی بشه. خیلی جالبه که کسی که با توپ فوتبال میزنه شیشه همسایه رو میشکنه، از او شکایت میشه و پرونده برای او تشکیل میشه در کلانتری. کسی که جنایت میکنه از او هم شکایت میشه و پرونده برای او تشکیل میشه در کلانتری. به عبارتی از لحاظ قانون هر دوتا خطاکار هستن، ولی میزان خطای این دوتا با هم خیلی تفاوت داره و قابل قیاس نیست. یکی انسان کشته، یکی حالا بر اثر یک بازی در اثر اصابت توپ شیشه خونه کسی رو شکونده. درسته که هر دوتا خطا کارن، درست از هر دوتا شکایت شده، ولی گناه این کجا و گناه اون کجا؟ پس میخوام بگم که از نظر خدا گناه گناهه، همونطور که اون دو نفر خطا کردن و برای هر دوتا پرونده تشکیل شده. از نظر الهی گناه گناهه، ولی طبیعتاً از نظر خدا هم کسانی هستن که گناهاشون با گناهان دیگر شاید قابل قیاس باشن، به این معنا که گناهی هست که خیلی شدید و حاده و گناهی هست که کمتر شدید و حاده. ولی به هر صورت گناه تعدیب داره، گناه مجازات داره، هرچند که فرق میکنن با هم دیگه. وقتی که عیسی مسیح در برابر پیلاتوس بود، به او گفت که آن کس که من رو به تو تسلیم کرده گناه بزرگتری دارد. و یا هنگامی که 12 نفر از شاگردان عیسی برای اعلام پیام انجیل از طریق عیسی مسیح اعزام شده بودند که برن به شهرهای مختلف بشارت بدن، به اونها میگه شهری که پیام او را قبول نکنه در روز جزا یا در روز داوری، وضع اونها از حالت مردم صدوم و غموره بدتر خواهد بود. پس در واقع خود عیسی مسیح هم به شاگرداش تعلیم میده که ممکنه گناه بعضی ها از گناه بعضی ها شدیدتر و حادتر باشه. کسانی که پیام نجات رو نمیپذیرند، گناهشون میتونه خیلی بزرگتر باشه. حتی کلام خدا میگه از گناه مردم صدوم و غموره میتونه سختتر و بیشتر باشه. در نتیجه در روز جزا متحمل مجازات بزرگتری و بیشتری خواهند شد. عیسی مسیح همینطور اعلام کرد که کفر به روح القدس گناه بسیار بزرگ و نابخشودنی هست. عیسی مسیح فرمود که هر گناهی قابل آمرزشه، ولی کفر به روح القدس قابل آمرزش نیست. در انجیل متی باب 12 عیسی اینطور میگه: پس بدانید که هر گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، به جز کفری که علیه روح القدس صورت گرفته باشه، این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان سخن بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. در اینجا این گناه یعنی کفر به روح القدس اونقدر هولناک معرفی میشه که کلام خدا میگه برای آمرزش اون راهی وجود نداره. یا مثلا در رساله اول یوحنا در این مورد صحبت میکنه، میگه اگر کسی برادر خود را ببیند که گناهی رو که منتهی به موت نباشد میکند، دعا بکند و او را حیات بخشد. گناهی منتهی به موت هست، به جهت آن نمیگویم باید دعا کرد. پس در واقع یوحنا گناهان رو تقسیم میکنه، میگه گناهی هست که منتهی به موت نمیشه، ولی گناهی هست که منتهی به موت میشه. پس گناه درجاتی داره، ولی این به اون معنا نیست که اگر گناهی شدتش از یه گناه دیگه کمتره پس اشکالی نداره و میتونیم مرتکب اون گناه بشیم. ما باید خیلی مواظب باشیم که نسبت به گناه حساس باشیم و اجازه ندیم که گناه وارد زندگی ما و روابط ما بشه. پس اگرچه هر ناراستی گناهه و هر گناهی باعث میشه تا بین انسان و خدا مانعی به وجود بیاد و رابطه انسان و خدا رو خدشه‌دار بکنه، اما عزیزان باید بدونیم که بین گناهان فرق هست و بعضی گناهان مجازات سختتر و بیشتری دارند و حتی بعضی گناهان مثل کفر به روح القدس آمرزیده نمیشن. کلام خدا همینطور بین گناهی که سهواً انجام میشه و گناهی که عمدن انجام میشه فرق قائله. وقتی ما به عهد عتیق نگاه میکنیم، کتاب لاویان، میبینیم که در اونجا خداوند نمونه هایی به قوم بنی اسرائیل میده و برای مثال در عهد عتیق برای کسانی که سهواً گناه میکنند و کسانی که عمدن گناه میکنند مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده. ولی ما چقدر باید مواظب باشیم که اجازه ندیم گناه بخواد بر زندگی ما حاکم بشه یا وارد زندگی ما بشه. از طرف دیگه کلام خدا به ما تعلیم میده که هر کی بیشتر میدونه انتظار خدا از او بیشتره و هر کی کمتر میدونه طبعا انتظار کمتره. کلام خدا میگه برادرانی که تعلیم میدید و معلم هستید، شمایی که کلام خدا را بیشتر از دیگران واردید، شما بیشتر باید مواظب باشید، چون در روز داوری بازخواست از شما بیشتر خواهد شد. پس عزیزان، هر چقدر که شناخت ما و معرفت ما و دانش ما از کلام خدا بیشتر باشه، یقینا خداوند از ما انتظارات بیشتری داره. و اگر معرفت ما در ایمان مسیحی کمتر باشه، خب یقینا خداوند به ما فرصت‌های بیشتری میده. اما اینجا یک سوال پیش میاد که به خاطر اینکه ما به خدا کمتر پاسخگو باشیم، آیا کمتر بریم یاد بگیریم؟ آیا کمتر کلام خدا رو مطالعه بکنیم؟ من فکر میکنم که ما خدا رو نمیتونیم فریب بدیم. خدای ما خدای عارف القلوبه، خدایی که از نیتهای ما باخبره و میدونه که ما با چه نیتی داریم چه کار میکنیم. بنابراین عزیزان، ما باید بدونیم با خدای روبرو هستیم که نه فقط اعمال و افعال ما رو میبینه، بلکه خداییست که از تفکر ما و از نیتهای ما، از درون ما هم باخبره. و چه بسا روزی ما باید به خاطر حتی نوع نگاهمون به زندگی، شاید به خاطر اون نیتهای درونیمون، باید به خدا جوابگو باشیم. همونطور که عیسی مسیح فرمود، گناه فقط اونی نیست که در عمل صورت بگیره، خدا به نیتهای ما نگاه میکنه. و عزیزان، ما باید فکرهای خودمون رو پرورش بدیم که یاد بگیریم درست فکر بکنیم. ما باید فکرهامون رو یا نیتهای خودمون رو به وسیله کلام خدا تقدیس بکنیم. کلام خدا میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. وقتی ما کلام خدا رو میخونیم، وقتی کلام خدا رو میشنویم، وقتی اجازه میدیم که کلام خدا بر زندگی ما حاکم بشه و ما رو کنترل بکنه، کلام خدا اتوماتیک وار در زندگی ما ایمان ایجاد میکنه. شاید خیلی از حقایق روحانی رو ما هنوز خوب یاد نگرفته باشیم، ولی وقتی به کلام خدا اعتماد میکنیم و کلام خدا رو میپذیریم، خدا شروع میکنه به تبدیل شخصیت ما. پس به همین خاطره که ما توصیه میکنیم به دوستان عزیزی که در عیسی مسیح زندگی میکنند و میخواهند که هر روز زندگی شایسته تر مسیحی داشته باشند، که کلام خدا رو بخونیم، با خدا مشارکت داشته باشیم، دعا بکنیم و طبیعتا

آگاهی ما بیشتر بشه، در واقع بهتر میتونیم در مقابل خطاها، اشتباهات و گناهان ایستادگی بکنیم. انجیل لوقا باب 12 آیه 48 میگه: اما کسی که از خواسته های اربابش بیخبر است و مرتکب عملی میشود که سزاوار تنبیه میباشد، ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود، از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود، از او زیادتر مطالبه خواهد شد. میخوام به این آیات خوب دقت بکنید. کلام خدا میگه که اگر کسی از خواسته اربابش بیخبر باشه و مرتکب عمل اشتباه بشه که سزاوار تنبیهه، ضربه های کمتری میخوره. در واقع خداوند میدونه که گاهی اوقات خطاها و اشتباهات ما شاید از روی عمد نباشه، بلکه خطاهای سهوی و نادانسته باشه. به همین خاطر خداوند این فرصت رو به ما میده که خودمون رو اصلاح کنیم، رفتارهامون رو اصلاح بکنیم. و همینطور ادامه میده، میگه: اما کسی که از خواسته اربابش با خبره ولی عمدن خطا بکنه، یقینا تنبیه او خیلی بیشتر خواهد بود. اما از اینجا ما باید یک چیز رو بدونیم که از رحمت خدا سوء استفاده نکنیم. ما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که هر چند که رحمت خدا وسیعه و خدا رحمت او عظیمه، اما یک زمانی میرسه که شاید دیگه اون رحمت و اون بخششی که خدا میتونه برای ما داشته باشه شاید نباشه. من نمیخوام رحمت خدا رو محدود کنم. من نمیخوام بگم که اگر مثلا تا یک تعداد مشخصی، دفعات مشخصی ما خطا کنیم، خدا میپذیره و بعد از اون اگه خطا کردیم خدا نمیپذیره. ولی اینو میخوام بگم که از محبت خدا سوء استفاده نکنیم. گناه در هر صورت تأثیر خودش رو بر زندگی ما میذاره. عواقب گناه گاهی اوقات واقعا فراموش شدنی نیست. من افراد زیادی رو میشناسم که با وجود اینکه توبه کردند از گناهاشون، خطاهاشون رو اعتراف کردند و امروز بعد از گذشت سالها داشتن زندگی موفق مسیحی، هرچند گاهی دچار افسردگی هایی میشن و به یاد میارن و به خاطر میارن که چه اتفاقاتی تو زندگیشون رخ داده. و مخصوصا دشمن ما و دشمن خداوند ابلیس، میدونید یکی از کاراش چیه؟ یکی از کاراش اینه که دائم گناهان ما رو به یاد ما میاره. کلام خدا میگه: من گناهان شما رو به پشت سر خودم انداختم و دیگه به اونا نگاه نمی کنم. ولی ابلیس دائم میره اون پرونده هایی رو که خدا به پشت سر خودش انداخته، میره اونا رو میاره و میذاره کف دست ما و میگه: فراموش کردی تو کی بودی؟ درست الان کشیشی، درست الان واعظی، درست الان ایستادی داری تعلیم میدی، ولی این پرونده تو فراموش نکن، تو این بودی. و گناهان ما رو به رخ ما میکشه و به این وسیله میخواد ما رو تضعیف کنه یا ما رو در نجاتمون و در رحمتی که از خداوند یافتیم دچار شک و تردید بکنه. و من امروز در انتهای این درس میخوام به شما چیزی بگم: اگر دائما شما خطاهای گذشتتون رو به یاد میآورید و خطاهای گذشته باعث میشن که امروز در ایمانتون ناامید بشید، در خدمت و دعوتتون ناامید بشید، اگر شریر دائما خطاهای گذشته رو به یادتون میاره و به رختون میکشه و میخواد با اونها روحیه شما رو تضعیف بکنه و خدمت شما رو خونسا بکنه، به کلام خداوند اعتماد کنید. خداوند وقتی که وعده میده که من گناهان شما رو بخشیدم، با ما تعارف نداره. خداوند به معنای واقعی میبخشه. پس میدونید بهترین کار چیه؟ اینه که به حضور خداوند بریم و یک بار دیگه ایمان خودمون رو به خداوند اعلام و اعتراف بکنیم و به دشمن خودمون بگیم: ای دشمن من، بدان که اگر 70 مرتبه بیفتم باز هم برخواهم خواست و اجازه نمیدم که تو بخوایی با اون چه که در گذشته من اتفاق افتاده ولی خدا منو بخشیده، یک بار دیگه بخوای منو تضعیف بکنی، منو از اون جایگاه روحانی که در عیسی مسیح خداوند یافتم در واقع به شکست وا بداری و من رو به تسلیم شدن وا بداری. من از آن خداوند خودم هستم. خداوند من رو بخشیده. خداوند من رو دوست داره. خداوند گناهان من رو به پشت سر خودش انداخته، با خون پسرش عیسی مسیح من رو شسته و امروز من در مسیح آزادم. آمین. امروز من در مسیح آزادم. خداوند من رو دوست داره و فرصت‌های جدید به من داده. میخوام در انتهای این درس با هم دعا کنیم، مخصوصا برای کسانی که هنوز آثار اشتباهات و رفتارهای گذشته آزارشون میده و احساس میکنند که بخشیده نشدن.

شدن. کسانی که هر چنگاهی به خودشون میان و دچار افسردگی و غم میشن و از خودشون میپرسن آیا خداوند مرا واقعا بخشیده؟ آیا واقعا خداوند خطاها و اشتباهات منو به پشت سر خودش انداخته؟ بله عزیزان، خداوند با ما تعارف نداره و خداوند واقعا ما رو بخشیده. بیایید با هم دعا کنیم. شما هم خواهش میکنم چشماتون رو یک لحظه ببندید و با هم متحد بشیم و به خداوند بگیم خداوند عزیزم، تو رو شکر میکنم برای رحمتت، تو رو شکر میکنم که منو دوست داری، تو رو شکر میکنم که با من موافق گناهان من رفتار نمیکنی، بلکه بیاد میاری که من انسان هستم و به من این فرصت رو میدی که بتونم خودم رو و زندگیم رو اصلاح بکنم. خداوند، ضمن این که یک بار دیگر اعلام میکنم که به خون پسر تو عیسی مسیح شسته شدم و تو گناهان مرا برداشتی، خداوند رو اعلام میکنم من مال تو هستم. شریر شیطان در من و در زندگی من خداوند هیچ نقشی و هیچ سهمی نداره، چون من به خون پسر تو شسته شدم. تو گناهان مرا شستی، گناهان مرا آمرزیدی و مرا از آن خود کردی. من مال تو هستم ای خداوند و تو رو شکر میکنم برای این پیروزی. پس به نام عیسی مسیح اعلام میکنم من در مسیح عیسی در آزادی خداوندم، در سلامتی خداوندم زندگی میکنم و خداوندی که مرا دوست داره و مرا به نام خوانده و مرا میشناسه، او برای من فکر میکنه. خداوند، تو رو شکر میکنم که مرا دوست داری و گناهان مرا و ضعفای مرا نه فقط به رخم نمیکشی، بلکه فرصت هایی به من میدی تا بتونم سر پا بایستم و خداوند با قوت روح قدوس تو رو خدمت و پیروی بکنم. تو رو شکر میکنم و زندگیمو به دستات میسپارم یک بار دیگر. خداوندا، برکت تو بر من باشه. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خدا رو شکر. فیض خداوند با شما باشه و روز و روزگار بر شما در سلامتی باشه. خدا به همراه شما تا برنامه آینده.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال و شادمان هستم که میتونم باز در خدمت شما عزیزان باشم. امروز رسیدیم به فصل دوم رساله پولس رسول به رومیان که میخوایم امروز این متن رو یاد بگیریم. پس بیایید با دعا شروع کنیم. خداوند شکرگزارتیم برای کتاب رومیان که ما رو به تو هدایت میکنه که بیشتر از تو شناخت داشته باشیم و از خودمون شناخت داشته باشیم. خداوند دعا میکنم که این برنامه رو برکت بدی و با قلبمون صحبت کنی و خداوند نام عیسی مسیح رو جلال بدی. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست گناه یهودیان با اخلاق. در فصل دوم گناه یهودیان با اخلاق رو میخوایم یاد بگیریم. هنگامی که آیات این بخش از کتاب مقدس رو میخونیم، باید موضوع اصلی رومیان باب 1 تا باب 3 را در نظر داشته باشیم. این قسمت از رساله رومیان سعی نمیکنه تا گناهکار بودن انسان ها رو ثابت کنه، بلکه قصد داره که از عواقب وحشتناک گناه و داوری آینده خبر بده. فصل 1 که یاد گرفتیم راجب گناه امتها سخن میگه. رومیان باب 1 راجب گناه امتها یاد میده و در باب 2 راجب گناه یهودیان با اخلاق یاد میده که نه تنها امتها گناه کردن در گناهان مختلف به سر میبرن، بلکه یهودیانی که خدا را میشناختند، به خداوند یهوه ایمان داشتند و شریعت خدا را داشتند، اونا هم حتی تحت گناه هستند و گناه میکنند. بنابراین در آیه 1 میخونیم، باب 2 آیه 1 میگه لحظا ای آدمی که حکم میکنی، راجب یهودی ها میگه، ای آدمی یعنی ای یهودی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. پس راجب یهودیان این سخن میگه. باب 2 آیه 1 میگه همچنین این آیه را میتونیم به امتهایی که خود را عادل میدونن خطاب کنیم، کسانی که فکر میکنن آدم خوبی هستند، با اخلاقن، نمیدونن مذهبی هستند، مثل یهودیانی که خیلی مذهبی بودن، یهودیانی که خیلی با اخلاق بودن، مذهبی بودن. خداوند بهشون میگه که کسی که دیگران رو قضاوت میکنه، حکم میکنه، میگه خودت هم زیر حکم هستی، میگه خودت هم همون کارهایی که امتها انجام میدن انجام میدی. بنابراین یهودیان هیچ عذری ندارند که امتها را قضاوت میکنند و فکر میکنند که امتها خیلی گناهکارند و گناه انجام میدن، هم جنس بازی میکنند، یاد گرفتین در برنامه گذشته، و گناههای دیگه میگه یهودیان هم هیچ عذری ندارند. چرا؟ چون اونا هم گناهکار هستند و مرتکب گناهان میشن در زندگی خودشون. خودشون رو عادل میدونستن، کسی عادل نیست، کسی بی گناه نیست، هممون گناهکاریم و از جلال خداوند قاصر هستیم. بنابراین گناه همیشه داوری به همراه داره. داوری خدا رو میتونیم ببینیم در آیه 2. آیه 2 میگه و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. کسایی که به دیگران حکم میکنن، قضاوت میکنن دیگران رو، میگه حکم خداوند بر کنندگان چنین اعمال بر حق. بنابراین از این آیه میتونیم 2 حقیقت یاد بگیریم. 1 اینه که داوری خدا طبق راستی است، یعنی طبق کلام خداست داوری خدا. و 2 در آیه 2 تا 5 اینو میخونیم، و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر چی است؟ بر حق. حق یعنی کلام خداوند، طبق حق و حقیقت کلام خداوند است. یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب قصافت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله او، داوری عادله خداوند. داوری خداوند دوستان طبق راستی و حقیقت کلام خداونده. پس خداوند انسانها را چه یهودی چه از امتها طبق کلام خداوند یعنی طبق کتاب مقدس داوری خواهد کرد. و دومین حقیقتی که راجع به داوری خدا یاد میگیریم اینه که فرار از داوری خدا محال است. فرار از داوری خدا محال است. آیه 3 میگه پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آیا فکر میکنی که میتونی از حکم خداوند، از داوری خدا فرار کنی؟ یعنی فرار از داوری خداوند محال است. چه یهودی چه غیر یهودی هیچ کی نمیتونه از داوری خداوند فرار کنه. همه ما باید در تخت داوری خداوند بیستیم، در دادگاه داوری خداوند خواهیم ایستاد و خداوند ما را داوری خواهد کرد و خداوند هیچ استثنایی برای کسی قائل نمیشه. اگه داوری زمینی رو حساب کنید، اگه برید دادگاه مجرم باشید، بخوای برید دادگاه، 4 طریق هستش که از داوری زمینی دوری کنی. 1 اگه جرمی ارتکاب بشی، بخوای خودت رو مخفی کنی، فرار کنی، خودت رو مخفی کنی از دست پلیس، امکانش هست. 2 دفاع کردن از خیش در دادگاه قضایی به هر راه ممکن. میخوای هر کاری که انجام سندی درست کنی، سند جعلی درست کنی و یا هر کاری که بخوای انجام بدی که بخوای از دادگاه قضایی از خودت دفاع کنی. 3 کوتاهی کردن سیستم قضایی از اثبات جرم متهم. شاید سیستم قضایی دادگاه قاضی نتونه جرم تو رو شناسایی کنه و کوتاهی کنه. و 4 فرار کردن بعد از داوری و مخفی کردن خیشتن از دولت. بخوای بعد از اینکه مجرم شناخته شدی فرار کنی و از دست دولت فرار کنی بری کشور دیگه، این امکانش هست. ولی در داوری خداوند نمیتونیم خودمون رو مخفی کنیم از دست خداوند، نمیتونیم از گناهان خودمون دفاع کنیم در حضور خداوند. خداوند کوتاهی نخواهد کرد از اثبات جرم ما، خداوند کاملا گناهان ما رو به ما نشون خواهد داد. و 4 فرار کردن بعد از داوری محال، نمیتونیم از دست خداوند فرار کنیم. در رابطه با داوری خداوند تلاش برای فرار کردن هیچ فایده ای نخواهد داشت. خداوند رحمت خودش رو دوستان ظاهر کرده و همه انسانها را برای توبه دعوت و هدایت میکنه، اما انسانها رحمت او را نادیده میگیرند و دل خود را نسبت به او سخت میسازند. داوری برای روز غضب حفظ شده، یعنی زمانی که خداوند همه زندگان و مردگان را در تخت داوری سفید بزرگ داوری خواهد کرد که در مکاشفه باب 20 اینو میخونیم. گریفیت توماس فرمود، گفت که بزرگترین گناه تجاوز کردن از احکام خدا نیست. اگه احکام خدا را زیر پا بذاریم بزرگترین گناه نیست، میگه بلکه خارشمردن رحمت خداست. اگر رحمت خداوند که در عیسی مسیح پیدا شده اونو خار بشماری، ایمان نیاری به رحمت خداوند توسط عیسی مسیح، اون بزرگترین گناهه. عیسی مسیح رحمت خداست. رحمت خداوند در صلیب پیدا شد که خداوند ما را رحم کرد، برای گناهان ما کفاره فراهم کرد، فدای گناهان ما شده عیسی مسیح تا ما بتونیم با ایمان به عیسی مسیح از گناهان پاک بشیم. این اگر رد کنی هیچ رحمتی باقی نخواهد ماند و اون بزرگترین گناهیه که انسان میتونه مرتکب بشه. و بعد داوری خدا بر اساس عدل مطلق خواهد بود. دوستان داوری خداوند بر اساس عدل مطلق است. در آیات 6 تا 10 اینو میخونیم، میگه که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. خداوند به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد، اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند، خشم و غضب و عذاب و ضیق بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی. لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست. عدل خداوند دوستان برای داوری انسانها هم برای پاداش استفاده می شود و هم برای مجازات. در امثال باب 24 آیه 12 می خونیم، میگه اگر گویی که این را ندانستیم، آیا آزماینده دلها نمیفهمد و حافظ جان تو نمیداند و به هر کس بر حسب اعمالش مکافات نخواهد داد؟ این خداوند هر کس را بر حسب اعمالش مکافات خواهد داد. بنابراین خداوند به 2 گروه از انسانها پاداش یا جزا خواهد داد. گروه وسطی نداریم. 1 کسانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقا و حیات جاودانی هستند که حیات جاودانی را خواهند گرفت از خداوند. و 2 کسانی که اطاعت راستی نمی کنند که تا مدس میگه بلکه مطیع ناراستی می باشند. یعنی از کلام خداوند کسایی که اطاعت نمی‌کنن، کتاب مقدس رو زیر پا می‌ذارن، انجیل عیسی مسیح رو رد می‌کنن، میگه اونا که مطیع ناراستی هستن و مرتکب بدی میشن، خداوند بهشون جزا خواهد داد. یعنی مجازات ابدی. و ثمره این دو گروه در آیات 9 و 10 اومده که میگه ثمره گروه 1 که کسایی که مطیع خدا هستند، میگه با صبر اطاعت میکنن، میگه جلال، اکرام و بقا ثمره و عاقبتشون خواهد بود. جلال خواهد داد خداوند بهشون، اکرام و بقا خواهد داد، تا ابد باقی خواهند ماند. و دو، ثمره گروه دوم کسایی که مطیع ناراستی هستند، از خداوند عیسی مسیح اطاعت نمیکنند، میگه اونا خشم و غضب ثمره اعمالشون خواهد بود، خشم و غضب خداوند. این پاداش و مکافات خداوند بدون در نظر گرفتن ملیت و نژاد خواهد بود دوستان، و هر دو ثمره شامل حال یهودیان و امتها خواهد بود. و میخوام معیار داوری خدا رو ببینیم در آیات 11 تا 15. معیار داوری خدا چی هستش؟ آیه 11 تا 15 میگه زیرا نزد خدا طرفداری نیست، خداوند طرفدار کسی نیست، تبعیض قائل نمیشه برای کسی، زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت به جا آرند، اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند. چرا؟ میگه چون که از ایشان ظاهر میشود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی میدهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت میکنند یا عذر میآورند. بنابراین داوری خدا شامل حال تمامی جهانیان خواهد بود، اما معیار داوری خدا برای یهودیان و امتها متفاوت خواهد بود. در آیات 11 تا 15 خوندیم که میگه معیار داوری یهودیان کسایی که شریعت رو دارند شریعت موسی خواهد بود، یعنی طبق شریعت موسی، طبق عهد عتیق یهودیان داوری خواهند شد. میگه داوری خواهند شد، و بعد کسایی که شریعت رو ندارند با شریعت باطن داوری خواهند شد. خداوند میگه که اونا رو طبق باطنشون، طبق وجدانی که بهشون داده داوری خواهد کرد، و بدون شریعت هلاک خواهند شد. چرا؟ چون باطن ما به ما میگه که اون کاری که کردی اشتباه بود. چقدر زمانی که ما گناه میکنیم، دروغ میگیم یا دزدی میکنیم یا زنا میکنیم یا غیره، هر کاری که اشتباهی که میکنیم، یه چیزی در درون ما میگه اون کار اشتباه بود، عذاب میگیریم، عذاب وجدان میگیریم. اون وجدان به ما راه خدا را نشون میده. یعنی وجدان کلام خداست، کلام زنده خداست که در درون ماست، و اون وجدان در روز داوری شاهد ما خواهد بود، خواهد گفت که من به تو گفتم اون کار اشتباه نکن ولی تو کردی. بنابراین میگه بدون شریعت هلاک خواهند شد امتها، هلاک یعنی جهنم خواهد رفت بدون شریعت. چرا؟ چون از شریعت باطن اطاعت نکردند. یهودیان از شریعت موسی اطاعت نکردند، شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن، و اونا میگه با شریعت هلاک خواهند شد، و امتهایی که شریعت خدا را ندارند، بدون شریعت، شریعت باطن رو دارن، بدون شریعت موسی هلاک خواهند شد. شریعت باطن اونا رو میگه داوری خواهد کرد. داوری خدا بر اساس انجیل مسیح خواهد بود. انجیل عیسی مسیح همه دنیا رو داوری خواهد کرد. در باب 2 آیه 16 میخونیم، میگه در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود. چجوری؟ به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من، بر حسب بشارت انجیل، توسط عیسی مسیح رازهای مردم را داوری خواهد کرد. بنابراین دوستان، داوری خدا بر اساس انجیل عیسی مسیح خواهد بود. شاید بگید که من هرگز کتاب مقدس نخوندم. خب باید بخونید، خداوند کلامش رو به ما داده. مثل اینه که شما برید توی کشور، به عنوان مثال توی کشور سنگاپور، کشور سنگاپور اگر برید، تو این کشور، توی سنگاپور شما نمیتونید توی خیابون توف کنید. اگر توف کنید تو خیابون جریمه خواهید داشت. این قانون این کشوره. شما حساب کنید برید توی کشور سنگاپور و توی خیابون توف کنید روی زمین، و بعد پلیس بیاد شما رو بگیره، به شما جریمه بده، شما رو ببره دادگاه و جریمتون کنه، آیا شما میتونید بگید که آقای قاضی من نمیدونستم که توف کردن اینجا جرمه، بنابراین چون من نمیدونستم شما نباید به من جریمه بدید؟ آیا به حرف شما گوش خواهد داد قاضی؟ نه، شما باید به حرف اونا گوش بدید. شما باید از قانون اون کشور آشنایی پیدا کنید. موقعی که میرید کشوری باید ببینید که قانون اون کشور چی هستش، چه کاری باید انجام بدید و چه کاری نباید انجام بدید. بنابراین این تقصیر ماست که میریم تو این کشور قانونش رو نمیتونی. خداوند دوستان ما را آفریده، کلامش رو به ما داده. کتاب مقدس تنها کلام خداست. کلام‌های دیگه، کتاب‌های دیگه که هستش، کتاب‌های مذهبی از سوی خدا نیست. انسان‌ها اومدن از کتاب مقدس یه چیزو برداشتن، تحریفش کردن، جعلش کردن و به مردم دادن یه دین درست کردن، میخوان انسان‌ها رو گمراه کنن. بهشون گوش ندید. فقط یه خدا هست، یه مسیح هست، یه تعمید، یه روح هستش و یه کلام خدا هستش. باید اینو بخونیم و اطاعت کنیم. ببینیم خداوند چی گفته. رحمت خداوند چجوری هستش؟ چجوری میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم؟ و باید از این آشنایی پیدا کنیم. خداوند کلامش رو به ما داده، به ما گفته که چجوری ما میتونیم بریم بهشت. هیچ دینی برای ما بهشت رو تضمین نکرده. هیچ دینی در دنیا نیست که به ما تضمین کنه که چجوری ما میتونیم بریم بهشت. فقط کتاب مقدس به ما میگه که چجوری ما میتونیم بریم بهشت. کتاب مقدس به ما در رومیان باب 3 آیه 23 میگه که زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. بنابراین هممون گناهکاریم، هممون تحت داوری خدا هستیم و کتاب مقدس در رومیان 6:23 به ما میگه که زیرا مزد گناه مرگ است. زیرا مزد گناه مرگ است، یعنی برای گناهان دستمزد هستش. چیه؟ مرگ. مرگ یعنی جهنم و مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش انداخته شد. این است مرگ دوم، مکاشفه باب 20 آیه 14. یعنی مرگ دوم جهنم و دریاچه آتشه. چون هممون گناه کردیم، هممون راهی جهنم هستیم، ولی خداوند ما را دوست داشت که یه راه نجات گذاشت که ما نجات پیدا کنیم از جهنم و بریم بهش. این راه نجات چیه؟ رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است، اما هدیه خدا حیات جاودان است از طریق عیسی مسیح خداوند ما. از طریق خدای ما عیسی مسیح ما حیات جاودان میتونیم داشته باشیم و این یه هدیه است، یعنی رایگانه. نمیتونیم به دست بیاریم، نمیتونیم با اعمال با مذهب به دست بیاریم. این یه هدیه است که خداوند از طریق صلیب عیسی مسیح به انسانها پیشنهاد میده. آیا میخواین این هدیه رو دریافت کنید؟ باید برید حضور عیسی مسیح، نه حضور خدایان دیگه، حضور خدای زنده، خدایی که بر مرگ غلبه کرد، از مردگان زنده شد، کسی که گناهان رو بخشید، کسی که مرده ها رو زنده کرد. این تنها شخصیه که میتونه انسان رو زنده کنه، از مرگ، از جهنم آزاد کنه. تنها شخص عیسی مسیحه. عیسی گفت من راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. بنابراین تنها راه عیسی است و با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم و بریم بهشت. بنابراین دوستان، داوری خداوند بر اساس انجیل عیسی مسیح خواهد بود. می خداوند خفایای دل انسان را داوری خواهد کرد و هیچ چیزی از نظر او مخفی نخواهد ماند. خداوند همه گناهان ما رو، همه اعمال ما رو خواهد دید، چه خوب چه بد. پولس رسول انجیل عیسی مسیح رو بشارت داد. او فرمود که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. در هر دوره تاریخی کسانی که به فرمان و اراده مکاشفه شده خدا، چه شفاهی و چه کتبی، ایمان می آورند، نجات پیدا می کنند. بنابراین با خواندن آیات 1-16 از رومیان باب 2 میتونیم پی ببریم که عادل شدن به وسیله فیض هنوز آشکار نشده است. عادل شدن به وسیله فیض خداوند هنوز آشکار نشده. چرا؟ چون خداوند داره گناهان رو به ما نشون میده. در باب 1 یاد گرفتیم که خداوند راجع به گناه امتها سخن گفت که میگه همه امتها خدا را که شناختند، اما خدا را که آنچنان که هست تمجید ننمودند، بلکه در خیالات خودشون باطل گشتند، دل بیفهم ایشان تاریک گشت. میگه خداوند رو، جلال خدا رو تبدیل کردن به بهایم و صورت انسان، به بهایم و حشرات تبدیل نمودن و مخلوق خدا رو به عوض خالق پرستش کردن و خداوند میگه اونا رو داوری کرد، امتها رو، میگه به شهوات دل ایشان اونا رو تسلیم کرد تا هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. خداوند میگه انسان‌ها رو واگذاشت به افکار خودشون که برن آزادانه هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. اما روز داوری هستش. در روز داوری خداوند همه انسان‌ها را داوری خواهد کرد. بنابراین دوستان، باید ما از خداوند شناخت داشته باشیم. در باب 1 راجب امت‌ها سخن گفت که همه امت‌ها گرچه خدا را شناختند، اما آنچنان که هست خدا را پرستش نکردند. میگه دو تا چیز شناخت خدا را به ما یاد داد. چی بود؟ در باب 1 یاد گرفتیم که میگه بر ایشان ظاهر است و در ایشان ظاهر شده. بر ایشان، دو تا چیز، یعنی در درون ما، در ما، در ایشان ظاهر شده. در ایشان یعنی در وجود ما، در باطن ما هست. بهش میگم وجدان. ضمیر، وجدان، شناخت خداوند در وجدان ما هستش. یه چیزی در درون ما به ما میگه که خدا هست. برای همین مردم بسیار از امتهای بسیار خدا را پرستش میکنند. از طریق دین یا بیدین یه جورایی خدا را پرستش میکنند. چون میدونن که یه خدایی هستش. چون در وجدانشون خداوند گذاشته که خدا هستش و بعد بر ایشان ظاهر شده است. چجوری؟ خداوند میگه از طریق آفرینش، از طریق خلقت، موقعی که به درختان نگاه میکنید، به کوه، دریا، ستاره، ماه که نگاه میکنیم، یه چیزی به ما میگه که این کی هستش، این همه چیزهای زیبا رو آفریده خداوند. پی میبریم به طراح اون خلقت، یعنی خداوند، خدای خالق، خدایی که با هوش خودش، با هوشمندی و با زیبایی خلقت رو آفریده. بنابراین همه امت‌ها شناخت خدا رو دارند، اما خدا رو رد کردند و خداوند رو سپاس نمیگن. و باب دوم میاد راجع به یهودیان با اخلاق، کسایی که شریعت خدا رو دارن، کسایی که خدا رو میشناختن، راه خدا رو میدونستند و قربانی میگذراندن، معبد خدا رو داشتن، جلال خداوند در خانه خداوند ظاهر میشد و یهودیان پرستش میکردن. امتهایی که بت پرستی میکردن، یهودیا فقط تنها کسی بودند در کل دنیا که خدای واقعی رو میشناختند. همون یهودیا میگه اونا هم میگه عذری ندارن، میگه همون کاری که امتها انجام میدن یهودیان با اخلاق هم انجام میدن، بنابراین عذری ندارند. یهودیان نمیتونن امتها رو محکوم کنن، حکم کنن. میگه تو کیستی که بر امتها حکم میکنی؟ چرا؟ میگه همون کاری که امتها انجام میدن میگه شما هم انجام میدید. در آیه یکم خوندیم میگه لحظا ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری. به یهودیا میگه، میگه هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی. به خودت میگه داوری، حکم میدی، فتوا میدی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. همون کار، همون گناهایی که امتا انجام میدن که تو داوریشون میکنی، میگه تو خودت هم اون کارها را انجام میدی. بنابراین یهودیان هم مثل امتا گناهکار هستند. خداوند چجوری داوری خواهد کرد یهودیان رو و امتها رو؟ طبق عدل، بر حسب عدل داوری خواهد کرد. معیار داوری خدا چیه؟ معیار داوری خدا اینه که خداوند همه انسانها رو بر اساس یا انجیل خداوند داوری خواهد کرد، یهودیان رو طبق شریعت خداوند داوری خواهد کرد. چرا؟ چون اونا شریعت رو دارن و طبق شریعت کتاب مقدس میگه اگه همه شریعت خدا رو نگه داری و در یک جز بلغزی ملزم همه میباشی، انگار همه شریعت رو شکندی. بنابراین یهودیانی که شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن محکوم خواهند شد. چرا؟ چون همه انسانها، یهودیا، امتها، همه انسانها شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن. و امتها چطور؟ امتها طبق باطن، طبق ضمیر، طبق وجدان داوری خواهند شد. و همه امتها چون از وجدان خودشون نافرمانی کردند و گناه ورزیدند، بدون شریعت هلاک خواهند شد. و خداوند بر اساس عدل مطلق، خداوند طرفداری نخواهد کرد، تبعیض قائل نخواهد شد، همه انسانها رو داوری خواهد کرد. معمار داوری خداوند اینه که خداوند بر اساس انجیل مسیح همه دنیا رو داوری خواهد کرد. در آیه 16 خوندیم، آیه 16 میگه که میگه در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من. پس بنابراین به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت انجیل همه دنیا را، رازهای مردم را داوری خواهد کرد. بنابراین خداوند خواهد گفت که من عیسی مسیح را فرستادم، پسر خودم را فرستادم که برای گناهان تو جریمه را پرداخت کنه، کفاره گناهان تو را بده. چرا بهش ایمان نیاوردی؟ آیا میتونی بگی که من نمیدونستم، هرگز راجع به عیسی مسیح نشنیدم؟ این تقصیر خدا نیست. خداوند برای ما راه نجات را مهیا کرده. تقصیر ما نیست که از خداوند نمیخوایم شناخت داشته باشیم. کتاب مقدس میگه اگر مرا با تمامی دل بجویید مرا خواهید یافت. مشکل اینه که ما خدا را جویا نیستیم، نمیخوایم خدا را بشناسیم. مشکل خدا نیست، خداوند برای ما راه نجات رو گذاشته، برای ما در کلامش داده. میتونید کتاب مقدس رو بخرید و مطالعه کنید و نجات پیدا کنید و راهی بهش بشید، خیلی ساده. اما تقصیر ماست که ما نمیخوایم خدا را جویا باشیم. جویای مذهب هستیم، جویای تشریفات مذهبی هستیم، اما جویای خدا نیستیم. باید مذهب و حضرت رو، این چیزها رو بذاریم کنار، باید خدا را پرستش کنیم. خداوند فقط لایق پرستش، نه انسانهای فانی، انسانهایی که مردن، کسی که توی قبره نمیتونه ما را نجات بده و گناهان ما را ببخشه و ما را شفا بده. یه انسان مرده نمیتونه، اما خدای زنده، خدایی که بر مرگ غلبه کرد، از مردگان زنده شد، گفت من همون کسی هستم که مردم زنده شدم و تا ابد الاباد من زنده هستم. عیسی زنده است، خدای زنده است، عیسی میتونه ما را نجات بده. بنابراین دوستان باید ایمان بیاریم بهش. دعا میکنم که بهش ایمان بیارید و نجات پیدا کنید. دوستان شما را تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده،
0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

محبت خدا برای عالم بشریت. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. در برنامه قبل قسمتی از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه قسمت دیگری از فصل دوم این کتاب را برای شما می‌خوانم.

برای اینکه پیشگویی خدا در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 13 مبنی بر اینکه قوم او در زمین دیگری غریب و برای مدت 400 سال مظلوم خواهند شد تحقق پذیرد و برای جلوگیری از اینکه ایشان در زمان اسارت خود با ملل دیگر زناشویی کرده و آلوده گردند و ضمناً برای اینکه آنها فرصت کافی داشته باشند که تدریجاً ملتی را تشکیل دهند، خدا با فرستادن یوسف به مصر و تهیه آذوقه برای زمان قحطی که به زودی دامنگیر زمین می شد، راه را به منظور ترک زمین کنعان و رفتن به مصر برایشان هموار ساخت. به طوری که نوشته شده است، اسرائیل یوسف را بیشتر از بقیه پسرانش دوست می داشت و این باعث حسادت آنها شد. سپس برادرانش او را به 20 پاره نقره به اسماعیلیان فروختند و آنها او را به مصر بردند و بعد یوسف دومین مقام را در مصر کسب نمود و قحطی عظیمی در سرزمین کنعان و مصر به وجود آمد و اسرائیل با تمامی جمعیتی که از وی به وجود آمدند به مصر آمدند و ساکن آن سرزمین گردیدند. در فصل 46 کتاب پیدایش می‌خوانیم که همه نفوسی که با یعقوب به مصر آمدند که از صلب وی پدید شدند سوای زنان پسران یعقوب جمیعاً 66 نفر بودند و پسران یوسف که برایش در مصر زاییده شدند 2 نفر بودند. پس جمیع نفوس خاندان یعقوب که به مصر آمدند 70 بودند. پس بنی اسرائیل بارور و کثیر گردیدند. پادشاه دیگری که بر مصر حاکم شد یوسف را نشناخت و با قوم اسرائیل بدرفتاری بسیار نمود. آنها به مدت 400 سال در مصر بندگی کردند و قوم بسیار عظیمی گردیدند. دوره بندگی ایشان در مصر سپری و ایام آزادیشان فرا رسید. چون از شدت ظلم و ستم مصریان به ستوه آمده بودند، نزد خدا به استغاثه پرداختند تا اینکه خدا موسی را برای رهایی ایشان برگزید و توسط او بنی اسرائیل را با قدرتی عظیم و معجزاتی خارق العاده از زمین مصر بیرون آورد و دریای سرخ را منشق ساخته و آنها را از آن عبور داد و به سوی صحرای سینا هدایت فرمود. جزئیات کامل آن در کتاب سفر خروج تورات نوشته شده است. خدا یک سال پس از آزادی قوم اسرائیل از مصر شریعت را به ایشان عطا فرمود. با دستور خدا خیمه را برپا نمودند و قوانین و مقررات قربانی و عبادات شروع گردید. ولی موقعی که در آخر سال به شهر قادش رسیده و از پیشرفتن و متصرف شدن زمین موعود خودداری نمودند، خدا ایشان را در بیابان تنبیه نموده و مدت 40 سال آنان را در بیابان به حالت آوارگی وا گذاشت. ولی با وجود این تنبیه هنوز به طور معجزه آسایی خوراک و پوشاک به آنها عطا می فرمود و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روند. پس از خاتمه 40 سال آوارگی تحت پیشوایی یوشع از رود اردن عبور و به زمین موعود وارد شده و آن را تصرف نمودند. خدا برای اولین بار توسط شریعت گناه را به بنی اسرائیل آموخت و هارون برادر موسی را به عنوان کاهن بر این قوم گماشت تا نسل بعد از نسل بر اینها کهانت کنند. در سفر لاویان فصل 17 آیه 11 می خوانیم که خدا فرمود جان جسد در خون است
و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. خدا خوردن هر نوع خونی را برای بشر ممنوع کرد و فرمود هر که خون بخورد از قوم من منقطع خواهد شد. خدا قربانی های متعددی از قبیل قربانی سوختنی، قربانی هدیه آردی، قربانی گناه، قربانی سلامتی، قربانی جرم و قربانی گناه جماعت را برای بنی اسرائیل مقرر فرمود که توسط کاهن در حضورش انجام شود. شرح کامل آن در کتاب سفر لاویان نوشته شده است. قوم می بایستی قربانی های خود را برای خدا به در خیمه اجتماع نزد کاهن بیاورند و آنها را به جهت قربانی برای او ذبح نمایند و کاهن خون را بر مذبح نزد در خیمه اجتماع بپاشد و پیه را بسوزاند تا عطر خوشبو برای خدا بشود. مطابق فصل 49 از سفر پیدایش، یعقوب همه پسران خود را خواند و گفت جمع شوید تا شما را از آنچه در ایام آخر به شما واقع خواهد شد خبر دهم. او در مورد تمام پسرانش یک به یک نبوت کرد و در مورد یهودا چنین پیشگویی کرد: عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمایی از میان پایهای وی تا شیلو، یعنی مسیح، بیاید. قوم اسرائیل از همان ابتدا در انتظار آمدن مسیح از سبط یهودا بودند. عده‌ای از دوستان گمان می کنند کتاب تورات که به آن عهد عتیق نیز می گویند کتابی از جدا از عهد جدید و کتابی از تاریخی که به درد عصر امروز نمی خورد. در صورتی که اگر به دقت کلام خدا را بررسی نماییم، مشاهده می کنیم در حقیقت تورات انجیلی است که در مورد وعده های خدا پیشگویی شده و انجیل توراتی است که به وعده های خدا در آن جامعه عمل پوشانیده و پیشگویی ها تحقق یافته است. تعدادی از این پیشگویی ها را که توسط انبیا در مورد عیسی مسیح شده به عرضتان می رسانم. 700 سال قبل از تولد مسیح، اشعیا نبی در کتاب خود فصل 7 آیه 10 تا 14 می نویسد: خداوند بار دیگر آهاز پادشاه را خطاب کرده گفت: آیتی به جهت خود از یهوه خدایت بطلب، آن را یا از عمق‌ها بطلب یا از اعلی علیین بالا. آهاز گفت: نمی طلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمود. سپس کلام خدا می فرماید: بنابر این خود خداوند به شما آیتی خواهد داد و آن این است که باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل، یعنی خدا با ما است، خواهند خواند. دانیال نبی در مورد زمان ظهور مسیح پیشگویی می کند: 69 هفته پس از صدور فرمان برای تعمیر و بنا کردن اورشلیم به وقوع خواهد پیوست. چون در اینجا هر هفته معادل 7 سال است، پس 69 هفته یعنی 483 سال. این فرمان بر اساس فصل 7 کتاب عزرا توسط ارتحشستا یا اردشیر درازدست پادشاه ایران صادر شد. در کتاب امثال سلیمان نبی فصل 30 آیه 4 نوشته شده: کیست که به آسمان صعود نمود و از آنجا نزول کرد؟ کیست که باد را در مشت خود جمع نمود و کیست
که آب را در جامه بند نمود؟ کیست که تمامی اقصای زمین را استوار ساخت؟ نام او چیست و پسر او چه اسم دارد؟ بگو اگر اطلاع داری. در انجیل متی فصل 17 آیه 1 الی 5 می خوانیم بعد از 6 روز عیسی، پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد. چهره اش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت: خداوندا، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید. اراده خدا بر این قرار گرفت که عیسی پسر محبوب او برای نجات بشر خود را از جلال آسمانی خالی و لباس جسم بپوشد و مانند ما انسانها از زن متولد گردد، کاملیت خود را ثابت و مانند یک بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را بر دوش گیرد و طبق پیشگویی داوود 1000 سال قبل از آمدن مسیح در مزمور 22 که به دستها و پایهای او می خواهند کوبید و هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد و بر لباس او قرعه خواهند انداخت و رخت او را بین خود تقسیم خواهند کرد، به بالای صلیب رفت و خون پاکش به جای خون قربانی هایی که توسط شریعت موسی می بایستی ریخته شود، کفاره تمامی گناهان بشر را یک بار و برای همیشه بر روی صلیب در جلجتا پرداخت نمود و پس از 3 روز طبق پیشگویی داوود در مزمور 16 که جسم او فساد را نخواهد دید از مردگان برخاست و پس از 40 روز به آسمان صعود کرد و در دست راست خدای پدر قرار گرفت. خدا برای تطهیر و قربانی سالانه قوم یهود طبق سفر لاویان فصل 16 دستور فوق العاده‌ای به موسی داد و امر فرمود به برادر خود هارون بگو که به قدس درون حجاب پیش کرسی رحمت که بر صندوق عهد است همه وقت داخل نشود، مبادا بمیرد، زیرا که در ابر بر کرسی رحمت ظاهر خواهم شد. هارون میبایستی تشریفات فوق العاده ای را انجام دهد تا بتواند سالی یک مرتبه برای کفاره گناهان خود و بنی اسرائیل در اندرون حجاب خیمه، آن هم از پشت ابر بخور معطر، به حضور خدا برسد. او میبایستی قبلاً گوساله‌ای برای قربانی گناه و قوچی برای قربانی سوختنی بگذراند. او میبایستی پیراهن کتان مقدس را بپوشد و زیر جامه کتان را بر تن کند و به کمربند کتان بسته شود و به عمامه کتان معمم باشد، بدن خود را قبلاً به آب غسل داده و لباسها را بپوشد. بخور معطر را به حضور خدا بر آتش قرار دهد تا ابر بخور کرسی رحمت را که خدا بر آن جلوس می فرماید بپوشاند، مبادا بمیرد. پس از آن به درون حجاب یعنی پرده آبی رنگ خیمه وارد شده خون قربانی را بر تخت رحمت بپاشد. کاهن بزرگ
یعنی هارون میبایستی کلیه تشریفاتی را که در سفر لاویان فصل 16 بیان شده هر سال یک مرتبه برای گناهان خود و بنی اسرائیل انجام دهد. اما کلام خدا طبق رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 11 و 12 در مورد عیسی مسیح می‌فرماید: اما وقتی مسیح به عنوان کاهن بزرگ و آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمه‌ای بزرگتر و کاملتر که به دست‌های انسان ساخته نشده و به این جهان مخلوق تعلق ندارد وارد شد. وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس شد، خون بزها و گوساله‌ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاویدان را برای بشر فراهم ساخت. به عبارت دیگر، همانطور که هارون خون حیوانات را برای کفاره گناه اسرائیلیان بر تخت رحمت پاشیده و در پشت حجاب آبی رنگ خیمه وارد می شد، به همان نحو مسیح کاهن اعظم به وسیله ریختن خون خود یک بار برای همیشه گناهان هر کس که به او ایمان آورد را کفاره نموده در حجاب آبی

نگاه می داشتند تا معلوم شود عیب و نقصی ندارد. به همین طریق مسیح نیز برای مدت 3 سال تحت انواع و اقسام آزمایشات و تجربیات گوناگون قرار گرفت تا معلوم شود آیا می تواند مقام قربانی فصح حقیقی را احراز نماید. می بینیم که مسیح در برابر تمام حیله های شیطان و قلب های سخت و نامهربان حکام و فرمان روایان قوم یهود کاملا ایستادگی نموده، از تمام آزمایشات پاک و منزه بیرون آمد و ثابت نمود که تنها او بود که توانست قربانی بیعیب و کفاره حقیقی فصح گردد، زیرا خدا فرموده است که بر گناه بایستی داوری شود و طبق کلام قربانی لازم است تا گناهکاری نجات یابد. اشعیا نبی در فصل 53 از کتابش در مورد رنج و مرگ مسیح چنین پیشگویی می کند: لیکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را برخیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدی به سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله ای نبود، اما خدا را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خیشتن حمل خواهد نمود. بنابر این او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. در برنامه بعد بقیه فصل دوم و قسمتی از فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما عزیزان خواهم خواند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: ایمان من به مسیح.
1: خدا رو شکر خیلی خوشحال هستم از این فرصتی که دارم تا بتونم بگم چطور خداوند زندگی من رو لمس کرد، زندگی من رو عوض کرد و ممنون هستم از این فرصتی که داده شده تا بتونم واقعا در تمام مشکلات و سختی‌هایی که تو زندگیم داشتم ولی امروز اون شادی و نجاتی که چشیدم با عزیزانم در میون بگذارم. به طور خلاصه میتونم بگم که من از بچگی همیشه دنبال خدا بودم و سعی میکردم از طریق مراسم مذهبی خودم، از طریق کارهایی که میتونستم صدقه بدم یا دعا کنم، هر جوری میشه خدا رو راضی کنم و همونطور که سنم بیشتر میشد از همه کسایی که گرد من بودن میپرسیدم که چطور میشه به خدا رسید. بعضی ها میگفتن اگه همه اسمای خدا رو یاد بگیری یا میتونی یه سری کارهای انجام بدی که شاید خدا رو راضی کنی، خدا رو بتونی بشناسی. ولی هیچ کسی نمیتونست کاملا به من یه راه حل یا نشون بده که خدا رو چجوری میشه پیدا کرد. برای همین همونطور در سردرگمی خودم دنبال این حقیقت بودم و سعیم این بود که از طریق مذهب خودم، از طریق اون چیزی که ایمان داشتم خدا رو راضی کنم. ولی بعد از انجام همه مراسم خودم وقتی دیدم واقعا نمیتونم با انجام یه سری کارو خدا رو راضی کنم یا یک رابطه با او برقرار کنم، شروع کردم به این که گفتم خب منم مثل همه جوونا میخوام زندگی برای خودم خوشی داشته باشم. حالا که از طریق انجام مراسم دینی خودم نتونستم به خدا برسم، شاید من اونقدر لایقش نیستم یا شایسته نیستم، پس برم دنبال خوشگذرونی‌های خودم. پس برای همین هر جوری که بود در خوشی‌های دنیوی خودم، سیگار، حشیش، مشروب یا پارتی‌ها فکر می‌کردم این خوشی رو می‌تونم پیدا کنم. توی پارتی‌ها چون خیلی جوک می‌گفتم و خیلی می‌تونستم مردم رو شاد کنم، همیشه جلوی اونها ظاهراً شاد همه می‌گفتن خوش به حالت، تو شادترین کسی هستی که ما دیدیم. ولی شب‌ها که می‌اومدم خونه یادم خودم از ناراحتی و افسردگی نمی‌تونستم بخوابم. من همیشه می‌گفتم زندگی خودم رو تموم کنم، این زندگی نیست و اون پوچی و اون خلایی که تو قلبم بود نمیتونستم با هیچ چیزی پر کنم. بعد از این مدت گفتم خب شاید بتونم به جای اینکه این کارهایی که دوست نداشتم تو زندگیم مثل سیگار کشیدن یا هشیش یا چیزهای دیگه رو گفتم بعدم میمد حالا به این راه ها کشیده شدم، شاید به جای اون بتونم با انجام ورزش یا با واقعا انجام یه سری کارهای خوب زندگیم عوض بشه و یه شکل تازه‌ای بگیره. پس شروع کردم به روزی 7-8 ساعت 10 ساعت شاید ورزش کردن و توی ورزش اومدم بالا و تیمای بالاتر و شاید همه آرزو میکردن جایی بودن که من بودم، ولی خب باز تو اون چیزها من نتونستم هیچ موقع یک آرامشی و یک واقعا اون ارضای نفس رو پیدا کنم در وجود خودم که بدم این منو شاد میکنه. و یه روزی سردرگم و خسته از همه جا شنیدم یکی از دوستان مسیحی هست و همه میگفتن که این به اصطلاح دستش انجیل هست و اینا، من خیلی کنجکاو شدم ببینم این چه چیزی رو میخونه، به چه چیزی ایمان داره و نه از روی این که کنجکاوی که منم بر مسیح بشم، بلکه تازه فکر میکنم که اینم بی خودی رفته دنبال دین و مذهب و با اون برم بحث کنم. وقتی که اونو دعوتش کردم به خونمون، کتابی که دستش بود باز کردم و اونجا یه جمله خیلی عجیب دیدم، نوشته بود عیسی مسیح خداوند. و این خیلی برای من عجیب بود چون که همه عمرم من فکر میکردم عیسی یه پیغمبر خوبیه یا یک شخصی بوده که معجزات کرده، کارهای عالی کرده، ولی هیچ موقع با این جمله برخورد نکردم که عیسی میتونه خداوند زندگی کسی باشه یا برای چی اصلا این حرفو میزنه. برای همین این منو واداش کنجکاوم کرد که به خاطر این موضوع سوال بکنم، آیا شما واقعا معتقد هستید که عیسی خداست یا عیسی پسر خداست که اینجا نوشته؟ و برای من یکی از عجیب ترین چیزا بود. من وقتی این شخص شروع کرد به توضیح دادن، 6 ساعت و 40 دقیقه ما داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، به محض اینکه این شروع کرد توضیح دادن اینکه این لفظ یک لفظ روحانی هست، نه اینکه جسمانی، خدا زن نداره، بچه نداره، بلکه این نزدیکی که خدا با عیسی مسیح داد یک موضوع روحانی بود که عیسی از لحاظ روحانی پسر خداست و واقعا روح خدا در عیسی مسیح بود، چون که پدر جسمانی نداشت، ما خدا رو می‌گیم مثل پدر روحانی عیسی هست و عیسی پسر روحانی خداست. و دوستم توضیح داد که در کلام خدا نوشته که عیسی از لحاظ جسمانی از نسل داوود بود ولی از لحاظ روحانی پسر خدا. و باز کرد این مطالب رو برای من که همه سوء تفاهمایی که برای من بود که نمیتونستم قبول کنم که شاید یه انسان میتونه خدا باشه و اون چقدر قشنگ باز کرد که خدا میتونه در قالب یک انسان ظاهر بشه. و بعد بعد از یک مدت که صحبت کردیم من خیلی کنجکاو شدم و از اون خواستم که اگه میشه انجیل رو بخونم، ولی فکر میکنم شاید انجیل به زبون خود ارمنی یا آسوری یا یک زبونی باشه که من نتونم اونو بخونم یا برای من قابل رویت نباشه. برای همین وقتی دیدم یک انجیل رو به زبون فارسی در اختیار من گذاشتن، توی چند روز تمام انجیل رو تموم کردم و واقعا این کلام مثل یک آبی بود که به زمین خشک قلبم می اومد و تمام وجود من رو میتونست اینجوری تراوت ببخشه و شاد کنه. و تو دو روز تمام انجیل رو خوندم و تمام حرفایی که مسیح زده بود مثل تمام چیزهایی بود که من تمام عمرم بهش اعتقاد داشتم. و جالب اینجا بود که عیسی مسیح میگفتش که هر کس دنبال راستی باشه کلام من رو میشنوه و میپذیره. و من واقعا با تمام وجودم میفهمیدم که این راستی و حقیقت هست. و بعد از اینکه انجیل رو خوندم یک شب خواب دیدم. یک خوابی دیدم که تمام هدف من از زندگی این بود که از یک کوهی بالا برم و هر کاری میکردم سر میخوردم میخوردم زمین و سعی کردم اسم تمام پیامبرا رو آوردم، کسایی که میشناختم چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اجتماعی آدمای معروفی بودن، به اونا متوسل شدم که از این کوه برم، هی میخوردم زمین و آخر بدون اسمی هیچ چیزی اونجا خسته افتاده بودم و این صدای از آسمون اومد که گفت اسم عیسی مسیح رو بخون، حالا اسم عیسی رو تو امتحان نکردی. و گفتم به نام عیسی مسیح من از این کوه میخوام برم بالا. و رفتم بالا بالا تا رسیدم به یک قسمتی که دیگه نه جای جلو رفتن بود نه برگشتن و گفتم خدای من این تا اینجا اومدم اینقدر بالا حالا گیر کردم، راه چیه؟ و برای اولین بار عیسی مسیح به من ظاهر شد و خودش نشون داد و به من یک شکافی رو در اون کوه نشون داد. وقتی که عیسی مسیح اون شکاف رو به من نشون داد، چون که دیدم راه خیلی تنگ بود و نمیتونستم از اون راه بگذرم، دوباره از او سوال کردم. سه بار ازش پرسیدم که چی گفتی و عیسی مسیح به من جواب نداد و من پیش خودم فکر کردم که اون که به من گفت همین راه هست و فقط به خاطر اینکه صرف اینکه این راه خیلی باریک و تنگ هست من هی داشتم از اون صرف نظر میکردم. ولی بعد اومدم یادم به سختی خودم رو از این شکاف عبور دادم و یک دفعه دیدم تو بهشت هستم، از این صخره و از این شکافی گذشتم و از خواب بیدار شدم. بعد که به انجیل مراجعه کردم و میخوندم دیدم عیسی مسیح در کلامش میگه که راه من راه تنگی هست ولی به حیات میانجامه و شما رو میرسونه به اون جایی که باید باشه و اینو من تو خواب دیدم و خیلی برام جالب بود که لحظه به لحظه خدا از طریق کلامش با قلب من صحبت میکرد و زندگی منو داشت تغییر میداد و به یک مقطعی رسیدم که خودم واقعا تصمیم گرفتم. این دوستم گفتم من چیکار باید بکنم تا بتونم یک مسیحی باشم؟ حالا میدونم واقعا عیسی مسیح کلامش درست هست، صحیح هست، ولی من باید چه کار کنم؟ و با این دوستم وقتی رفتیم در یک جایی که نشسته بودیم در یک جمعی که با هم از کلام خدا بشنویم، برای اولین بار بود که من حضور خدا رو حس کردم در همونجا و دیدم وقتی اون شخص در مورد خدا صحبت میکرد، اون شخص که اونجا بود، من تمام گناهانم و مثل وقتی چشمان بسته بودم داشتن اونجا پرستش میکردن، مثل یک فیلمی تمام گناهان من از جلو چشمم گذشت و من احساس کردم من چقدر گناهکار هستم و خیلی با گریه به حضور خدا من گفتم خدای من آدم گناهکاری هستم، اجازه شایسته نیست باشم. وقتی با اون حضور پاک خدا روبرو شدم، برای اولین بار بود که خدا در قلبم این صداش اومد مثل که تمام این گناهان تو با خون عیسی مسیح شسته شد و من اونها فراموش کردم. احساس بسیار عالی بود. من احساس میگم رو ابرها هستم، احساس میگم آمرزیده شدم، خدا از این گناهان من چشم پوشی کرد و به خاطر کاری که مسیح کرد به خاطر من. و انقدر خوشحال بودم که وقتی برگشتم خونه با خانواده خودم اینو در میون گذاشتم. ولی جالب اینجا بود هنوز من تازه وارد اتاقم شدم که اون موقع تلویزیون رو روشن کردم، برای یک لحظه دیدم تصویر عیسی مسیح روی به سر صفحه تلویزیون اومد که از قسمتی از فیلم عیسی ابن مریم بود که نمیدونم اون لحظه درست شما تصور کنید که من بعد از اینکه به اون خونه برگشتم، همون لحظه ای که من وارد شدم این تلویزیون روشن کردم، عیسی مسیح رو صحنه بود و گفت تمام قدرت در آسمان زمین به من داده شده. و من بسیار شوکه و حیرت زده بودم که چطور میشه من امروز عیسی مسیح به قلبم دعوت کردم و امروز همین لحظه که میام عیسی مسیح رو چشمم میبینم. حالا هیچ موقع فیلمش ندیده بودم، هیچ چیزی ازش ندیده بودم. و بعدن که پرسیدم دادن گفتن یه برنامه‌ای به نام انسان و جنگ که همه کسایی که در تاریخ افراد بزرگ تاریخ بودن برای پیروزی جنگ کردن، ولی عیسی مسیح تنها کسی بود که بدون که هیچ جنگی تمام قلب‌ها رو صاحب شد و به دست آورد با محبت و عشق خودش. و بسیار اون صحنه روی زندگی من تاثیر گذاشت. از اون پس دیگه دائما با خوندن کلام خدا روحن داشتم تغذیه می شدم و خدا مثل یک عمل جراحی رو در وجود من شروع کرد، تمام اون خواسته ها و تمام اون عشق به گناه رو از من برد و کشت و در عوض اون عشق خدا رو تو قلبم زنده کرد و هر لحظه با خوندن کلامش و پرستشش احساس میکنم مثل من یک شخص زنده شدم و خدا زندگی من از همون سالها عوض کرد. الان شاید 22 سال میگذره از این اتفاق و بعضی اون موقع فکر میکردن، یادم شاید میگفتن الان بچه هستی، موقع 17 سالم بود گفتن شاید احساساتی شدی، شاید یه لحظه بالایی یه لحظه پایینی، ولی هر لحظه که از اون موقع بیشتر میگذره، به قول اینشتین ازش پرسیدن که آیا خدا رو دوست داری، گفت کی؟ دیروز کمتر از امروز، امروز کمتر از فردا، چون که هر لحظه که بیشتر اونو میشناسم بیشتر عاشقش هستم. و پس از این 22 سال واقعا میبینم که خدا مثل یک اقیانوس محبتی است که من هنوز یه قطره بیش از اون محبت رو نچشیدم. و بعد از اینکه عیسی مسیح وارد قلبم شد، همونطور که خودش میگه نور عالم هست، نه تنها تاریکی زندگی منو کنار زد و واقعا مشکلات منو حل کرد، زندگی تازه به من داد، تو خانواده منم خیلی تاثیر داشت حضور عیسی مسیح. که یادم هست مادر من که برای سالها ناراحتی روحی شدیدی داشت و روزی 30 تا قرص می‌خورد، 15 تا آمپول و هر یک هفته در میون شوک الکتریکی می‌دادن، تو گذشته رو فراموش کنیم به خاطر جنگ و اتفاقاتی که افتاده بود، به طور بدترین نوع افسردگی رو داشت و اون موقع حتی یک بار قبلش خودکشی کرده بود، ولی خداوند به طور معجزه آسای اون رو حفظ کرد. بعد از اون عیسی مسیح مادر منم شفا داد و دلیلی شد که همه خانواده من ایمان آوردن به عیسی مسیح، پدرم، خواهرم. و واقعا خداوند از طریق این شفاش کار عظیمی کرد. خداوند چقدر نیکوست تو زندگی ما. و من دیدم از اون بعد نه تنها برای خانواده من، بلکه با هر کسی که این پیغام شادی و نجات واقعا در میون گذاشته شد، یک تأثیر عالی رو زندگی هر کسی که نشنید داشت. و واقعا من شاهد بر اون هستم و دیگران که میدونن خداوند چطور در زندگی ما کار کرده، میتونن امروز به عیسی مسیح اعتماد کنن. خدا رو شکر میخوام به همه عزیزانم که شاید امروز این صدای من میشن و اونا رو تشویق کنم به این که همونطور کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خدا نیکوست. واقعا عیسی مسیح رو بچشن در تمام سختی ها. تنها کسی که ما رو دعوت میکنه، میگه که بیایید نزد من و من شما رو آرامی میبخشم. هیچ دین و مذهب و هیچ کس دیگه این دعوت رو نکرده که به ما آرامش میده و همه انسان ها دنبال آرامش و محبت هستن. تنها انگیزه که زندگی انسان میتونه کار کنه یا ترس هست یا محبت و عشق، و عیسی مسیح ما رو به محبت و عشق خودش دعوت میکنه. و من میخوام امروز تک تک عزیزانم و همه هموطنای عزیزم رو دعوت کنم که بچشن و ببینن عیسی مسیح چقدر نیکو است. خدا شما رو برکت بده.
2: رادیو مجده تقدیم میکند.

ایمانداران عزیز مسیحی، کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل 5 آیه 12 می‌فرماید: گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. و در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 15 آیات 21 و 22 می‌خوانیم: چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می‌میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. می‌بینیم که گناه به وسیله آدم سرکرده بشریت وارد نژاد بشر گردید و گناه آدم مرگ را برای تمام آدمیان به همراه داشت. ولی عیسی خداوند و منجی ما از مردگان قیام نمود و قیامت و حیات جاوید را برای متحدین خود مهیا نموده است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

0: خدمت شما عزیزان، تک تک شما محبوبان خداوند، افرادی که محبت کلام خدا در دل شما نهاده شده، سلام عرض میکنم. از اینکه همراهان ما بوده اید تا به این جلسه، آخرین جلسه‌ای که داریم در مطالعه رساله به رومیان، این جلسه 26، از اینکه با ما بودید این خدا رو شکر میکنیم و دعا میکنم که باعث برکت بوده و از این به بعد هم باعث برکت بشه. پس قبل از اینکه این درس رو شروع کنیم که در واقع یک جمع‌بندی هست در رابطه با 25 جلسه‌ای که داشتیم، خیلی خلاصه چه ها مطالعه کردیم، خیلی خیلی گذرا، و فقط بر یک نکته تاکید خواهم کرد که در واقع نقش پرستش و نقش کلام در پرستش رو قدری باز خواهم کرد. قبل از که شروع کنیم از شما دعوت میکنم به گزیده هایی از آیه های رومیان توجه کنید. این آیه ها رو ما از جاهای مختلف، از فصل های مختلف گرفتیم، ولی کلام زنده خداونده و قادره تسلی بده، تشویق بکنه، تنبیه کنه، بنا بکنه و در نهایت نام پرجلال خداوند رو در میان ما برافرازه. شما رو دعوت میکنم به این کلام توجه بفرمایید.
1: پولس، غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی، لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست، زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد، چرا که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به بساطت خداوند ما عیسی مسیح، زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا اون نخست زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از او رسیس، احکام او و فوق از کاوش است طریقهای بی، زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود، زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابد آباد جلال باد، آمین.
0: بله، چنانکه که خدمت شما عزیزان عرض کردم، هدف این جلسه یک مرور اجمالی هست به طور خلاصه در رابطه با درس هایی که در جلسات گذشته، این 25 جلسه گذشته مطالعه کردیم، رساله به رومیان. رومیان فصل های 1-7 صحبت از اینو کرد که ما گناهکاریم، اما خدا به فیض خودش در شخص عیسی مسیح، یعنی آنچه عیسی مسیح بر روی صلیب کرد، نام مسیح جلال پیدا بکنه، ریختن خونش، قربانی گناه شدن برای ما، ما رو عادل محسوب کرد، ما بی گناه محسوب شدیم، محکومیت از روی ما برداشته شد. تأثیر عادل شمرده شدگی در زندگی روزانه ما به عنوان فرزندان خدا در رویاروی با زندگی به یاری روح القدس در فصل 8 مطالعه شد. ما در فصل‌های 9 و 10 حاکمیت خدا رو دیدیم، اون حقی که خدا برای حاکمیت خودش قائله، آن اراده غیر قابل تغییر الهی، و در کنارش مسئولیت ما، مسئولیتی که در قبال پیغام انجیل داریم، مسئولیتی که در قبال آنچه که مسیح کرد داریم. در فصل شماره 11 پولس صحبت از اسرائیل و خدا کرد و اینکه اگر اسرائیل در گذشته مسیح رو رد کرد، وعده های خدا باطل نشده، وعده های خدا سر جاش هست و در آینده پولس میگه اسرائیل نجات خواهند یافت. بعد صحبت از روابطی میکنه که انجیل ایجاد میکنه. در من ایماندار، در شما ایماندار، در ما فرزندان خدا روابط جدیدی شکل میگیره بین ما و خدا، ما و کلیسا، بین دوست و دشمن، بین من یک شهروند و حکومتی که خدا اجازه داده حاکم باشه و بین ضعیف و قوی. و آنچه که خدا شکل داده، این رابطه جدید در این مقطع‌های مختلف، هدفش فقط اینه که مسیح از درون ما این پیغام انجیل رو پخش بکنه، چه در رابطه با حکومت، چه در رابطه با کلیسا، چه در رابطه با دوست و دشمن، چه در رابطه با ضعیف و قوی. و ای کاش من و شما آنچنان با مسیح قدم برداریم که هیچ حکومتی نتونه ما رو نگه داره از ایمانمون، هیچ ضعیف و قوی نتونه ما رو دل سرد بکنه، هیچ دوست و دشمنی نتونه ما رو نگه داره از آن ایمانی که بهش معترفیم و زندگی میکنیم. بعد دیدیم که در فصل 16 پولس صحبت از یک رعی بودن در کلیسا کرد، همراستا بودن با مسیح و بلتب نتیجه اینه که با هم همراستا و یک رعی باشیم و اینکه این یک رعی، این همراستایی منتج میشه به اینکه یک مأموریت واحد و مشترک داشته باشیم که چیه؟ در سخن و در عمل پیغام انجیل منتشر بشه. و جلسه پیشین دیدیم که پولس مثل سایر رسالات خودش یک کار کرد، با ستایشات تمام کرد و هدف همه چیز این بود که تا نام مسیح جلال پیدا بکنه. پس هدف مطالعه رساله رومیان برای من و شما این بود تا مسیح را بشناسیم و این شناخت کمک کنه ما او را آنچنان که شایسته است بپرستیم، ستایش کنیم. آغاز این رساله در فصل اول آیه های 1 تا 6 و پایان این رساله در فصل 16 آیه 26 به ستایش اختصاص داده شده. در این میان، یعنی از آغاز رساله تا به قسمت پایانی رساله، جای مختلفی است که ما میبینیم خدا مورد ستایش و پرستش قرار میگیره. اما در فصل 11 از آیه های 33 تا 36 به طور خاص خدا پرستیده میشه. دقت کنید، ترجمه قدیمی اینطور میگه: زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از قورسی است احکام او و فوق کاوش است طریقهای وی. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که، یعنی چه کسی، مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود. زیرا که از او خدا و به او خدا و تا او خدا همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. در این آیه ها پولس به طور خیلی ملموس و خیلی خاص لب به پرستش باز میکنه. نمیتونه جلو خودش رو نگه داره که خدا رو این گونه پرستش کنه. در این چند آیه متوجه 4 مورد میشیم که در واقع صحبت از ارتباطی میکنه بین پرستش و اهمیت کلام در پرستش.

این روزها ما کلمه پرستش رو خیلی میشنویم، کلمه پرستندگان، عبارت رهبر پرستش، رهبری پرستش، ما این رو خیلی میشنویم. عزیزانی هستن که خدا برکتشون داده، صدای خیلی خوبی دارن، استعداد موسیقی خیلی خوبی دارن و قبل از شروع جلسه، یعنی قبل از موعظه کلام، خیلی خوب میتونن هدایت کنن، کمک کنن افرادی که اومدن برای اون جلسه، برای اون پرستش کلیسای، کمک کنن تا نگاهشون منعطف به مسیح بشه، دعا کنن، سرود بخونن، پرستش بکنن. خدا رو شکر برای این عزیزان. آنچه که در این قسمت میخوام با هم دقت بکنیم این نیست که دنبال افرادی بگردیم که چه اشتباهاتی دارن میکنن، بگیم فلانی اینجوری میکنه، فلانی اینجوری میکنه، فلانی نباید بکنه، از حکم کردن دست بکشیم و دلمونو بدیم به اونچه که کلام خدا میگه. اگر چیزی در من هست باید عوض بشه، در من بگذار عوض بشه، من اولین شخصی باشم که اصلاح درش صورت میگیره. و جنبه که باید اصلاح صورت بگیره اینه که چه نقشی پرستش در کلام و کلام در پرستش داره، و این دوتا باید حتما کنار هم قرار بگیرن. نکته اول این هست، هیچ پرستشی نباید عاری از راستی باشه. پولس همزمان با پرستش خدا از کتاب مقدس نقل میکنه، در آیه هایی که برای شما خوندم، از رومیان فصل 11 هم، از آیه های 33 تا 36، پولس در آیه 34 از اشعیا 40:13 نقل قول میکنه، رومیان فصل 11 هم در آیه 35 از ایوب 41:11 نقل قول میکنه. آشنایی صمیمانه با کلام خدا، یعنی هر چقدر من بهتر به این کلام وارد باشم، آشنا باشم با کتاب‌های کتاب مقدس، با شخصیت‌های کتاب مقدس، با تاریخ کتاب مقدس، با پیغامی که خدا در کتاب‌های کتاب مقدس میده، هر چقدر من آشنایی عمیق‌تر، واضح‌تر و شفاف‌تری از کلام خدا داشته باشم، با کلام زندگی بکنم، آتش عبادت رو در دل من به طور بسیار متفاوتی شعله ور خواهد کرد. من نمیتونم جمعیتی رو دعوت کنم بیایید خدا رو بپرستیم و کتاب مقدس رو کنار بگذاریم. من بر چه اساسی میخوام مردم رو تشویق کنم خدا رو بپرستن؟ چون من صدای خوبی دارم؟ چون من معلم خوبیم؟ چون من در عرض این هفته دو سه تا تجربه داشتم که میخوام با شما در میان بگذارم؟ هاشا، اینها پرستش در روح و راستی رو شعله ور نمیکنه. آنچه که پرستش واقعی رو شعله ور میکنه، آن بذر کلام خداست که باید کاشته بشه، و پرستش بدون کلام معنی نداره. آیا پولس نمیتونست بر اساس ملاقات شخصیش، تجربه های شخصیش از مسیح اینجا مردم رو دعوت به پرستش بکنه؟ پولس با این همه تجربه برمیگرده به کتاب مقدس، برمیگرده به عهد عتیق، برمیگرده به آیه هایی که حمایت میکنه آنچه رو که داره میکنه، آن تشویق رو که میخواد به مردم بده تا خدا رو بپرستن. پرستش حقیقی از تفکر بر کلام خدا نشأت میگیره. ببینید، این حتی در زندگی روزمره من و شما هم هست. امروز من، فردای من، پس فردای من. پرستش که فقط در کلیسا نیست، پرستش که فقط گروهی نیست، پرستش شخصی هم هست. حتی در حالت پرستش شخصی شما نمیتونید خدا رو بپرستید بدون کتاب مقدس. کتاب مقدس نخون، خدا رو نخواهی پرستید. دل به مطالعه کتاب مقدس نده، از پرستش چیزی نخواهی فهمید، تجربه‌ای نخواهی داشت. اما وقتی که با دعا دلتو میدی به مطالعه کتاب مقدس، حالا اگر شده چند آیه از یک فصل، اگر شده یک فصل کامل، اگر شده 6-7 فصل، در هر حالت وقتی که با دعا به حضور خدا میاییم و کلام رو به دست میگیریم و میخونیم و دعا میکنیم، خداوند مؤلف این کلام تویی، اگه تو این کلام رو برای من باز نکنی، کسی نمیتونه به من این کلام رو بفهمونه، تو با قلبم صحبت کن. خدا قادره این رو بر ما آشکار بکنه، خدا قادره ذهن ما رو منور بکنه
تا کلام رو بفهمیم و وقتی کلام رو میفهمیم وقتی چشمان دل ما باز میشه و پیغام کلام رو میفهمیم ببینید اگر شما ایماندار در مسیح هستی فرزند خدایی زمانی که چشمت باز شد روی پیغامی در کتاب مقدس اولین ثمرش اینه شما خدا رو خواهی پرستید شما از صمیم جان و احتیاج نداری کسی بهت یاد بده آقا برای پرستش خدا باید این کار بکنی اون کار بکنی شما خدا رو خواهید پرستید چون همان روحی که در شما ساکنه همان روحی که کلام خدا رو برای شما باز میکنه ذهن شما رو منور میکنه تا بفهمی و همان روحی که شما رو هدایت میکنه در پرستش تا خدا رو به روح و راستی بپرستید پس این نکته اول نکته دوم اینه که در قبال مورد اول بدون پرستش هم نباید هیچ تعلیم یا مطالعه در مورد راستی صورت بگیره پولس هیچ تعلیمی رو آموزش نمیده مگر اینکه بلافاصله از اون تعلیم برای پرستش استفاده کنه پس در مرحله اول گفتیم که پرستش بدون کلام معنی پیدا نمیکنه در مرحله دوم پولس جنبه دومش رو میگه اون برای سکه رو میگه چیه؟ میگه هر جا که تعلیم هست اون تعلیم با این هدف صورت میگیره تا به پرستش بکشه خب اینجا خیلی از معلم ها ممکنه زیر سوال برن آیا شما تعلیم میدید که مردم بگن چه معلم خوبی؟ آیا تعلیم میدید که اطلاعاتی رو که از این بر اومد جمع کردی به خورد مردم بدی تا ذهنشون پر از اطلاعات بشه؟ یا تعلیم میدید کلام رو تا این دلهای شنوندگان عاشق مسیح بشه مجذوب مسیح بشه به مسیح بچسبه و مسیح رو بپرسته مسیح رو جلال بده کدومش؟ پولس از حقیقت کلام خدا برای دیدن خدا استفاده میکنه ما هم باید بگذاریم این حقیقت وقتی آشکار بشه این تعلیم وقتی داده بشه اگه لازمه ما رو آشفته کنه حتما لازم داریم اگه لازمه ما رو تنبیه کنه حتما لازم داره اگه لازم ما رو تشویق بکنه حتما احتیاج به تشویق داریم و هر وقت لازم ما رو به چالش بکشه تا همه اینها باعث بشه ما به پرستش کشیده بشیم ما بچسبیم به مسیح و فقط مسیح مورد سوم این هست آموزه های تعالیمی الهیاتی که باعث برافراشته شدن خدا میشه خدا رو بر میافرازه یک خوشی وصف ناپذیری در دل ما ایجاد میکنه ستایش زمانی به اون حالت متبلور خودش ظاهر میشه که باعث بشه ما به ضعف و بیکفایتی خودمون پی ببریم و خودمون رو کامل بسپاریم به عبارت دیگه وقتی که این آموزه این الهیات تسلط کامل خدا رو در نجات درک میکنیم که چیزیه که شادمانی و ستایش رو در پولس به اوج میرسونه ببینید برای ما نیز همچنان خواهد شد ما که به خدا چیزی ندادیم خدا که به ما بدهکار نیست این خود ایده است این خود اون شخصه که پرستش رو در ما باعث شادی غیر قابل وصف میکنه دو تا جمله میخوام خدمت شما بگم که دقت کنید اینا رو اشتباه نکنه گفته میشه آواز خوان است نه آواز یعنی مهم نیست که آواز چیه آواز خوان باید خوش صدا باشه اگر آواز خوان خوش صداه به دل میشینه پس این گفته رایجه آواز خوان است نه آواز کلام زیاد مهم نیست اون چند تا کلمه ای که اونجا نوشتن اگر آواز خوان درست بخونه خیلی خوب میشه نظر شخصی من در رابطه با خدمت کتاب مقدسی برعکسه آواز است نه آواز خوان پیغام انجیله نه اینکه کس دیگه بگه اون پیغام رو آنچه که ثمر میاره و این خوشی غیر قابل وصف رو جاری میکنه در قلب آدمی آواز خوان نیست خود آوازه و آواز اینجاست خود پیغامه یعنی انجیله و مورد چهارم این هست برای ستایش کرد

0: شاید برم پایین کنکاش کنم بعید از قول رسیست احکام او و فوق از کابوش است تاریخ‌های به و جالب اینه که خدایی که ما بتونیم با عقل بشری راه‌هاشو به کمال درک بکنیم تشخیص بدیم و طبیعتش رو آنچنان که هست بفهمیم باید بگم که خدای خیلی محدودیه اما خدا خدای نامحدودیه ما خیلی چیزها رو درک نخواهیم کرد اما همچنان میتونیم پرستش کنیم ببینید ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم اما اگر در کلام خدا وارد بشین اما اگر دل به کلام خدا بسپاریم چیزهایی هست که میشناسیم چیزهایی هست که فهمیدیم چیزهایی هست که آشکار شده و روز به روز روح القدس بر ما آشکار میکنه اون چیزها برای ما کافیه تا خدا رو ستایش کنیم هر چند که از همه چیز سر در نیاوردیم ما میتونیم اون رو به خاطر هر آنچه که مکشوف کرده ستایش کنیم و اینجاست که واقعا من لذت میبرم و برای چیزهای خیلی بیشتری که مکشوف نکرده هم او را ستایش کنیم او را عبادت کنیم شاید نتونیم همه چیز رو دربارش بفهمیم اما میتونیم از عظمت او در شگفتی فرو بریم رومیان فصل 11 هم و ما هم مثل پولس بگیم در آیه 36 او را تا ابدالآباد جلال باد آمین عزیزان این لحظات پایانی این سری درس های رومیان هست و فکر کنم جای خوبی رسیدیم و اونجا اینه که خدا ما را دعوت کرده تا پرستنده باشیم و منظور این نیست که آلات موسیقی هممون داشته باشیم صدای خوب هممون داشته باشیم بلکه منظور اینه که خدا رو در روح راستی بپرستیم ولی این پرستش نمیتونه بدون کلام باشه باید کلام توش باشه اما لازم نیست همه چیز رو ما فهمیده باشیم علارغم این که همه چیز برای ما مکشوف نشده میتونیم خدا رو برای آنچه مکشوف شده بپرستیم زندگی خودتون رو بررسی کنه آیا پرستندگان خوبی هستید؟ آیا چسبیدید به کتاب مقدس؟ آیا شما مایلی در ایمان روش کنید؟ در پرستش روش کنید؟ هیچ وقت کلام خدا رو کنار نگذارید ازش قفلت نکنید برکت زندگی ما اینه این درس ها رو شروع کردیم وقتی که جلسه اول رو پیش رفتیم من گفتم نویسنده داره میگه آرزوی من اینه که بیشتر از این که جذب کتابی که نوشتم بشید جذب اون کتابی بشید که دربارش دارم می‌نویسم یعنی کتاب مقدس و گفت آرزوی من اینه که بیشتر از این که جذب روش درس دادن من بشید جذب اون کسی بشید که دارم در موردش حرف میزنم و این دعای منه که شما جذب مسیح بشید از صمیم قلب براتون برکت میتونم برای شما خانوادتون و خدمتتون برای جمعتون چه کوچیک چه بزرگ و برای اینکه خدا جلال پیدا کنه در زندگی و در خدمت شما فیض عیسی مسیح خداوند محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با جمیع شما باشد و بماند از حال و تا ابدالآباد آمین
1: خب عزیزان امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 52 برای سالار نوازندگان قصیده داوود وقتی که دعاق ادومی آمد و شاول را خبر داده گفت که داوود به خانه اخیملک رفت. ای جبار، چرا از بدی فخر می کنی؟ رحمت خدا همیشه باقی است. زبان تو شرارت را احترام می کند مثل استوره تیز. ای حیله ساز، بدی را از نیکویی بیشتر دوست می داری و دروغ را زیادتر از راستگویی. همه سخنان مهلک را دوست می داری ای زبان حیله باز. خدا نیز تو را تا به ابد هلاک خواهد کرد و تو را ربوده از مسکن تو خواهد کند و ریشه تو را از زمین زندگان. عادلان این را دیده خواهند ترسید و بر او خواهند خندید. هان، این کسی است که خدا را قلعه خیش ننمود بلکه به کثرت دولت خود توکل کرد و از بدی خیش خود را زورآور ساخت. و اما من مثل زیتون سبز در خانه خدا هستم. به رحمت خدا توکل می دارم تا ابدالآباد. تو را همیشه حمد خواهم گفت زیرا تو این را کرده ای و انتظار نام تو را خواهم کشید زیرا نزد مقدسان تو نیکوست.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن و یه نکته جالب در مورد درخت خرما اینه که میتونه حتی در هنگامی که تمام درخت‌های دور و برش بی ثمر هستن، میوه نمیدن، میوه بده. پس بیاییم ببینیم رمز پر ثمر بودن درخت خرما چیه؟ این رمز رو کشف کنیم و درس‌های مفید روحانی از درخت خرما یاد بگیریم و ایمانداران درخت خرمایی بشیم. بذارید 4 از خصوصیات جالب و مهم درخت خرما رو با شما عزیزان در میون بگذارم که من مطمئنم این 4 خصوصیت بدون دلیل نیستن، اگرچه فواید فراوانی از نظر فیزیکی و طبیعی برای خود درخت خرما دارن، ولی من مطمئنم که معنای روحانی هم دارن، همونطور که در مطالعه‌مون خواهیم دید، چون خالقشون خدای راستین، خدای کتاب مقدسه و در کلام همین خدا در کتاب مقدس ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن. ببینیم این خصوصیات جالب درخت خرما چیه که ما میتونیم ازش درسای مفیدی یاد بگیریم. اول، درخت خرما میتونه بدرفتاری های محیط اطرافش رو خوب تحمل کنه. میدونید اکثر درخت های معمولی اون قسمت داخلیشون، اون قسمتی که زیر پوستشون هست، اون مغز تنشون بعد از مدتی میمیره. ولی برخلاف اونها، در مورد درخت خرما قسمت درونی درخت همیشه زنده است. و از اون جهت که حیات درخت خرما درونیه، درونش زنده است، بدرفتاری های محیط اطرافش رو، شدائد و سختی های محیط اطرافش رو میتونه به خوبی تحمل کنه. این سختی ها، این شدائد، این بدرفتاری های محیط اطراف بر روی اون حیات درخت خرما یا مرغوبیت و کیفیت میوش تأثیری نمیتونن بگذارن، چون حیاتش درونیه. پوسته بیرونیش، اون پوسته ساقه، ممکنه مورد حمله قرار بگیره و لطمه بخوره، ولی رشدش، حیاتش، میوش، سلامتیش تأثیر ناپذیره، چون درونیه. کلام خدا در انجیل مقدس 2 قرنتیان فصل 4 آیه 16 می‌فرماید: بنابراین امید خود را از دست نمی‌دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می‌رود، ولی وجود باطنی ما، اون وجود درونی ما، روز به روز تازه تر می‌گردد. روح و جان ما باید زنده باشه، حیاتمون باید درونی باشه. از چه طریق؟ اول از همه از طریق توبه از گناهان و ایمان به خداوند عیسی مسیح، تا درون ما، روح ما، تولد دوباره در نام و خون مسیح رو به دست بیاره. و بعد حضور خداوند عیسی مسیح باید هر روزه تمام وجود و درون ما رو پر کنه. جان ما بایستی از دعا و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس و اطاعت از کلام خدا، به طور روزانه سیراب بشه، زنده بشه، تا مثل درخت خرما بتونیم با بدرفتاری های محیط اطرافمون با پیروزی روبرو بشیم و اون بدرفتاری ها رو با پیروزی متحمل بشیم. تا همانطور که سن روحانی ما در خداوند بالاتر میره، اثرات حیات خداوند عیسی در درون ما بایستی بیشتر و بیشتر مشهود بشه.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

یک بار دیگر بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و یاران با وفا و دوستداران صلح آرامش نموده و امیدواریم که در پرتو فیض و عنایات خداوند یکتا روزهای خود را در شادی و صفای آسمانی به سر آورید. خدا را شکر سپاس میگوییم که الطافش بیش از بیش نصیب ما انسانهای نالایق نموده و این افتخار را عطا کرده تا با مطالعه کلام مقدس و حیات بخش و اراده خدا را دانسته و از آن پیروی کنیم. در برنامه گذشته سوالی از شما عزیزان کردم و آن این بود که آیا میشه خدای قادر مطلق، خدایی که بر همه چیز هم در گذشته و حال و آینده واقف و مسلط است و زمان برای او مطرح نیست، به انسانها تعالیم ضد و نقیزی بدهد و راه‌های مختلفی آن هم که متضاد باشند به وسیله انبیای خود به انسان گمراه و طالب حق بدهد و بگوید که ای آدمیان، به وسیله این راه‌های مختلف و متضاد شما قادرید به بهشت برسید؟ البته از یک نظر برای خدای قادر مطلق همه چیز امکان دارد، ولی سؤال مهم این است که آیا خدا به ضد ذات و شخصیت خود صحبت و عمل می کند؟ و آیا خدا بشر را گمراه می کند؟ مسلماً نه، زیرا هر شخص عاقل و حکیم اگر دانشی درباره خدای مهربان و قدوس بداند مسلماً با جرأت خواهد گفت که خیر، زیرا اولا خدا خدای مهربان و همانند پدر دلسوزی است که می‌خواهد بشر گمراه را کمک کند و او را یاری بده تا به حضور او برسه و در آرامش و نعمت و رحمت و فیض عظیم او ساکن شود. و در ثانی خدا هرگز به ضد ذات و شخصیت خودش عمل نکرده و نمی کند. یعنی اگر او از روی محبت و دلسوزی با فرستادن انبیا و پیامبران انسانها را به سوی خود دعوت کرده است، هرگز آنها را برای گمراهی دعوت ننموده. اتفاقا خود خدا می گوید که من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید. من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید.

دوست عزیز این سوال را از شما پرسیدم چون هدف معینی رو دارم و میخوام به شما نشون بدم که برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار و یا در جهان فانی میشنویم خدا راه‌های مختلف که متضاد هم هستند در اختیار بشر قرار نداده است تا با انتخاب آن به حضورش برسند بلکه همانطور که خدا یکی است راهش هم یکیه البته این راه را از طریق‌های مختلف به بشر شناسانیده ولی راه‌های متضاد به بشر نداده است و اگر این حقیقت را بپذیریم آن وقت با من شماست که در میان این همه تعالیم و عقاید جهان که همشون هم ادعای الهامی بودن می‌کنند آن یگانه راه را بیابیم و در آن ساکن شویم گفتیم برای شناسایی این یگانه راه باید اول خدا را شناخت ذات و نیت و طبیعت او را تا آنجا که خودش به بشر خود کشفی کرده است بدانیم زیرا فقط در این صورت است که قادریم در پرتو نور او راه راستی را در این دنیای تاریک پیدا کنیم و البته ما سعی می کنیم که از دیدگاه های مختلفی در مورد خدا و وجود او شخصیت او، ذات او و طبیعت او با شما دوستان عزیز صحبت کنیم و برای این منظور به اولین و قدیمی ترین مکاشفه خدا یکتا یعنی تورات و مقدس روی آورده و مطالعه خود را در مورد شناخت خدا از تورات آغاز می کنیم

خدای واحد حقیقی، خدای واحد حقیقی خود را چون من هستم ابدی و قائم به ذات خالق آسمان و زمین و رهاننده بشریت مکشوف ساخته است. و از این گذشته در تورات مقدس متوجه می شویم که خدا خود را در ترکیب اصول روابط و مشارکت با بشر به صورت پدر و پسر و روح القدس آشکار نموده است. در مورد وجود خدا باید گفت که کتاب مقدس سعی در اثبات وجود خدا ندارد و همونطور که گفتیم اولین آیه تورات با این پیش فرض آغاز می شود که در ابتدا خدا، زیرا برای مردم اولیه خدا ثابت شده بود. حضرت آدم و حوا با خدا بودند، خدا اونها رو خلق کرد. و یا حضرت نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و غیره همه به نحو خاصی با خدا در ارتباط بوده و با او مشارکت و مصاحبت داشتند. حضرت داوود میگوید فقط شخص احمق است که در دل خود میگوید خدایی نیست. کتاب مقدس وجود خدا را که عموماً به وسیله انسان تجربه شده تأیید میکند. منکر وجود متعالی بودن در واقع تکذیب این عقیده رایج بین انسان هاست. یعنی انسان ها خود آن را تجربه کردن، اما عده‌ای بیان بگویند که نه، شما آن را تجربه نکردید. وجود خدا به قدری در فکر انسان بهیست که انکار آن روی آوردن به جهالت و دور شدن از عقلانیت است که انسان را بدون معنی و مقصود رها می کند. اگرچه کتاب مقدس کوشش نمی کنه به بحث پیرامون وجود خدا بپردازد، معاذا می توان در آن اشارات ضمنی بر این بحث نیز پیدا کرد. ما به چند استدلال و دلایل منطقی جهت اثبات حقایق کتاب مقدس که همانند ستارگان راهنمایی هستند که دریانوردان را در شب تاریک به سوی مقصد هدایت می کنند براتون بازگو می کنیم، تا اگر بعضی از شما به خاطر موقعیت های اجتماعی و به خاطر تجربیات تلخی که در زندگی داشتید اکنون در دل خود نسبت به وجود قادر مطلق شک و تردید دارید، با شنیدن این مطالب هر نوع شک را از خود دور سازید و اعتراف به وجود خدای قادر مطلق کرده و به او ایمان آورید. اولین استدلال یا دلیل و یا به اصطلاح ما ستاره راهنما برای عاشقان حق در تاریکی دل، استدلال از نظر وجود شناسی است. بر طبق این استدلال مفهوم وجود کامل ایجاب می کند که چنین وجودی هستی واقعی داشته باشد، چون اگر این مفهوم فاقد ظهور واقعی باشد از کاملیت برخوردار نیست. بنابراین داشتن یک وجود کامل یعنی خدا در فکر با انکار این که او واقعا وجود دارد تناقض دارد. برهان دوم استدلال از نظر جهانشناسی است. این استدلال در واقع نتیجه سیر منطقی استدلال از نظر وجود شناسی می باشه. به طور که می دانید عالم هستی قائم به ذات خود نیست. تمام رویدادها و اتفاقاتی که ما بشر از وجودشون آگاهی داریم به علل دیگری خارج از خود رویدادها بستگی دارند، و اگر این علل را زنجیروار دنبال کنیم سرانجام به علت اول میرسیم که وجودی است قائم به ذات خیش که به هیچ چیز دیگری متکی نیست. اما شاید قوی ترین برهان وجود خدا استدلال از نظر قایت شناسی است. تحقیقات علمی نشان داده دنیای ما چقدر شگفت‌انگیزه و از چه نظم عالی در طبیعت برخوردار می باشد. چنین دنیایی نمی تواند طراح و ناظمی نداشته باشد. به زبان دیگه این دنیا با تمام رازها و اسرار و شگفتی هایی که در خود دارد گواه به اعمال شخصیتی است که ما آن را خدا می دانیم، و اگر روی آن عمیقاً به تفکر و تعمق بپردازیم آن وقت با حضرت داوود نیز هم صدا شده و می گوییم که براستی آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دست هایش خبر می دهد.
دلیل دیگری که ما را از راه منطق به شناخت خدا یاری می دهد همانا استدلال اخلاقی است که از مفهوم خوب و بد که در وجود انسان ناشی می شود. این آگاهی نسبت به مفهوم اخلاقی وجود قانونگذار بزرگی را ثابت می کنه. اگرچه ضوابط اخلاقی در همه فرهنگ ها یکسان نیست، ولی واقعیت وجود آن در بین همه مردم دنیا انکار ناپذیره. هرچند بسیاری از مردم عصر حاضر به خاطر طمع و خودپرستی و عشق به مال آن را لگد مال کرده و ندای وجدان را در درونشون خفه می سازن و به جای اینکه از قانون اخلاقی مفید پیروی کنن ظلم و ستم می کنن. این حقیقت را نیز می توان در استدلال زیبایی نیز مشاهده کرد، زیرا تمام مردم دارای درک ارزش ها و زیبایی ها هستند. اگرچه باز سلیقه ها و ضوابط آنها با هم فرق می کنه، معاذا حکایت از وجود کسی می کند که خود به وجود آورنده زیبایی است، کسی که وجودش از محبت لبریز است و انسان ها را نیز دعوت به این محبت کرده است.

گفتیم برای شناخت راه راستی و آن یگان راهی که ما را به حضور خدا یکتا میرساند باید اول ذات خدا را دانست. و اما در مورد ذات خدا مطالب بسیار است و وقت کم. اتفاقا این موضوع انقدر عمیق و عظیمه که عالمان علم الهی سالهای سال در مورد آن به تفکر و تعمق و تحقیق پرداختن و هنوز به قطره از این دریای عظیم دست نیافتن. اما مطلب اولی که ما میخواهیم توجه شما را در مورد ذات خدا به آن معطوف سازیم این است که خدا میخواهد که ما انسان ها او را بشناسیم و با او مشارکت داشته و با او مصاحبت داشته و به قول تورات مقدس با خداوند بخرامیم. در رساله به رومیان از انجیل مقدس مخصوصا در فصل اول روشن و واضح است که امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه

خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان ها وجود دارد، ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به خودکشفی خدا یا به مکاشفه مخصوص خود خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد، زیرا خدا در کتاب مقدس تورات و انجیل خود را به طریق گوناگون مکشوف می سازد که یکی از این طرق نام های خود خداوند می باشد. منظورم این که خدا از طریق اسامی خود جزی از ذات و شخصیت خیش را بر ما انسان ها آشکار کرده. به وسیله اسامی خدای تعالی ما قادر هستیم به بعضی و یا جزی از ذات و شخصیت خدا پی ببریم، که اجازه میخوام به چند اسم مقدس او که معرف ذات و شخصیت او میباشد اشاره کنم. اولین همان ال میباشد که اسم مفرد و در حدود 250 بار در کتاب مقدس آمده است. این اسم نشان دهنده قدرت عظیم و بی انتهای خدا می باشد. همین کلمه به صورت جمع نیز در کتاب مقدس بیش از 2000 بار استعمال شده، یعنی الوهیت، که معمولا اشاره به قدرت خلاقی خدا و مراقبت او از عالم هستی میکنه، که البته در اینجا به ذات خدا اشاره نموده و البته از این گذشته اشاره به تثلیث اقدس نیز می نماید. دوم، اسم دیگری که بیش از هر اسم دیگر خدا در کتاب مقدس استفاده شده همانا یهوه می باشد، که گاهی هم به خداوند و یا در فارسی ترجمه شده است. این نام مقدس خدا اشاره به ذات امین بودن و وفادار بودن او نسبت به عهد و پیمانش با بشر می نماید. این اسم بیش از 7000 مرتبه در کتاب مقدس ذکر گردیده و معنی سری آن از عبری به فارسی وجود قائم به ذات می باشد. نام های مرکب که در ترکیب آنها واژه یهوه دیده می شود تأکید روی عهد خدا با قوم می کند. برای نمونه یهوه نسی که به معنی خداوند پرچم ماست، و یا یهوه شالوم که به معنی خداوند سلامتی ماست، و یا یهوه صدقینو که به معنی یهوه عدالت ماست، و سرانجام یهوه یری که به معنی خداوند مهیا می کند می باشد. تمام این اسامی به ذات خدا و شخصیت خدا اشاره می کند. سایر عناوینی که ذات خداوند را به ما می شناسانند عبارتند از ادونای که به معنی خداوند و ابا به معنی پدر است، و باید گفت که هیچ اثر خدا مثل مفهوم پدر پرمعنی نیست، چون در این واژه است که نه فقط خدایی را می شناسیم که خالق یکتاست، بلکه کسی که از ما مراقبت و توجه نیز می کند رو می شناسیم، و خدا نهایت خودکشفی رو در این جمله به ما آشکار می کند. دوستان عزیز، این موضوع بسیار عمیقه که چون می بینم وقتمون داره به پایان می رسه، اجازه می خواهم که دنباله مطلب را در برنامه آینده به عرض شریفتون برسونم. فراموش نکنید که ما منتظر نامه ها و نظریات شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که برامون بنویسید منبع خداشناسی شما چیست و اینکه چگونه قادرید خدا را آنطور که هست بشناسید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اساس زندگی ما بر چی هست؟ بر چه چیزی ما زندگیمونو بنا کردیم؟ عیسی خداوند در انجیل متی باب 7 آیه 21 تا آیه 28 درباره ساختن خانه بر دو تا پایه صحبت میکنه. یک پایه و اساس محکمه و دیگری شله و زود از بین میره. میگوید کسی که تعالیم مرا شنید و به اونها عمل کرد، این شخص زندگی خودش رو بر پایه محکم بنا کرده، بر صخره سنگ بنا کرده. مثل خانه ای است که پایه محکمی داره. وقتی طوفان های زندگی بیاد، وقتی سیل های مشکلات بیاد، وقتی مخصوصا در مورد ایمانش بهش حمله بشه، تکان نخواهد خورد، برای اینکه بر صخره، بر سنگ بنا شده. ولی اگر پایه و اساس زندگیش بر تعالیم غلط و فکرهای بشری باشه، نتیجه چی میشه؟ وقتی مشکلات بیاد زود خراب میشه. اگر بر عقاید مردم بنا شده باشه چه میشه؟ از بین میره. اما اگر بر عیسی مسیح بنا شده باشه پا بر جا خواهد ماند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ایتی پیرسون درباره آن است.

0: باب سوم پرانتزی در سر باب سه آیات 1-13
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امت‌ها.
1: پولس جمله خود در آیه 1 را طوری آغاز می‌کند که آیه 2 آن را قطع کرده و تا آیه 14 ادامه می‌یابد. آیه میانی یک پرانتز را تشکیل می‌دهد که محتوایش سر است: مسیح و کلیسا. آنچه که در اینجا به طور خاصی جالب است این می باشد که عصر آزر کلیسا خودش در نقشه خدا پرانتز است. این امر می تواند بدین صورت توضیح داده شود: در طی دوران ثبت شده عهد عتیق خدا اساساً با قوم یهود سر و کار داشت. در حقیقت از پیدایش باب 12 تا ملاکی باب 4 مرکز داستان اکثراً ابراهیم و ذریتش هستند. وقتی که خداوند عیسی به زمین آمد، به وسیله اسرائیل رد شد. در نتیجه، خدا موقتاً قومش را به عنوان قوم برگزیده اش کنار گذاشت. ما حالا در دوران کلیسا زندگی می‌کنیم. یعنی زمانی که یهودیان و امت‌ها در حضور خدا از درجه ای مساوی برخوردار هستند. پس از اینکه کلیسا کامل شده و به آسمان بالا برده شود، خدا برنامه‌اش را با قوم اسرائیل از سر خواهد گرفت. عقربه‌های ساعت نبوتی دوباره برای یک بار دیگر شروع به کار خواهند کرد. بنابراین عصر حاضر پرانتزی است در میان رفتار گذشته خدا با اسرائیل و رفتار آینده او. این یک عمل جدید و در برنامه ملکوت است. برنامه‌ای به خصوص و جدا از هر آنچه که قبلاً وجود داشته و بعداً وجود خواهد داشت. در آیات 2-13 پولس جزئیاتی منصفانه راجع به این توضیحات عنوان می کند. آیا این نوشته ها تصادفی امضا شده است که آنها را با تقدیر معمولی توضیح دهد؟ پولس رسول این بخش را با این مطلب آغاز می کند: از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها. عبارت از این سبب به زمانی برمیگردد که او راجع به مزایایی که امت‌های ایماندار در اثر یکی شدنشان با مسیح کسب کرده اند سخن میگوید. عموماً اعتقاد بر این است که این نامه زمانی نوشته شده است که پولس برای اولین بار در روم زندانی شد، ولی او از خودش به عنوان زندانی روم سخن نمیگوید. این امر میتواند نشان دهنده حس شکست خوردن، احساس نگرانی برای خیشتن یا مرثیه خوانی داشته باشد. پولس خودش را اسیر مسیح عیسی می‌خواند. این از پذیرش، اعتبار و پیروزی سخن می‌گوید. روت پاکسون به خوبی این مطلب را عنوان می‌کند: هیچ بویی از زندان در افسوس به مشام نمی‌رسد، چون که پولس در روح اسیر نشده است. او در آنجا به عنوان یک زندانی رومی است، ولی این را قبول ندارد و ادعا می‌کند که اسیر عیسی مسیح است. سر این چنین پیروزی در دنیای دیگر یعنی روم چیست؟ روح پولس با مسیح در آسمان است، اگرچه بدنش در زندان اسیر می باشد. زندانی بودن او قطعاً به نفع امتها بود. او در طی دوران خدمتش شروع به مبارزه تلخی کرد برای اثبات تعالیم خود مبنی بر اینکه امتهای ایماندار به میزان مشابه از برکات و مزایای ایمانداران یهودی در کلیسای مسیحی برخوردار هستند. آنچه که در نهایت باعث دستگیر شدن و رفتن او به حضور قیصر شد، تهمت دروغی بود که به او بسته بودند. بر این مبنا که وی تروفیموسی که یک شخص افسوسی بوده است را به هیکل برده بود که آن منطقه برای ورود امتها ممنوع بود. ولی در پشت آن تهمت خصومت بیرحمانه رهبران مذهبی قرار داشت. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است.
1: حالا پولس الگوی تفکر خود و بیانش را ختم می‌کرده و سراغ مسئله سر می‌رود که ما با آن تحت عنوان یک پرانتز بر مشیت الهی اشاره کردیم. اگر در آیه 2 اگر شنیده باشید می تواند این نظریه را ایجاد کند که خوانندگان پولس رسول از مأموریت خاص او برای امتها بیخبر بودند. در حقیقت با این آیه برای اثبات این نظریه به کار می رود که پولس نمی دانسته است این نامه را برای چه کسانی می نوشته و بنابراین نامه نمی توانسته به حبیبان افسوسی نوشته شده باشد. ولی اگر اکثر مواقع مفهوم از آنجا که را نیز در بر دارد، چنانچه فیلیپی آن را چنین به کار می برد، چون که شما شنیده اید. ایشان حتما می دانستند که خدمت مخصوص او این است. او خدمتش را تدبیر فیض خدا که به جهت شما به من عطا شده است معرفی می کند. در اینجا تدبیر به مباشرت اشاره دارد. مباشر کسی است که انتخاب شده تا مسائل مشخص دیگری را اجرا کند. پولس مباشر خداوند بود که کارهای عالی خدا را بر طبق حقایق عهد جدید اجرا می کرد. این مباشرت فیض خدا در حداقل سه مفهوم بوده است. 1. به عنوان یک شخص برگزیده، این لطفی بود که پولس لایقش نبود، ولی خدا او را برای چنین مزیت والایی برگزیده بود. 2. به عنوان محتوای پیام، این پیام خدا بود، مبنی بر آزادی و مهر و محبتی که شایستگی آن را نداشت. 3. به عنوان پذیرش او، امتها قومی ناشایست برای چنین لطفی بودند. ولی این تدبیر فیض به پولس داده شد تا او آن را در میان امتها تقسیم کند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم
2: که این سر از راه کشف بر من اعلام شد، چنان که مختصراً پیش نوشتم.
1: او این سر را از هیچ کس دیگری نیاموخت و نه اینکه از طریق استعداد خودش به آن دست پیدا کرده باشد. این سر از طریق مکاشفه مستقیم خدا به او شناسانیده شده بود. به ما گفته نشده است که چگونه و کجا او به این مکاشفه رسید. آنچه که ما می‌دانیم این است که خدا از طریقی خارق‌العاده به پولس نقشه‌اش را برای کلیسای تشکیل یافته از امت‌ها و یهودیان ایماندار نشان داده است. ما نشان دادیم که سر یک حقیقت مقدس و ناشناخته و مرموز می باشد که از نظر انسانی قابل شناخت نمی باشد و حالا از طریق آسمان مکاشفه شده است. پولس رسول به طور خلاصه و ضمنی در باب اول آیات 9 الی 14، 22 و 23 و همچنین باب دوم آیات 11 الی 22 به آن سر اشاره کرده بود. در آیه 4 اینطور می خوانیم
2: و از مطالعه آن می توانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید.
1: آنچه که او راجع به موضوع نوشت برای این کافی بود که به خوانندگانش نشان دهد که او سری از جانب خدا دارد که مربوط به مسیح است. بلیکی این متن را چنین توضیح می دهد: در اشاره به آنچه که قبلا نوشتم، این موضوع را کاملا روشن می کند. بنابراین شما باید شاهد باشید که معلم شما در این مسئله سر کاملا آگاه و مطیع است. ترجمه داربی سر مسیح این امر را نشان می دهد که مسیح عرفانی در اینجا به تصویر کشیده شده است. سر و بدن. به عنوان مثالی دیگر، نام مسیح شامل هم خداوند عیسی و هم قومش آمده است. و اول قرنتیان باب 12 آیه 12 نگاه کنید. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم
2: که آن در قرن‌های گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طوری که الحال بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است.
1: آیات 5 و 6 کامل‌ترین توصیفی که ما راجع به سر داریم را به ما می‌دهد. پولس توضیح می‌دهد که یک سر چیست. سپس توضیح می‌دهد که سر مسیح چیست. اولا حقیقتی است که در قرن‌های گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، یعنی جستجوی آن در عهد عتیق بیهوده است. شاید نمونه‌ها و تصاویری از آن در عهد عتیق باشد، ولی خود حقیقت در آن زبان ناشناخته بود. دوما این حقیقتی است که الهال بر رسولان مقدس و انبیای خدا به روح مکشوف شده است. خدا مکشوف کننده بود و روح القدس دریچه‌ای بوده که مکاشفه از طریق آن به رسولان و انبیا داده شده است. از آنجا که ما می‌بینیم که رسولان و انبیا مربوط به عهد جدید هستند و نه عهد عتیق، این آیه متناقض است. اولین قسمت می‌گوید که این حقیقت در دوران دیگر مکشوف نشده است. بنابراین برای انبیای عهد عتیق ناشناخته بوده است. پس چگونه می‌توانسته در روزگار پولس به وسیله انسان‌هایی که برای قرن‌ها مرده بودند شناخته شده باشد؟ معنی آشکار آن این است که حقیقت بزرگ مسیح و کلیسا به انسان‌های دوران کلیسا مثل پولس شناسانده شده است که به طور مخصوص به وسیله خداوند قیام کرده برای خدمت کلام و موعظه مأمور شده بود. پولس ادعا نمی‌کند تنها شخصی است که راز مقدس برای او باز شده است. او یکی از میان بسیاری بود، اگرچه او بیش از بقیه حقیقت را به امتهای روزگار خود و نسلهای بعدی از طریق نامه‌هایش منتقل می‌کرد. منصفانه است که بگوییم بسیاری از مسیحیان نظری متفاوت با آنچه که در بالا داده شد دارند. ایشان می‌گویند که کلیسا عملاً در عهد عتیق وجود داشته است، که اسرائیل کلیسا بوده است، ولی حقیقت کلیسا حالا کاملتر مکشوف گردیده. ایشان میگویند سر آنچنان که الان شناخته شده در دورانهای دیگر شناخته نشده بود. این سر شناخته شده بود ولی نه به حدی که الان شناخته شده است. ما مکاشفه کاملتری داریم، ولی هنوز هم ما اسرائیل خدا هستیم، که این یعنی بقیه قوم خدا. ایشان برای اثبات نظریه خود به اعمال رسولان باب هفتم آیه 38 رجوع می کنند و ترجمه آن از روی کینگ جیمز 1611 می باشد. در جایی که قوم اسرائیل تحت عنوان کلیسا، در پرانتز ترجمه جدید مژده برای عصر جدید، جماعت در بیابان خوانده شدند. درست است که قوم برگزیده خدا تحت عنوان جماعت در بیابان نام برده شده، ولی این امر بدان معنا نیست که ایشان ارتباطی با کلیسای مسیح داشتند. در نهایت کلمه یونانی اکلیسا میتواند به معنی جماعت، جامعه و یا یک گروه برگزیده باشد. این کلمه فقط به طور تلویحی در اعمال باب هفتم آیه 38 نیامده است، بلکه همان کلمه در اعمال رسولان باب 19 آیه 32 و 41 جماعت ترجمه شده است. از متن مشخص می شود که ما کلمه کلیسا و یا جماعت را داریم. ولی راجع به بحث آیه 5 چه؟ در آنجا بحث این است که کلیسا در عهد عتیق وجود داشته، اگرچه الان کاملتر مکشوف گردیده است. این امر در کلسیان باب 1 آیه 26 جواب داده شده که به وضوح می گوید سر از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود، لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید. مسئله بر سر درجه مکاشفه نیست، بلکه حقیقت آن. در آیه 6 اینطور می‌خوانیم
2: که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند.
1: حالا ما به حقیقت مرکزی سر میرسیم که در کلیسای خداوند عیسی مسیح امتهای ایماندار در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند. به بیان دیگر امتها تغییر گرایش یافته، حالا از برکات و مزایای مساوی با یهودیان تغییر گرایش یافته لذت میبرند. اولا ایشان وارث هستند، تا آنجا که به ارث مربوط می شود، ایشان با یهودیان نجات یافته مساوی هستند. ایشان میراث خدا هستند و عیسی مسیح در ارث با همه نجات یافتگان شریک هستند. سپس ایشان اعضای همان بدن مسیح هستند. ایشان دیگر هیچ فاصله ای ندارند، بلکه وضعیت مشابهی با یهودیان نجات یافته در کلیسا یعنی بدن مسیح دارند. بالاخره ایشان به وساطت انجیل شریک بهره وعده او هستند. وعده در اینجا به معنی روح القدس است. یا میتواند به معنی چیزهایی باشد که در انجیل به تمام کسانی که در مسیح عیسی هستند وعده داده شده است. امتها در همه چیز با یهودیان شریک هستند. هیچ کدام از اینها در تقدیر الهی در عهد عتیق صادق نبوده اند و در ملکوت قریب الوقوع مسیح نیز نخواهند بود. در عهد عتیق اسرائیل مزیت مستقیم و جایگاه ویژه‌ای در حضور خدا دارد. یک یهودی میبایست در مورد هر گونه نظری راجع به اینکه از حقوقی مساوی با یک قریه یهودی در حضور خدا برخوردار باشد میخندید. این مسئله درست نبود. انبیای اسرائیل پیشگویی دعوت امتها را کرده بودند ولی ایشان در هیچ جا نگفتند که امتها اعضای یک بدن به همراه یهودیان خواهند بود. در آمدن ملکوت خداوند ما اسرائیل سر قوم ها خواهد بود. چنانچه در اشعیا باب 60 آیه 12 گفته است: زیرا هر امتی و مملکتی که تو را خدمت نکند تلف خواهد شد و آن امتها تماماً هلاک خواهند گردید. امتها برکت خواهند یافت ولی این از طریق اسرائیل خواهد بود. و امتها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. اشعیا باب 60 آیه 3: و شما کاهنان خداوند نامیده خواهید شد و شما را به خدام خدای ما مسما خواهند نمود. دولت امتها را خواهید خورد و در جلال ایشان فخر خواهید نمود. اشعیا باب 61 آیه 6: یهوه سبایوت چنین میگوید: در آن روزها 10 نفر از همه زبانهای امتها به دامن شخص یهودی چنگ زده متمسک خواهند شد و خواهند گفت همراه شما می آییم زیرا شنیده ایم که خدا با شماست. زکریا باب 8 آیه 23. دعوت اسرائیل اساساً برکت زمینی بوده است. به تثنیه باب 28 رجوع کنید. دعوت کلیسا برکات روحانی در جایهای آسمانی است. افسسیان باب 1 آیه 3: اسرائیل قوم برگزیده خدا بر روی زمین خوانده خواهد شد. کلیسا عروس مسیح در آسمان خوانده شده باشد. اسرائیل در حین سلطنت 1000 سالی مسیح برکت خواهد یافت. کلیسا برای قرنها و قرنها بر کل جهان سلطنت خواهد کرد و در جلال او سهیم خواهد شد. افسسیان باب 1 آیات 22 و 23. بنابراین واضح است که کلیسا مشابه اسرائیل یا ملکوت نیست. این یک جامعه جدید است، یک پیروی به خصوص و مبارکترین بدن ایماندارانی که می شود راجع به آن در کتاب مقدس خواند. کلیسا پس از صعود مسیح به وجود آمد و روح القدس به آن داده شد. اعمال رسولان باب 2. کلیسا به وسیله تعمید روح القدس شکل گرفت. اول قرنتیان باب 12 آیه 13: و در هنگام روبوده شدن کامل خواهد شد و در آن زمان همه آنانی که به مسیح تعلق دارند به خانه آسمانی خواهند رفت. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13-18، اول قرنتیان باب 15 آیات 23 و همچنین 51-58. در ادامه تفسیر باب 3 از رساله به افسسیان در باب 7 اینطور می‌خوانیم:
2: که خادم آن شدم به حسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است.
1: پولس حالا با تأکید بر مساوی بودن امتها و یهودیان در کلیسا، خدمت شخصی خودش و ارتباط با آن را به بحث می‌گذارد. آیات 7-9. اولا او به خادم انجیل مبدل می شود. وست می نویسد: کلمه خادم گول زننده است، از آنجا که امروزه برای خطاب کردن شبان یک کلیسا استفاده می شود. این معنی هرگز در عهد جدید مکتوب نمی باشد. معنی اصلی این کلمه خدمتکار است. پولس به سادگی می گفت که او در ارتباط با این سر به خداوند خدمت می کند. این خدمت به صورت طبیعی هدیه بدون استحقاق بود که بر حسب هدیه فیض خدا به او داده شد. و این فقط شکلی از فیض نبود.

0: بنابراین پولس میگوید که این عطا بر حسب عمل قوت خدا به او داده شده بود. در آیه 8 اینطور میخوانیم.
1: یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بیقیاس مسیح بشارت دهم.
0: پولس رسول از خودش به عنوان کمتر از کمترین همه مقدسین سخن میگوید. این میتواند برای بعضی یک نوع فروتنی کاذب باشد. ولی این عملاً فروتنی شخصی است که از روح القدس پر میباشد. هر کس که مسیح را در جلالش ببیند، گناهکار بودن و بی‌مصرف بودن خودش را درک خواهد کرد. در مورد پولس مطالب اضافه‌ای هم وجود داشت و آن خاطره جفا رساندن به خداوند عیسی بود. اعمال رسولان باب 9 آیه 4 که این کار را به وسیله جفا رساندن به کلیسا انجام می‌داد. در نقطه مقابل این، خداوند او را در طریقی به خصوص مأمور کرده بود که انجیل را نزد امت‌ها ببرد. که در اعمال رسولان باب 9 آیه 15، باب 13 آیه 47 و باب 22 آیه 21 و همچنین غلاطیان باب 2 آیات 2 و 8 می‌بینیم. پولس رسول امت‌ها بود، چنان که پتروس برای یهودیان کار می‌کرد. خدمت او دو جنبه داشت، راجع به انجیل و راجع به کلیسا. اول او به انسان‌ها می‌گفت که چگونه می‌توانند نجات بیابند و سپس ایشان را به حقایق عهد جدید در مورد کلیسا رهبری می‌نمود. برای او بشارت پایان کار نبود، بلکه قدمی بود برای ساختن و تأسیس کلیساهای عهد جدید. اولین هدف خدمت او بشارت دادن در میان امت‌ها به دولت بی‌قیاس مسیح بود. بلکی به خوبی این را عنوان می‌کند. دو کلمه جذاب، دولت و بیقیاس، این نظریه را می سازد که چیزهای با ارزشی در اینجا مد نظر هستند. خیلی با ارزش، اکثراً بی نظیر هستند و این بی نظیر بودنشان ارزش آنها را بالا می برد. ولی در اینجا آن چیزی که با ارزشتر از همه است، همچنین بی پایان و نامحدود نیز می باشد، دولت محبت، مهربانی، تقدس، نیکویی، رحمت، بلوغ و قدرت اصلاح و آسایش است. همه اینها بدون محدودیت و در دسترس همه آنانی که می‌خواهند برای همیشه و تا به ابد مهیا هستند. وقتی که شخصی به خداوند عیسی اعتماد می‌کند، فوراً یک بیلیونر روحانی می‌شود. در مسیح او از گنج‌های تمام نشدنی برخوردار می‌گردد. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالم‌ها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید.
0: دومین بخش خدمت پولس روشن ساختن انتظام سر می باشد. به بیان دیگر روشن ساختن این که آن سر دارد کار می کند. نقشه خدا از این زمان حال دعوت امتها به اسم او بود. عروسی برای پسرش. همه ی کسانی که در این نقشه خوانده شده اند مجریان این سر هستند. همه در اینجا به معنی همه ی ایمانداران است. نجات یافتگان نباید انتظار داشته باشند که حقایق عمیق این سر عظیم را بفهمند. بنابراین پولس به همه در مفهوم همه انواع نجات یافتگان را اشاره می کند. یهودیان و امتها، برده یا آزاد. این سری است که از بنای عالم ها مستور بود. خود نقشه در ذهن خدا از ازل بوده است، ولی در اینجا تعلیم این است که او آن را تا این عصر از تاریخ بشر مخفی نگاه داشته است. یک بار دیگر ما باید به این امر توجه کنیم که روح القدس بر این امر تاکید می کند که جماعت یا کلیسای جهانی چیزی جدید و به خصوص است که قبلا وجود نداشته است. کلیسا بجز خدا قبلاً برای هیچ کس شناخته شده نبوده است. این سر در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید مستور بوده است. او جهان مادی را ساخت. او دوران

0: آنها را خلق نمود و کلیسا را نیز ساخت. ولی حکمت او تا قبل از زمان آمدن اولیه مسیح بر روی زمین در باب این خلقت جدیدش شناخته نشده بود. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: تا آنکه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود.
0: یکی از اهداف حال حاضر خدا در ارتباط با سر آن است که حکمت گوناگون خود را بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی مکشوف بسازد. پولس مجدداً از استعاره مدرسه استفاده می کند. خدا معلم است. جهان کلاس درس می باشد. ریاستها و قدرتهای آسمانی شاگردان هستند. درس نیز حکمت خداست. کلیسا هم موضوع درس می باشد. فرشتگان در آسمان مجبور هستند داوری بی‌نظیر و فوق‌العاده او در تاریخ‌های گذشته اش را بپذیرند. ایشان می‌بینند که خدا چگونه با جلال خودش بر گناه ظفر یافت. ایشان خواهند دید که خدا چگونه بهترین آسمان را برای بدترین زمین فرستاد. ایشان می‌بینند که او دشمنانش را با بهایی گران آزاد کرده و ایشان را به وسیله محبت عوض می کند و به عنوان عروس برای پسرش آماده می سازد. ایشان شاهد این امر خواهند بود که خدا چگونه آنها را با همه برکات روحانی در جایهای آسمانی مبارک می سازد و می بینند که از طریق کار خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب جلال بیشتری به خدا داده شد و برکات بیشتری به امتها و یهودیان ایماندار رسید که به وسیله آنها دیگر گناه هرگز اجازه ندارد به دیشان راه یابد. خدا حاکم به حق است. مسیح در بالاترین رتبه قرار دارد. شیطان شکست خورده و کلیسا در مسیح در جلال او سلطنت می کند. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نمود،
0: سر به خودی خود مخفی بودن آن افشاگری حکمت خدا و مفهوم آن بر حسب تقدیر ازلی است که در خداوند ما عیسی مسیح می باشد. قبل از اینکه جهان به وجود آید، خدا می دانست که شیطان شکست خواهد خورد و انسان او را در گناه پیروی خواهد کرد. او یک نقشه عالی و بی نظیر برای نجات انسان طراحی کرده بود. این نقشه به وسیله کار تجسم، مرگ، قیام، صعود و جلال یافتن مسیح انجام شد. کل برنامه بر محور مسیح بود و از طریق او درک می شود. حالا خدا می تواند یهودیان و امتهای بیدین را نجات داده و ایشان را عضو بدن مسیح بگرداند و ایشان را به شکل پسرش در آورده بر ایشان به عنوان عروس بره تا به ابد در طریق خاص حرمت و جلال عطا کند. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی.
0: در نتیجه کار مسیح و اتحاد ما با وی، حالا امتیازی بی‌نظیر در ورود به حضور خدا در هر لحظه‌ای که بخواهیم و با اطمینان کامل و بدون ترس از سرزنش شدن را کسب کرده ایم. در یعقوب باب 1 آیه 5 می‌خوانیم که: و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می‌کند و ملامت نمی‌نماید و به او داده خواهد شد. جسارت ما رفتاری محترمانه و بدون ترس است، چون که ما فرزندان او هستیم و وی را پدر خطاب می‌کنیم. دخول ما، آزادی ما در صحبت کردن با خدا در دعاست. اعتماد ما بر پایه‌ی پذیرفته شدن ما. گوش کردن او به دعای ما و حکمت و جوابهای دوست داشتنی خداست. و اینها همه از طریق ایمان به اوست که این یعنی ایمان به خداوند عیسی مسیح. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: لذا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشوید که آنها فخر شماست.
0: پولس با نظر به اعتبار خدمتش و نتایج فوق‌العاده آن مقدسین را تشویق می کند که وقتی به زحمات او فکر می کنند خسته خاطر نشوند. او افتخار می کرد که به امتها خدمت می کند و به جای آنکه از رنجها و مصیبتهایش به خاطر ایشان ناامید شوند، او می گوید که ایشان باید فخر کنند که این زحمات برای خداوند ایساست. ایشان باید به جهت زحماتی که او برای دیگر امتها می کشد شاد باشند. ایشان می بایست زحمات او در زندان را به عنوان جلال می دیدند و نه بی آبرویی.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست حفظ شادی مسیحی. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا یعقوب فصل 1 آیات 2 تا 4 هستند. عزیزان، کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیات 2 تا 4 تحت عنوان شادی در سختی ها چنین می فرماید: برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، هر کدام از ما در طول زندگیمون دوره هایی از گرفتاری، استرس، درگیری و رویاهای شکسته را تجربه خواهیم نمود. زندگی هیچ کس در این دنیا از سختی های عجیب و طاقت فرسا مسون نیست. در واقع وقتی عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 به ما فرمود که در این دنیا مشکل خواهیم داشت، شوخی نمی کرد. به ندرت روزی میگذره که ما با نوعی آزمایش و سختی روبرو نشیم. بسیاری از آنها بی اهمیت هستند، مانند گیر افتادن در ترافیک یا داشتن یک روز خسته کننده با نوزاد بیمار. برخی دیگه زندگی را تغییر میدند، مانند تشخیص یک بیماری کشنده در ما یا یکی از عزیزان ما. اما طبق آنچه که کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیه 2 به ما گفت، حتی وقتی این گونه آزمایش‌های زندگی به سراغ ما میان، باید بسیار شاد باشیم. در وهله اول بسیار شاد بودن در طول دوره‌هایی که آزمایش‌های سخت زندگی به سراغ ما میان غیر ممکن به نظر می‌رسه، اما وقتی انتخاب می‌کنیم که به عنوان یک ایماندار به عیسی آن آزمایش‌ها را از دیدگاه خدا پدر آسمانی‌مان ببینیم، ممکن میشه. عزیزان، حفظ شادی و داشتن دیدگاه مسیح گونه وقتی همه چیز رو به راه و بر وفق مرادمون هست، وقتی کمبودی احساس نمی کنیم آسونه. اما حفظ آن دیدگاه وقتی همه چیز در اطرافمون در حال فروپاشی هست بسیار دشوارتره. عزیزان، سختی ها ما را پالایش میدن و تصفیه میکنند، اما برای دیدن نکات مثبت در طول پالایش و در میان درد و رنج، باید آگاهانه به مسائل از دیدگاه خدا پدر آسمانی ما نگاه کنیم. این یعنی این که به یاد داشته باشیم که او ما را دوست داره و در زندگی ما در حال فعالیت و داره ایمان و استقامت ما را افزایش میده. خدا پدر آسمانی من از همه چیست، چه شادی ها و چه آزمایش های ما استفاده میکنه تا ما را در شناخت و ایمان بیشتر به خودش به سوی کمال پیش ببره. دانستن این مهم، حفظ این دیدگاه به ما اجازه میده تا در شرایط دشوار زندگیمون شادی را در خودمون حفظ کنیم. آزمایش هایی که در این زندگی با آنها روبرو میشیم ما را به خدا نزدیک تر میکنه و شخصیت ما را به شخصیت او شبیه تر میسازه. به همین دلیل میتونیم در هر شرایط شاد باشیم و در آرامش الهی خدا پدر آسمانی من زندگی کنیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه یعقوب فصل 1 آیات 2-4 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که باید انتخاب کنیم تا به آزمایش ها و سختی های زندگیمون از دیدگاه خدا بنگریم. تکرار میکنم، باید انتخاب کنیم تا به آزمایش ها و سختی های زندگیمون از دیدگاه خدا بنگریم. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتونیم. در این کتاب ما همه کتب کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما برنامه‌های زیادی در مورد کتب کتاب مقدس پخش کردیم تا بتونید از کلام خدا بهره ببرید. این یه فرصت طلاییه که میتونیم تمام آنچه کتاب مقدس گفته رو با هم یاد بگیریم. در مطالعه این برنامه به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب کتاب مقدسه و به فصل 3 آیات 1 تا 6 رسیدیم و قراره راجع به پیامی که به فرشته کلیسای ساردس داده شد صحبت کنیم. اجازه بدید ابتدای برنامه به برادر یوسف عزیز خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف لطفاً معنی کلمه ساردس رو برای ما بگید و میخواییم بدونیم که این کلیسا به کدوم دوران از تاریخ کلیسا اشاره داره.
1: بعضی ها معنی کلمه ساردس رو باقی مانده یا بازماندگان معنی میکنن. در مورد دوران تاریخی میتونیم بگیم مربوط میشه به اتفاقاتی که بعد از اصلاحات افتاد و توسط لوتر و دوستان برجسته اون انجام شد. اما متاسفانه طولی نکشید که این جنبش روحانی به جنبشی سیاسی تحت عنوان پروتستانتیسم تبدیل شد و عمق و پاکی روحانیش را از دست داد.
0: بسیار خوب، پس شما بین اصلاحات و پروتستانتیسم فرق قائل میشید.
1: بله بله، اصلاحات یه جنبش روحانی مبارکه.
0: عالی، ممنونم. اجازه بدید چند آیه بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. میفرماید به فرشته کلیسای ساردس بنویس، این از سخنان آن کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. کارهای تو را می دانم و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. اما چند نفر در ساردس داری که لباسهای خود را نیالودند. آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. کسی که پیروز شود به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر لطفاً به همون بگید که خداوند چطور خودش را به فرشته کلیسای ساردس معرفی کرد.
1: خواهر جان، در ابتدا میخوام بگم که کلیسای ساردس و کلیسای لاودیکیه دو کلیسایی هستن که متاسفانه خداوند ازشون تعریف نکرد، در حالی که کلیسای اسمیرنا و فیلادلفیا رو سرزنش نکرد. تفاوت بزرگی بین ساردس و فیلادلفیا هست، با اینکه درست پشت سر همدیگه ذکر شدن، و تفاوت بزرگی هم بین لاودیکیه و اسمیرنا وجود داره، چون در مورد اسمیرنا گفته شده من از عذاب و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود این توانگر هستی. اما به کلیسای لاودیکیه گفته شد دولتمند هستم، اگرچه این را نمیدانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت هستی. حالا خداوند چطور خودش رو به کلیسای ساردس معرفی کرد؟ گفت این است سخنان آن کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. اگه این کلماتو با فصل 2 آیه 1 مقایسه کنیم که میگه فرشته کلیسای افسوس بنویس، این است سخنان آن کسی که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغ پایه زرین گردش می کند، می بینیم که در اینجا کلمات جمله بندی عوض شده، چون نگفته که 7 ستاره در دست داره، بلکه گفت این است سخنان آن کسی که دارای 7 ستاره است. متاسفانه انگار همونطور که گفتم جنبش پروتستانتیسم دیگه به خدا توکل نمی کنه، به اون تکیه نمی کنه، چون با رهبران و مقامات هم پیمان شده و به جنبشی تبدیل شده که با هم دیگه می جنگن. مسیح اینو قبول نداره، با این حال گفته کسی که 7 ستاره داره. اون مقدسین رو فراموش نکرد و هرگز نمی کنه. اما ناراحت بود چون اونا به جای اینکه به قدرت خدا توکل کنن به قدرت رهبران و نجیب زادگان توکل کردن.
0: همینطوره. در توصیف کاراشون میگه کارهای تو را میدانم و اگرچه همه میگویند تو زنده هستی ولی مرده ای. ادعای چیزی رو داری که وجود نداره. در حقیقت این قضیه شایع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده و برعکس اون چیزی که پنهانه رو نشون میده، دروغ. این ما رو یاد کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 3 میندازه که گفت ظاهرا خدا پرستند ولی قدرت آن را انکار می نمایند. متوجه شدیم که کلیسای ساردس نه تعلیم نیکولایان رو داشت و نه تعلیم بلعام و ایزابلو، بلکه چیزی که داشت از همه وحشتناکتر بود. چی وحشتناکتر از بلعام، نیکولایان و ایزابله؟ بدعتی که ناشی از کبر و غرور بود و خدا دورویی و غرور رو تحمل نمی کنه. می فرماید و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. چیزی که هیچ ارتباطی با خدا نداره. متاسفانه اینا کسایی هستن که در کلیسا فعالیت میکنن و مقام دارن در حالی که از خدا بسیار دورن. اونا تولد تازه ندارن. کتاب مقدس رو نقد میکنن و به ما میگن که به چی اعتقاد داشته باشیم و چی رو ترک کنیم، چی درسته و چی غلط، در حالی که از خدا مولود نشدن. پیشگام این نوع نقد یه دکتر فرانسوی بود و یکی از دوستانش در موردش گفته که از لحاظ روحانی هیچ معلوماتی نداره. اون رهبر سنجش علمی کتاب مقدس بود و میلیون‌ها الهیدان اونو دنبال می‌کردن. برادر یوسف در بخش دوم آیه 2 میگه زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. آیا کسی کارهای پسندیده و بی‌عیب خواهد داشت؟
1: خواهر جان، به معنای مطلق میشه گفتش که اعمال هیچ کسی کامل نیست. اما به نظرم منظور این آیه بی‌عیب بودن انگیزه هاست و با جمله بعدی این خیلی واضح تر میشه. میفرماید پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور. انگار میخواست بهش بگه که در ابتدا عالی عمل میکرد و به کتاب مقدس وفادار بود. مثل این شعار لوتر، تنها کتاب مقدس و تمام کتاب مقدس. چه اتفاقی برات افتاد؟ پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور. من امروز شاهد اعمال تو هستم که خودتو بالاتر از کلام خدا میدونی و آزادانه نقد میکنی. تو کی هستی؟ انگیزه هات بیعیب نیست. ذات اعمال. میفرماید خداوند بر همه چیز آگاه است. اوست که کارهای مردم را داوری میکند. چطور؟ چون خدا شاهد کارها و انگیزه های منه. این خدا با ترازو یا شاغول مقدس سبک سنگین میکنه. همون چیزی که در مورد بیوه زنی گفته شد که دو سکه اون بیشتر از همه بود. شما با چه مقیاسی خداوند رو سنجیدید؟ با مقیاس انگیزه‌ای که این زن رو به هدیه دادن واداشت. در اینجا خدا دید که مردم نسبت به کلام خدا و کلام جسم شده جسارت کردند. میفرماید زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. به یاد بیارید که از ابتدا چطور حقیقت رو با اشتیاق فراوان دریافت کردید و با قدرت به اون چسبیدید. خدا از این کلیسا میخواد که به وضعیت اولیش برگرده.
0: بله، ممنونم. برادر یوسف اجازه بدید برگردیم به آیه 3 که حاوی یه هشداره. اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. این یه هشدار شدید و لحنه. وقتی خدا برگرده باهاشون چی کار میکنه؟
1: به نظرم این آیه به آیه 2 چسبیده که میگه بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. این ما رو یاد صحبت پولس با مشایخ کلیسای افسوس میندازه. میفرماید پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز و شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. از گله مراقبت کنید. اینجا هم گفته شده بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی و به وضعیت اولی که برات میپسندم برنگردی، من مانند دوست بر سر تو خواهم آمد. و خب متاسفانه اون داشت با فرشته کلیسای ساردس همونطوری صحبت میکرد که با کل دنیا صحبت میکرد. مسیح برای کلیسا مثل داماد میاد، اما برای دنیا مثل دوست.
0: بله، مثلا این همون چیزیه که در مکاشفه 16 در موردش میخونیم. در آیه 15 اینطور میخونیم: توجه کنید، من مثل یک دزد میایم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود. و در فصل 5 اول تسالونیکیان اینطور میخونیم: در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف میکنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. زیرا شما خوب میدانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. و همین مفهومو در انجیل لوقا فصل 12 میبینیم وقتی میگه: خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد چه ساعتی می آید، نمی گذاشت وارد خانهش بشود.
1: دقیقاً خواهر جان، پس مسیح به دو شکل میاد. اون برای کلیسا به عنوان داماد میاد و برای دنیا به شکل دیگه ای. متاسفانه ساردس هم چندان فرقی با دنیا نداره. با اینکه اسمی داره و زنده است، اما در حقیقت مرده و اعمالش در برابر خدا بی‌عیب نیست. می‌فرماید: من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست.
0: و با این حال وقتی مسیح بیاد، داوری برای کلیسا نخواهد بود. زمانی که مسیح بیاد، روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. اما در مورد این روز ممکنه رویاهای داوری رو برای کلیسا اجرا کنه. منظورم از رویاهای داوری مشابه کاریه که در زمان داوری در روز خداوند در دنیا انجام میده. و نباید فراموش کنیم که هر کسی که حیات تازه نداره اما نامی داره و زنده است، با روبوده شدگان روبوده نخواهد شد.
1: همینطوره خواهر. این افراد روی زمین باقی میمونن و بلایا بر سر اونا میاد و شرایط خیلی سختی خواهند داشت. به همین خاطره که خداوند هشدار میده، چون اون محبت داره.
0: درسته. در ادامه همین بحث چند نفر وجود دارن که در موردشون میگه: اما چند نفر در ساردس داری که لباسهای خود را نیالودند. آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. این شما رو یاد چی میندازه؟
1: خواهر جان، 4 کلیسای آخری که بهشون اشاره کردیم، یعنی تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه، تا آمدن خداوند باقی میمونن. اما متوجه شدیم که تعداد ایمانداران داره کم میشه. در تیاتیرا و با وجود شرایط بد و حضور ایزابل قاتل انبیا، متاسفانه گفته شده که فقط تعدادی باقی موندن. میفرماید: اما چند نفر در ساردس داری؟ اما در اینجا نمیگه بقیه، بلکه به چند نفر اشاره میکنه، ها؟ یعنی افراد شناخته شده. در مورد فیلادلفیه تمام کلیسا باقی موند، اما در مورد لاودیکیه میفرماید: اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند. یعنی امانت به وفاداری فردی تبدیل شد. به نظرم ما در دوران سختی داریم زندگی می کنیم که در اون وفاداری و امانت فردیه. می فرماید: من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. خواهر جان، در اینجا ما با شرایط اسفناکی روبرو هستیم. تعداد کمی لباسهای خود را نیالودن. و اگه بپرسید چی باعث آلوده شدن لباس ها میشه، جوابو میتونیم در فصل 1 یعقوب پیدا بکنیم که میگه: دیانت پاک و بیالایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت میشوند، از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم. با توجه به اینکه خدا نور و قدوسه، به همین خاطر در اینجا تعداد کمی وجود دارن که لباسای خودشونو به محبت دنیا آلوده نکردن و با اون یکی نشدن، بلکه باهاش مقابله کردن. خواهر جان،
0: و چون لباسای خود رو آلوده نکردن، آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. البته نه در روی زمین بلکه در آسمان. متاسفانه من خیلی ها رو دیدم که دوست دارن لباسای سفید بپوشن چون فکر میکنن وضعیت درونی رو منعکس میکنه. از کتاب مکاشفه که پر از استعاره است فهمیدیم که رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردن. خون جامعه انسان رو سفید نمی کنه، بلکه همونطور که به فرشته کلیسای لاودیکیه گفته شد، به تو نصیحت می کنم لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی. انگار می خواست بهش بگه خودتو از آلودگی های این دنیا حفظ کن. اون کسیه که دربارش گفته شده که با مسیح در لباس های سفید قدم می زنه. خداوندو نمی شه فریب داد. حتی اگه لباس سفید بپوشید خداوند قلبتون رو می بینه. و اگه قلبتون پاک باشه اون وقت دعاهاتون باید این باشه: خدایا دل پاک در من بیافرین. این شخصیه که یه روز با لباسهای سفید با مسیح راه خواهد رفت، اما پوشیدن جامه‌های سفید یا هر چیز دیگه‌ای مردم رو فریب میده، نه خدا رو. خب برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف در ادامه خدا در مورد این افراد گفت زیرا مستحق آن هستند. در مورد چه نوع استحقاقی صحبت میکنه؟ چون میدونیم که رفتن به آسمان ارتباطی با شایستگی نداره. آیا موضوع صحبتش رفتن به آسمانه یا چیزی جز اون؟
1: خواهر جون، به نظرم موضوع این صحبت چیزیه که کاشتید و برداشت خواهید کرد. اگه خودتونو از آلودگی های این دنیا حفظ کنید، وقتی که به آسمان برید لباس سفید به تن خواهید داشت و در شهر آسمانی با مسیح گام برمیدارید. شهری با خیابان‌هایی از طلا که مثل آینه شفافند. شما کاشتید و درو خواهید کرد. می‌فرماید اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد.
0: پس در اینجا منظور از استحقاق شایستگی دریافت پاداشه. برادر، در آیه 5 می‌خونیم کسی که پیروز شود به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. بعضی از مردم فکر میکنن که منظور از این کلمات اینه که ایماندار حقیقی ممکنه یه جایی سقوط کنه و در نتیجه خداوند نام اونو از کتاب حیات پاک کنه و هلاک بشه. نظرتون در مورد این تفسیر چیه؟
1: در آیه 5 درباره سه پاداش یا پاداش سگانه صحبت میکنه و این ما را یاد شرایط پرگاموم میندازه که پاداشی دوگانه داشتن. در تیاتیرا پاداشی دوگانه داشتن و اینجا در ساردس پاداشی سگانه. در فیلادلفیا هم پاداشی پنجگانه. پاداش پرگاموم چی بود؟ منای مخفی و سنگ سفید. پاداش دوگانه تیاتیرا چی بود؟ قدرت بر امتها و ستاره صبح را به او خواهم بخشید. درسته؟ و کلیسای ساردس پاداشی سگانه داره. کسی که پیروز بشه اولا به لباس سفید ملبس خواهد شد، به خاطر اینکه خودش رو از آلودگی های این دنیا پاک نگه داشته که در این مورد صحبت کردیم. دوماً نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و سوماً و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. سوال اینجاست. آیا اسم ایماندار حقیقی از کتاب حیات حذف میشه؟ جواب منفیه. و کتاب مقدس چنین چیزی نمیگه، بلکه داره میگه نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. نمیگه حذف خواهم کرد، که درسته؟
0: بله، همینطوره. با اجازتون من نکته یو اضافه میکنم. در پیام روح به هفت کلیسا متوجه سه جمله منفی شدیم. اولین جمله منفی اینه کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. این در پیام روح به فرشته کلیسای اسمیرنا گفته شده. پس آیا این به این معناست که هر ایمانداری مرگ دومو میچشه؟ به هیچ وجه. روح خدا داشت یه حقیقتی رو بیان میکرد و تأییدش میکرد. نکته دیگه اینه که به فرشته کلیسای فیلادلفیا گفته شد کسی که پیروز گردد هرگز از آنجا نخواهد رفت. آیا این به این معناست که هر ایمانداری بعد از رسیدن به آسمان ممکنه به جای دیگه ای بره؟ به هیچ وجه. پس چطور میتونیم این موضوع درک کنیم؟ من اونو به روشی معکوس درک میکنم. یعنی چی؟ ایمانداران وفادار کلیسای اسمیرنا دچار مرگ اول شدن یا بعضیاشون فوت کردن. تا دم مرگ وفادار بمانید. منظور مرگ جسمانیه، جدایی روح از بدن. اما دچار مرگ دوم نمیشن. پس ممکنه بعضیاشون مرگ اول روی زمین تجربه کنن، اما وقتی به آسمان برسیم کسی مرگ دوم رو تجربه نمی کنه. نکته دیگه این که کلیسای فیلادلفیا زمانی که روی زمین بود بارها بیرون رفت. پس بیایید تا به خارج از اردوگاه نزد او برویم و در ننگ و خاری او شریک شویم. آیا وقتی به آسمان برسیم از اونجا بیرون میریم؟ جواب خیره. او هرگز از آنجا نخواهد رفت. تو بارها بیرون رفتی، اما تمام شد.
1: همین مفهوم، یعنی تعداد اندکی از ایمانداران ساردس، ممکنه در مورد افراد دیگه در بعضی کلیساها صادق باشه و ممکنه اسمشون حذف بشه. ممکنه اونا رو بدعت بدونن و حذفشون کنن یا کنارشون بذارن، اما این در نهایت اهمیتی نداره، چون مهمترین ثبت در کتاب حیات یافت میشه. و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. پس ایماندار مرگ دوم را تجربه نمی کنه و هیچ ایمانداری بیرون نمیره و اسمش از کتاب حیات حذف نمیشه.
0: خدا یه حقیقت ثابت را تأیید کرده. سومین پاداش اینه و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. مسیح چه زمانی اونا را از آن خود می دونه و چطور اینو در برابر خدا اعلان می کنه؟ گفت در پیشگاه پدر خود و این قابل قبوله، اما چرا فرشتگان؟ برادر چه اهمیتی برای ما داره؟
1: خواهر جان، به نظرم این آیه ما رو به لوقا 12:8 می بره. میگه بدانید هر که در برابر مردم خود را از آن من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از آن خود خواهد دانست. انگاری میخواد به ما بگه که قرار ما روی زمین و در برابر عده کمی به مسیح اعتراف کنیم، اما مسیح در برابر همه فرشتگان آسمان به ما اعتراف خواهد کرد. ها؟ چه تفاوت بزرگی وجود داره بین یه اعتراف ساده ما در برابر عده اندکی از مردم و اعتراف مسیح به ما در پیشگاه خدا؟

0: گان آسمان در جماعت عجیب آسمانی به نام من اعتراف میکنه. تحقیر و جفا دیدن در برابر این منفعت بزرگ یعنی اعتراف و تقدیر مسیح در پیشگاه خدا و فرشتگان خیلی ناچیزه خواهر جان، خیلی.
1: بله درسته. بعد در آیه 6 با این کلمات تموم میکنه: ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. روح القدس هنوز داره صحبت میکنه و نیاز به گوش شنوا داره. این تعلیم رو در قلب خود بپذیرید و بهش پایبند باشید.
0: به نظرم باید این عبارت رو که قبلا گفته شده به خاطر بیاریم. پس آنچرا که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. در گذشته وقتی خداوند رو شناختیم، غیرت و اشتیاق داشتیم که به حقیقت بچسبیم. آمین که خداوند به یاد ما بیاره تا به این وضعیت برگردیم.
1: آمین. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. خدا به شما و همینطور شنوندگان عزیزمون هم برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، خداوند کسیه که دلها رو کاوش و افکار رو آزمایش میکنه. این کار رو برای افشا کردن شما انجام نمیده، بلکه میخواد شما رو شفا بده. شما رو از درون و بیرون شفا بده. بیا و حقیقت رو بپذیر. ناتوانی و خستگی تو قبول کن و به خداوند اعتراف کن که زیاد نقش بازی کردی و زیاد وانمود کردی و در مقام‌های مختلف فعال بودی در حالی که شایستگیشو نداشتی. به او بگو از این ادعا و نقش بازی کردن توبه می‌کنی و نزد خداوند برمی‌گردی. و اگه از افراد با خدایی هستی که به خاطر وضعیت مرگ که اطراف تو احاطه کرده رنج میکشی و میدونی تو و عده کمی باقی موندن، این پیام برای توست. بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. چیزی که از خداوند شنیدی در قلبت نگه دار و تا اومدن خداوند بهش بچسب. به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد. تا برنامه بعد و کلیسای جدید از هفت کلیسای کتاب مکاشفه، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ای خداوند می ستایم، بحر حیات تو در من، زخمایت شفایم داد،

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل پنجم. در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطه جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان کافران هم یافت نمی شود. زیرا می شنوم که شخصی با زن پدر خود رابطه دارد. چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم می کنید؟ اگرچه من جسمن از شما دور هستم ولی روحن حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی محکوم ساختم که گویی خودم در آنجا حضور داشتم. پس وقتی که شما با روح من و قدرت عیسی خداوند ما جمع شوید، این شخص را به شیطان تسلیم کنید تا طبیعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند، یعنی روز داوری، روحش نجات یابد. فخر شما در این مورد بی جاست. مگر نمی دانید که با کمی خمیر مایه مقدار زیادی خمیر بر می آید؟ پس اگر می خواهید خمیر تازه فطیر باشید چنان که هستید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید، زیرا مسیح که قربانی عید فسح ماست ذبح شده است. بنابراین عید فسح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه، خمیر مایه بدخواهی و شرارت، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت هست نگاه داریم. در نامه‌ای به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید. ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوتران این جهان یا تمکاران و کلاهبرداران و یا بت‌پرستان کاری نداشته باشید. زیرا در این صورت مجبور می شدید که این دنیا را ترک کنید. بلکه مقصود من این بود که با کسانی که خود را مسیحی می دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بت‌پرستی، ناسزاگویی، مستی و یا کلاهبرداری می گردند معاشرت نکنید. حتی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید. زیرا من با افراد خارج از کلیسا چه کار دارم که درباره آنها قضاوت کنم؟ وظیفه شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید و داوری افرادی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را از میان خود برانید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای شاداب ماندن باید همیشه مفید بود. روز 19 از شماره 4 نان روزانه ما، به خاطر خدا ادامه بده، عنوان و مزمور 92 متن امروز ما از کلام خداست. گفته یه مشهوری هست که میگوید پیری مسئله ذهن و جسم است، پس اگر جسم و ذهنتان کار میکند به کارتان ادامه دهید. ممکن است جان کلی چنین نگرشی داشته باشد. او که در سال 2004 در سن 96 سالگی درگذشت، در ماراتون 58 بوستون 40 کیلومتر دویده بود. او در 94 سالگی نیز درست قبل از مرگش در این ماراتون شرکت کرد. کار مهم و به یاد ماندنی کلی یادآور این است که همه ما باید تا جایی که می توانیم ادامه دهیم. بسیاری هستند که وقتی به سنین میانسالی می رسند فکر می کنند که همه چیز تمام شده و آرام می گیرند. مسیحیان نیزگاهی وقتی پا به سن می گذارند دست از خدمت بر می دارند. تک تک ما در قبال خداوند مسئولیت داریم تا زمانی که او به ما قدرت جسمی و روحی می دهد با تمامی دل برایش کار کنیم. به خاطر خداوند، نه به خاطر انسان. ما دعوت نشده ایم که دست از کار بکشیم و منتظر رفتن به آسمان بمانیم. نویسنده مزمور می گوید که شخص عادل در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد. آنانی که هنوز قدرت جسمی دارند لازم است با قدرت و قوت خدمت خود را ادامه دهند و آنانی که قوای جسمی خود را از دست دادند باید در دعا و خدمت پنهان به راه خود ادامه دهند. بیایید مطمئن باشیم که پیری نمیتواند مانع ثمرات زندگی ما باشد. ما باید به خاطر خداوند به راه خودمان ادامه دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

شنوندگان عزیز، سلام گرم ما رو بپذیرین. خوشحالیم که باز هم خداوند فرصتی فراهم کرد که بتونیم در خدمتتون باشیم و با توکل به او اطمینان داریم که باز هم در خدمتتون خواهیم بود. حضرت داوود در کتاب مزامیر در مزمور 62 آیه های 5 تا 8 چه زیبا درباره توکل به خدا نوشته و فرموده: ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست. او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است. او قلعه محافظ من است، پس هرگز شکست نخواهم خورد. نجات و عزت من از جانب خداست، قوت و پناهگاه من خداست. ای مردم، همه وقت بر او توکل نمایید، دلهای خود را به حضور او بریزید، زیرا خدا پناهگاه ماست. ما در هفت برنامه گذشتمون ماجراهای کشیش دیوید ویلکرسون رو از کتاب صلیب و چاقوی زامندار خلاصه‌وار خدمتتون ارائه دادیم. چیزی که دیوید میبایست بیاموزه توکل به خدا بود. در برنامه‌های گذشته دیدیم که او با هدایت خدا به نیویورک رفت. او اول فکر میکرد که مأموریتش اینه که به هفت جوونی که به جرم قتل عمد محاکمه میشدن کمک کنه، اما خدا او رو به مسیر دیگه‌ای هدایت کرد و او تونست با تعداد زیادی از جوونهای شرور نیویورک آشنا بشه. در یک اتفاق بی سابقه، در اثر فیض الهی و به دنبال موعظه دیوید در کنار خیابون، چند نفر از سردسته های این گروه ها زندگیشون رو به عیسی مسیح سپردن. و حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

صلیب و چاقوی زامندار بخش هشتم برق کفش های نو اون چه که اون روز اتفاق افتاد شروع خوبی بود اما هنوز مشخص نبود که چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد به هر حال ته دلم خیلی امیدوار بودم بهار بود و هوا دیگه از سردی افتاده بود یکی از همون شبها که در خیابونهای نیویورک قدم می زدم یک مرتبه صدای سرود روحانی به گوشم خورد هرچی به اطراف نگاه کردم کلیسایی ندیدم بالاخره از پسری که روی گلگیر ماشینی نشسته بود و سیگار می کشید پرسیدم که صدای سرود از کجا میاد؟ او که توجهی به این صدا نکرده بود کمی با دقت گوش کرد و بعد به طبقه دوم ساختمونی اشاره کرد. از پله های ساختمون بالا رفتم و در زدم. در آهسته باز شد و خانمی از لای در نگاه کرد. همین که چشمش به من افتاد فریاد آهسته ای زد و هیجان زده در رو بست و رفت تو و به زبان اسپانیایی چیزهایی گفت. لحظه بعد عده‌ای با خوشحالی اومدن جلوی در و منو به داخل دعوت کردن. یکی از اونها که بعد معلوم شد مرد خونه است گفت شما همون کشیش ویلکرسون هستین که از دادگاه اخراجش کردن. به این ترتیب آشنایی من با اون ایمانداران اسپانیایی الاصل شروع شد. این خونه مال آقا و خانم اورتز بود. کسانی هم که اونجا جمع بودن مسیحیانی بودن که در اون خونه کلیسایی تشکیل داده بودن. آقای اورتز هم کشیش اونها بود. اونها روال عادی جلسه شون رو متوقف کردن و از من خواستن تا درباره ماجرای دادگاه و دنباله اقداماتم توضیحاتی بدم. من هم مفصلا ماجرا رو تا روزی که زره پوش و اسرائیل سردسته های گروه های شرور توبه کردن براشون تعریف کردم. اونها از شنیدن تمام این اتفاقات به هیجان اومده بودن و شروع کردن با هم به زبان اسپانیایی حرف زدن. چند دقیقه بعد کشیش اورتز به نمایندگی از طرف بقیه از من خواست که فردا شب هم اونجا برم تا برای تعداد بیشتری از کشیش هایی که از کلیساهای دیگه قرار بود دعوت بشن حرف بزنم. من هم قبول کردم. وقتی بیرون می اومدم کشیش اورتز آدرس منو در نیویورک خواست. مجبور بودم حقیقت رو بگم که شبها تو ماشین میخوابم چون پول هتل ندارم. آقای اورتز از شنیدن این خبر هم ناراحت شد و هم ترسید. آثار ترس در صورت بقیه هم دیده میشد. اونها به من گفتند که این کار چقدر خطرناکه. برای همین دعوت کردند که هر وقت به نیویورک میرم پیش اونها بمونم. اون شب اولین شبی بود که در نیویورک راحت میخوابیدم. احساس کردم خدمتم داره در مسیر تازه‌ای قرار میگیره. روز بعد تمام صبح رو صرف دعا کردم. بعد از ظهر تعداد زیادی از کشیش‌های کلیساهای مختلف جمع شده بودند تا تجربیات منو در طول ماه‌های اخیر بشنوند. بعد از اینکه ماجرا رو تمام و کمال تعریف کردم، گفتم حالا نمیدونم قدم بعدی چیه. من همه چیز رو به دست خدا سپردم. حتی اگر لازم باشه، حاضرم این خدمت رو همینجا متوقف کنم. وقتی صحبت‌ها تموم شد، کشیش‌ها دور هم جمع شدن و این پیشنهاد رو مطرح کردند که در استادیوم سرپوشیده اون محله جلساتی برای دسته‌های مختلف تشکیل بشه تا من براشون صحبت کنم. من مطمئن نبودم که این کار ثمر بخش خواهد بود. در ضمن گفتم که برای کرایه استادیوم پول زیادی لازمه. یک مرتبه از انتهای سالن سر و صدای بلند شد. کسی داشت با صدای بلند چیزی میگفت. بالاخره تونستم بفهمم که میگه نگران پول کرایه نباشم چون جور خواهد شد. فکر کردم این هم از اون آدمهای هیجانیه که وقتی گرم میشن حرفی میزنن ولی بعدش هیچ کاری نمیکنن. طرف که متوجه تردید من شده بود جلو اومد و مقدار زیادی اسکناس در آورد و گفت پول کرایه با من، تو فقط موعظه کن. همین کار رو هم کرد. او پول کرایه رو تماماً پرداخت. استادیوم برای ماه ژوئیه کرایه شد.

وقتی به شهر خودمون برگشتم، ماجرا رو با آب و تاب برای کلیسا تعریف کردم. همه خوشحال بودن، اما گوئن همسرم چیزی نمیگفت. اون ناراحت بود چون قرار بود بچه سوممون در همون تاریخ به دنیا بیاد. حق هم داشت. من در اون مدت کمتر به خانواده ام وقت داده بودم. به کارهای کلیسام هم کمتر رسیده بودم. اما اونها حقوق منو تماما پرداخت کرده بودن و در هدفی که دنبال می کردم خودشون رو مشتاقانه شریک می دونستن. در نیویورک کار با کمک کلیساهای اسپانیایی زبان با حرارت زیادی شروع شد. گروه جوانان کلیسا کارهای فنی و عملی رو عهده‌دار شدند. به همه دسته‌ها و همه جوان‌ها اطلاع دادند که در هفته دوم ماه ژوئیه به مدت یک هفته جلساتی در استادیوم سرپوشیده تشکیل خواهد شد. عده زیادی از جوانان کلیسا آموزش‌های لازم رو دیدن تا بتونن به کسانی که می‌خوان توبه کنن کمک و راهنمایی لازم رو بکنن. من هم خودم وقتی به نیویورک می رفتم در خیابونها با دسته های مختلف تماس می گرفتم و دعوتشون می کردم. شرکت اونها در این جلسات بیشتر شبیه به یک معجزه بود. اولا اونها از ترس دسته های دشمن می ترسیدن پاشون رو از محله خودشون بیرون بذارن. ثانیا ترس عجیبی داشتن از اینکه تحت تأثیر احساساتشون گریه کنن. در نظر اونها فقط آدمای ضعیف گریه می کنن. اما تمام کلیساهای اسپانیایی محله کشیش اورتز برای جلسات اون هفته در دعا و روزه بودن. روزها به سرعت می‌گذشت و همه ما سخت مشغول فعالیت بودیم. ترتیبی داده بودیم که اتوبوس‌ها دسته‌های مختلف رو از محله‌های مختلف جمع کنن و یک راست به استادیوم بیارن تا مبادا دسته‌های مخالف به اونها حمله کنن و درگیری پیش بیاد. من پیش از شروع اون هفته پرهیجان چند روزی رو پیش همسرم گوئن موندم. بچه ما قرار بود درست تو همون هفته‌ای به دنیا بیاد که ما جلسات داشتیم. از اینکه در چنین روزهای حساسی نمیتونستم پیش همسرم باشم، عمیقاً غمگین بودم. اما او با نهایت درک و همفکری منو برای وظیفه مهمی که در پیش داشتم تشویق کرد. وقتی ازش خداحافظی میکردم، از خودم پرسیدم که طی هفته آینده وقتی بچه ما تولد پیدا میکنه، آیا اون جوانهای تباه شده هم تولد تازه پیدا خواهند کرد یا نه؟ در چنین شرایطی اون هفته پرتب و تاب شروع شد.

روز اول جلسات در اون استادیوم بزرگ که گنجایش 7000 نفر رو داشت فقط حدود 100 نفر اومده بودن. تازه اینها هم برای شنیدن موعظه نیومده بودن. هدفشون شوخی و تفریح بود. میخندیدن، حرفهای زشت و زننده میزدن، سیگار میکشیدن و دودش رو به طرف من فوت میکردن، مسخرم میکردن و برام اعدا در میآوردن. وضع دل سرد کننده بود. با اون همه زحمتی که همه کشیده بودن، تصور چنین شکستی غیر ممکن بود. رهبران کلیساها سعی میکردن منو تشویق کنن. میگفتن که تعداد افراد مهم نیست، مهم کیفیت جلساته. اما کیفیت جلسات هم با اون وضعی که این جوانها به وجود می آوردن اصلا دلگرم کننده نبود. اما این وضع محدود به شب اول نشد. همین وضع تا شب چهارم هم ادامه داشت. اون شب جلسه رو زودتر تموم کردم و به خونه رفتم و مشغول دعا شدم. می دونستم که خداوند ما رو بی خودی تا به اون مرحله هدایت نکرده. از خدا خواستم به من و بقیه کمک کنه تا درسی رو که میخواد از این وضع یاد بگیریم. صبح روز بعد به محله‌ای رفتم که تحت کنترل دسته اژدها بود. همون دسته‌ای که لوئیس قبلاً رئیسش بود. طبق اطلاعاتی که به دست آورده بودم، جوانی به اسم جوجو رئیس جدید این دسته بود. با زحمت پیداش کردم. وقتی دستم رو دراز کردم که باهاش دست بدم، روی کفشم آب دهن انداخت. طبق رسم و رسوم دسته ها این بدترین توهینی بود که میشد به کسی کرد. بعد رفت و روی نیمکتی نشست. رفتم سراغش و پرسیدم که کجا زندگی میکنه. با عصبانیت و لحنی مسخره گفت: جناب آقای کشیش، بنده به هیچ وجه مایل نیستم با جناب عالی حرف بزنم. حالیت شد؟ گفتم: تا نگی کجا زندگی میکنی از اینجا نمیرم. گفت: محل زندگی بنده درست همون جاییه که حضرت آقا نشستن. گفتم: پس وقتی بارون میاد کجا میری؟ گفت: به آپارتمان مجللم در دالونهای قطار زیرزمینی. بله حضرت والا، حرف زدن راجع به تغییر زندگی برای آدمی مثل جناب عالی که پول داره و برق کفش‌های نوش چشم آدمو کور می‌کنه خیلی آسونه. اما این حرف‌ها برای آدمی مثل من که از زور بیپولی از خونه بیرونش کردن دردی رو دوا نمی‌کنه. حالیت شد؟ حالا راتو بکش برو. حق داشت. ظاهراً درست می‌گفت. اما نمی دونست که این کفش رو یکی از اعضای کلیسای کشیش اورتز به من هدیه داده. آرزو می کردم که کفش های کهنه خودم رو پوشیده بودم. کفش های جوجو پاره بود و انگشتش بیرون زده بود. فوری کفش هام رو در آوردم و جلوی پاش گذاشتم. کفش ها رو با لگد به طرفی پرت کرد و روش رو برگردوند. من آهسته بلند شدم و رفتم سوار ماشین شدم. یه مرتبه شنیدم که کسی به پنجره ماشینم میزنه. جوجو بود. با ملایمت گفت: یادت رفت کفشاتو ببری. گفتم: اونها مال توست. نگاهی کرد، بعد لبخندی زد و گفت: آقای کشیش، یادم رفت باهات دست بدم. چون می دونستم که جایی برای خوابیدن نداره، بهش پیشنهاد کردم که همراه من به خونه آقای اورتز بیاد. وقتی به خونه رسیدیم، به خانم اورتز گفتم که اگه اشکالی نداره، جوجو چند روزی پیشم بمونه. خانم اورتز لحظه‌ای مکث کرد. می دونستم که به خاطر بچه‌های کوچیکش می ترسه. حق هم داشت. لحظه بعد با مهربونی جلو اومد و جوجو رو بغل کرد و به او خوش آمد گفت. قرار شد جوجو چند روزی همونجا بمونه و روی کاناپه بخوابه. چون لباساش بو میداد، فوری بردمش و براش پیرهن و شلوار نوی خریدم. خودش رو تو آینه نگاهی کرد و گفت: پسر، بدک نشد ها. از کاری که کرده بودم احساس راحتی وجدان میکردم، اما میدونستم که اینجور چیزها تغییری در زندگی جوجو و افرادی مثل او به وجود نمیاره. تغییر رو خدا میبایست به وجود بیاره، اما نه در زندگی اون فقط،
بلکه تو زندگی من هم.

شب پنجم وضع جلسه مثل شب‌های گذشته بود. جوجو هم از روی کنجکاوی اومده بود. موقع برگشتن خیلی ناراحت بودم. جوجو این رو احساس کرد. در سکوتی که به وجود اومده بود یه مرتبه حرفی زد که میرفت تا زندگیم رو عوض کنه. گفت کشیش جون، تو خیلی جوش میزنی، خیلی خودتو خسته میکنی. حرفش منو به فکر فرو برد. انگار کم کم داشت پرده ای از جلوی چشمام کنار میرفت. راست میگفت، من خیلی تلاش میکردم. انگار این منم که باید این جوانها رو نجات بدم. انگار با تلاشهام به خدا میگفتم که تو کار نکن و بذار من کار کنم. نتیجهش هم همون بود که در اون پنج شب دیدم. جوجو این پسر ناوارد گویا خیلی بیشتر از من میفهمید. من در سکوت مشغول رانندگی و دعا بودم. سعی میکردم مفهوم گفته جوجو رو عمیقاً درک کنم. در همین سکوت بود که او یک مرتبه گفت کشیش جون، گفتی که زنت همین روزا میزاد، دلت میخواد بچت پسر باشه یا دختر؟ مکسی کردم و گفتم چرا این سؤال رو میکنی؟ گفت ببین، مگه تو نمیگی که خدا منو دوست داره؟ مگه نمیگی که خدا به دعای من جواب میده؟ خب حالا بگو ببینم، پسر میخوای یا دختر؟ احساس کردم که با این سؤال میخواد منو به دام بندازه، اما چاره ای نبود جز جواب دادن. پس گفتم که پسر میخوام، چون دو تا بچه اولمون دختر بودن. گفت خیلی خوب، حالا من دعا میکنم که خدا بهت پسر بده. بعد همونجا تو ماشین اینطور دعا کرد. خدا جون، این آقا کشیش میگه که تو منو دوست داری. خب اگه اینطوره و اگه تو راست راستی هستی، به این کشیشمون یه پسر بده. دعای جوجو اونقدر ساده و طبیعی و صمیمانه بود که وجودم رو منقلب کرد. شکی نداشتم که دعاش رو با تمام دلش کرده. وقتی به خونه رسیدیم دیگه دیر بود. به اتاقم رفتم ولی نخوابیدم. دعا می کردم. به حرفهای جوجو فکر می کردم. حدود ساعت 2:30 صبح بود که تلفن زنگ زد. گوشی رو برداشتم. مادر زنم بود. هیجان زده گفت دیوید، نتونستم تا صبح صبر کنم. تو باز پدر شدی. سکوت کردم. جرأت نداشتم بپرسم بچه پسر یا دختر. گفت الو الو، دیوید صدای منو میشنوی؟ گفتم آره آره. گفت خب نمیخوای بدونی بچه چیه؟ با لکنت گفتم اه چرا؟ گفت خب بالاخره صاحب پسر شدی. باورم نمیشد. کار خدا برام عجیب بود. خدا دعای این جوان رو شنیده بود. حتماً با او کاری داشت. البته ممکنه بگید که طبق حساب احتمالات دعای جوجو 50% احتمال تحقق داشت. درسته. اما اون شب داشت اتفاقی می افتاد که از حساب احتمالات خیلی بالاتر بود. صبح زود جوجو رو بیدار کردم و ماجرا رو بهش گفتم. یک مرتبه مثل بچه‌های کوچک شروع کرد به گریه. او یقین پیدا کرده بود که خدا هست و او رو دوست داره. بعد شروع کرد به دعا کردن و در دعا به تمام کینه‌ها و نفرت‌ها و تلخ‌کامی‌هاش اعتراف کرد. او عوض شد. دیوید عمیقاً آموخت که اگر با تمام قلب به خدا توکل کنه، خدا وارد عمل میشه و کارهایی انجام میده که فکرش رو هم نمیشه کرد. در برنامه‌های بعدی شاهد بقیه کارهای شگفت انگیز خدا در خدمت کشیش دیوید خواهیم بود. شما رو به شنیدن اونها دعوت میکنیم. ماجرای دیوید ویلکرسون باید ما رو به این فکر بیاندازه که ما چقدر به خدا توکل و اعتماد داریم. آیا ما هم میتونیم مثل حضرت داوود بگیم ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست. او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است. او قلعه محافظ من است. پس هرگز شکست نخواهم خورد. چقدر شده که احساس شکست و
یأس و سرخوردگی کردیم. متوجه شدیم که تلاش هامون بی ثمر و بی نتیجه است. هرچی سعی و تلاش میکنیم باز سر جامون در جا میزنیم. امکان هیچ پیشرفتی در افق زندگیمون به چشم نمیخوره. آیا وقت اون نیست که مثل دیوید ویلکرسون حرف ساده و بی پیرایه جوجو رو بپذیریم که گفت خیلی جوش میزنی، خیلی خودتو خسته میکنی. بهتر نیست به جای این که توکل و تکیه و امید و اعتمادمون رو به توانایی ها و استعداد ها و اقدامات و سیاست بازی های خودمون بگذاریم، به خدا توکل کنیم و راه های خودمون رو به دست های توانای او بسپاریم. البته این به اون معنی نیست که وقتی به خدا توکل کردیم دیگه نباید کاری انجام بدیم. نه، اصلا منظور ما این نیست، بلکه باید به یاد داشته باشیم که موفقیت ما در نهایت بستگی به تایید و حمایت خدا داره. بدون تایید و پشتیبانی او، تلاش‌های خوب و مفید ما هم در نهایت سعادت و نیکبختی واقعی و دائمی ما رو تأمین نمی‌کنه. فراموش نکنیم که ما می‌خوایم

پس در خاتمه شما عزیزان شنونده رو تشویق میکنیم که از تقلاها و تلاشهای انسانی خود دست کشیده و به مسیح زنده ایمان بیارین و در نام او خود رو در آغوش گرم و آرام بخش خدای محبت رها کنید. خدا شما رو بسیار دوست داره و حاضره که به خاطر لیاقت و شایستگی عیسی مسیح و بر اساس مرگ و رستاخیز او شما رو نجات و سعادت ابدی ببخشه.

0: شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر شما رو به خدای میسپاریم که نجات دهنده و تکیه گاه ماست.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میدانید در کلام خدا، در کتاب مقدس، در قسمت زبور حضرت داوود، در مزمور 92 آیه 12 می‌فرماید عادل یا مرد یا زن خداشناس، و در ضمن عادل یعنی کسی که عدالت خدا در عیسی مسیح در موردش انجام شده، یعنی با ایمانش به عیسی مسیح، با توبه کردنش از گناه و ایمان آوردنش به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش، عدل الهی در موردش انجام شده، کفاره مجازات گناهانش پرداخت شده و به خاطر قربانی عظیم مسیح در نام و خون مسیح گناهانش آمرزیده شدن، پاک شدن و به حیات ابدی دست یافته. چنین شخصی رو در کلام خدا، کتاب مقدس، به خصوص در قسمت عهد عتیق به عنوان عادل ازش نام برده شده. و حالا در اینجا در مزمور 92 آیه 12 می‌فرماید عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت، مثل درخت خرما ثمر می‌آورد. در این آیه از کلام خدا ایمانداران مسیحی رو، یعنی کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن، حالا از هر زمینه‌ای که میخوان باشن، هر ملیتی، نژادی یا حتی هر زمینه‌ای مذهبی که در گذشته داشتن، ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، تمنا این که بگذار روز به روز به عمق محبت و رحمت تو نسبت به خودمون بیشتر پی ببریم تا تو را بیشتر دوست داشته و عبادتت نماییم. خداوندا، تو را شکر میکنیم که عیسی مسیح را فرستادی تا به وسیله او تو را بشناسیم و این مسیح زنده نامت را میستاییم و شکرت میگوییم که حاضر شدی به این جهان بیایی تا خدا را به ما شناخته و ما را با خدا آشتی بدهی. بدون تو ای مسیح، ما از محبت بی حد و بی اندازه خدا خبر نداشتیم. بدون تو از اندازه آمرزش الهی آگاه نمی بودیم و آن را در عمل بر روی صلیب نمی دیدیم. بدون رهایی تو ما هنوز در ضعف و در گناه قوت ور بودیم. بدون تو از فیض الهی در تبدیل زندگی خود محروم می ماندیم. بدون تو از فرمان روایی و ملکوت خدا و یا از نقشه خدای پدر در متحد کردن بشریت در عدالت و محبت آگاهی نمی داشتیم. ای نجات دهنده بشر، زبانمان همیشه از شکر تو قاصر و قلبمان از ابراز محبت به تو عاجز می باشد. سپاس بر تو باد. سپاس بر تو باد. صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان و شنوندگان محترم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای فرد فرد شما سلامتی و شادی رو خواست دارم و امیدوارم که مهر او شامل حالتان شده و امروز با تفکر و تعمق کردن در کلامش متوجه محبت عظیم و صبر او نسبت به خودتون بشید و او را بیشتر از گذشته عبادت و اطاعت کنید. در برنامه این ساعت آخرین آیات فصل سوم از رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را براتون میخونم و مطالعه این رساله را به پایان رسانیده و از برنامه آینده توجه خود را به تورات مقدس معطوف میکنیم و زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا، یعنی حضرت ارمیای نبی را مورد مطالعه قرار داده و از خدا یکتا تمنا می کنیم که ما را در درک پیام و تعلیمی که به ارمیای نبی عطا کرده است نیز یاری بده تا آن را از روی هدایت الهی بفهمیم، درک کنیم و ببینیم که خداوند برای زندگی روزمره ما چه هدفی داره و چه انتظاراتی از ما دارد. عرض کنم رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکیه یا کسانی که به وسیله شنیدن پیام انجیل مقدس از حضرت پولس در شهر تسالونیکی از بت‌پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند، روی یک موضوع بسیار مهمی میچرخه و یا روی یک موضوع اصلی تاکید میکنه و آن بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این عالمه و همچنین درباره ظهور دجال یا اتفاقاتی که در حین ظهور مسیح و ظهور این دجال و کارش و رابطه آن با ایمانداران یا مسیحیان صحبت میکنه که به تفصیل در مورد آیات و کلماتی که پولس روی آن تاکید زیاد کرده ما صحبت کردیم و سعی کردیم معنی کامل را براتون بازگو کنیم و مطالب را تشریح نماییم، زیرا این مطالب بسیار مهم هستند و هر شخصی که طالب حقیقت باید بدونه که آینده جهان چیه و اینکه عیسی مسیح دوباره به این جهان میاد و چگونه از پیروان خود حمایت میکنه و آنها را از دست دجال یا ضد مسیح میرهاند و در ملکوت آسمانی را میدهد. عرض کنم در برنامه گذشته ما 5 آیه اول فصل سوم که در حقیقت خلاصه پیام و همچنین خداحافظی حضرت پولس با این ایمانداران بود براتون خواندم و تشریح کردم معنیشو. دیدیم که اول او از خدا میخواد که آنان را در وفادار بودن به کلام مقدس خداوند یاری بده، یعنی دعا میکنه براشون که خداوند به آنها استقامت بده تا همیشه در ایمانشون نسبت به کلام خدا
وفادار بمونن زیرا آنان در چین ایامی به خاطر ایمانشون در جفا و سختی شدیدی قرار گرفته بودن مردم شهر و حتی دولت موقت آنان را به شدت آزار می دادن چرا؟ چون که بت پرستی را ترک کرده و مسیحی شده بودن مردم آنان را مرتد شرعی می خواندن و تهمت‌های بسیار ناروایی را بر آنها وارد می ساختن ولی این افراد با تمام وجودشون چون شخصاً متوجه قدرت و حقیقت مسیح زنده در زندگیشون شده بودن ایمان خود را حفظ می کنن و منکران نمی شن هرچند جفا می بینن و عده‌ای نیز شهید می شون پولس در آیه 5 یک دعای دیگر نیز برای آنان میکنه و میگوید از خداوند یکتا میخواهم که او به شما حکمت و فهم بدهد تا محبت عمیق خدا را نسبت به خودتون و همچنین صبر منجی زنده عیسی مسیح را در برابر ناملایمات زندگی که دارید بیشتر درک کنید. رسول خدا این دعا را برای آنها میکنه. میدونید چرا؟ چون میدونه که اگر آدمیان در محبتی که خدا نسبت به آنان داره تفکر و تعمق کنن انسانها بیشتر به بزرگی و عظمت و عنایات خدا پی میبرن و آن وقت است که شخص آنچنان عاشقانه‌وار خدا را دوست خواهد داشت و پیروی خواهد کرد که هیچ نیروی، هیچ جفایی، هیچ تهدیدی قادر نخواهد بود که او را از پیروی کردن دستورات خدایی باز دارد و دوست عزیز هر چقدر شما به محبت خدا بیشتر پی ببرید مسلماً بیشتر عاشق خدا می شوید برای شما بهتر یه نمونه بیارم ببینید هر چقدر شما به یارت و به محبت یارت بیشتر پی ببری شما مسلماً او را بیشتر دوست خواهید داشت مگر نه اینکه اگر کسی به شما محبت زیاد کنه شما بیشتر قدر او را خواهید دانست وقتی ببینی که شخص حاضر جانش رو در راه تو فدا کنه مگر نه اینکه شما حاضری بیشتر در راهش خدمت کنی و جان خودت را حتی نیز در راه او بدهی مسلماً که اینطوره حالا یکی از علتهایی که من و شما در اطاعت کردن از اوامر خدا کوتاهی می‌ورزیم اینه که دوست من هنوز آنقدر به محبت خدا نسبت به خودمون پی نبرده ایم. نه اینکه خدا ما را محبت نمی‌کنه خیر بلکه این ما هستیم که متوجه عمق محبت خدا نشده ایم. حالا آرزوی پولس برای ایمانداران اینه که آنها متوجه عمق محبت خدا شوند و برای این امر لازمه که در کارهای خدا، در گفتارهای خدا که در تورات و انجیل مقدس آمده است تفکر و تعمق کنند. همچنین دعا میکنه که آنها به صبر عظیم مسیح پی ببرند. میدونی چرا؟ چون مسیح تمام زحمات و جفاها و سختیها را با صبر خود متحمل شد و مسیحیان شهر تسالونیکه نیز با زحمت و بد و بیرا و گفتنهای ناروای مردم روبرو بودند و مسلماً گاهی صبرشون تمام می شد. حالا پولس میگه که شما امیدوارم به صبر مسیح پی ببرید چون اگر بدانید چقدر مسیح صبر داشت شما که او را دوست می‌دارید و از او پیروی می‌کنید مسلماً سعی می‌کنید مثل مسیح صبور باشید در نتیجه صبورتر خواهید شد حالا به دنباله سخنان آخر حضرت پولس به مسیحیانی که در حال دیدن جفا و سختی آن هم به خاطر ایمانشون به خدا یکتا و مسیح زنده بودند توجه فرمایید از آیه 6 دنباله کلام را براتون میخونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میگه ای برادران شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم میکنم که از هر برادری که بی نظم رفتار میکند و نه بر حسب آن قانون که از ما یافته اید اجتناب کنید. زیرا خود آگاه هستید به چه قسم به ما اقتدا میباید نمود چون که در میان شما بی نظم رفتار ننمودیم و نان هیچ کس را مفت نخوردیم بلکه به منت و مشقت شبان روز به کار مشغول می بودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم. در تفسیر آیات اولین فصل عرض کردم که قانونهای مسیحی بر دو نوع هستند یکی اجباری و دیگری اختیاری. در انجیل مقدس 22 قانون به اصطلاح اجباری هست یعنی بایستی اون رو انجام دیم تا مسیحی محسوب میشیم. زیرا این قوانین اساس و پایه مسیحیت رو تشکیل میدهن و مقصود از اجباری بودن این قوانین اینه که بدون آن مسیحیت نمیتونه وجود داشته باشه و نمونه آوردیم که مثلا مسیح میگوید اگر مرا دوست دارید کلام مرا
اطاعت کنید. یعنی شما نمیتونید خودت رو مسیحی بدانی ولی از انجیل مقدس پیروی نکنی. زیرا مسیحی بودن مورسی نیست بلکه انتخابی است. مسیحی بودن مورسی نیست بلکه انتخابی است. شخص باید تصمیم بگیره که از مسیح پیروی کنه و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیره. و مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار و عمل می کند. و ای عزیز من، برای اینکه من و شما مسیحی باشیم باید نه فقط ده فرمان خدا را که به موسی عطا کرده است اطاعت کنیم، بلکه این قوانینی نیست که عیسی مسیح عطا کرده است را باید پیروی و اطاعت کنیم. اطاعت از کلام مسیح جزی از مسیحی بودن است. حالا پولس رو به ایمانداران کرده و به یکی دیگر از قانونهایی که یک مسیحی باید در زندگی شمی که از آن اجرا پیروی کنه اشاره میکنه و آن صاحب نظم و تربیت، حیا و تربیت. ببینید، شما نمیتونید یک مسیحی باشید ولی زندگیت پر از هرج و مرج باشه، بدون نظم باشه. هرج و مرج در زندگی و بیهوده گذراندن وقت عمر و تلف کردن زندگیت در مسیحیت جایی ندارد. تنبلی و عشق به بیکار بودن راه و روش یک مسیحی نیست. بنابراین اگه کسی تنبلی میکنه، اگه کسی اشتیاق کار کردن نداره، اگه کسی در زندگیش هرج و مرجه و بیهوده وقت و عمرشو داره به سر میاره، این شخص نمیتونه بگه مسیحی هستم، هرچند ممکنه ادعا بکنه و یا اینکه در خانواده یک مسیحی تولد شده باشد. نه، یک مسیحی زندگیش نبایستی هرج و مرج باشه، بلکه یک مسیحی زندگیش صاحب نظم و تربیت و حیا می باشد. پولس رسول چندین بار کلمه حکم را به کار میبره و به ایمانداران حکم میکنه، دستور میده که این کارها را بکنن و یا اطاعت بکنن. این کلمه یعنی حکم کردن از ریشه دستورات نظامی گرفته شده که یک افسر به سربازاش حکم میکنه و سربازان بدون چونه چرا از حکم اطاعت میکنن. شاید سوال بشه که پولس رسول به چه حقی میتونست دستور بدهد و بگوید آن کس که کار نمیکنه حق خوردن هم نداره. جواب اینه که او اختیار رو از جانب عیسی مسیح داشت. او در نام مسیح صاحب اختیار و قدرت بود و خود عیسی مسیح زنده بود که به او این قدرت و اختیار را عطا کرده تا به اصطلاح گوسفندان را شبانی و هدایت کند. بیش از 20 بار در این رساله حضرت پولس نام عیسی مسیح نجات دهنده جهان را به کار می‌برد و در نام او و به امر او این رساله و اوامر را می‌نویسد. مسیحیان شهر تسالونیکه خوب می‌دانستند که حضرت پولس به خاطر مسافرت و بشارت به آنان سنار ازشون پول نگرفته بود، حتی غذای آنها را نخورده بود، برعکس خودش کار می‌کرد تا مخارج خودش رو بده و بر کسی بار ننهد. او هم وظیفه رسولی بودن خود را انجام میداد و هم مشغول به کار می شد تا سربار کسی نشه و منت بر سر کسی ننهد و از همه مهمتر برای دیگران نمونه باشد و بهانه به دست کسی نده که بگوین چون که مثلا فلانی رهبر مذهبی از هر نوع کار معافه و یا مردم باید مخارج رهبر مذهبی رو بپردازن. خیر، پولس میگه ای برادران عزیز، ای ایمانداران، ای مسیحیان عزیز، حالا به این دستور که به نام خداوند ما عیسی مسیح و یا با اجازه و به امر او میدم توجه کنید. از هر مسیحی که تنبلی میکنه و دلش نمیخواد که مطابق آنچه که به شما سرمشق و نمونه دادم کار بکنه دوری بکنید، چون شما خوب میدانید که باید از ما که رسولان مسیح هستیم سرمشق بگیرید و شما هرگز ما را ندیدید که بین شما ول بگردیم و یا نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز کار کردیم، عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه نان بخوریم و سربار شما نباشیم. نه به این دلیل که ما حق نداشتیم از شما تقاضای خوراک بکنیم، بلکه میخواستیم به شما نشان بدهیم که برای امرار معاش باید کار کنید. حتی وقتی هنوز پیش شما بودیم به شما دستور دادیم که هر کس نمیخواد کار کنه حق نداره غذا هم بخوره. دوستان توجه کنید، نمیگوید بیکاران از خوردن غذا محروم شوند. خیر، بلکه میفرماید آن کسی که نمیخواد کار بکنه و یا شخصی که از تنبلی حاضر نیست حرکت بکنه نباید انتظار داشته به چنین شخصی که کلیسا و یا دیگران نان و غذای روزانه او رو مهیا کنن.
در کتاب اعمال رسولان آمده است که مسیحیان اولیه با هم هرچه داشتن شریک ساخته و بین آنان تبعیض نبود. اگر کسی چیزی داشت آن را با دیگری شریک می‌کرد. آنان که پول داشتن آن را بین فقیران تقسیم می‌کردن تا هر کس نان شب رو داشته و گرسنه نخوابد، ولی در طول روز همه مشغول کار بودند و البته بعضی هم کارگیرشون نمی‌آمد، اما دیگران که کار می‌کردن آنها را کمک می‌نمودند و یک اتحاد و یگانگی و محبت روحانی قلب‌ها را پر کرده بود، به طوری که می‌خوانیم هیچ کس آنچرا که داشت از آن خود نمی‌دانست. ولی در این اثنا عده‌ای شکم پرست و تنبل وقتی دیدن که اگر کار هم نکنن قضا بازگیرشون خواهد آمد، شروع به تنبلی کردن و از رفتن به سر کار خودداری ورزیدن. این امر مسلماً باعث ناراحتی کارکنها محسوب می شد، مخصوصا اینکه می دیدن طرف عمدن حاضر نیست کار کنه ولی توقع داره که از سفره بیت المال بخوره. حالا حضرت پولس میگه چنین شخص تنبل را از میان خودتون دور کنید. اگر کار نباشه، اگر طرف نمیتونه کار کنه، اگر مشکل جسمانی داره، ضعف جسمانی داره، اون یه چیز. ولی اگر فقط تنبله و به خاطر تنبلی حاضر به انجام کار نیست، نه فقط بهش خوراک ندهید بلکه با او معاشرت نکنید. چرا؟ تا گرسنگی و تنهایی او را مجبور سازد که دست از تنبلی بردارد. رسول خدا میگه خودتون شاهد بودید که وقتی من پیش شما بودم، با اینکه به خاطر شما جفا دیدم، به خاطر شما تمام وقتم را در تعلیم دادن و بشارت سر آوردم و حقم بود که از شما پاداش بگیرم و یا از سفره شما تغذیه بشم، معاذا من این کار را نکردم. از حق خود گذشتم تا به شما نمونه بدم، تا نشان بدم که در مسیحیت تنبل بودن و ولگشتن و بی‌نظمی راهی ندارد، بلکه حیا و نظم و ترتیب روش زندگی یک مسیحیه. و دوست عزیز، اگر شما در سمتی هستید که رهبری افراد را به عهده دارید، وظیفه دارید که این تعلیم را بدهید، حقیقت را پنهان نکنید و به خاطر دوستی یا رو در بایستی از گفتن آنچه که باید گفته بشه تفره نروید، منتها همان گونه که کلام خدا میگوید با حکمت و با روح فروتنی و با محبت مردم را نصیحت و اشتباهاتشون رو گوشزد سازید، نه از روی تعصب و عصبانیت. همان گونه که پولس رسول مستقیما از روی محبت موضوع رو اعلام داره تا طرف را اصلاح کند، به طوری که از آیه 11 اینطور میگوید: زیرا شنیدین که بعضی در میان شما بی نظم رفتار میکنن که کار نمیکنن بلکه فضول هستن، اما چین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم و نصیحت می کنیم که به آرامی کار کرده نان خود را بخورن. پولس میگه با اینکه من وقتی پیش شما بودم روی این موضوع تأکید نمودم که آدم تنبل جایی در کلیسا نداره و خود من هم عملا به شما نشان دادم که باید برای امرار معاش کار کنیم، ولی با این حال باز شنیدم که بعضی از شما تنبلی میکنید و نمیخواهید کار کنید و نه فقط آن بلکه تمام وقت خودتون رو صرف این میکنید که عیبی و یا اشتباهی در دیگران پیدا کنید، فضولی میکنید و بعد شروع به بدگویی کردن از دیگران هم می کنید و روزهاتون رو در غیبت و غیبتگویی تلف می کنید. میگه که من که رسول خدا هستم به نام عیسی مسیح و یا به اختیار از جانب او که کلمه خداست، به این اشخاص توصیه می کنم، امر می کنم، دستور می دم که جلو حرفای دهنشون رو بگیرن، در پی دیدن عیب‌های دیگران نروند بلکه به عیب‌های خودشون توجه کنند و آن را برطرف سازند و جلو حرفایی که خراب کننده هستند باعث متزلزل ایمان اشخاص میشه بگیرن و مشغول کار بشن تا نانی به دست آورن و زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کنند. بعد در آیه 11 الی 12 به اعضایی که تنبلی رو پیش خود کرده اند دستور میده که خود را اصلاح کنند، کار کنند، زرنگ کنند. ولی در آیه 13 به آنان که مشغول کار هستند و از سفره خود به دیگران میبخشیدند و نان محتاجان را میدادند و به اصطلاح خونه خودشون را برای مهمانا و فقیرا و محتاجا باز کرده بودند، میگوید شما ای برادران عزیز از نیکوکاری خسته خاطر مشوید. شما ای برادران عزیز از نیکوکاری خسته خاطر نشوید، یعنی هیچ وقت نگذارید حتی رفتار دیگران، عمل دیگران شما را از خوبی کردنهای ممتد
باز دارد و یا کسل کند. همیشه به خوبی کردن ادامه بدهید، حتی اگر به ضررتان هم تمام شده و یا پشت سرتان هم مردم بد بگن. شما نیکوکاری رو پیشه و روش زندگی خودتون کنید. ما ایرانیان روح خدمت و مهمان نوازی بسیار شایسته‌ای در خودمون داریم که کمتر ملتی در دنیا دارای این صفت خداپسندانه و عالی هستند. ولی عیب ما اینه که بسیار حساس هستیم. وگر احساس کنیم کسی که داره از نیکویی کردن ما سوء استفاده میکنه، فوراً از نیکویی کردن دست برمیداریم و میگوییم چرا من برم شب و روز جون بکنم، زجر بکشم تا یه نونی به دست بیارم و به این آدم بی سر و پا و یا این آدم سودجو بدم که بخوره. مگر من خودم یا دوستانم یا قوم خویشم نمیتونیم خوب بخوریم؟ حضرت پولس دوست من به من و شما و به آن آدمهایی که ما آنها را بی سر و پا میخوانیم، یعنی آدمهای تنبل، نصیحت و دستوری از جانب خدا داره به میده. میگوید برای تنبلها که شما بروید و در پی کار شرافتمندانه باشید و سوء استفاده نکنید و از پشت سر مردم حرف زدن که میگید دست بردارید. برو کار کن تا نان شرافتمندانه به دست بیاورید و بعد رو به کارکنها یا کسانی که دارن کار میکنن زحمت میکشن کرده و میگوید شما از نیکوکاری غفلت نورزید و خست خاطر نشوید. نگذارید عیبها و اشتباهات دیگران شما را از انجام وظیفه نیکویی که خداوند به عهده شما گذاشته است باز دارد. و دوست من نگو چون فلانی وظیفه و یا کارش رو انجام نمیده پس من هم انجام نمیدم. خیر، تو در وظیفه خودت امین و وفادار باش. مواظب خودت باش که از وظیفه‌ای که خدا به شما عطا کرده است غفلت نورزی. میدونی چرا؟ چون در روز داوری هر کس مسئول اعمال خودشه، نه دیگران. این شما هستی که بایستی به خدا برای کار خودت جواب بدهی. آیه 14 اخطار به کسانی است که حاضر به اطاعت از کلام خدا نیستند، که اگر اطاعت را پذیرا نیستی جایی در میان مقدسین نداری. میگوید اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکنه بر اون نشانی بگذارید و یا با وی معاشرت نکنید تا شرمنده شود، اما او را دشمن خود مشمارید، بلکه چون برادر او را تنبیه کنید. ببینید دوستان عزیز، رفتار ما در کلیسا نسبت به کسانی که اطاعت نمی کنند باعث چطور باشه؟ این آیه برامون این دستور رو میده. میگه شما باید این شخص را نشان بگذارید و یا با او

0: ندانید با او رفت آمد نکنید تا از خودش خجالت بکشه ولی هیچ وقت به چشم دشمن به او نگاه نکنید بلکه به او مثل برادری که احتیاج به نصیحت دارد نگاه بکنید مثل برادری که در گناه هست نگاه کنید که احتیاج به کمک داره به نصیحت داره و عیسی مسیح نیز در این مورد میگوید که اگر برادر یا خواهر مسیحی بر علیه شما گناهی نمود اول او را در خلوت بخوان و گناه او را به گوشزد نما اگر حرف تو را پذیرفت و توبه کرد او را باز یافته ای ولی اگر حرف تو را منکر شد دو یا سه شاهد را با خودت ببر اگر حرف آنها را قبول نکرد آن وقت رهبران کلیسا را ببر تا با او حرف بزنند و او را متوجه اشتباه و گناه خود کنند ولی اگر حاضر نشد که به کلیسا هم گوش نده آن وقت او نصیبی از شما و کلیسا ندارد ولی با تمام این وجود نباید طرف را به چشم یک دشمن دین و مذهب و یا دشمن خودتون نگاه کنید خیر بلکه به چشم برادری که به خاطر دلایلی که متوجه حقیقت نیست و قلبش سخت شده و قادر نیست به اشتباه خود پی ببرد نگاه کنید که محتاج به کمک است نه نفرین و لعنت از طرف شما او را کمک کنید تا از راه سقوط برگرده نه اینکه او را نفرین کنید اطاعت از این دستور دوستان آسان نیست برعکس خیلی هم سخته ولی خداوند از همان اول فرموده است که اطاعت از او و پیروی کردن از او آسان نخواهد بود در دعای آخر یعنی آیه 16 الی 18 که پایان بخش رساله حضرت پولس دعای خیر و برکت و خداحافظی می باشه که حضرت پولس می گوید اما خود خداوند سلامتی شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد اما خود خداوند سلامتی یعنی خدایی که از او سلامتی سرچشمه میگیرد نه مرض نه بدبختی نه مشکلات خدایی که صلح و سلامتی از او سرچشمه میگیرد شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد تهیّت به دست من پولس که علامت در هر رساله بدین طور می نویسم فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد ببینید پولس رسول میگه ای عزیزانم برای شما دعا می کنم که خود خداوند که سرچشمه آرامشه در هر موقعیت و وضعی که هستید آرامش خودش رو به شما عطا کند و شما را از آرامش حقیقی که از خداست بهره‌مند سازه و بعد با آیه بسیار معروف و برکت آسمانی رسالش را به پایان می رساند. فیض خداوند ما عیسی مسیح یا برکات و نعماتی که لیاقت آن را نداریم اما خداوند به ما عطا کرده است شامل حال شما باشد. و دوستان عزیز ما نیز با این دعای مقدس با شما خداحافظی می کنیم و امیدواریم که نه فقط مطالعه این رساله توجه شما را معطوف به بازگشت مسیح زنده کرده باشه و در نتیجه باعث دلگرمی و امید شما شده باشد بلکه دریافت کرده باشید که جز در او راه دیگری نیست که بتونه ما را از خشم و غضب خدا و شرارت دجال براند و جز در او هرگز قادر نیستیم به سلامتی و برکت آسمانی نائل شویم من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای زنده یار و یاورتون باد و مطمئن باشید که مسیح به زودی برمیگردد پس چشم انتظار او باش
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

0: تربیت فرزند در خانواده مسیحی، زندگی منظم و منضبط. ای پسر من، اوامر پدر خود را به جا آور و تعالیم مادرت را فراموش نکن. سخنان ایشان را آویزه گوش خود نما و نصایح آنها را در دل خود جای بده. اندرس های ایشان تو را در راهی که می روی هدایت خواهند کرد و هنگامی که در خواب هستی از تو مواظبت خواهند نمود و چون بیدار شوی با تو سخن خواهند گفت، زیرا تعالیم و تأدیب های ایشان مانند چراغی پرنور راه زندگی تو را روشن می سازند. نصایح ایشان تو را از زنان بدکاره و سخنان فریبنده ایشان دور نگه می دارند. درود گرم ما بر شما شنوندگان عزیز. خداوند شما رو زیر سایه بالهای پرمهر و پرشفقت خودش قرار بده و روح و جان و تن شما رو تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح محفوظ نگه داره. قسمتی که براتون قرائت کردیم آیه های 20 تا 24 از فصل ششم کتاب امثال حضرت سلیمان بود. این آیه ها با موضوع بحث امروز ما مناسبتی نزدیک داره. در برنامه امروز نهمین بخش از مجموعه برنامه های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می کنیم. در طی 8 برنامه قبلی نکته‌ای که مرتب تکرار کردیم این بود که مهمترین اصل در تربیت فرزند در یک خانواده مسیحی محبت همراه با انضباط و دیسیپلینه. در این برنامه ها مفصلاً توضیح دادیم که بچه رو چطور باید محبت کرد و چطور انضباط و تنبیه. در آخرین برنامه‌مون راجع به ایجاد حس اعتماد در کودک صحبت کردیم و گفتیم که چه رفتاری باید کرد تا نه او سوء زنی بار بیاد و نه ساده لو. در برنامه امروزمون راجع به اهمیت زندگی منظم و منضبط بحث خواهیم کرد. شما رو دعوت می کنیم تا به توضیحات مشاور امور خانوادگی برنامه در این زمینه توجه بفرمایین. آقای مشاور، خدمتتون خوش آمد و سلام عرض می کنم. در جلسه قبلی راجع به این موضوع توضیح دادین که چطور میشه در کودک حالت اعتماد نرمال و متعادل نسبت به اطرافیان به وجود آورد. ضمن این بحث اشاره فرمودین به این که مادر یا پدر باید دائما در کنار نوزادشون باشن و این احساس رو در او به وجود بیارن که او هیچ وقت تنها نیست. خواهش من اینه که قبل از پرداختن به بحث امروز درباره اهمیت نظم و انضباط توضیحی در این مورد بفرمایین. چون معمولاً به ما گفته شده که اگر والدین به بچه خیلی برسن در او حالت وابستگی به وجود میاد و بعدها موجب ناراحتی او میشه.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. حق با شماست. در جلسه گذشته عرض کردم که در این مورد توضیح خواهم داد. ببینین کلن انسان موجودی وابسته. این وابستگی در حیوانات خیلی کمتره. بچه حیوانات بعد از مدت کوتاهی از والدینش جدا میشه و دیگه به سراغشون نمیره. اما ما انسانها اینطور نیستیم و همیشه به والدین و همینطور به قوم و خیش و دوستانمون دلبسته میمونیم. اما این وابستگی درجه‌ای داره و حد و حسابی. بعضی ها خیلی وابستن و بعضی ها کمتر. حالا چطور میشه که در بچه میزان متعادل و نرمالی از وابستگی رو به وجود آورد؟ سابقا صاحب نظران روانشناسی معتقد بودند که بچه از بدو تولد باید تا اونجا که ممکنه از والدینش جدا باشه. پدر و مادر نباید او رو زیاد بغل کنن، ببوسن، پیش خودشون نگه دارن یا کنار خودشون بخوابونن. اما در سالهای اخیر محققین به این نتیجه رسیدن که در سال اول زندگی بچه باید خیلی او رو بغل کرد و مرتب کنارش و بالا سرش بود. بچه رو در این دوره باید اونقدر بغل کرد و نوازش کرد که سیراب بشه. وقتی سیراب شد خودش از پدر و مادر جدا میشه و دلش میخواد مستقل باشه. حالا اینکه آیا نظر سابق محققین درسته یا نظر جدیدشون بحث دیگه ایه. من شخصا معتقدم باید به نوزاد رسید و او رو به اندازه محبت کرد و درش احساس امنیت به وجود آورد. طبق این تحقیقات گفته میشه که 6 ماه دوم زندگی بچه در این زمینه بیش از حد تصور مهمه، چون در این دوره بچه میتونه کم کم فاصله ها رو تشخیص بده. برای او انتهای دستش آخر دنیاست، پس اگر در فاصله بین خودش و انتهای دست دراز شدهش کسی رو نبینه، خودش رو توی دنیا تنها احساس میکنه و دچار وحشت میشه. برای همین به خصوص در 6 ماه دوم زندگیش مادر یا پدر باید به محض بیدار شدن بچه خودشون رو به او برسونن و در آغوشش بگیرن. از 1 سالگی به بعد این بغل کردنها رو باید کم کرد و به تدریج قطع کرد. به تدریج که بچه بزرگ میشه باید بعضی از کارها رو به خودش سپرد. اگر بچه دلش میخواد خودش قاشق رو در دهانش بذاره، مانعش نشید. حتی اگر غذا رو هم روی لباسش بریزه، بذارید خودش این کار رو بکنه. اگه سعی کنین همه کارهای او رو خودتون انجام بدین، بچه‌تون شدیداً وابسته و بی‌عرضه بار خواهد اومد. و وقتی هم که بزرگ شد، باز همه کارهاش رو شما باید انجام بدین. خیلی دیده ایم که آقا پسر 20 ساله با مامان جونش میره دکتر، یا برای خریدن کفش حتما باید با مامانش بره. اینها به خاطر اینه که والدین در بچگی اجازه ندادن بچه دست به سیاه و سفید بزنه.
0: در ضمن فرمایشاتون یادم افتاد که قدیما و حتی الان هم در روستاهای ایران مادرها بچه کوچیکشون رو میبندن به پشتشون و اون رو با خودشون به مزرعه یا هر جا که میرن میبرن. به این ترتیب بچه همیشه خودش رو در کنار مادرش احساس میکنه. اتفاقا همه ما شاهد بودیم که اینجور بچه ها به محض اینکه راه افتادن از مادرشون جدا شدن و مستقل برای خودشون بازی کردن و هیچ هم وابستگی پیدا نکردن. و اتفاقا وابستگیشون کمتر از بچه های مدرن شهریه.
1: کاملا درسته. سرویس دادن زیادی به بچه و انجام دادن همه کارهاش توسط والدین او رو شدیداً وابسته میکنه. از طرف دیگه رها کردن و دور کردن او هم مشکلات دیگه‌ای به وجود میاره. اونهایی که به خاطر محبت و خدمت زیاد و لوس شدن دچار وابستگی زیاد به والدینشون میشن، در بزرگسالی نمیتونن تنها زندگی کنن. اراده‌شون ضعیفه، به قول معروف شلوولن و قادر به تصمیم گیری نیستن و مرتب نگرانن که نکنه شریک زندگیشون بمیره. اونهایی که در اثر بی‌توجهی والدین هیچ احساس وابستگی نمی کنن، در خطر این قرار دارن که در بزرگسالی، خصوصا در نوجوانی، کارشون به بزهکاری‌های اجتماعی و جرائم و جنایات بکشه. اما اون بچه‌هایی که به طور متعادل وابسته هستن، آدم‌های خودساخته با اراده مدیر، مستقل و امیدوار خواهند شد. پس بهترین راه اینه که بچه رو بعد از اینکه در سال اول زندگیش خوب مورد توجه و مراقبت قرار دادیم، کمکش کنیم تا روی پای خودش بایسته و کارهاشو تا اونجا که ممکنه خودش بکنه. همونطور که جوجه های پرنده وقتی به سن معینی میرسن، مادر مجبورشون میکنه که پرواز کنن. ما هم باید با بچه هامون همین کار رو بکنیم و سعی نکنیم اونها رو تا آخر عمر زیر بال و پر خودمون نگه داریم. بعضی از پدر و مادرهای مهربون هموطنمون حتی وقتی بچهشون در 50 سالگی مریض میشه میگن طفلک بچه‌م مریض شده، انگار که بچه 6 ماه است. سرور ما عیسی مسیح هم همین روش رو در مورد شاگرداش پیاده کرد. ایشون برای مدت 3.5 سال شاگردها رو زیر بال و پر خودشون داشتن و تک تک اونها رو تحت تعلیم و تربیت قرار می دادن. در طول این مدت گاه گاه اونها رو به مأموریت‌های کوتاه مدت می فرستادن. اما زمانی رسید که ایشون می بایست این دنیا رو ترک کنن. این زمانی بود که شاگردها می بایست دیگه بال و پر باز کنن و خودشون به پرواز در بیان. اونها آموزش لازم رو دیده بودن و آمادگی این رو داشتن که کار مولای آسمانیشون رو بر روی زمین ادامه بدن و به همه اعلام کنن که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب تاوان گناهان ما رو داده و بعد از مرگش زنده شده و الان هم زنده است تا به انسان زندگی تازه‌ای بده. شاگردها حتما دلشون میخواست همیشه با مسیح باشن، ولی این امکان نداشت. اونها میبایست به اقصا نقاط جهان برن و پیغام نجات رو اعلام کنن. همین الگو رو ما هم باید در مورد فرزندانمون پیاده کنیم.
0: خیلی متشکرم. فکر میکنم حالا دیگه وقتشه که بپردازیم به مبحث نظم و انضباط. اما شاید بد نباشه که اول به یک سرود روحانی توجه کنیم.

0: بله، حالا بپردازیم به مبحث اهمیت نظم و انضباط در زندگی. خیلی مناسبه که بحث رو از وجود خدای متبارک شروع کنیم. خدا اصلاً خدای نظم و ترتیبه. وقتی کتاب پیدایش رو میخونیم، میبینیم که خدا عالم هستی رو با چه نظم و ترتیبی آفرید. هر چیزی جای خودش. الان وقتی به جهان نگاه میکنیم، از کائنات و سیارات عظیم گرفته تا موجودات تکسلولی، میبینیم که چه نظمی بر همه چیز حاکمه. یا مثلا شریعت موسی رو ملاحظه بفرمایید. ببینین خداوند متعال ما در تدوین احکام شرعی و فقهی یهودیان چه دقتی به کار برده. برای تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی یهودیان در سرزمین فلسطین دستورات لازم داده شده بود. خداوند با اعطای شریعتی این چنین دقیق و موشکافانه، یکی از اهدافش این بود که قوم اسرائیل رو تحت نظمی خاص در بیاره تا اون مقصودی رو که از برگزیدن اونها داشته عملی کنن. و این در شرایطیه که اقوام و ملل اطراف اونها غرق در بت‌پرستی فساد آلود و هرزگی و بی‌نظمی بودن. زمان ظهور مسیح موعود هم با نظم و دقتی فراوان تعیین شده بود. اگه بخوایم در مورد همه این نکات توضیح بدیم، ساعت‌ها طول می‌کشه. اما همین اشاره مختصر کافیه که نشون بدیم خدای ما چه وجود منظم و منضبطیه. اگر خالق چنینه، آیا مخلوق باید طور دیگه‌ای باشه؟ آیا ما انسان‌ها هم نباید در امور فردی و اجتماعیمون هدف، برنامه، نظم، ترتیب و انضباط داشته باشیم؟
1: حتماً، ولی گویا همه ما از چنین نظمی برخوردار نیستیم. تکلیف چیه؟
0: متاسفانه همینطوره که فرمودین. بعضی از انسان‌ها به طور ژنتیکی و ارثی منظم‌تر از دیگرانن و ذاتاً دیسپلین و نظم دارن در همه امور زندگیشون، اما از راه اکتساب و آموزش هم میتوان نظم رو آموخت. حالا اگر ما که به بزرگسالی رسیده ایم از نظم و انضباط کمتری در کارهامون برخورداریم، دیر نیست. میتونیم با تمرین و پشتکار خودمون رو تغییر بدیم. این رو از من به یاد داشته باشین که یکی از رموز موفقیت در هر جنبه از زندگی داشتن نظم و دیسپلین و انضباط. انسان باید برای زندگی کوتاه مدت و بلند مدت خودش هدف و برنامه داشته باشه و با نظم و انضباط به سوی هدفش حرکت کنه. حتی پیشرفت در زندگی روحانی هم نظم و ترتیب میخواد. ایمانداری که میخواد به خداوند نزدیکتر بشه و اراده او رو درک کنه و به مرحله‌ای برسه که مثل رسولان مسیح برای او مفید و مؤثر واقع بشه، باید زندگیش رو تحت نظم و انضباط در بیاره. او باید وقت مشخصی رو برای دعا، مطالعه کلام خدا، اندیشیدن و تعمق درباره اون و مطالعه سایر کتب مفید اختصاص بده. این کار مستلزم ایجاد نظم و انضباط در زندگی روزمره است. اگر ذاتاً شخص منظم و منضبطی نیستیم، با پشتکار و تمرین میتونیم به این حالت برسیم.
1: حالا چطوری میتونیم به بچه هامون نظم و دیسیپلین رو یاد بدیم؟
0: اگر میخواییم چیزی به کسی بدیم، باید اول خودمون چیزی داشته باشیم. کسی که خودش بی نظم و ترتیبه، چطور میتونه بچهش رو دیسیپلینی و منضبط بار بیاره؟ اما به هر حال، با فرض اینکه پدر و مادر خودشون اشخاص منضبطی هستند، ببینیم چطور میشه این حالت رو به بچه ها آموزش داد. همونطور که در برنامه های قبلی گفتم، بهترین و مؤثرترین روش برای یاد دادن یک رفتار خاص به بچه الگو دادنه. آموزش کلامی و صادر کردن دستورات اونقدر روی بچه ها اثر نمیذاره تا الگو دادن. اگر میخواهید بچه‌تون رفتاری رو بیاموزه، خودتون اون کار رو بکنین. اگه بچه‌تون هر روز که بیدار میشه ببینه که شما صبح زود مشغول دعا و مطالعه کتاب مقدس هستین، او این الگو رو اتوماتیک جذب میکنه. شما منظم باشین، بچه‌تون هم منظم خواهد شد. برای بچه های کوچیک خیلی طبیعیه که ریخت و پاش داشته باشن. امر و نهی کردن برای وادار کردن اونها به منظم کردن اتاقشون اونقدر فایده نداره. در این مورد اصلا نباید زور و فشار به کار برد، چون ممکنه بعدها در شخصیت بچه مشکلاتی به وجود بیاره. اونها رو با زبون خوش تشویق کنین که اتاقشون رو مرتب کنن. اگر نکردن، شما به جای اونها اتاق یا محدوده مخصوص اونها رو مرتب نکنین، چون عادت خواهند کرد که این کار رو همیشه شما براشون بکنین. بذارید اتاقشون نامرتب باشه. یک روز بالاخره یه چیزی توی اون اتاق گم میشه و بچه با ناراحتی دنبالش میگرده. آخرش خواهد اومد سراغ شما و از شما درخواست کمک خواهد کرد. بهش بگید که خودش باید پیدا کنه و در این مورد کمکش نکنید. این بهترین روش برای متوجه کردن او به ضرورت نظم و ترتیبه. در ضمن اگر بچه خواست غیر از اتاق یا محدوده خودش جای دیگه رو به هم بزنه، اجازه ندین. بهش بگین اجازه نداری اتاق ما رو به هم بریزی. اگه میخوایی میتونی اتاق خودت رو ریخت و پاش کنی. شما این کار رو بکنین و نتیجهش رو هم خواهید دید. چیزی نمیگذره که بچه به سراغتون میاد و میگه چطور اتاق من نامرتب باشه و اتاق شما جمع جور؟ اون موقع بهش بگین که اونم میتونه اتاقش رو مثل اتاق شما مرتب کنه. من از شما خواهش میکنم حتما این دستورالعمل رو به کار ببرین و نتیجه اش رو خواهید دید. مطمئن باشین بچه از شما الگو خواهد گرفت و قبل از رسیدن به سنین نوجوانی و بلوغ فردی منظم و منضبط خواهد شد.
1: آیا میشه در این زمینه هم افراط و تفریط کرد؟
0: بله، اگر والدین بچه رو به زور مجبور به رعایت نظم و ترتیب کنن و کلن او رو زیر فشار و اقتدار نگه دارن، بچه به طور افراطی منظم میشه. به این حالت میگن وسواس. منظور از وسواس، وسواس در نظافت فقط نیست. آدم های وسواسی اونهایی هستن که اگر برنامهشون یه کمی به هم بخوره مضطرب و پریشون میشن. همه کارهای اونها باید طبق دقیقه و ثانیه پیش بره و اگر اختلالی در برنامهشون پیش بیاد فکرشون مغشوش میشه. ظاهر و حرکات اونها همه از روی نظم خاصیه. حتی راه رفتنشون هم باید تابع نظم خاصی باشه. مثلا اگر در پیاده روی راه میرن که موزاییک کاری شده، باید حتماً قدمهاشون با ترتیب خاصی روی موزاییک ها قرار بگیره. مثلا یکی در میون یا نظایر اون. به طور کلی اینجور افراد مو رو از ماست میکشن. اینها خودشون در رنجن و دیگران رو هم رنج میدن. اگر هم پدر و مادر هیچ کنترل و آموزشی به بچهشون ندن، متاسفانه اون شخص در بزرگسالی شخصی لاابالی و بی برنامه خواهد شد. هر دوی این حالتها بده. انسان باید به اندازه نظم و ترتیب داشته باشه. شخصی که نظم و ترتیب متعادل داره در زندگیش موفق خواهد بود. اگر به زندگی پولس رسول دقت کنین، میبینین که او در خدمتش هدف و برنامه‌ای داشت و میکوشید مطابق اون برنامه حرکت کنه. او دقیقا میدونست که چه نوع خدمتی داره و چطور باید خدمت کنه. برای همین هم خداوند او رو برای گسترش ایمان مسیحی به طور خاصی به کار برد. خداوند عطا کنه که هر کدوم از ما چه در ایمان و چه در نظم و انضباط شبیه پولس بشیم.
1: خیلی از توضیحاتتون متشکرم. امیدوارم این مطالب باعث بشه که ما در زندگیمون نظم و ترتیب بیشتری داشته باشیم و اون رو به فرزندانمون هم انتقال بدیم. پس تا برنامه بعدی از شما خداحافظی می کنم.
0: متشکرم. خدا حافظ.
1: خب شنوندگان عزیز، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. شما را دعوت می‌کنیم تا به برنامه بعدیمون که آخرین بخش از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحیه توجه بفرمایین. خدا نگهدار.
2: جوان‌های عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، روز و وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم تا درسی از سری درس‌های مسیحیت چیست رو با شما داشته باشیم. خوشحال هستیم که با شما در خونه‌های شما هستیم و از طریق این رسانه میتونیم شما رو خدمت کنیم و از کلام خدا با شما صحبت بکنیم. همونطور که خاطرتون هست، درسی رو شروع کردیم تحت عنوان گناه و عواقب آن و امروز بخش دوم این درس رو می‌خوایم ادامه بدیم. ما در جلسه گذشته راجع به منشأ گناه صحبت کردیم و همینطور راجع به عواقب گناه، اما امروز می‌خوایم درباره شکل‌های مختلف گناه با هم صحبت بکنیم. کتاب مقدس به ما تعلیم میده و به روشنی به ما میگه که منشأ و ریشه گناه در درون انسان هست و اعمال نادرستی که انسان انجام میده گناه قلمداد میشه و باز هم ریشه اون از درون انسان سرچشمه میگیره. ارمیای نبی در یکی از فصلهای کتابش در باب 17 آیه 9 و 10 اینطور میگه: کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. من خداوند فکر و دل انسان را تفحص میکنم. خداوند میگه من فکر و دل انسان ها را تفحص میکنم. خداوند به نیتهای ما نگاه میکنه. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که فقط اعمال ما شاید مطرح باشه، ولی کلام خدا میگه که من دل شما رو هم تفحص میکنم. مسیح در موعظه سر کوه اهمیت انگیزه ها و امیال درونی انسان رو متذکر میشه و خاطر نشان میکنه که روحانیت حقیقی تغییر دل انسانه و این تغییر درونی بر رفتار ظاهری و بیرونی ما تأثیر خواهد گذاشت. پس خیلی مهمه که ما از درون اجازه بدیم که تغییرات صورت بگیره و وقتی از درون این تغییرات صورت گرفت، طبیعیه که روی رفتارهای بیرونی ما هم اثر خواهند گذاشت. عیسی مسیح در انجیل متی باب 5 فرمود: شنیدید که گفته شده زنا نکن، اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. خب این قانون خیلی قانون عجیبی بود. تا قبل از اون شریعت به انسان‌ها یاد می‌داد که اگر کسی گناهی می‌کنه، مثلا اگر کسی مرتکب فعل زشتی میشه، تازه باید شاهدانی وجود داشته باشن که شهادت بدن که این فرد مرتکب فعل زشتی شده. اما کلام خدا چی میگه؟ میگه که زنا اون نیست که در عمل صورت میگیره. در واقع میخواد بگه که اون فقط زنا نیست. گاهی اوقات اعمال زشت و اشتباه از فکر و درون ما سرچشمه میگیرن. یعنی ممکنه یک نفر هیچ وقت در عمل مرتکب عمل شرارت آمیزی نشه، ولی فکرش و قلبش، نیتش شرارت آمیزه و کلام خدا میگه که این افکار، این مسائل اول از درون انسان شروع میشن و ممکنه یک نفر هیچ وقت در عمرش از لحاظ فیزیکی و ظاهری هیچ وقت مرتکب عمل زشتی نشده باشه، ولی قلب او مملو از شرارت باشه. پس اون چی که در درون پرورانده میشه در نهایت منجر به عمل گناه آلودی میشه. ما در ضرب المثل های فارسیمون داریم که میگیم که در واقع اون چی که از درون ما تراوش میکنه، اون چی که در وجود ما هست، در افکار ما هست، به بیرون تراوش میکنه. پس در واقع ما باید خیلی مواظب باشیم و خودمون رو فریب ندیم. بعضی وقت ما خودمون رو فریب میدیم و میگیم من تا حالا هیچ عمل زشتی نداشتم، ولی ما فراموش میکنیم که خیلی وقتا شاید ما مرتکب عمل زشتی نشده باشیم، ولی افکار شرارت آمیز و زشت تمام وجود ما رو در بر گرفتن. یادم میاد وقتی خود من پیغام انجیل عیسی مسیح رو شنیدم و درباره گناه با من صحبت شد، من اون موقع یک پسر نوجوانی بودم، شاید 15 سال بیشتر نداشتم و هنوز خیلی آلوده خیلی از رفتارهای زشت و ناپسند نبودم. دوستی به من گفت کلام خدا میگه تو گناهکار هستی و من با خودم فکر کردم که من کی گناه کردم؟ من هرگز گناه نکردم. هیچ عمل زشتی مرتکب نشدم. ولی وقتی یک روز خدا به من یک مکاشفه ای داد و زندگی منو به من نشون داد، متوجه شدم که من قلبن و فکرن و روحن انسان گناهکار و خاطی هستم، هرچند که بالفعل نتونستم مرتکب رفتارهای اشتباه بشم. و کلام خدا هم همینو میگه، میگه که از کوزه همان تراوت که دروست، اول از درون خطاب، بعد بدی و زشتی شروع میشه، گناه اول از درون در ما شکل میگیره و بعد به بیرون تراوش میکنه و خودشو نشون میده. حتی ممکنه هیچ وقت به بیرون سرایت نکنه، ولی همینطور در وجود ما این گناه میمونه. و کلام خدا هم همین رو میگه، میگه که گناه زنا فقط اون نیست که به صورت فیزیکی کسی میره بره مرتکب اون عمل زشت بشه. گناه میتونه در فکر و مغز و چشم و قلب و نیت تو باشه. پس چقدر باید مواظب باشیم که ببینیم کلام خدا راجع به این چی میگه. کلام خدا میگه که گناه نه فقط اعمال نادرست، بلکه وضعیت درونی، امیال، افکار ما هم میتونه درگیر اون بشه. کتاب مقدس صرف وسوسه شدن رو گناه نمیدونه. شاید بعضی وقت ما فکر میکنیم وسوسه هم گناهه، ولی کتاب مقدس صرف وسوسه شدن رو گناه نمیدونه. وسوسه شدن در واقع قرار گرفتن در شرایطیه که امکان ارتکاب گناه رو در ما به وجود میاره، اما فرد میتونه تسلیم اون شرایط نشه. پس عزیزان، ما باید مواظب باشیم که وسوسه وقتی در ما به وجود میاد، وقتی میمونه و پرورش پیدا میکنه، بعدها میتونه منجر به فعل ناشایست بشه. میبینیم که چطور خداوند ما عیسی مسیح از طریق شریر مورد وسوسه قرار میگیره، ولی موضوع مهم اینه که عیسی مسیح تسلیم وسوسه های شریر نشد. در انجیل متی باب 4 آیه 1 تا 11 میخونیم که چطور عیسی مسیح وقتی که مدت روزه‌داری خودشو به پایان رسوند، کلام خدا میگه که شیطان سراغ او رفت و او را وسوسه کرد، ولی عیسی مسیح تسلیم هیچ کدوم از وسوسه های شیطان نشد. در مورد او میخونیم که اگرچه همه تجربه های بشری رو گذروند، اما هیچگاه مرتکب گناه نشد. در عبرانیان باب 4 آیه 15 درباره عیسی مسیح اینطور میگه: زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نشد. عیسی مسیح مورد وسوسه قرار گرفت ولی گناه نکرد، و همین اتفاق ممکنه برای ما هم رخ بده، مورد وسوسه‌های گوناگون قرار بگیریم. اما چقدر باید مواظب باشیم که تسلیم وسوسه ها نشیم. در اینجا میخوام درباره درجات و گناه صحبت بکنیم. بعضی ها این سوالو میپرسن: آیا گناه کوچیک و بزرگ داره؟ آیا فرقی هست بین گناهان کوچیک و بزرگ و بین مجازات های اونها؟ به یک معنی عزیزان پاسخ این سوال منفیه. به عبارتی میخوام بگم که از نظر خدا گناه گناهه، زیرا هر چقدر که گناه ما کوچیک باشه از نظر خدا پوشیده نیست، و هر چقدر که گناه ما کوچیک باشه در هر صورت گناه مجازات خودشو داره. کتاب مقدس چیزی رو گناه میدونه و چیزی رو گناه قلمداد میکنه که همونطور که در تعریفای قبلی برای شما عزیزان گفته شد، خارج از اراده خدا و تخطی از اراده خدا باشه. و کلام خدا گناه رو در کل گناه میدونه، اما خب طبیعیه که بین گناهان بزرگ و گناهان کوچیک تفاوتهایی باید وجود داشته باشه و وجود داره. من میخوام یه مثال برای شما بزنم. شما فرض کنید مثلا در حینی که دارید فوتبال بازی میکنید، با توپتون میزنید و شیشه خونه همسایه رو میشکنید. همسایه میره از شما شکایت میکنه و در کلانتری برای شما تشکیل پرونده میدن با عنوان کسی که خطا کردید و شیشه پنجره همسایه رو شکوندید. پس شما یا اون کسی که این خطا رو کرده یک سابقه ای از خودش به جا میذاره در کلانتری. همینطور ممکنه یه نفر جنایت بکنه و اون فرد جانی دستگیر بشه و به عنوان یک فرد جنایتکار در کلانتری یا در دادگاه از او سابقه ای به وجود بیاد، از او شکایتی بشه. خیلی جالبه که کسی که با توپ فوتبال میزنه شیشه همسایه رو میشکنه، از او شکایت میشه و پرونده برای او تشکیل میشه در کلانتری. کسی که جنایت میکنه از او هم شکایت میشه و پرونده برای او تشکیل میشه در کلانتری. به عبارتی از لحاظ قانون هر دوتا خطاکار هستن، ولی میزان خطای این دوتا با هم خیلی تفاوت داره و قابل قیاس نیست. یکی انسان کشته، یکی حالا بر اثر یک بازی در اثر اصابت توپ شیشه خونه کسی رو شکونده. درسته که هر دوتا خطا کارن، درست از هر دوتا شکایت شده، ولی گناه این کجا و گناه اون کجا؟ پس میخوام بگم که از نظر خدا گناه گناهه، همونطور که اون دو نفر خطا کردن و برای هر دوتا پرونده تشکیل شده، از نظر الهی گناه گناهه، ولی طبیعتاً از نظر خدا هم کسانی هستن که گناهاشون با گناهان دیگر شاید قابل قیاس باشن، به این معنا که گناهی هست که خیلی شدید و حاده و گناهی هست که کمتر شدید و حاده، ولی به هر صورت گناه تعدیب داره، گناه مجازات داره، هرچند که فرق میکنن با هم دیگه. وقتی که عیسی مسیح در برابر پیلاتوس بود، به او گفت که آن کس که من رو به تو تسلیم کرده گناه بزرگتری دارد. و یا هنگامی که 12 نفر از شاگردان عیسی برای اعلام پیام انجیل از طریق عیسی مسیح اعزام شده بودند که برن به شهرهای مختلف بشارت بدن، به اونها میگه شهری که پیام او را قبول نکنه در روز جزا یا در روز داوری، وضع اونها از حالت مردم صدوم و غموره بدتر خواهد بود. پس در واقع خود عیسی مسیح هم به شاگرداش تعلیم میده که ممکنه گناه بعضی ها از گناه بعضی ها شدیدتر و حادتر باشه. کسانی که پیام نجات رو نمیپذیرند، گناهشون میتونه خیلی بزرگتر باشه. حتی کلام خدا میگه از گناه مردم صدوم و غموره میتونه سختتر و بیشتر باشه. در نتیجه در روز جزا متحمل مجازات بزرگتری و بیشتری خواهند شد. عیسی مسیح همینطور اعلام کرد که کفر به روح القدس گناه بسیار بزرگ و نابخشودنی هست. عیسی مسیح فرمود که هر گناهی قابل آمرزشه، ولی کفر به روح القدس قابل آمرزش نیست. در انجیل متی باب 12 عیسی اینطور میگه: پس بدانید که هر گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، به جز کفری که علیه روح القدس صورت گرفته باشه. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان سخن بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. در اینجا این گناه یعنی کفر به روح القدس اونقدر هولناک معرفی میشه که کلام خدا میگه برای آمرزش اون راهی وجود نداره. یا مثلا در رساله اول یوحنا در این مورد صحبت میکنه، میگه اگر کسی برادر خود را ببیند که گناهی رو که منتهی به موت نباشد میکند، دعا بکند و او را حیات بخشد. گناهی منتهی به موت هست، به جهت آن نمیگویم باید دعا کرد. پس در واقع یوحنا گناهان رو تقسیم میکنه، میگه گناهی هست که منتهی به موت نمیشه، ولی گناهی هست که منتهی به موت میشه. پس گناه درجاتی داره، ولی این به اون معنا نیست که اگر گناهی شدتش از یه گناه دیگه کمتره پس اشکالی نداره و میتونیم مرتکب اون گناه بشیم. ما باید خیلی مواظب باشیم که نسبت به گناه حساس باشیم و اجازه ندیم که گناه وارد زندگی ما و روابط ما بشه. پس اگرچه هر ناراستی گناهه و هر گناهی باعث میشه تا بین انسان و خدا مانعی به وجود بیاد و رابطه انسان و خدا رو خدشه‌دار بکنه، اما عزیزان باید بدونیم که بین گناهان فرق هست و بعضی گناهان مجازات سختتر و بیشتری دارند و حتی بعضی گناهان مثل کفر به روح القدس آمرزیده نمیشن. کلام خدا همینطور بین گناهی که سهواً انجام میشه و گناهی که عمدن انجام میشه فرق قائله. وقتی ما به عهد عتیق نگاه میکنیم، کتاب لاویان، میبینیم که در اونجا خداوند نمونه هایی به قوم بنی اسرائیل میده و برای مثال در عهد عتیق برای کسانی که سهواً گناه میکنند و کسانی که عمدن گناه میکنند مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده. ولی ما چقدر باید مواظب باشیم که اجازه ندیم گناه بخواد بر زندگی ما حاکم بشه یا وارد زندگی ما بشه. از طرف دیگه کلام خدا به ما تعلیم میده که هر کی بیشتر میدونه انتظار خدا از او بیشتره و هر کی کمتر میدونه طبعا انتظار کمتره. کلام خدا میگه برادرانی که تعلیم میدید و معلم هستید، شمایی که کلام خدا را بیشتر از دیگران واردید، شما بیشتر باید مواظب باشید، چون در روز داوری بازخواست از شما بیشتر خواهد شد. پس عزیزان، هر چقدر که شناخت ما و معرفت ما و دانش ما از کلام خدا بیشتر باشه، یقینا خداوند از ما انتظارات بیشتری داره. و اگر معرفت ما در ایمان مسیحی کمتر باشه، خب یقینا خداوند به ما فرصت‌های بیشتری میده. اما اینجا یک سوال پیش میاد که به خاطر اینکه ما به خدا کمتر پاسخگو باشیم، آیا کمتر بریم یاد بگیریم؟ آیا کمتر کلام خدا رو مطالعه بکنیم؟ من فکر میکنم که ما خدا رو نمیتونیم فریب بدیم. خدای ما خدای عارف القلوبه، خدایی که از نیتهای ما باخبره و میدونه که ما با چه نیتی داریم چه کار میکنیم. بنابراین عزیزان، ما باید بدونیم با خدای روبرو هستیم که نه فقط اعمال و افعال ما رو میبینه، بلکه خداییست که از تفکر ما و از نیتهای ما، از درون ما هم باخبره. و چه بسا روزی ما باید به خاطر حتی نوع نگاهمون به زندگی، شاید به خاطر اون نیتهای درونیمون، باید به خدا جوابگو باشیم. همونطور که عیسی مسیح فرمود، گناه فقط اونی نیست که در عمل صورت بگیره، خدا به نیتهای ما نگاه میکنه. و عزیزان، ما باید فکرهای خودمون رو پرورش بدیم که یاد بگیریم درست فکر بکنیم. ما باید فکرهامون رو یا نیتهای خودمون رو به وسیله کلام خدا تقدیس بکنیم. کلام خدا میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. وقتی ما کلام خدا رو میخونیم، وقتی کلام خدا رو میشنویم، وقتی اجازه میدیم که کلام خدا بر زندگی ما حاکم بشه و ما رو کنترل بکنه، کلام خدا اتوماتیک وار در زندگی ما ایمان ایجاد میکنه. شاید خیلی از حقایق روحانی رو ما هنوز خوب یاد نگرفته باشیم، ولی وقتی به کلام خدا اعتماد میکنیم و کلام خدا رو میپذیریم، خدا شروع میکنه به تبدیل شخصیت ما. پس به همین خاطره که ما توصیه میکنیم به دوستان عزیزی که در عیسی مسیح زندگی میکنند و میخواهند که هر روز زندگی شایسته تر مسیحی داشته باشند، که کلام خدا رو بخونیم، با خدا مشارکت داشته باشیم، دعا بکنیم و طبیعتاً هر آنچه رو که ما میخوریم از لحاظ روحانی و مینوشیم و وارد ما میشه و بر ما کم کم حاکم میشه، کمک میکنه که شخصیت مسیحی و شخصیت روحانی ما تقویت بشه. و هرچه شخصیت ما تقویت بشه، بیشتر بشه، و هرچه معلومات ایمانی و مسیحی ما بیشتر بشه، در واقع بهتر میتونیم در مقابل خطاها، اشتباهات و گناهان ایستادگی بکنیم. انجیل لوقا باب 12 آیه 48 میگه: اما کسی که از خواسته های اربابش بیخبر است و مرتکب عملی می شود که سزاوار تنبیه می باشد، ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود، از او زیاد مطالبه خواهد شد، و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود، از او زیادتر مطالبه خواهد شد. می خوام به این آیات خوب دقت بکنید. کلام خدا میگه که اگر کسی از خواسته اربابش بیخبر باشه و مرتکب عمل اشتباه بشه که سزاوار تنبیه، ضربه های کمتری میخوره. در واقع خداوند میدونه که گاهی اوقات خطاها و اشتباهات ما شاید از روی عمد نباشه، بلکه خطاهای سهوی و نادانسته باشه. به همین خاطر خداوند این فرصت رو به ما میده که خودمون رو اصلاح کنیم، رفتارهامون رو اصلاح بکنیم. و همینطور ادامه میده، میگه: اما کسی که از خواسته اربابش با خبره ولی عمدن خطا بکنه، یقیناً تنبیه او خیلی بیشتر خواهد بود. اما از اینجا ما باید یک چیز رو بدونیم که از رحمت خدا سوء استفاده نکنیم. ما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که هر چند که رحمت خدا وسیعه و خدا رحمت او عظیمه، اما یک زمانی میرسه که شاید دیگه اون رحمت و اون بخششی که خدا میتونه برای ما داشته باشه شاید نباشه. من نمیخوام رحمت خدا رو محدود کنم. من نمیخوام بگم که اگر مثلا تا یک تعداد مشخصی، دفعات مشخصی ما خطا کنیم، خدا میپذیره، و بعد از اون اگه خطا کردیم خدا نمیپذیره. ولی اینو میخوام بگم که از محبت خدا سوء استفاده نکنیم. گناه در هر صورت تأثیر خودش رو بر زندگی ما میذاره. عواقب گناه گاهی اوقات واقعا فراموش شدنی نیست. من افراد زیادی رو میشناسم که با وجود اینکه توبه کردند از گناهانشون، خطاهاشون رو اعتراف کردند، و امروز بعد از گذشت سالها داشتن زندگی موفق مسیحی هر چند گاهی دچار افسردگی هایی میشن و به یاد میارن و به خاطر میارن که چه اتفاقاتی تو زندگیشون رخ داده و مخصوصا دشمن ما و دشمن خداوند ابلیس میدونید یکی از کاراش چیه؟ یکی از کاراش اینه که دائم گناهان ما رو به یاد ما میاره. کلام خدا میگه من گناهان شما رو به پشت سر خودم انداختم و دیگه به اونا نگاه نمی کنم. ولی ابلیس دائم میره اون پرونده هایی رو که خدا به پشت سر خودش انداخته میره اونا رو میاره و میذاره کف دست ما و میگه فراموش کردی تو کی بودی؟ درست الان کشیشی، درست الان واعظی، درست الان ایستادی داری تعلیم میدی، ولی این پرونده تو فراموش نکن. تو این بودی و گناهان ما رو به رخ ما میکشه و به این وسیله میخواد ما رو تضعیف کنه یا ما رو در نجاتمون و در رحمتی که از خداوند یافتیم دچار شک و تردید بکنه. و من امروز در انتهای این درس میخوام به شما چیزی بگم. اگر دائما شما خطاهای گذشتتون رو به یاد میآورید و خطاهای گذشته باعث میشن که امروز در ایمانتون ناامید بشید، در خدمت و دعوتتون ناامید بشید، اگر شریر دائما خطاهای گذشته رو به یادتون میاره و به رختون میکشه و میخواد با اونها روحیه شما رو تضعیف بکنه و خدمت شما رو خونسا بکنه، به کلام خداوند اعتماد کنید. خداوند وقتی که وعده میده که من گناهان شما رو بخشیدم با ما تعارف نداره. خداوند به معنای واقعی میبخشه. پس میدونید بهترین کار چیه؟ اینه که به حضور خداوند بریم و یک بار دیگه ایمان خودمون رو به خداوند اعلام و اعتراف بکنیم و به دشمن خودمون بگیم ای دشمن من بدان که اگر 70 مرتبه بیفتم باز هم برخواهم خواست و اجازه نمیدم که تو بخوایی با اون چه که در گذشته من اتفاق افتاده ولی خدا منو بخشیده یک بار دیگه بخوای منو تضعیف بکنی، منو از اون جایگاه روحانی که در عیسی مسیح خداوند یافتم در واقع به شکست وا بداری و من رو به تسلیم شدن وابداری. من از آن خداوند خودم هستم. خداوند من رو بخشیده. خداوند من رو دوست داره. خداوند گناهان من رو به پشت سر خودش انداخته. با خون پسرش عیسی مسیح من رو شسته و امروز من در مسیح آزادم. آمین. امروز من در مسیح آزادم. خداوند من رو دوست داره و فرصتهای جدید به من داده. میخوام در انتهای این درس با هم دعا کنیم. مخصوصا برای کسانی که هنوز آثار اشتباهات و رفتارهای گذشته آزارشون میده و احساس میکنند که بخشیده نشدن. کسانی که هر چنگاهی به خودشون میان و دچار افسردگی و غم میشن و از خودشون میپرسن آیا خداوند من رو واقعا بخشیده؟ آیا واقعا خداوند خطاها و اشتباهات من رو به پشت سر خودش انداخته؟ بله عزیزان، خداوند با ما تعارف نداره و خداوند واقعا ما رو بخشیده. بیایید با هم دعا کنین. شما هم خواهش میکنم چشماتون رو یک لحظه ببندید و با هم متحد بشین و به خداوند بگیم خداوند عزیزم، تو رو شکر میکنم برای رحمتت، تو رو شکر میکنم که من رو دوست داری، تو رو شکر میکنم که با من موافق گناهان من رفتار نمیکنی بلکه بیاد میاری که من انسان هستم و به من این فرصت رو میدی که بتونم خودم رو و زندگیم رو اصلاح بکنم. خداوند، ضمن این که یک بار دیگر اعلام میکنم که به خون پسر تو عیسی مسیح شسته شدم و تو گناهان من رو برداشتی، خداوند اعلام میکنم من مال تو هستم. شریر شیطان در من و در زندگی من خداوند هیچ نقشی و هیچ سهمی نداره چون من به خون پسر تو شسته شدم. تو گناهان من رو شستی، گناهان من رو آمرزیدی و من رو از آن خود کردی. من مال تو هستم ای خداوند و تو رو شکر میکنم برای این پیروزی. پس به نام عیسی مسیح اعلام میکنم من در مسیح عیسی در آزادی خداوندم، در سلامتی خداوندم زندگی میکنم و خداوندی که من رو دوست داره و من رو به نام خانده و من رو میشناسه او برای من فکر میکنه. خداوند تو رو شکر میکنم که من رو دوست داری و گناهان من رو و ضعفای من رو نه فقط به رخم نمیکشی بلکه فرصتهایی به من میدی تا بتونم سر پا بیستم و خداوند با قوت روح قدوس تو رو خدمت و پیروی بکنم. تو رو شکر میکنم و زندگیمو به دستات میسپارم یک بار دیگر. خداوند

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
2: بشارت!
8: دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال و شادمان هستم که میتونم باز در خدمت شما عزیزان باشم. امروز رسیدیم به فصل دوم رساله پولس رسول به رومیان که میخوایم امروز این متن رو یاد بگیریم. پس بیایید با دعا شروع کنیم. خداوند شکرگزارتیم برای کتاب رومیان که ما رو به تو هدایت میکنه که بیشتر از تو شناخت داشته باشیم و از خودمون شناخت داشته باشیم. خداوند دعا میکنم که این برنامه رو برکت بدی و با قلبمون صحبت کنی و خداوند نام عیسی مسیح رو جلال بدی. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم،

0: آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست گناه یهودیان با اخلاق. در فصل دوم گناه یهودیان با اخلاق رو میخوایم یاد بگیریم. هنگامی که آیات این بخش از کتاب مقدس رو میخونیم، باید موضوع اصلی رومیان باب یکم تا باب سوم را در نظر داشته باشیم. این قسمت از رساله رومیان سعی نمیکنه تا گناهکار بودن انسانها رو ثابت کنه، بلکه قصد داره که از عواقب وحشتناک گناه و داوری آینده خبر بده. فصل یکم که یاد گرفتیم راجب گناه امتها سخن میگه. رومیان باب یکم راجب گناه امتها یاد میده و در باب دوم راجب گناه یهودیان با اخلاق یاد میده که نه تنها امتها گناه کردن در گناهان مختلف به سر میبرن، بلکه یهودیانی که خدا را میشناختند، به خداوند یهوه ایمان داشتند و شریعت خدا را داشتند، اونا هم حتی تحت گناه هستند و گناه میکنند. بنابراین در آیه یکم میخونیم، باب دوم آیه یک میگه لحظه ای آدمی که حکم میکنی، راجب یهودیا میگه، ای آدمی یعنی ای یهودی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. پس راجب یهودیان این سخن میگه. باب دوم آیه یک میگه همچنین این آیه را میتونیم به امتهایی که خود را عادل میدونن خطاب کنیم، کسانی که فکر میکنن آدم خوبی هستند، با اخلاقن، نمیدونن مذهبی هستند، مثل یهودیانی که خیلی مذهبی بودن، یهودیانی که خیلی با اخلاق بودن، مذهبی بودن، خداوند بهشون میگه که کسی که دیگران رو قضاوت میکنه، حکم میکنه، میگه خودت هم زیر حکم هستی، میگه خودت هم همون کارهایی که امتها انجام میدن انجام میدی. بنابراین یهودیان هیچ عذری ندارند که امتها را قضاوت میکنند و فکر میکنند که امتها خیلی گناهکارند و گناه انجام میدن، هم جنس بازی میکنند، یاد گرفتین در برنامه گذشته، و گناههای دیگه. میگه یهودیان هم هیچ عذری ندارند. چرا؟ چون اونا هم گناهکار هستند و مرتکب گناهان میشن در زندگی خودشون. خودشون رو عادل میدونستند. کسی عادل نیست، کسی بی گناه نیست، هممون گناهکاریم و از جلال خداوند قاصر هستیم. بنابراین گناه همیشه داوری به همراه داره. داوری خدا رو میتونیم ببینیم در آیه دو. آیه دو میگه و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. کسایی که به دیگران حکم میکنن، قضاوت میکنن دیگران رو، میگه حکم خداوند بر کنندگان چنین اعمال بر حقه. بنابراین از این آیه میتونیم دوتا حقیقت یاد بگیریم. یک اینه که داوری خدا طبق راستی است، یعنی طبق کلام خداست داوری خدا. و دو، در آیه دو تا پنج اینو میخونیم، و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر چی است؟ بر حق. حق یعنی کلام خداوند، طبق حق و حقیقت کلام خداوند است. یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب قصافت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله او. داوری عادله خداوند، داوری خداوند دوستان طبق راستی و حقیقت کلام خداونده. پس خداوند انسانها را، چه یهودی چه از امتها، طبق کلام خداوند، یعنی طبق کتاب مقدس داوری خواهد کرد. و دومین حقیقتی که راجع به داوری خدا یاد میگیریم اینه که فرار از داوری خدا محال است. فرار از داوری خدا محال است. آیه 3 میگه پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آیا فکر میکنی که میتونی از حکم خداوند، از داوری خدا فرار کنی؟ یعنی فرار از داوری خداوند محال است. چه یهودی چه غیر یهودی، هیچ کی نمیتونه از داوری خداوند فرار کنه. همه ما باید در تخت داوری خداوند بیستیم، در دادگاه داوری خداوند خواهیم ایستاد و خداوند ما را داوری خواهد کرد. و خداوند هیچ استثنایی برای کسی قائل نمیشه. اگه داوری زمینی رو حساب کنید، اگه برید دادگاه، مجرم باشید، بخوای برید دادگاه، چهار طریق هستش که از داوری زمینی دوری کنی. یک، اگه جرمی ارتکاب بشی، بخوای خودت رو مخفی کنی، فرار کنی، خودت رو مخفی کنی از دست پلیس، امکانش هست. دو، دفاع کردن از خیش در دادگاه قضایی به هر راه ممکن. میخوای هر کاری که انجام، سندی درست کنی، سند جعلی درست کنی و یا هر کاری که بخوای انجام بدی که بخوای از دادگاه قضایی از خودت دفاع کنی. سه، کوتاهی کردن سیستم قضایی از اثبات جرم متهم. شاید سیستم قضایی دادگاه قاضی نتونه جرم تو رو شناسایی کنه و کوتاهی کنه. و چهار، فرار کردن بعد از داوری و مخفی کردن خیشتن از دولت. بخوای بعد از اینکه مجرم شناخته شدی فرار کنی و از دست دولت فرار کنی بری کشور دیگه، این امکانش هست. ولی در داوری خداوند نمیتونیم خودمون رو مخفی کنیم از دست خداوند، نمیتونیم از گناهان خودمون دفاع کنیم در حضور خداوند. خداوند کوتاهی نخواهد کرد از اثبات جرم ما، خداوند کاملا گناهان ما رو به ما نشون خواهد داد. و چهار، فرار کردن بعد از داوری محال، نمیتونیم از دست خداوند فرار کنیم. در رابطه با داوری خداوند تلاش برای فرار کردن هیچ فایده ای نخواهد داشت. خداوند رحمت خودش رو دوستان ظاهر کرده و همه انسانها را برای توبه دعوت و هدایت میکنه. اما انسانها رحمت او را نادیده میگیرند و دل خود را نسبت به او سخت میسازند. داوری برای روز غضب حفظ شده، یعنی زمانی که خداوند همه زندگان و مردگان را در تخت داوری سفید بزرگ داوری خواهد کرد که در مکاشفه باب 20 اینو میخونیم. گریفیت توماس فرمود، گفت که بزرگترین گناه تجاوز کردن از احکام خدا نیست. اگه احکام خدا را زیر پا بذاریم بزرگترین گناه نیست، میگه بلکه خارشمردن رحمت خداست. اگه رحمت خداوند که در عیسی مسیح پیدا شده اونو خار بشماری، ایمان نیاری به رحمت خداوند توسط عیسی مسیح، اون بزرگترین گناهه. عیسی مسیح رحمت خداست. رحمت خداوند در صلیب پیدا شد که خداوند ما را رحم کرد، برای گناهان ما کفاره فراهم کرد، فدای گناهان ما شده عیسی مسیح تا ما بتونیم با ایمان به عیسی مسیح از گناهان پاک بشیم. این اگه رد کنی هیچ رحمتی باقی نخواهد ماند و اون بزرگترین گناهیه که انسان میتونه مرتکب بشه. و بعد داوری خدا بر اساس عدل مطلق خواهد بود. دوستان داوری خداوند بر اساس عدل مطلق است. در آیات 6 تا 10 اینو میخونیم، میگه که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. خداوند به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد، اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند، خشم و غضب و عذاب و ضیق بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی. لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست. عدل خداوند دوستان برای داوری انسانها هم برای پاداش استفاده می شود و هم برای مجازات. در امثال باب 24 آیه 12 می خونیم، میگه اگر گویی که این را ندانستیم، آیا آزماینده دلها نمیفهمد و حافظ جان تو نمیداند و به هر کس بر حسب اعمالش مکافات نخواهد داد؟ این خداوند هر کس را بر حسب اعمالش مکافات خواهد داد. بنابراین خداوند به دو گروه از انسانها پاداش یا جزا خواهد داد. گروه وسطی نداریم. یک، کسانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقا و حیات جاودانی هستند که حیات جاودانی را خواهند گرفت از خداوند. و دو، کسانی که اطاعت راستی نمی کنند که تا مدست میگه بلکه مطیع ناراستی می باشند. یعنی از کلام خداوند کسایی که اطاعت نمی کنند کتاب مقدس رو زیر پا می زارند، انجیل عیسی مسیح رو رد می کنند، میگه اونا که مطیع ناراستی هستند و مرتکب بدی میشن، خداوند بهشون جزا خواهد داد، یعنی مجازات ابدی. و ثمره این دو گروه در آیات 9 و 10 اومده که میگه ثمره گروه 1 که کسایی که مطیع خدا هستند، میگه با صبر اطاعت میکنند، میگه جلال، اکرام و بقا ثمره و عاقبتشون خواهد بود. جلال خواهد داد خداوند بهشون، اکرام و بقا خواهد داد، تا ابد باقی خواهند ماند. و دو، ثمره گروه دوم کسایی که مطیع ناراستی هستند، از خداوند عیسی مسیح اطاعت نمیکنند، میگه اونا خشم و غضب ثمره اعمالشون خواهد بود، خشم و غضب خداوند. این پاداش و مکافات خداوند بدون در نظر گرفتن ملیت و نژاد خواهد بود دوستان، و هر دو ثمره شامل حال یهودیان و امتها خواهد بود. و میخوام معیار داوری خدا رو ببینیم در آیات 11 تا 15. معیار داوری خدا چی هستش؟ آیه 11 تا 15 میگه زیرا نزد خدا طرفداری نیست. خداوند طرفدار کسی نیست، تبعیض قائل نمیشه برای کسی. زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیست هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت به جا آرند اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند چرا میگه چون که از ایشان ظاهر میشود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی میدهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت میکنند یا عذر میآورند بنابراین داوری خدا شامل حال تمامی جهانیان خواهد بود اما معیار داوری خدا برای یهودیان و امت ها متفاوت خواهد بود در آیات 11 تا 15 خوندیم که میگه معیار داوری یهودیان کسایی که شریعت رو دارند شریعت موسی خواهد بود یعنی طبق شریعت موسی طبق عهد عتیق یهودیان داوری خواهند شد میگه داوری خواهند شد و بعد کسایی که شریعت رو ندارند با شریعت باطن داوری خواهند شد خداوند میگه که اونا رو طبق باطنشون طبق وجدانی که بهشون داده داوری خواهد کرد و بدون شریعت هلاک خواهند شد چرا چون باطن ما به ما میگه که اون کاری که کردی اشتباه بود چقدر زمانی که ما گناه میکنیم دروغ میگیم یا دزدی میکنیم یا زنا میکنیم یا غیره هر کاری که اشتباهی که میکنیم یه چیزی در درون ما میگه اون کار اشتباه بود عذاب میگیریم عذاب وجدان میگیریم اون وجدان به ما راه خدا را نشون میده یعنی وجدان کلام خداست کلام زنده خداست که در درون ماست و اون وجدان در روز داوری شاهد ما خواهد بود خواهد گفت که من به تو گفتم اون کار اشتباه نکن ولی تو کردی بنابراین میگه بدون شریعت هلاک خواهند شد امت ها هلاک یعنی جهنم خواهد رفت بدون شریعت چرا چون از شریعت باطن اطاعت نکردند یهودیان از شریعت موسی اطاعت نکردند شریعت خدا رو زیر پا گذاشتند و اونا میگه با شریعت هلاک خواهند شد و امت هایی که شریعت خدا را ندارند بدون شریعت شریعت باطن رو دارن بدون شریعت موسی هلاک خواهند شد شریعت باطن اونا رو میگه داوری خواهد کرد داوری خدا بر اساس انجیل مسیح خواهد بود انجیل عیسی مسیح همه دنیا رو داوری خواهد کرد در باب 2 آیه 16 میخونیم میگه در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود چجوری؟ به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من بر حسب بشارت انجیل توسط عیسی مسیح رازهای مردم را داوری خواهد کرد بنابراین دوستان داوری خدا بر اساس انجیل عیسی مسیح خواهد بود شاید بگید که من هرگز کتاب مقدس نخوندم خب باید بخونید خداوند کلامش رو به ما داده مثل اینه که شما برید توی کشور به عنوان مثال توی کشور سنگاپور کشور سنگاپور اگر برید توی این کشور توی سنگاپور شما نمیتونید توی خیابون توف کنید اگر توف کنید توی خیابون جریمه خواهید داشت این قانون این کشوره شما حساب کنید برید توی کشور سنگاپور و توی خیابون توف کنید روی زمین و بعد پلیس بیاد شما رو بگیره به شما جریمه بده شما رو ببره دادگاه و جریمتون کنه آیا شما میتونید بگید که آقای قاضی من نمیدونستم که توف کردن اینجا جرمه بنابراین چون من نمیدونستم شما نباید به من جریمه بدید آیا به حرف شما گوش خواهد داد قاضی؟ نه شما باید به حرف اونا گوش بدید شما باید از قانون اون کشور آشنایی پیدا کنید موقعی که میرید کشوری باید ببینید که قانون اون کشور چی هستش چه کاری باید انجام بدید و چه کاری نباید انجام بدید بنابراین این تقصیر ماست که میریم تو این کشور قانونش رو نمیتونی خداوند دوستان ما را آفریده کلامش رو به ما داده کتاب مقدس تنها کلام خداست کلام‌های دیگه کتاب‌های دیگه که هستش کتاب‌های مذهبی از سوی خدا نیست انسان‌ها اومدن از کتاب مقدس یه چیزی برداشتن تحریفش کردن جعلش کردن و به مردم دادن یه دین درست کردن میخوان انسان‌ها رو گمراه کنن بهشون گوش ندید فقط یه خدا هست یه مسیح هست یه تعمید یه روح هستش و یه کلام خدا هستش باید اینو بخونیم و اطاعت کنیم ببینیم خداوند چی گفته رحمت خداوند چجوری هستش چجوری میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم و باید از این آشنایی پیدا کنیم خداوند کلامش رو به ما داده به ما گفته که چجوری ما میتونیم بریم بهشت هیچ دینی برای ما بهشت رو تضمین نکرده هیچ دینی در دنیا نیست که به ما تضمین کنه که چجوری ما میتونیم بریم بهشت فقط کتاب مقدس به ما میگه که چجوری ما میتونیم بریم بهشت کتاب مقدس به ما در رومیان باب 3 آیه 23 میگه که زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند بنابراین هممون گناهکاریم هممون تحت داوری خدا هستیم و کتاب مقدس در رومیان 6:23 به ما میگه که زیرا مزد گناه مرگ است زیرا مزد گناه مرگ است یعنی برای گناهان دست مزد استش چیه؟ مرگ مرگ یعنی جهنم و مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش انداخته شد. این است مرگ دوم، مکاشفه باب 20 آیه 14. یعنی مرگ دوم جهنم و دریاچه آتشه، چون هممون گناه کردیم، هممون راهی جهنم هستیم، ولی خداوند ما را دوست داشت که یه راه نجات گذاشت که ما نجات پیدا کنیم از جهنم و بریم بهش. این راه نجات چیه؟ رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است، اما هدیه خدا حیات جاودان است از طریق عیسی مسیح خداوند ما. از طریق خدای ما عیسی مسیح ما حیات جاودان میتونیم داشته باشیم و این یه هدیه است، یعنی رایگانه، نمیتونیم به دست بیاریم، نمیتونیم با اعمال با مذهب به دست بیاریم. این یه هدیه است که خداوند از طریق صلیب عیسی مسیح به انسانها پیشنهاد میده. آیا میخواین این هدیه رو دریافت کنید؟ باید برید حضور عیسی مسیح، نه حضور خدایان دیگه، حضور خدای زنده، خدایی که بر مرگ غلبه کرد، از مردگان زنده شد، کسی که گناهان رو بخشید، کسی که مرده ها رو زنده کرد. این تنها شخصیه که میتونه انسان رو زنده کنه، از مرگ، از جهنم آزاد کنه. تنها شخص عیسی مسیحه. عیسی گفت من راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. بنابراین تنها راه عیسی است و با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم و بریم بهشت. بنابراین دوستان، داوری خداوند بر اساس انجیل عیسی مسیح خواهد بود. میگه خداوند خفایای دل انسان را داوری خواهد کرد و هیچ چیزی از نظر او مخفی نخواهد ماند. خداوند همه گناهان ما رو، همه اعمال ما رو خواهد دید، چه خوب چه بد. پولس رسول انجیل عیسی مسیح رو بشارت داد. او فرمود که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. در هر دوره تاریخی کسانی که به فرمان و اراده مکاشفه شده خدا، چه شفاهی و چه کتبی، ایمان می آورند، نجات پیدا می کنند. بنابراین با خواندن آیات 1 تا 16 هم از رومیان باب 2 میتونیم پی ببریم که عادل شدن به وسیله فیض هنوز آشکار نشده است. عادل شدن به وسیله فیض خداوند هنوز آشکار نشده. چرا؟ چون خداوند داره گناهان رو به ما نشون میده. در باب 1 یاد گرفتیم که خداوند راجب گناه امت‌ها سخن گفت که میگه همه امت‌ها خدا را که شناختن، اما خدا را که آنچنان که هست تمجید ننمودند، بلکه در خیالات خودشون باطل گشتند، دل بی‌فهم ایشان تاریک گشت. میگه خداوند رو، جلال خدا رو تبدیل کردن به بهایم و صورت انسان، به بهایم و حشرات تبدیل نمودن و مخلوق خدا رو به عوض خالق پرستش کردن و خداوند میگه اونا رو داوری کرد، امت ها رو میگه به شهوات دل ایشان اونا رو تسلیم کرد تا هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. خداوند میگه انسان ها رو واگذاشت به افکار خودشون که برن آزادانه هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. اما روز داوری هستش. در روز داوری خداوند همه انسانها را داوری خواهد کرد. بنابراین دوستان، باید ما از خداوند شناخت داشته باشیم. در باب 1 راجب امتها سخن گفت که همه امتها گرچه خدا را شناختند، اما آنچنان که هست خدا را پرستش نکردند. میگه دو تا چیز شناخت خدا را به ما یاد داد. چی بود؟ در باب 1 یاد گرفتیم که میگه بر ایشان ظاهر است و در ایشان ظاهر شده. بر ایشان، دو تا چیز، یعنی در درون ما، در ما، در ایشان ظاهر شده. در ایشان یعنی در وجود ما، در باطن ما هست. بهش میگم وجدان، ضمیر، وجدان. شناخت خداوند در وجدان ما هستش. یه چیزی در درون ما به ما میگه که خدا هست. برای همین مردم بسیار، از امتهای بسیار، خدا را پرستش میکنند. از طریق دین یا بیدین یه جورایی خدا را پرستش میکنند، چون میدونن که یه خدایی هستش، چون در وجدانشون خداوند گذاشته که خدا هستش. و بعد بر ایشان ظاهر شده است. چجوری؟ خداوند میگه از طریق آفرینش، از طریق خلقت، موقعی که به درختان نگاه میکنید، به کوه، دریا، ستاره، ماه که نگاه میکنیم، یه چیزی به ما میگه که این کی هستش، این همه چیزهای زیبا رو آفریده خداوند. پی میبریم به طراح اون خلقت، یعنی خداوند، خدای خالق، خدایی که با هوش خودش، با هوشمندی و با زیبایی خلقت رو آفریده. بنابراین همه امت‌ها شناخت خدا رو دارند، اما خدا رو رد کردند و خداوند رو سپاس نمیگن. و باب 2 میاد راجب یهودیان با اخلاق، کسایی که شریعت خدا رو دارن، کسایی که خدا رو میشناختن، راه خدا رو میدونستند و قربانی میگذراندن، معبد خدا رو داشتن، جلال خداوند در خانه خداوند ظاهر میشد و یهودیان پرستش میکردن. امتهایی که بت پرستی میکردن، یهودیا فقط تنها کسی بودن در کل دنیا که خدای واقعی رو میشناختند. همون یهودیا میگه اونا هم میگه عذری ندارن، میگه همون کاری که امتها انجام میدن یهودیان با اخلاق هم انجام میدن، بنابراین عذری ندارند. یهودیان نمیتونن امتها رو محکوم کنن، حکم کنن. میگه تو کیستی که بر امت ها حکم میکنی؟ چرا میگه همون کاری که امت ها انجام میدن میگه شما هم انجام میدید؟ در آیه یکم خوندیم میگه لحظا ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری. به یهودی ها میگه، میگه هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی. به خودت میگه داوری حکم میدی، فتوا میدی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. همون کار، همون گناهایی که امت ها انجام میدن که تو داوریشون میکنی، میگه تو خودت هم اون کارها را انجام میدی. بنابراین یهودیان هم مثل امت ها گناهکار هستن. خداوند چجوری داوری خواهد کرد یهودیان رو و امت ها رو؟ طبق عدل، بر حسب عدل داوری خواهد کرد. معیار داوری خدا چیه؟ معیار داوری خدا اینه که خداوند همه انسان ها رو بر اساس یا انجیل خداوند داوری خواهد کرد. یهودیان طبق شریعت خداوند داوری خواهد کرد. چرا؟ چون اونا شریعت رو دارن و طبق شریعت کتاب مقدس میگه اگه همه شریعت خدا رو نگه داری و در یک جزء بلغزی ملزم همه میباشی، انگار همه شریعت رو شکوندی. بنابراین یهودیانی که شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن محکوم خواهند شد. چرا؟ چون همه انسان ها، یهودیا، امت ها، همه انسان ها شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن. و امت ها چطور؟ امت ها طبق باطن، طبق ضمیر، طبق وجدان داوری خواهند شد. و همه امت ها چون از وجدان خودشون نافرمانی کردند و گناه ورزیدند، بدون شریعت هلاک خواهند شد. و خداوند بر اساس عدل مطلق، خداوند طرفداری نخواهد کرد، تبعیض قائل نخواهد شد، همه انسان ها رو داوری خواهد کرد. معمار داوری خداوند اینه که خداوند بر اساس انجیل مسیح همه دنیا رو داوری خواهد کرد. در آیه 16 خوندیم، آیه 16 میگه که میگه در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من. پس بنابراین به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت انجیل همه دنیا را، رازهای مردم را داوری خواهد کرد. بنابراین خداوند خواهد گفت که من عیسی مسیح را فرستادم، پسر خودم را فرستادم که برای گناهان تو جریمه را پرداخت کنه، کفاره گناهان تو را بده. چرا بهش ایمان نیاوردی؟ آیا میتونی بگی که من نمیدونستم، هرگز راجع به عیسی مسیح نشنیدم؟ این تقصیر خدا نیست. خداوند برای ما راه نجات را مهیا کرده. تقصیر ما نیست که از خداوند نمیخوایم شناخت داشته باشیم. کتاب مقدس میگه اگر مرا با تمامی دل بجویید مرا خواهید یافت. مشکل اینه که ما خدا را جویا نیستیم، نمیخوایم خدا را بشناسیم. مشکل خدا نیست، خداوند برای ما راه نجات رو گذاشته، برای ما در کلامش داده. میتونید کتاب مقدس رو بخرید و مطالعه کنید و نجات پیدا کنید و راهی بهش بشید، خیلی ساده. اما تقصیر ماست که ما نمیخوایم خدا را جویا باشیم. جویای مذهب هستیم، جویای تشریفات مذهبی هستیم، اما جویای خدا نیستیم. باید مذهب و حضرت رو، این چیزها رو بذاریم کنار، باید خدا را پرستش کنیم. خداوند فقط لایق پرستشه، نه انسانهای فانی، انسانهایی که مردن، کسی که توی قبر نمیتونه ما را نجات بده و گناهان ما را ببخشه و ما را شفا بده. یه انسان مرده نمیتونه، اما خدای زنده، خدایی که بر مرگ غلبه کرد، از مردگان زنده شد، گفت من همون کسی هستم که مردم، زنده شدم و تا ابد، تا ابد الاباد من زنده هستم. عیسی زنده است، خدای زنده است، عیسی میتونه ما را نجات بده. بنابراین دوستان باید ایمان بیاریم بهش. دعا میکنم که بهش ایمان بیارید و نجات پیدا کنید. دوستان شما را تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی،

محبت خدا برای عالم بشریت. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. در برنامه قبل قسمتی از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه قسمت دیگری از فصل دوم این کتاب را برای شما می‌خوانم.

برای اینکه پیشگویی خدا در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 13 مبنی بر اینکه قوم او در زمین دیگری غریب و برای مدت 400 سال مظلوم خواهند شد تحقق پذیرد و برای جلوگیری از اینکه ایشان در زمان اسارت خود با ملل دیگر زناشویی کرده و آلوده گردند و ضمناً برای اینکه آنها فرصت کافی داشته باشند که تدریجاً ملتی را تشکیل دهند، خدا با فرستادن یوسف به مصر و تهیه آذوقه برای زمان قحطی که به زودی دامنگیر زمین می شد، راه را به منظور ترک زمین کنعان و رفتن به مصر برایشان هموار ساخت. به طوری که نوشته شده است، اسرائیل یوسف را بیشتر از بقیه پسرانش دوست می داشت و این باعث حسادت آنها شد. سپس برادرانش او را به 20 پاره نقره به اسماعیلیان فروختند و آنها او را به مصر بردند و بعد یوسف دومین مقام را در مصر کسب نمود و قحطی عظیمی در سرزمین کنعان و مصر به وجود آمد و اسرائیل با تمامی جمعیتی که از وی به وجود آمدند به مصر آمدند و ساکن آن سرزمین گردیدند. در فصل 46 کتاب پیدایش می خوانیم که همه نفوسی که با یعقوب به مصر آمدند که از صلب وی پدید شدند سوای زنان پسران یعقوب جمیعاً 66 نفر بودند و پسران یوسف که برایش در مصر زاییده شدند 2 نفر بودند. پس جمیع نفوس خاندان یعقوب که به مصر آمدند 70 بودند. پس بنی اسرائیل بارور و کثیر گردیدند. پادشاه دیگری که بر مصر حاکم شد یوسف را نشناخت و با قوم اسرائیل بدرفتاری بسیار نمود. آنها به مدت 400 سال در مصر بندگی کردند و قوم بسیار عظیمی گردیدند. دوره بندگی ایشان در مصر سپری و ایام آزادیشان فرا رسید. چون از شدت ظلم و ستم مصریان به ستوه آمده بودند، نزد خدا به استغاثه پرداختند تا اینکه خدا موسی را برای رهایی ایشان برگزید و توسط او بنی اسرائیل را با قدرتی عظیم و معجزاتی خارق العاده از زمین مصر بیرون آورد و دریای سرخ را منشق ساخته و آنها را از آن عبور داد و به سوی صحرای سینا هدایت فرمود. جزئیات کامل آن در کتاب سفر خروج تورات نوشته شده است. خدا یک سال پس از آزادی قوم اسرائیل از مصر شریعت را به ایشان عطا فرمود. با دستور خدا خیمه را برپا نمودند و قوانین و مقررات قربانی و عبادات شروع گردید. ولی موقعی که در آخر سال به شهر قادش رسیده و از پیش رفتن و متصرف شدن زمین موعود خودداری نمودند، خدا ایشان را در بیابان تنبیه نموده و مدت 40 سال آنان را در بیابان به حالت آوارگی وا گذاشت. ولی با وجود این تنبیه هنوز به طور معجزه آسایی خوراک و پوشاک به آنها عطا می فرمود و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روند. پس از خاتمه 40 سال آوارگی تحت پیشوایی یوشع از رود اردن عبور و به زمین موعود وارد شده و آن را تصرف نمودند. خدا برای اولین بار توسط شریعت گناه را به بنی اسرائیل آموخت و هارون برادر موسی را به عنوان کاهن بر این قوم گماشت تا نسل بعد از نسل بر اینها کهانت کنند. در سفر لاویان فصل 17 آیه 11 می خوانیم که خدا فرمود جان جسد در خون است
و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. خدا خوردن هر نوع خونی را برای بشر ممنوع کرد و فرمود هر که خون بخورد از قوم من منقطع خواهد شد. خدا قربانی های متعددی از قبیل قربانی سوختنی، قربانی هدیه آردی، قربانی گناه، قربانی سلامتی، قربانی جرم و قربانی گناه جماعت را برای بنی اسرائیل مقرر فرمود که توسط کاهن در حضورش انجام شود. شرح کامل آن در کتاب سفر لاویان نوشته شده است. قوم می بایستی قربانی های خود را برای خدا به در خیمه اجتماع نزد کاهن بیاورند و آنها را به جهت قربانی برای او ذبح نمایند و کاهن خون را بر مذبح نزد در خیمه اجتماع بپاشد و پیه را بسوزاند تا عطر خوشبو برای خدا بشود. مطابق فصل 49 از سفر پیدایش، یعقوب همه پسران خود را خواند و گفت جمع شوید تا شما را از آنچه در ایام آخر به شما واقع خواهد شد خبر دهم. او در مورد تمام پسرانش یک به یک نبوت کرد و در مورد یهودا چنین پیشگویی کرد: عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمایی از میان پایهای وی تا شیلو، یعنی مسیح، بیاید. قوم اسرائیل از همان ابتدا در انتظار آمدن مسیح از سبط یهودا بودند. عده ای از دوستان گمان می کنند کتاب تورات که به آن عهد عتیق نیز می گویند کتابی از جدا از عهد جدید و کتابی از تاریخی که به درد عصر امروز نمی خورد. در صورتی که اگر به دقت کلام خدا را بررسی نماییم، مشاهده می کنیم در حقیقت تورات انجیلی است که در مورد وعده های خدا پیشگویی شده و انجیل توراتی است که به وعده های خدا در آن جامعه عمل پوشانیده و پیشگویی ها تحقق یافته است. تعدادی از این پیشگویی ها را که توسط انبیا در مورد عیسی مسیح شده به عرضتان می رسانم. 700 سال قبل از تولد مسیح، اشعیا نبی در کتاب خود فصل 7 آیه 10-14 می نویسد: خداوند بار دیگر آهاز پادشاه را خطاب کرده گفت: آیتی به جهت خود از یهوه خدایت بطلب، آن را یا از عمق‌ها بطلب یا از اعلی علیین بالا. آهاز گفت: نمی طلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمود. سپس کلام خدا می فرماید: بنابر این خود خداوند به شما آیتی خواهد داد و آن این است که باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل، یعنی خدا با ما است، خواهند خواند. دانیال نبی در مورد زمان ظهور مسیح پیشگویی می کند: 69 هفته پس از صدور فرمان برای تعمیر و بنا کردن اورشلیم به وقوع خواهد پیوست. چون در اینجا هر هفته معادل 7 سال است، پس 69 هفته یعنی 483 سال. این فرمان بر اساس فصل 7 کتاب عزرا توسط ارتحشستا یا اردشیر درازدست پادشاه ایران صادر شد. در کتاب امثال سلیمان نبی فصل 30 آیه 4 نوشته شده: کیست که به آسمان صعود نمود و از آنجا نزول کرد؟ کیست که باد را در مشت خود جمع نمود و کیست
که آب را در جامع بند نمود؟ کیست که تمامی اقصای زمین را استوار ساخت؟ نام او چیست و پسر او چه اسم دارد؟ بگو اگر اطلاع داری. در انجیل متا فصل 17 آیه 1 الی 5 می خوانیم: بعد از 6 روز عیسی، پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد، چهره اش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت: خداوندا، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید. اراده خدا بر این قرار گرفت که عیسی پسر محبوب او برای نجات بشر خود را از جلال آسمانی خالی و لباس جسم بپوشد و مانند ما انسانها از زن متولد گردد، کاملیت خود را ثابت و مانند یک بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را بر دوش گیرد و طبق پیشگویی داوود 1000 سال قبل از آمدن مسیح در مزمور 22 که به دستها و پایهای او می خواهند کوبید و هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد و بر لباس او قرعه خواهند انداخت و رخت او را بین خود تقسیم خواهند کرد، به بالای صلیب رفت و خون پاکش به جای خون قربانی هایی که توسط شریعت موسی می بایستی ریخته شود، کفاره تمامی گناهان بشر را یک بار و برای همیشه بر روی صلیب در جلجتا پرداخت نمود و پس از 3 روز طبق پیشگویی داوود در مزمور 16 که جسم او فساد را نخواهد دید از مردگان برخاست و پس از 40 روز به آسمان صعود کرد و در دست راست خدای پدر قرار گرفت. خدا برای تطهیر و قربانی سالانه قوم یهود طبق سفر لاویان فصل 16 دستور فوق‌العاده‌ای به موسی داد و امر فرمود به برادر خود هارون بگو که به قدس درون حجاب پیش کرسی رحمت که بر صندوق عهد است همه وقت داخل نشود، مبادا بمیرد، زیرا که در ابر بر کرسی رحمت ظاهر خواهم شد. هارون میبایستی تشریفات فوق‌العاده‌ای را انجام دهد تا بتواند سال یک مرتبه برای کفاره گناهان خود و بنی اسرائیل در اندرون حجاب خیمه، آن هم از پشت ابر بخور معطر، به حضور خدا برسد. او میبایستی قبلاً گوساله‌ای برای قربانی گناه و قوچی برای قربانی سوختنی بگذراند. او میبایستی پیراهن کتان مقدس را بپوشد و زیر جامه کتان را بر تن کند و به کمربند کتان بسته شود و به عمامه کتان معمم باشد، بدن خود را قبلاً به آب غسل داده و لباسها را بپوشد. بخور معطر را به حضور خدا بر آتش قرار دهد تا ابر بخور کرسی رحمت را که خدا بر آن جلوس می فرماید بپوشاند، مبادا بمیرد. پس از آن به درون حجاب یعنی پرده آبی رنگ خیمه وارد شده، خون قربانی را بر تخت رحمت بپاشد. کاهن بزرگ
یعنی هارون میبایستی کلیه تشریفاتی را که در سفر لاویان فصل 16 بیان شده هر سال یک مرتبه برای گناهان خود و بنی اسرائیل انجام دهد. اما کلام خدا طبق رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 11 و 12 در مورد عیسی مسیح می‌فرماید: اما وقتی مسیح به عنوان کاهن بزرگ و آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمه بزرگتر و کاملتر که به دستهای انسان ساخته نشده و به این جهان مخلوق تعلق ندارد وارد شد. وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس شد، خون بزها و گوساله ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاویدان را برای بشر فراهم ساخت. به عبارت دیگر، همانطور که هارون خون حیوانات را برای کفاره گناه اسرائیلیان بر تخت رحمت پاشیده و در پشت حجاب آبی رنگ خیمه وارد می شد، به همان نحو مسیح کاهن اعظم به وسیله ریختن خون خود یک بار برای همیشه گناهان هر کس که به او ایمان آورد را کفاره نموده، در حجاب آبی آسمان صعود و در دست راست خدای تعالی قرار گرفت. طبق فصل 12 سفر خروج، بره‌ای را که میبایستی در عید فصح قربانی شود و اشاره به قربانی شدن مسیح بود، از دهم تا چهاردهم ماه نگاه می‌داشتند تا معلوم شود عیب و نقصی ندارد. به همین طریق مسیح نیز برای مدت 3 سال تحت انواع و اقسام آزمایشات و تجربیات گوناگون قرار گرفت تا معلوم شود آیا می‌تواند مقام قربانی فصح حقیقی را احراز نماید. می‌بینیم که مسیح در برابر تمام حیله‌های شیطان و قلب‌های سخت و نامهربان حکام و فرمانروایان قوم یهود کاملاً ایستادگی نموده، از تمام آزمایشات پاک و منزه بیرون آمد و ثابت نمود که تنها او بود که توانست قربانی بی‌عیب و کفاره حقیقی فصح گردد، زیرا خدا فرموده است که بر گناه بایستی داوری شود و طبق کلام قربانی لازم است تا گناهکاری نجات یابد. اشعیا نبی در فصل 53 از کتابش در مورد رنج و مرگ مسیح چنین پیشگویی می کند: لیکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدی به سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندهش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله ای نبود، اما خدا را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد،
چون جان او را قربانی گناه ساخت آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خیشتن حمل خواهد نمود. بنابر این او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. در برنامه بعد بقیه فصل دوم و قسمتی از فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما عزیزان خواهم خواند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: من به مسیح.
1: خدا رو شکر خیلی خوشحال هستم از این فرصتی که دارم تا بتونم بگم چطور خداوند زندگی من رو لمس کرد، زندگی من رو عوض کرد و ممنون هستم از این فرصتی که داده شده تا بتونم واقعا در تمام مشکلات و سختی که تو زندگیم داشتم ولی امروز اون شادی و نجاتی که چشیدم با عزیزانم در میون بگذارم. به طور خلاصه میتونم بگم که من از بچگی همیشه دنبال خدا بودم و سعی میکردم از طریق مراسم مذهبی خودم، از طریق کارهایی که میتونستم صدقه بدم یا دعا کنم، هر جوری میشه خدا رو راضی کنم و همونطور که سنم بیشتر میشد از همه کسایی که گرد من بودن میپرسیدم که چطور میشه به خدا رسید. بعضی ها میگفتن اگه همه اسمای خدا رو یاد بگیری یا میتونی یه سری کارهای انجام بدی که شاید خدا رو راضی کنی، خدا رو بتونی بشناسی. ولی هیچ کسی نمیتونست کاملا به من یه راه حل یا نشون بده که خدا رو چجوری میشه پیدا کرد. برای همین همونطور در سردرگمی خودم دنبال این حقیقت بودم و سعیم این بود که از طریق مذهب خودم، از طریق اون چیزی که ایمان داشتم خدا رو راضی کنم. ولی بعد از انجام همه مراسم خودم وقتی دیدم واقعا نمیتونم با انجام یه سری کارو خدا رو راضی کنم یا یک رابطه با او برقرار کنم، شروع کردم به این که گفتم خب منم مثل همه جوونا میخوام زندگی برای خودم خوشی داشته باشم. حالا که از طریق انجام مراسم دینی خودم نتونستم به خدا برسم، شاید من اونقدر لایقش نیستم یا شایسته نیستم، پس برم دنبال خوشگذرونی‌های خودم. پس برای همین هر جوری که بود در خوشی دنیوی خودم، سیگار، حشیش، مشروب یا پارتی ها، فکر میکنم این خوشی رو میتونم پیدا کنم. توی پارتی ها چون خیلی جوک میگفتم و خیلی میتونستم مردم رو شاد کنم، همیشه جلوی اونها ظاهرا شاد همه میگفتن خوش بالت، تو شادترین کسی هستی که ما دیدیم. ولی شبا که میمدم خونه یادم خودم از ناراحتی و افسردگی نمیتونستم بخوابم. من همیشه میگفتم زندگی خودم رو تموم کنم، این زندگی نیست و اون پوچی و اون خلایی که تو قلبم بود نمیتونستم با هیچ چیزی پر کنم. بعد از یه مدت گفتم خب شاید بتونم به جای اینکه این کارهایی که دوست نداشتم تو زندگیم مثل سیگار کشیدن یا حشیش یا چیزهای دیگه رو گفتم بعدم میمد حالا به این راه کشیده شدم، شاید به جای اون بتونم با انجام ورزش یا با واقعا انجام یه سری کارهای خوب زندگیم عوض بشه و یه شکل تازه‌ای بگیره. پس شروع کردم به روزی 7-8 ساعت 10 ساعت شاید ورزش کردن و توی ورزش اومدم بالا و تیمای بالاتر و شاید همه آرزو میکردن جایی بودن که من بودم، ولی خب باز تو اون چیزها من نتونستم پیش موقع یک آرامشی و یک واقعا اون ارضای نفس رو پیدا کنم در وجود خودم که بدم این منو شاد میکنه. و یه روزی سردرگم و خسته از همه جا شنیدم یکی از دوستان مسیحی هست و همه میگفتن که این به اصطلاح دستش انجیل هست و اینا، من خیلی کنجکاو شدم ببینم این چه چیزی رو میخونه، به چه چیزی ایمان داره و نه از روی این که کنجکاوی که منم بر مسیح بشم، بلکه تازه فکر میکنم که اینم بی خودی رفته دنبال دین و مذهب و با اون برم بحث کنم. وقتی که اونو دعوتش کردم بخونم، اون کتابی که دستش بوده باز کردم و اونجا یک جمله خیلی عجیب دیدم، درش بود عیسی مسیح خداوند. و این خیلی برای من عجیب بود چون که همه عمرم من فکر میکردم عیسی یه پیغمبر خوبیه یا یک شخصی بوده که معجزات کرده، کارهای عالی کرده، ولی هیچ موقع با این جمله برخورد نکردم که عیسی میتونه خداوند زندگی کسی باشه یا برای چی اصلا این حرفو میزنه. برای همین این منو واداشت کنجکاوم کرد که به خاطر این موضوعی سوال بکنم، شما واقعا معتقد هستید که عیسی خداست یا عیسی پسر خداست که اینجا نوشته؟ و برای من یکی از عجیب ترین چیزا بود. و وقتی این شخص شروع کرد به توضیح دادن، 6 ساعت و 40 دقیقه ما داشتیم با هم صحبت می‌کردیم. به محض اینکه این شروع کرد توضیح دادن اینکه این لفظ یک لفظ روحانی هست، نه اینکه جسمانی، خدا زن نداره، بچه نداره، بلکه این نزدیکی که خدا با عیسی مسیح داد یک موضوع روحانی بود که عیسی از لحاظ روحانی پسر خداست و واقعا روح خدا در عیسی مسیح بود، چون که پدر جسمانی نداشت. ما خدا رو می‌گیم مثل پدر روحانی عیسی هست و عیسی پسر روحانی خداست. و دوستم توضیح داد که در کلام خدا نوشته که عیسی از لحاظ جسمانی از نسل داوود بود ولی از لحاظ روحانی پسر خدا. و باز کرد این مطالب رو برای من که همه سوء تفاهمایی که برای من بود که نمیتونستم قبول کنم که شاید یه انسان میتونه خدا باشه، و اون چقدر قشنگ باز کرد که خدا میتونه در قالب یک انسان ظاهر بشه. و بعد بعد از یک مدت که صحبت کردیم من خیلی کنجکاو شدم، از اون خواستم که اگه میشه انجیل رو بخونم، ولی فکر میکنم شاید انجیل به زبون خود ارمنی یا آسوری یا یک زبونی باشه که من نتونم اونو بخونم یا برای من قابل رویت نباشه. برای همین وقتی دیدم یک انجیل رو به زبون فارسی در اختیار من گذاشتن، توی چند روز تمام انجیل رو تموم کردم و واقعا این کلام مثل یک آبی بود که به زمین خشک قلبم می اومد و تمام وجود من رو میتونست اینجوری تراوت ببخشه و شاد کنه. و تو دو روز تمام انجیل رو خوندم و تمام حرفایی که مسیح زده بود مثل تمام چیزهایی بود که من تمام عمرم بهش اعتقاد داشتم. و جالب اینجا بود که عیسی مسیح میگفتش که هر کس دنبال راستی باشه کلام من رو میشنوه و میپذیره. و من واقعا با تمام وجودم میفهمیدم که این راستی و حقیقت هست. و بعد از اینکه انجیل رو خوندم یک شب خواب دیدم، یک خوابی دیدم که تمام هدف من از زندگی این بود که از یک کوهی بالا برم و هر کاری میکردم سر میخوردم، میخوردم زمین. و سعی کردم اسم تمام پیامبرا رو آوردم، کسایی که میشناختم چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اجتماعی آدمای معروفی بودن، به اونا متوسل شدم که از این کوه برم، هی میخوردم زمین و آخر بدون اسمی هیچ چیزی اونجا خسته افتاده بودم و این صدایی از آسمون اومد که گفت اسم عیسی مسیح رو بخون، حالا اسم عیسی رو تو امتحان نکردی. و گفتم به نام عیسی مسیح من از این کوه میخوام برم بالا. و رفتم بالا بالا تا رسیدم به یک قسمتی که دیگه نه جای جلو رفتن بود نه برگشتن. و گفتم خدای من این تا اینجا اومدم اینقدر بالا، حالا گیر کردم، راه چیه؟ و برای اولین بار عیسی مسیح به من ظاهر شد و خودش نشون داد و به من یک شکافی رو در اون کوه نشون داد. وقتی که عیسی مسیح اون شکاف رو به من نشون داد، چون که دیدم راه خیلی تنگ بود و نمیتونستم از اون راه بگذرم، دوباره از او سوال کردم. سه بار ازش پرسیدم که چی گفتی و عیسی مسیح به من جواب نداد. و من پیش خودم فکر کردم که اون که به من گفت همین راه هست و فقط به خاطر اینکه صرف اینکه این راه خیلی باریک و تنگ هست، من هی داشتم از اون صرف نظر میکنم. ولی بعد اومدم یادم به سختی خودم رو از این شکاف عبور دادم و یک دفعه دیدم تو بهشت هستم، از این صخره و از این شکافی گذشتم و از خواب بیدار شدم. بعد که به انجیل مراجعه کردم و میخوندم، دیدم عیسی مسیح در کلامش میگه که راه من راه تنگی هست ولی به حیات میانجامه و شما رو میرسونه به اونجایی که باید باشه. و اینو من تو خواب دیدم و خیلی برام جالب بود که لحظه به لحظه خدا از طریق کلامش با قلب من صحبت میکرد و زندگی منو داشت تغییر میداد. و به یک مقطعی رسیدم که خودم واقعا تصمیم گرفتم، این دوستم گفتم من چیکار باید بکنم تا بتونم یک مسیحی باشم. حالا میدونم واقعا عیسی مسیح کلامش درست هست، صحیح هست، ولی من باید چه کار کنم؟ و با این دوستم وقتی رفتیم در یک جایی که نشسته بودیم در یک جمعی که با هم از کلام خدا بشنویم، برای اولین بار بود که من حضور خدا رو حس کردم در همون جا. و دیدم وقتی اون شخص در مورد خدا صحبت میکرد، اون شخصی که اونجا بود، من تمام گناهانم و مثل وقتی چشام بسته بودم داشتن اونجا پرستش میکردن، مثل یک فیلمی تمام گناهان من از جلو چشمم گذشت و من احساس کردم من چقدر گناهکار هستم. و خیلی با گریه به حضور خدا من گفتم خدای من آدم گناهکاری هستم، اجازه شایسته نیست باشم. وقتی با اون حضور پاک خدا روبرو شدم، برای اولین بار بود که خدا در قلبم این صداش اومد مثل که تمام این گناهان تو با خون عیسی مسیح شسته شد و من اونا رو فراموش کردم. احساس بسیار عالی بود، من احساس میگم رو ابرا هستم، احساس میگم آمرزیده شدم، خدا از این گناهان من چشم پوشی کرد و به خاطر کاری که مسیح کرد به خاطر من. و انقدر خوشحال بودم که وقتی برگشتم خونه با خانواده خودم اینو در میون گذاشتم. ولی جالب اینجا بود، هنوز من تازه وارد اتاقم شدم که اون موقع تلویزیون رو روشن کردم، برای یک لحظه دیدم تصویر عیسی مسیح روی به سر صفحه تلویزیون اومد که از قسمتی از فیلم عیسی ابن مریم بود که نمیدونم اون لحظه درست شما تصور کنید که من بعد از اینکه به اون خونه برگشتم، همون لحظه ای که من وارد شدم این تلویزیون روشن کردم، عیسی مسیح رو صحنه و گفت تمام قدرت در آسمان زمین به من داده شده. و من بسیار شوکه و حیرت زده بودم که چطور میشه من امروز عیسی مسیح به قلبم دعوت کردم و امروز همین لحظه که میام عیسی مسیح رو چشمم میبینم. تا حالا هیچ موقع فیلمش ندیده بودم، هیچ چیزی ازش ندیده بودم. و بعدن که پرسیدم دادن گفتن یه برنامه‌ای بود در مورد انسان و جنگ که همه کسایی که در تاریخ افراد بزرگ تاریخ بودن برای پیروزی جنگ کردن، ولی عیسی مسیح تنها کسی بود که بدون هیچ جنگی تمام قلب‌ها رو صاحبش شد و به دست آورد با محبت و عشق خودش. و بسیار اون صحنه روی زندگی من تاثیر گذاشت. از اون پس دیگه دائما با خوندن کلام خدا روحن داشتم تغذیه می شدم و خدا مثل یک عمل جراحی رو در وجود من شروع کرد، تمام اون خواسته ها و تمام اون عشق به گناه رو از من برد و کشت و در عوض اون عشق خدا رو تو قلبم زنده کرد و هر لحظه با خوندن کلامش و پرستشش احساس میکنم مثل من یک شخص زنده شدم و خدا زندگی من از همون سالها عوض کرد و الان شاید 22 سال میگذره از این اتفاق و بعضی اون موقع فکر میکردن، یادم شاید میگفتن الان بچه هستی، موقع 17 سالم بود گفتن شاید احساساتی شدی، شاید یه لحظه بالایی یه لحظه پایینی، ولی هر لحظه که از اون موقع بیشتر میگذره، به قول انیشتین ازش پرسیدن که آیا خدا رو دوست داری، گفت کی؟ دیروز کمتر از امروز، امروز کمتر از فردا، چون که هر لحظه که بیشتر اونو میشناسم بیشتر عاشقش هستم و پس از این 22 سال واقعا میبینم که خدا مثل یک اقیانوس محبتی هست که من هنوز یک قطره بیش از اون محبت رو نچشیدم و بعد از اینکه عیسی مسیح وارد قلبم شد، همونطور که خودش میگه نور عالم هست، نه تنها تاریکی زندگی منو کنار زد و واقعا مشکلات منو حل کرد و زندگی تازه به من داد، رو خانواده منم خیلی تاثیر داشت حضور عیسی مسیح، که یادم هست مادر من که برای سالها ناراحتی روحی شدیدی داشت و روزی 30 تا قرص می‌خورد، 15 تا آمپول و هر یک هفته در میون شوک الکتریکی می‌دادن، تو گذشته رو فراموش کنیم به خاطر جنگ و اتفاقاتی که افتاده بود، به طور بدترین نوع افسردگی رو داشت و اون موقع حتی یک بار قبلش خودکشی کرده بود، ولی خداوند به طور معجزه آسای اون رو حفظ کرد. بعد از اون عیسی مسیح مادر منم شفا داد و دلیلی شد که همه خانواده من ایمان آوردن به عیسی مسیح، پدرم، خواهرم، و واقعا خداوند از طریق این شفاش کار عظیمی کرد. خداوند چقدر نیکوست تو زندگی ما و من دیدم از اون بعد نه تنها برای خانواده من، بلکه با هر کسی که این پیغام شادی و نجات واقعا در میون گذاشته شد، یک تأثیر عالی رو زندگی هر کسی که نشنید داشت و واقعا من شاهد بر اون هستم و دیگران که میدونن خداوند چطور در زندگی ما کار کرده، میتونن امروز به عیسی مسیح اعتماد کنن. خدا رو شکر میخوام به همه عزیزانم که شاید امروز این صدای منو میشنون و اونا رو تشویق کنم به اینکه همونطور کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خدا نیکوست، واقعا عیسی مسیح رو بچشن در تمام سختی ها. تنها کسی که ما رو دعوت میکنه میگه که بیایید نزد من و من شما رو آرامی میبخشم، هیچ دین و مذهب و هیچ کس دیگه این دعوت رو نکرده که به ما آرامش میده و همه انسان دنبال آرامش و محبت هستن. تنها انگیزه ای که زندگی انسان میتونه کار کنه یا ترس هست یا محبت و عشق، و عیسی مسیح ما رو به محبت و عشق خودش دعوت میکنه و من میخوام امروز تک تک عزیزم و همه هموطنای عزیزم رو دعوت کنم که بچشن و ببینن عیسی مسیح چقدر نیکو است. خدا شما رو برکت بده.
2: رادیو مجده تقدیم میکند.

ایمانداران عزیز مسیحی، کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل پنجم آیه 12 می فرماید گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. و در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 15 آیات 21 و 22 می‌خوانیم چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می‌میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. می‌بینیم که گناه به وسیله آدم سرکرده بشریت وارد نژاد بشر گردید و گناه آدم مرگ را برای تمام آدمیان به همراه داشت. ولی عیسی خداوند و منجی ما از مردگان قیام نمود و قیامت و حیات جاوید را برای متحدین خود مهیا نموده است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

0: خدمت شما عزیزان، تک تک شما محبوبان خداوند، افرادی که محبت کلام خدا در دل شما نهاده شده، سلام عرض میکنم. از اینکه همراهان ما بوده اید تا به این جلسه، آخرین جلسه که داریم در مطالعه رساله به رومیان، این جلسه 26، از اینکه با ما بودید، این خدا رو شکر میکنیم و دعا میکنم که باعث برکت بوده و از این به بعد هم باعث برکت بشه. پس قبل از اینکه این درس رو شروع کنیم که در واقع یک جمع‌بندی هست در رابطه با 25 جلسه‌ای که داشتیم، خیلی خلاصه چه ها مطالعه کردیم، خیلی خیلی گذرا، و فقط بر یک نکته تاکید خواهم کرد که در واقع نقش پرستش و نقش کلام در پرستش رو قدری باز خواهم کرد. قبل از که شروع کنیم از شما دعوت میکنم به گزیده هایی از آیه های رومیان توجه کنید. این آیه ها رو ما از جاهای مختلف، از فصل های مختلف گرفتیم، ولی کلام کلام زنده خداونده و قادره تسلی بده، تشویق بکنه، تنبیه کنه، بنا بکنه و در نهایت نام پرجلال خداوند رو در میان ما برافرازه. شما رو دعوت میکنم به این کلام توجه بفرمایید.
1: پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی، لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست، زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیست هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد، چرا که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به بساطت خداوند ما عیسی مسیح، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا اون نخست زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از او رسیست، احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی، زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به او داده تا به او باز داده شود، زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابد آباد جلال باد، آمین.
0: من چنان که خدمت شما عزیزان عرض کردم، هدف این جلسه یک مرور اجمالی هست به طور خلاصه در رابطه با درس هایی که در جلسات گذشته، این 25 جلسه گذشته مطالعه کردیم، رساله به رومیان. رومیان فصل های 1-7 صحبت از اینو کرد که ما گناهکاریم، اما خدا به فیض خودش در شخص عیسی مسیح، یعنی آنچه عیسی مسیح بر روی صلیب کرد، نام مسیح جلال پیدا بکنه، ریختن خونش، قربانی گناه شدن برای ما، ما رو عادل محسوب کرد، ما بی گناه محسوب شدیم، محکومیت از روی ما برداشته شد، تأثیر عادل شمرده شدگی در زندگی روزانه ما به عنوان فرزندان خدا در رویارویی با زندگی به یاری روح القدس در فصل 8 مطالعه شد. ما در فصل‌های 9 و 10 حاکمیت خدا رو دیدیم، آن حقی که خدا برای حاکمیت خودش قائله، آن اراده غیر قابل تغییر الهی، و در کنارش مسئولیت ما، مسئولیتی که در قبال پیغام انجیل داریم، مسئولیتی که در قبال آنچه که مسیح کرد داریم. در فصل شماره 11 پولس صحبت از اسرائیل و خدا کرد و اینکه اگر اسرائیل در گذشته مسیح رو رد کرد، وعده های خدا باطل نشده، وعده های خدا سر جاش هست و در آینده پولس میگه اسرائیل نجات خواهند یافت. بعد صحبت از روابطی میکنه که انجیل ایجاد میکنه در من ایماندار، در شما ایماندار، در ما فرزندان خدا روابط جدیدی شکل میگیره بین ما و خدا، ما و کلیسا، بین دوست و دشمن، بین من یک شهروند و حکومتی که خدا اجازه داده حاکم باشه و بین ضعیف و قوی. و آنچه که خدا شکل داده، این رابطه جدید در این مقطع‌های مختلف، هدفش فقط اینه که مسیح از درون ما این پیغام انجیل رو پخش بکنه، چه در رابطه با حکومت، چه در رابطه با کلیسا، چه در رابطه با دوست و دشمن، چه در رابطه با ضعیف و قوی. و ای کاش من و شما آنچنان با مسیح قدم برداریم که هیچ حکومتی نتونه ما رو نگه داره از ایمانمون، هیچ ضعیف و قوی نتونه ما رو دل سرد بکنه، هیچ دوست و دشمنی نتونه ما رو نگه داره از آن ایمانی که بهش معترفیم و زندگی میکنیم. بعد دیدیم که در فصل 16 پولس صحبت از یک رعی بودن در کلیسا کرد، همراستا بودن با مسیح و بالطبع نتیجه اینه که با هم همراستا و یک رعی باشیم و اینکه این یک رعی، این همراستایی منتج میشه به اینکه یک مأموریت واحد و مشترک داشته باشیم که چیه؟ در سخن و در عمل پیغام انجیل منتشر بشه. و جلسه پیشین دیدیم که پولس مثل سایر رسالات خودش یک کار کرد، با ستایشات تمام کرد و هدف همه چیز این بود که تا نام مسیح جلال پیدا بکنه. پس هدف مطالعه رساله رومیان برای من و شما این بود تا مسیح را بشناسیم و این شناخت کمک کنه ما او را آنچنان که شایسته است بپرستیم، ستایش کنیم. آغاز این رساله در فصل اول آیه های 1 تا 6 و پایان این رساله در فصل 16 آیه 26 به ستایش اختصاص داده شده. در این میان، یعنی از آغاز رساله تا به قسمت پایانی رساله، جاهای مختلفی است که ما میبینیم خدا مورد ستایش و پرستش قرار میگیره، اما در فصل 11 از آیه های 33 تا 36 به طور خاص خدا پرستیده میشه. دقت کنید، ترجمه قدیمی اینطور میگه: زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از قورسی است احکام او و فوق کاوش است طریقهای وی. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که، یعنی چه کسی، مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود. زیرا که از او خدا و به او خدا و تا او خدا همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. در این آیه ها پولس به طور خیلی ملموس و خیلی خاص لب به پرستش باز میکنه، نمیتونه جلو خودش رو نگه داره که خدا رو این گونه پرستش کنه. در این چند آیه متوجه 4 مورد میشیم که در واقع صحبت از ارتباطی میکنه بین پرستش و اهمیت کلام در پرستش.

0: این روزها ما کلمه پرستش رو خیلی میشنویم، کلمه پرستندگان، عبارت رهبر پرستش، رهبری پرستش، ما این رو خیلی میشنویم. عزیزانی هستن که خدا برکتشون داده، صدای خیلی خوبی دارن، استعداد موسیقی خیلی خوبی دارن و قبل از شروع جلسه، یعنی قبل از موعظه کلام، خیلی خوب میتونن هدایت کنن، کمک کنن افرادی که اومدن برای اون جلسه، برای اون پرستش کلیسای، کمک کنن تا نگاهشون منعطف به مسیح بشه، دعا کنن، سرود بخونن، پرستش بکنن. خدا رو شکر برای این عزیزان. آنچه که در این قسمت میخوام با هم دقت بکنیم این نیست که دنبال افرادی بگردیم که چه اشتباهاتی دارن میکنن، بگیم فلانی اینجوری میکنه، فلانی اینجوری میکنه، فلانی نباید بکنه، از حکم کردن دست بکشیم و دلمونو بدیم به چه که کلام خدا میگه. اگر چیزی در من هست باید عوض بشه، در من بگذار عوض بشه، من اولین شخصی باشم که اصلاح درش صورت میگیره. و جنبه که باید اصلاح صورت بگیره اینه که چه نقشی پرستش در کلام و کلام در پرستش داره، و این دوتا باید حتما کنار هم قرار بگیرن. نکته اول این هست، هیچ پرستشی نباید آری از راستی باشه. پولس همزمان با پرستش خدا از کتاب مقدس نقل میکنه، در آیه هایی که برای شما خوندم، از رومیان فصل 11 هم، از آیه های 33 تا 36، پولس در آیه 34 از اشعیا 40 13 نقل قول میکنه، رومیان فصل 11 هم در آیه 35 از ایوب 41 11 نقل قول میکنه. آشنایی صمیمانه با کلام خدا، یعنی هر چقدر من بهتر به این کلام وارد باشم، آشنا باشم با کتاب‌های کتاب مقدس، با شخصیت‌های کتاب مقدس، با تاریخ کتاب مقدس، با پیغامی که خدا در کتاب‌های کتاب مقدس میده، هر چقدر من آشنایی عمیق‌تر، واضح‌تر و شفاف‌تری از کلام خدا داشته باشم، با کلام زندگی بکنم، آتش عبادت رو در دل من به طور بسیار متفاوتی شعله ور خواهد کرد. من نمیتونم جمعیتی رو دعوت کنم بیایید خدا رو بپرستیم و کتاب مقدس رو کنار بگذاریم. من بر چه اساسی میخوام مردم رو تشویق کنم خدا رو بپرستن؟ چون من صدای خوبی دارم؟ چون من معلم خوبیم؟ چون من در عرض این هفته دو سه تا تجربه داشتم که میخوام با شما در میان بگذارم؟ هاشا، اینها پرستش در روح و راستی رو شعله ور نمیکنه. آنچه که پرستش واقعی رو شعله ور میکنه آن بذر کلام خداست که باید کاشته بشه، و پرستش بدون کلام معنی نداره. آیا پولس نمیتونست بر اساس ملاقات شخصیش، تجربه های شخصیش از مسیح اینجا مردم رو دعوت به پرستش بکنه؟ پولس با این همه تجربه برمیگرده به کتاب مقدس، برمیگرده به عهد عتیق، برمیگرده به آیه هایی که حمایت میکنه آنچه رو که داره میکنه، آن تشویق رو که میخواد به مردم بده تا خدا رو بپرستن. پرستش حقیقی از تفکر بر کلام خدا نشأت میگیره. ببینید، این حتی در زندگی روزمره من و شما هم هست. امروز من، فردای من، پس فردای من. پرستش که فقط در کلیسا نیست، پرستش که فقط گروهی نیست، پرستش شخصی هم هست. حتی در حالت پرستش شخصی شما نمیتونید خدا رو بپرستید بدون کتاب مقدس. کتاب مقدس نخون، خدا رو نخواهی پرستید. دل به مطالعه کتاب مقدس نده، از پرستش چیزی نخواهی فهمید، تجربه ای نخواهی داشت. اما وقتی که با دعا دلتو میدی به مطالعه کتاب مقدس، حالا اگر شده چند آیه از یک فصل، اگر شده یک فصل کامل، اگر شده 6-7 فصل، در هر حالت وقتی که با دعا به حضور خدا می آییم و کلام رو به دست می گیریم و می خونیم و دعا می کنیم، خداوند مؤلف این کلام تویی، اگه تو این کلام رو برای من باز نکنی کسی نمیتونه به من این کلام رو بفهمونه، تو با قلبم صحبت کن. خدا قادره این رو بر ما آشکار بکنه، خدا قادره ذهن ما رو منور بکنه تا کلام رو بفهمیم و وقتی کلام رو میفهمیم وقتی چشمان دل ما باز میشه و پیغام کلام رو میفهمیم ببینید اگر شما ایماندار در مسیح هستی فرزند خدایی زمانی که چشمت باز شد روی پیغامی در کتاب مقدس اولین ثمرش اینه شما خدا رو خواهی پرستید شما از صمیم جان و احتیاج نداری کسی بهت یاد بده آقا برای پرستش خدا باید این کارو بکنی اون کارو بکنی شما خدا رو خواهید پرستید چون همان روحی که در شما ساکنه همان روحی که کلام خدا رو برای شما باز میکنه ذهن شما رو منور میکنه تا بفهمی و همان روحی که شما رو هدایت میکنه در پرستش تا خدا رو به روح و راستی بپرستید پس این نکته اول نکته دوم اینه که در قبال مورد اول بدون پرستش هم نباید هیچ تعلیم یا مطالعه در مورد راستی صورت بگیره پولس هیچ تعلیمی رو آموزش نمیده مگر اینکه بلافاصله از اون تعلیم برای پرستش استفاده کنه پس در مرحله اول گفتیم که پرستش بدون کلام معنی پیدا نمیکنه در مرحله دوم پولس جنبه دومش رو میگه اون برای سکه رو میگه چیه؟ میگه هر جای که تعلیم هست اون تعلیم با این هدف صورت میگیره تا به پرستش بکشه خب اینجا خیلی از معلم ها ممکنه زیر سوال برن آیا شما تعلیم میدید که مردم بگن چه معلم خوبی؟ آیا تعلیم میدید که اطلاعاتی رو که از این بر اومد جمع کردی به خورد مردم بدی تا ذهنشون پر از اطلاعات بشه؟ یا تعلیم میدی کلام رو تا این دلهای شنوندگان عاشق مسیح بشه مجذوب مسیح بشه به مسیح بچسبه و مسیح رو بپرسته مسیح رو جلال بده کدومش؟ پولس از حقیقت کلام خدا برای دیدن خدا استفاده میکنه ما هم باید بگذاریم این حقیقت وقتی آشکار بشه این تعلیم وقتی داده بشه اگه لازمه ما رو آشفته کنه حتما لازم داریم اگه لازمه ما رو تنبیه کنه حتما لازم داره اگه لازمه ما رو تشویق بکنه حتما احتیاج به تشویق داریم و هر وقت لازمه ما رو به چالش بکشه تا همه اینها باعث بشه ما به پرستش کشیده بشیم ما بچسبیم به مسیح و فقط مسیح مورد سوم این هست آموزه های تعالیمی الهیاتی که باعث برافراشته شدن خدا میشه خدا رو بر میافرازه یک خوشی وصف ناپذیری در دل ما ایجاد میکنه. ستایش زمانی به اون حالت متبلور خودش ظاهر میشه که باعث میشه ما به ضعف و بیکفایتی خودمون پی ببریم و خودمون رو کامل بسپاریم. به عبارت دیگه وقتی که این آموزه این الهیات تسلط کامل خدا رو در نجات درک میکنیم که چیزیه که شادمانی و ستایش رو در پولس به اوج میرسونه ببینید برای ما نیز همچنان خواهد شد ما که به خدا چیزی ندادیم خدا که به ما بدهکار نیست این خود ایده است این خود اون شخصه که پرستش رو در ما باعث شادی غیر قابل وصف میکنه دو تا جمله میخوام خدمت شما بگم که دقت کنید اینا رو اشتباه نکنه گفته میشه آواز خوان است نه آواز یعنی مهم نیست که آواز چیه آواز خوان باید خوش صدا باشه اگر آواز خوان خوش صداه به دل میشینه پس این گفته رایجه آواز خوان است نه آواز کلام زیاد مهم نیست اون چند تا کلمه ای که اونجا نوشتن اگر آواز خوان درست بخونه خیلی خوب میشه نظر شخصی من در رابطه با خدمت کتاب مقدسی برعکسه آواز است نه آواز خوان پیغام انجیله نه اینکه کس دیگه بگه اون پیغام رو آنچه که ثمر میاره و این خوشی غیر قابل وصف رو جاری میکنه در قلب آدمی آواز خوان نیست خود آوازه و آواز اینجاست خود پیغامه یعنی انجیله و مورد چهارم این هست برای ستایش کردن خدا در این حال که ما احتیاج به کلام خدا داریم لزومی نداره که از همه چیز سر در بیاریم بعد پرستش کنیم واقعیت اینه که نه از همه چیز سر در نخواهیم آورد پولس در آیه 33 میگه چقدر بعید خیلی دوره از قرصی هر چقدر تحقیق کنم، هر چقدر بکنم، هر چقدر برم پایین، کنکاش کنم، بعید از قرآنی است احکام او و فوق از کاوش است تاریخ‌های ما. و جالب اینه که خدایی که ما بتونیم با عقل بشری راه‌هاشو به کمال درک بکنیم، تشخیص بدیم و طبیعتش رو آنچنان که هست بفهمیم، باید بگم که خدای خیلی محدودیه، اما خدا خدای نامحدودیه. ما خیلی چیزها رو درک نخواهیم کرد، اما همچنان میتونیم پرستش کنیم. ببینید، ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم، اما اگر در کلام خدا وارد بشین، اما اگر دل به کلام خدا بسپاریم، چیزهایی هست که میشناسیم، چیزهایی هست که فهمیدیم، چیزهایی هست که آشکار شده و روز به روز روح القدس بر ما آشکار میکنه. اون چیزها برای ما کافیه تا خدا رو ستایش کنیم، هرچند که از همه چیز سر در نیاوردیم. ما میتونیم اون رو به خاطر هر آنچه که مکشوف کرده ستایش کنیم و اینجاست که واقعا من لذت میبرم و برای چیزهای خیلی بیشتری که مکشوف نکرده هم او را ستایش کنیم، او را عبادت کنیم. شاید نتونیم همه چیز رو دربارش بفهمیم، اما میتونیم از عظمت او در شگفتی فرو بریم. رومیان فصل 11 و ما هم مثل پولس بگیم در آیه 36، او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. عزیزان، این لحظات پایانی این سری درس های رومیان هست و فکر کنم جای خوبی رسیدیم و اونجا اینه که خدا ما را دعوت کرده تا پرستنده باشیم و منظور این نیست که آلات موسیقی هممون داشته باشیم، صدای خوب هممون داشته باشیم، بلکه منظور اینه که خدا رو در روح و راستی بپرستیم. ولی این پرستش نمیتونه بدون کلام باشه، باید کلام توش باشه، اما لازم نیست همه چیز رو ما فهمیده باشیم. علارغم این که همه چیز برای ما مکشوف نشده، میتونیم خدا رو برای آنچه مکشوف شده بپرسته. زندگی خودتون رو بررسی کنه. آیا پرستندگان خوبی هستید؟ آیا چسبیدید به کتاب مقدس؟ آیا شما مایلی در ایمان روش کنید؟ در پرستش روش کنید؟ هیچ وقت کلام خدا رو کنار نگذارید، ازش قفلت نکنید. برکت زندگی ما اینه. این درس ها رو شروع کردیم وقتی که جلسه اول رو پیش رفتیم. من گفتم نویسنده داره میگه آرزوی من اینه که بیشتر از این که جذب کتابی که نوشتم بشید، جذب اون کتابی بشید که دربارش دارم می‌نویسم، یعنی کتاب مقدس. و گفت آرزوی من اینه که بیشتر از این که جذب روش درس دادن من بشید، جذب اون کسی بشید که دارم در موردش حرف میزنم. و این دعای منه که شما جذب مسیح بشید. از صمیم قلب براتون برکت می‌طلبم، برای شما، خانوادتون و خدمتتون، برای جمعتون چه کوچیک چه بزرگ، و برای اینکه خدا جلال پیدا کنه در زندگی و در خدمتشون. فیض عیسی مسیح، خداوند، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با جمیع شما باشد و بماند از حال و تا ابدالآباد، آمین.
1: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: ضبط آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 52 برای سالار نوازندگان، قصیده داوود. وقتی که دعاق ادومی آمد و شاول را خبر داده گفت که داوود به خانه اخیملک رفت. ای جبار، چرا از بدی فخر می کنی؟ رحمت خدا همیشه باقی است. زبان تو شرارت را احترام می کند مثل استوره تیز. ای حیل ساز، بدی را از نیکویی بیشتر دوست می داری و دروغ را زیادتر از راستگویی. همه سخنان مهلک را دوست می داری ای زبان حیل باز. خدا نیز تو را تا به ابد هلاک خواهد کرد و تو را ربوده از مسکن تو خواهد کند و ریشه تو را از زمین زندگان. عادلان این را دیده خواهند ترسید و بر او خواهند خندید. هان، این کسی است که خدا را قلعه خیش ننمود، بلکه به کثرت دولت خود توکل کرد و از بدی خیش خود را زورآور ساخت. و اما من مثل زیتون سبز در خانه خدا هستم، به رحمت خدا توکل می دارم تا ابدالآباد. تو را همیشه حمد خواهم گفت، زیرا تو این را کرده ای و انتظار نام تو را خواهم کشید، زیرا نزد مقدسان تو نیکوست.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن و یه نکته جالب در مورد درخت خرما اینه که میتونه حتی در هنگامی که تمام درخت‌های دور و برش بی ثمر هستن، میوه نمیدن، میوه بده. پس بیاییم ببینیم رمز پر ثمر بودن درخت خرما چیه؟ این رمز رو کشف کنیم و درس‌های مفید روحانی از درخت خرما یاد بگیریم و ایمانداران درخت خرمایی بشیم. بذارید 4 تا از خصوصیات جالب و مهم درخت خرما رو با شما عزیزان در میون بگذارم که من مطمئنم این 4 تا خصوصیت بدون دلیل نیستن، اگرچه فواید فراوانی از نظر فیزیکی و طبیعی برای خود درخت خرما دارن، ولی من مطمئنم که معنای روحانی هم دارن، همونطور که در مطالعه‌مون خواهیم دید، چون خالقشون خدای راستین، خدای کتاب مقدسه و در کلام همین خدا در کتاب مقدس ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن. ببینیم این خصوصیات جالب درخت خرما چیه که ما میتونیم ازش درسای مفیدی یاد بگیریم. اول، درخت خرما میتونه بدرفتاری های محیط اطرافش رو خوب تحمل کنه. میدونید اکثر درخت های معمولی اون قسمت داخلیشون، اون قسمتی که زیر پوستشون هست، اون مغز تنشون بعد از مدتی میمیره. ولی برخلاف اونها، در مورد درخت خرما قسمت درونی درخت همیشه زنده است. و از اون جهت که حیات درخت خرما درونیه، درونش زنده است، بدرفتاری های محیط اطرافش رو، شدائد و سختی های محیط اطرافش رو میتونه به خوبی تحمل کنه. این سختی ها، این شدائد، این بدرفتاری های محیط اطراف بر روی اون حیات درخت خرما یا مرغوبیت و کیفیت میوش تأثیری نمیتونن بگذارن، چون حیاتش درونیه. پوسته بیرونیش، اون پوسته ساقه، ممکنه مورد حمله قرار بگیره و لطمه بخوره، ولی رشدش، حیاتش، میوش، سلامتیش تأثیر ناپذیره، چون درونیه. کلام خدا در انجیل مقدس 2 قرنتیان فصل 4 آیه 16 میفرماید: بنابراین امید خود را از دست نمیدهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین میرود، ولی وجود باطنی ما، اون وجود درونی ما، روز به روز تازه تر می گردد. روح و جان ما باید زنده باشه، حیاتمون باید درونی باشه. از چه طریق؟ اول از همه از طریق توبه از گناهان و ایمان به خداوند عیسی مسیح، تا درون ما، روح ما، تولد دوباره در نام و خون مسیح رو به دست بیاره. و بعد حضور خداوند عیسی مسیح باید هر روزه تمام وجود و درون ما را پر کنه. جان ما بایستی از دعا و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس و اطاعت از کلام خدا، به طور روزانه سیراب بشه، زنده بشه، تا مثل درخت خرما بتونیم با بدرفتاری های محیط اطرافمون با پیروزی روبرو بشیم و اون بدرفتاری ها رو با پیروزی متحمل بشیم. تا همانطور که سن روحانی ما در خداوند بالاتر میره، اثرات حیات خداوند عیسی در درون ما بایستی بیشتر و بیشتر مشهود بشه.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

یک بار دیگر بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و یاران با وفا و دوستداران صلح و آرامش نموده و امیدواریم که در پرتو فیض و عنایات خداوند یکتا روزهای خود را در شادی و صفای آسمانی به سر آورید. خدا را شکر سپاس میگوییم که الطافش بیش از بیش نصیب ما انسانهای نالایق نموده و این افتخار را عطا کرده تا با مطالعه کلام مقدس و حیات بخش و اراده خدا را دانسته و از آن پیروی کنیم. در برنامه گذشته سوالی از شما عزیزان کردم و آن این بود که آیا میشه خدای قادر مطلق، خدایی که بر همه چیز هم در گذشته و حال و آینده واقف و مسلط است و زمان برای او مطرح نیست، به انسانها تعالیم ضد و نقیزی بدهد و راه‌های مختلفی آن هم که متضاد باشند به وسیله انبیای خود به انسان گمراه و طالب حق بدهد و بگوید که ای آدمیان، به وسیله این راه‌های مختلف و متضاد شما قادرید به بهشت برسید؟ البته از یک نظر برای خدای قادر مطلق همه چیز امکان دارد، ولی سؤال مهم این است که آیا خدا به ضد ذات و شخصیت خود صحبت و عمل می کند؟ و آیا خدا بشر را گمراه می کند؟ مسلماً نه، زیرا هر شخص عاقل و حکیم اگر دانشی درباره خدای مهربان و قدوس بداند، مسلماً با جرأت خواهد گفت که خیر، زیرا اولا خدا خدای مهربان و همانند پدر دلسوزی است که می‌خواهد بشر گمراه را کمک کند و او را یاری بده تا به حضور او برسه و در آرامش و نعمت و رحمت و فیض عظیم او ساکن شود. و در ثانی خدا هرگز به ضد ذات و شخصیت خودش عمل نکرده و نمی کند. یعنی اگر او از روی محبت و دلسوزی با فرستادن انبیا و پیامبران انسانها را به سوی خود دعوت کرده است، هرگز آنها را برای گمراهی دعوت ننموده. اتفاقا خود خدا می گوید که من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید. من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید.

دوست عزیز این سوال را از شما پرسیدم چون هدف معینی رو دارم و میخوام به شما نشون بدم که برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار و یا در جهان فانی میشنویم خدا راه‌های مختلف که متضاد هم هستند در اختیار بشر قرار نداده است تا با انتخاب آن به حضورش برسند بلکه همانطور که خدا یکی است راهش هم یکیه البته این راه را از طریقهای مختلف به بشر شناسانیده ولی راههای متضاد به بشر نداده است و اگر این حقیقت را بپذیریم آن وقت با من شماست که در میان این همه تعالیم و عقاید جهان که همشون هم ادعای الهامی بودن می کنند آن یگان راه را بیابیم و در آن ساکن شویم گفتیم برای شناسایی این یگان راه باید اول خدا را شناخت ذات و نیت و طبیعت او را تا آنجا که خودش به بشر خود کشفی کرده است بدانیم زیرا فقط در این صورت است که قادریم در پرتو نور او راه راستی را در این دنیای تاریک پیدا کنیم و البته ما سعی می کنیم که از دیدگاه های مختلفی در مورد خدا و وجود او شخصیت او، ذات او و طبیعت او با شما دوستان عزیز صحبت کنیم و برای این منظور به اولین و قدیمی ترین مکاشفه خدا یکتا یعنی تورات و مقدس روی آورده و مطالعه خود را در مورد شناخت خدا از تورات آغاز می کنیم.

خدای واحد حقیقی. خدای واحد حقیقی خود را چون من هستم ابدی و قائم به ذات خالق آسمان و زمین و رهاننده بشریت مکشوف ساخته است. و از این گذشته در تورات مقدس متوجه می شویم که خدا خود را در ترکیب اصول روابط و مشارکت با بشر به صورت پدر و پسر و روح القدس آشکار نموده است. در مورد وجود خدا باید گفت که کتاب مقدس سعی در اثبات وجود خدا ندارد و همطور که گفتیم اولین آیه تورات با این پیش فرض آغاز می شود که در ابتدا خدا، زیرا برای مردم اولیه خدا ثابت شده بود. حضرت آدم و حوا با خدا بودند، خدا اونها رو خلق کرد. و یا حضرت نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و غیره همه به نحو خاصی با خدا در ارتباط بوده و با او مشارکت و مصاحبت داشتند. حضرت داوود میگوید فقط شخص احمق است که در دل خود میگوید خدایی نیست. کتاب مقدس وجود خدا را که عموماً به وسیله انسان تجربه شده تأیید میکند. منکر وجود متعالی بودن در واقع تکذیب این عقیده رایج بین انسان هاست. یعنی انسان ها خود آن را تجربه کردن، اما عده‌ای بیان بگویند که نه، شما آن را تجربه نکردید. وجود خدا به قدری در فکر انسان بهیست که انکار آن روی آوردن به جهالت و دور شدن از عقلانیت است که انسان را بدون معنی و مقصود رها می کند. اگرچه کتاب مقدس کوشش نمی کنه به بحث پیرامون وجود خدا بپردازد، معزا می توان در آن اشارات ضمنی بر این بحث نیز پیدا کرد. ما به چند استدلال و دلایل منطقی جهت اثبات حقایق کتاب مقدس که همانند ستارگان راهنمایی هستند که دریانوردان را در شب تاریک به سوی مقصد هدایت می کنند براتون بازگو می کنیم، تا اگر بعضی از شما به خاطر موقعیت های اجتماعی و به خاطر تجربیات تلخی که در زندگی داشتید اکنون در دل خود نسبت به وجود قادر مطلق شک و تردید دارید، با شنیدن این مطالب هر نوع شک را از خود دور سازید و اعتراف به وجود خدای قادر مطلق کرده و به او ایمان آورید. اولین استدلال یا دلیل و یا به اصطلاح ما ستاره راهنما برای عاشقان حق در تاریکی دل، استدلال از نظر وجود شناسی است. بر طبق این استدلال مفهوم وجود کامل ایجاب می کند که چنین وجودی هستی واقعی داشته باشد، چون اگر این مفهوم فاقد ظهور واقعی باشد از کاملیت برخوردار نیست. بنابراین داشتن یک وجود کامل یعنی خدا در فکر با انکار این که او واقعا وجود دارد تناقض دارد. برهان دوم استدلال از نظر جهانشناسی است. این استدلال در واقع نتیجه سیر منطقی استدلال از نظر وجود شناسی می باشه. به طور که می دانید عالم هستی قائم به ذات خود نیست. تمام رویدادها و اتفاقاتی که ما بشر از وجودشون آگاهی داریم به علل دیگری خارج از خود رویدادها بستگی دارند، و اگر این علل را زنجیروار دنبال کنیم سرانجام به علت اول میرسیم که وجودی است قائم به ذات خیش که به هیچ چیز دیگری متکی نیست. اما شاید قوی ترین برهان وجود خدا استدلال از نظر قایت شناسی است. تحقیقات علمی نشان داده دنیای ما چقدر شگفت‌انگیزه و از چه نظم عالی در طبیعت برخوردار می باشد. چنین دنیایی نمی تواند طراح و ناظمی نداشته باشد. به زبان دیگه این دنیا با تمام رازها و اسرار و شگفتی هایی که در خود دارد گواه به اعمال شخصیتی است که ما آن را خدا می دانیم، و اگر روی آن عمیقاً به تفکر و تعمق بپردازیم آن وقت با حضرت داوود نیز هم صدا شده و می گوییم که به راستی آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دست هایش خبر می دهد.
دلیل دیگری که ما را از راه منطق به شناخت خدا یاری می دهد همانا استدلال اخلاقی است که از مفهوم خوب و بد که در وجود انسان ناشی می شود. این آگاهی نسبت به مفهوم اخلاقی وجود قانونگذار بزرگی را ثابت می کنه. اگرچه ضوابط اخلاقی در همه فرهنگ ها یکسان نیست، ولی واقعیت وجود آن در بین همه مردم دنیا انکار ناپذیره. هرچند بسیاری از مردم عصر حاضر به خاطر طمع و خودپرستی و عشق به مال آن را لگد مال کرده و ندای وجدان را در درونشون خفه می سازن و به جای اینکه از قانون اخلاقی مفید پیروی کنن ظلم و ستم می کنن. این حقیقت را نیز می توان در استدلال زیبایی نیز مشاهده کرد، زیرا تمام مردم دارای درک ارزش ها و زیبایی ها هستند. اگرچه باز سلیقه ها و ضوابط آنها با هم فرق می کنه، معاذا حکایت از وجود کسی می کند که خود به وجود آورنده زیبایی است، کسی که وجودش از محبت لبریز است و انسان ها را نیز دعوت به این محبت کرده است.

گفتیم برای شناخت راه راستی و آن یگان راهی که ما را به حضور خدا یکتا میرساند باید اول ذات خدا را دانست. و ما در مورد ذات خدا مطالب بسیار است و وقت کم. اتفاقا این موضوع انقدر عمیق و عظیمه که عالمان علم الهی سالهای سال در مورد آن به تفکر و تعمق و تحقیق پرداختن و هنوز به قطره از این دریای عظیم دست نیافتن. اما مطلب اولی که ما میخواهیم توجه شما را در مورد ذات خدا به آن معطوف سازیم این است که خدا میخواهد که ما انسان ها او را بشناسیم و با او مشارکت داشته و با او مصاحبت داشته و به قول تورات مقدس با خداوند بخرامیم. در رساله به رومیان از انجیل مقدس مخصوصا در فصل اول روشن و باز است که امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان ها از هر نژاد و رنگ و جنس و زبان و سن وجود دارد. ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به مکاشفه مخصوص خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد. دقت کنید دوستان عزیز، امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسان‌ها وجود دارد، ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به خودکشفی خدا یا به مکاشفه مخصوص خود خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد، زیرا خدا در کتاب مقدس تورات و انجیل خود را به طریق گوناگون مکشوف می سازد که یکی از این طرق نامهای خود خداوند می باشد. منظورم این که خدا از طریق اسامی خود جزی از ذات و شخصیت خیش را بر ما انسان ها آشکار کرده. به وسیله اسامی خدای تعالی ما قادر هستیم به بعضی و یا جزی از ذات و شخصیت خدا پی ببریم، که اجازه میخوام به چند اسم مقدس او که معرف ذات و شخصیت او میباشد اشاره کنم. اولین همان ال میباشد که اسم مفرد و در حدود 250 بار در کتاب مقدس آمده است. این اسم نشان دهنده قدرت عظیم و بی انتهای خدا میباشد. همین کلمه به صورت جمع نیز در کتاب مقدس بیش از 2000 بار استعمال شده، یعنی الوهیت، که معمولاً اشاره به قدرت خلاقی خدا و مراقبت او از عالم هستی میکنه، که البته در اینجا به ذات خدا اشاره نموده و البته از این گذشته اشاره به تثلیث اقدس نیز مینماید. دوم، اسم دیگری که بیش از هر اسم دیگر خدا در کتاب مقدس استفاده شده همانا یهوه می باشد، که گاهی هم به خداوند و یا در فارسی ترجمه شده است. این نام مقدس خدا اشاره به ذات امین بودن و وفادار بودن او نسبت به عهد و پیمانش با بشر می نماید. این اسم بیش از 7000 مرتبه در کتاب مقدس ذکر گردیده و معنی سری آن از عبری به فارسی وجود قائم به ذات می باشد. نام های مرکب که در ترکیب آنها واژه یهوه دیده می شود تأکید روی عهد خدا با قوم می کند. برای نمونه یهوه نسی که به معنی خداوند پرچم ماست، و یا یهوه شالوم که به معنی خداوند سلامتی ماست، و یا یهوه صدقینو که به معنی یهوه عدالت ماست، و سرانجام یهوه یری که به معنی خداوند مهیا می کند می باشد. تمام این اسامی به ذات خدا و شخصیت خدا اشاره می کند. سایر عناوینی که ذات خداوند را به ما می شناسانند عبارتند از ادونای که به معنی خداوند، و ابا به معنی پدر است، و باید گفت که هیچ اثر خدا مثل مفهوم پدر پرمعنی نیست، چون در این واژه است که نه فقط خدایی را میشناسیم که خالق یکتاست، بلکه کسی که از ما مراقبت و توجه نیز میکند رو میشناسیم، و خدا نهایت خودکشفی رو در این جمله به ما آشکار میکند. دوستان عزیز، این موضوع بسیار عمیقه که چون میبینم وقتمون داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که دنباله مطلب را در برنامه آینده به عرض شریفتون برسونم.
فراموش نکنید که ما منتظر نامه ها و نظریات شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که برامون بنویسید منبع خداشناسی شما چیست و اینکه چگونه قادرید خدا را آنطور که هست بشناسید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201 818 700

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دو زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اساس زندگی ما بر چی هست؟ بر چه چیزی ما زندگیمون رو بنا کردیم؟ عیسی خداوند در انجیل متی باب 7 آیه 21 تا آیه 28 درباره ساختن خانه بر دو تا پایه صحبت میکنه. یک پایه و اساس محکمه و دیگری شل و زود از بین میره. میگوید کسی که تعالیم مرا شنید و به اونها عمل کرد، این شخص زندگی خودشو بر پایه محکم بنا کرده، بر صخره سنگ بنا کرده. مثل خانه ایست که پایه محکمی داره. وقتی طوفان های زندگی بیاد، وقتی سیل های مشکلات بیاد، وقتی مخصوصا در مورد ایمانش بهش حمله بشه، تکان نخواهد خورد، برای اینکه بر صخره بر سنگ بنا شده. ولی اگر پایه و اساس زندگیش بر تعالیم غلط و فکرهای بشری باشه، نتیجه چی میشه؟ وقتی مشکلات بیاد زود خراب میشه. اگر بر عقاید مردم بنا شده باشه چی میشه؟ از بین میره. اما اگر بر عیسی مسیح بنا شده باشه پا بر جا خواهد ماند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آر میتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب سوم پرانتزی در سر باب سه آیات 1-13
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها.
1: پولس جمله خود در آیه 1 را طوری آغاز می‌کند که آیه 2 آن را قطع کرده و تا آیه 14 ادامه می‌یابد. آیه میانی یک پرانتز را تشکیل می‌دهد که محتوایش سر است: مسیح و کلیسا. آنچه که در اینجا به طور خاصی جالب است این می‌باشد که عصر آزر کلیسا خودش در نقشه خدا پرانتز است. این امر می‌تواند بدین صورت توضیح داده شود: در طی دوران ثبت شده عهد عتیق خدا اساساً با قوم یهود سر و کار داشت. در حقیقت از پیدایش باب 12 تا ملاکی باب 4 مرکز داستان اکثراً ابراهیم و ذریتش هستند. وقتی که خداوند عیسی به زمین آمد به وسیله اسرائیل رد شد. در نتیجه خدا موقتاً قومش را به عنوان قوم برگزیده‌اش کنار گذاشت. ما حالا در دوران کلیسا زندگی می‌کنیم. یعنی زمانی که یهودیان و امتها در حضور خدا از درجه ای مساوی برخوردار هستند. پس از اینکه کلیسا کامل شده و به آسمان بالا برده شود، خدا برنامه‌اش را با قوم اسرائیل از سر خواهد گرفت. عقربه های ساعت نبوتی دوباره برای یک بار دیگر شروع به کار خواهند کرد. بنابراین عصر حاضر پرانتزی است در میان رفتار گذشته خدا با اسرائیل و رفتار آینده او. این یک عمل جدید و در برنامه ملکوت است. برنامه ای به خصوص و جدا از هر آنچه که قبلاً وجود داشته و بعداً وجود خواهد داشت. در آیات 2-13 پولس جزئیاتی منصفانه راجع به این توضیحات عنوان می کند. آیا این نوشته ها تصادفی امضا شده است که آنها را با تقدیر معمولی توضیح دهد؟ پولس رسول این بخش را با این مطلب آغاز می کند: از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها. عبارت از این سبب به زمانی برمیگردد که او راجع به مزایایی که امتهای ایماندار در اثر یکی شدنشان با مسیح کسب کرده اند سخن میگوید. عموماً اعتقاد بر این است که این نامه زمانی نوشته شده است که پولس برای اولین بار در روم زندانی شد، ولی او از خودش به عنوان زندانی روم سخن نمیگوید. این امر میتواند نشان دهنده حس شکست خوردن، احساس نگرانی برای خیشتن یا مرثیه خوانی داشته باشد. پولس خودش را اسیر مسیح عیسی می‌خواند. این از پذیرش، اعتبار و پیروزی سخن می‌گوید. روت پاکسون به خوبی این مطلب را عنوان می‌کند: هیچ بویی از زندان در افسوس به مشام نمی‌رسد، چون که پولس در روح اسیر نشده است. او در آنجا به عنوان یک زندانی رومی است، ولی این را قبول ندارد و ادعا می‌کند که اسیر عیسی مسیح است. سر این چنین پیروزی در دنیای دیگر یعنی روم چیست؟ روح پولس با مسیح در آسمان است، اگرچه بدنش در زندان اسیر می باشد. زندانی بودن او قطعاً به نفع امتها بود. او در طی دوران خدمتش شروع به مبارزه تلخی کرد برای اثبات تعالیم خود مبنی بر اینکه امتهای ایماندار به میزان مشابه از برکات و مزایای ایمانداران یهودی در کلیسای مسیحی برخوردار هستند. آنچه که در نهایت باعث دستگیر شدن و رفتن او به حضور قیصر شد، تهمت دروغی بود که به او بسته بودند. بر این مبنا که وی تروفیموسی که یک شخص افسوسی بوده است را به هیکل برده بود که آن منطقه برای ورود امتها ممنوع بود. ولی در پشت آن تهمت خصومت بیرحمانه رهبران مذهبی قرار داشت. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است.
1: حالا پولس الگوی تفکر خود و بیانش را ختم کرده و سراغ مسئله سر می‌رود که ما با آن تحت عنوان یک پرانتز بر مشیت الهی اشاره کردیم. اگر در آیه 2 اگر شنیده باشید می تواند این نظریه را ایجاد کند که خوانندگان پولس رسول از مأموریت خاص او برای امتها بیخبر بودند. در حقیقت با این آیه برای اثبات این نظریه به کار می رود که پولس نمی دانسته است این نامه را برای چه کسانی می نوشته و بنابراین نامه نمی توانسته به حبیبان افسوسی نوشته شده باشد. ولی اگر اکثر مواقع مفهوم از آنجا که را نیز در بر دارد، چنانچه فیلیپی آن را چنین به کار می برد، چون که شما شنیده اید. ایشان حتما می دانستند که خدمت مخصوص او این است. او خدمتش را تدبیر فیض خدا که به جهت شما به من عطا شده است معرفی می کند. در اینجا تدبیر به مباشرت اشاره دارد. مباشر کسی است که انتخاب شده تا مسائل مشخص دیگری را اجرا کند. پولس مباشر خداوند بود که کارهای عالی خدا را بر طبق حقایق عهد جدید اجرا می کرد. این مباشرت فیض خدا در حداقل سه مفهوم بوده است. 1. به عنوان یک شخص برگزیده، این لطفی بود که پولس لایقش نبود، ولی خدا او را برای چنین مزیت والایی برگزیده بود. 2. به عنوان محتوای پیام، این پیام خدا بود، مبنی بر آزادی و مهر و محبتی که شایستگی آن را نداشت. 3. به عنوان پذیرش او، امتها قومی ناشایست برای چنین لطفی بودند، ولی این تدبیر فیض به پولس داده شد تا او آن را در میان امتها تقسیم کند. در آیه سوم این طور می‌خوانیم
2: که این سر از راه کشف بر من اعلام شد، چنان که مختصراً پیش نوشتم.
1: او این سر را از هیچ کس دیگری نیاموخت و نه اینکه از طریق استعداد خودش به آن دست پیدا کرده باشد. این سر از طریق مکاشفه مستقیم خدا به او شناسانیده شده بود. به ما گفته نشده است که چگونه و کجا او به این مکاشفه رسید. آنچه که ما می دانیم این است که خدا از طریقی خارق‌العاده به پولس نقشه اش را برای کلیسای تشکیل یافته از امتها و یهودیان ایماندار نشان داده است. ما نشان دادیم که سر یک حقیقت مقدس و ناشناخته و مرموز می باشد که از نظر انسانی قابل شناخت نمی باشد و حالا از طریق آسمان مکاشفه شده است. پولس رسول به طور خلاصه و ضمنی در باب اول آیات 9 الی 14، 22 و 23 و همچنین باب دوم آیات 11 الی 22 به آن سر اشاره کرده بود. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: و از مطالعه آن می‌توانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید.
1: آنچه که او راجع به موضوع نوشت برای این کافی بود که به خوانندگانش نشان دهد که او سری از جانب خدا دارد که مربوط به مسیح است. بلیکی این متن را چنین توضیح می‌دهد: در اشاره به آنچه که قبلا نوشتم، این موضوع را کاملا روشن می‌کند. بنابراین شما باید شاهد باشید که معلم شما در این مسئله سر کاملا آگاه و مطیع است. ترجمه داربی سر مسیح این امر را نشان می دهد که مسیح عرفانی در اینجا به تصویر کشیده شده است. سر و بدن. به عنوان مثالی دیگر، نام مسیح شامل هم خداوند عیسی و هم قومش آمده است. و اول قرنتیان باب 12 آیه 12 نگاه کنید. در آیه 5 اینطور می خوانیم
2: که آن در قرنهای گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طوری که الحال بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است.
1: آیات 5 و 6 کاملترین توصیفی که ما راجع به سر داریم را به ما می دهد. پولس توضیح می دهد که یک سر چیست. سپس توضیح می دهد که سر مسیح چیست. اولا حقیقتی است که در قرنهای گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود. یعنی جستجوی آن در عهد عتیق بیهوده است. شاید نمونه ها و تصاویری از آن در عهد عتیق باشد، ولی خود حقیقت در آن زبان ناشناخته بود. دوما این حقیقتی است که الهال بر رسولان مقدس و انبیای خدا به روح مکشوف شده است. خدا مکشوف کننده بود و روح القدس دریچه‌ای بوده که مکاشفه از طریق آن به رسولان و انبیا داده شده است. از آنجا که ما می‌بینیم که رسولان و انبیا مربوط به عهد جدید هستند و نه عهد عتیق، این آیه متناقض است. اولین قسمت می‌گوید که این حقیقت در دوران دیگر مکشوف نشده است. بنابراین برای انبیای عهد عتیق ناشناخته بوده است. پس چگونه می توانسته در روزگار پولس به وسیله انسانهایی که برای قرنها مرده بودند شناخته شده باشد؟ معنی آشکار آن این است که حقیقت بزرگ مسیح و کلیسا به انسانهای دوران کلیسا مثل پولس شناسانده شده است که به طور مخصوص به وسیله خداوند قیام کرده برای خدمت کلام و موعظه مأمور شده بود. پولس ادعا نمی کند تنها شخصی است که راز مقدس برای او باز شده است. او یکی از میان بسیاری بود، اگرچه او بیش از بقیه حقیقت را به امتهای روزگار خود و نسلهای بعدی از طریق نامه‌هایش منتقل می‌کرد. منصفانه است که بگوییم بسیاری از مسیحیان نظری متفاوت با آنچه که در بالا داده شد دارند. ایشان می‌گویند که کلیسا عملاً در عهد عتیق وجود داشته است، که اسرائیل کلیسا بوده است، ولی حقیقت کلیسا حالا کاملتر مکشوف گردیده. ایشان میگویند سر آنچنان که الان شناخته شده در دورانهای دیگر شناخته نشده بود. این سر شناخته شده بود ولی نه به حدی که الان شناخته شده است. ما مکاشفه کاملتری داریم، ولی هنوز هم ما اسرائیل خدا هستیم، که این یعنی بقیه قوم خدا. ایشان برای اثبات نظریه خود به اعمال رسولان باب هفتم آیه 38 رجوع می کنند و ترجمه آن از روی کینگ جیمز 1611 می باشد. در جایی که قوم اسرائیل تحت عنوان کلیسا، در پرانتز ترجمه جدید، مژده برای عصر جدید، جماعت در بیابان خوانده شدند. درست است که قوم برگزیده خدا تحت عنوان جماعت در بیابان نام برده شده، ولی این امر بدان معنا نیست که ایشان ارتباطی با کلیسای مسیح داشتند. در نهایت کلمه یونانی اکلیسا می تواند به معنی جماعت، جامعه و یا یک گروه برگزیده باشد. این کلمه فقط به طور تلویحی در اعمال باب هفتم آیه 38 نیامده است، بلکه همان کلمه در اعمال رسولان باب 19 آیه 32 و 41 جماعت ترجمه شده است. از متن مشخص می شود که ما کلمه کلیسا و یا جماعت را داریم. ولی راجع به بحث آیه 5 چه؟ در آنجا بحث این است که کلیسا در عهد عتیق وجود داشته، اگرچه الان کاملتر مکشوف گردیده است. این امر در کلسیان باب 1 آیه 26 جواب داده شده که به وضوح می گوید سر از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود، لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید. مسئله بر سر درجه مکاشفه نیست، بلکه حقیقت آن. در آیه 6 اینطور می‌خوانیم
2: که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند.
1: حالا ما به حقیقت مرکزی سر می رسیم که در کلیسای خداوند عیسی مسیح امتهای ایماندار در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند. به بیانی دیگر امتها تغییر گرایش یافته حالا از برکات و مزایای مساوی با یهودیان تغییر گرایش یافته لذت می برند. اولا ایشان وارث هستند تا آنجا که به ارث مربوط می شود، ایشان با یهودیان نجات یافته مساوی هستند. ایشان میراث خدا هستند و عیسی مسیح در ارث با همه نجات یافتگان شریک هستند. سپس ایشان اعضای همان بدن مسیح هستند. ایشان دیگر هیچ فاصله ای ندارند، بلکه وضعیت مشابهی با یهودیان نجات یافته در کلیسا یعنی بدن مسیح دارند. بالاخره ایشان به وساطت انجیل شریک بهره وعده او هستند. وعده در اینجا به معنی روح القدس است. یا می تواند به معنی چیزهایی باشد که در انجیل به تمام کسانی که در مسیح عیسی هستند وعده داده شده است. امتها در همه چیز با یهودیان شریک هستند. هیچ کدام از اینها در تقدیر الهی در عهد عتیق صادق نبوده اند و در ملکوت قریب الوقوع مسیح نیز نخواهند بود. در عهد عتیق اسرائیل مزیت مستقیم و جایگاه ویژه‌ای در حضور خدا دارد. یک یهودی میبایست در مورد هر گونه نظری راجع به اینکه از حقوقی مساوی با یک قریه یهودی در حضور خدا برخوردار باشد میخندید. این مسئله درست نبود. انبیای اسرائیل پیشگویی دعوت امتها را کرده بودند، ولی ایشان در هیچ جا نگفتند که امتها اعضای یک بدن به همراه یهودیان خواهند بود. در آمدن ملکوت خداوند ما، اسرائیل سر قومها خواهد بود. چنانچه در اشعیا باب 60 آیه 12 گفته است، زیرا هر امتی و مملکتی که تو را خدمت نکند، تلف خواهد شد و آن امتها تماماً هلاک خواهند گردید. امتها برکت خواهند یافت، ولی این از طریق اسرائیل خواهد بود. و امتها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. اشعیا باب 60 آیه 3. و شما کاهنان خداوند نامیده خواهید شد و شما را به خدام خدای ما مسما خواهند نمود. دولت امتها را خواهید خورد و در جلال ایشان فخر خواهید نمود. اشعیا باب 61 آیه 6. یهوه سبایوت چنین میگوید: در آن روزها 10 نفر از همه زبانهای امتها به دامن شخص یهودی چنگ زده متمسک خواهند شد و خواهند گفت: همراه شما می آییم، زیرا شنیده ایم که خدا با شماست. زکریا باب 8 آیه 23. دعوت اسرائیل اساساً برکت زمینی بوده است. به تثنیه باب 28 رجوع کنید. دعوت کلیسا برکات روحانی در جایهای آسمانی است. افسوسیان باب 1 آیه 3. اسرائیل قوم برگزیده خدا بر روی زمین خوانده خواهد شد. کلیسا عروس مسیح در آسمان خوانده شده باشد. اسرائیل در حین سلطنت 1000 سالی مسیح برکت خواهد یافت. کلیسا برای قرنها و قرنها بر کل جهان سلطنت خواهد کرد و در جلال او سهیم خواهد شد. افسوسیان باب 1 آیات 22 و 23. بنابراین واضح است که کلیسا مشابه اسرائیل یا ملکوت نیست. این یک جامعه جدید است، یک پیروی به خصوص و مبارکترین بدن ایماندارانی که می شود راجع به آن در کتاب مقدس خواند. کلیسا پس از صعود مسیح به وجود آمد و روح القدس به آن داده شد. اعمال رسولان باب 2. کلیسا به وسیله تعمید روح القدس شکل گرفت. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. و در هنگام روبوده شدن کامل خواهد شد و در آن زمان همه آنانی که به مسیح تعلق دارند به خانه آسمانی خواهند رفت. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13-18. اول قرنتیان باب 15 آیات 23 و همچنین 51 الی 58. در ادامه تفسیر باب 3 از رساله به افسوسیان در باب 7 اینطور می‌خوانیم:
2: که خادم آن شدم به حسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است.
1: پولس حالا با تأکید بر مساوی بودن امتها و یهودیان در کلیسا، خدمت شخصی خودش و ارتباط با آن را به بحث می‌گذارد. آیات 7 الی 9. اولا او به خادم انجیل مبدل می‌شود. وست می‌نویسد: کلمه خادم گول زننده است، از آنجا که امروزه برای خطاب کردن شبان یک کلیسا استفاده می‌شود. این معنی هرگز در عهد جدید مکتوب نمی‌باشد. معنی اصلی این کلمه خدمتکار است. پولس به سادگی می گفت که او در ارتباط با این سر به خداوند خدمت می کند. این خدمت به صورت طبیعی هدیه بدون استحقاق بود که بر حسب هدیه فیض خدا به او داده شد. و این فقط شکلی از فیض نبود، بلکه همچنین نشان دهنده قدرت خدا در مقابل فریسیان مغرور و متکبر و برای نجات جانها بود و همچنین او را به عنوان یک رسول مطرح کرده بود و به او قدرت داده بود که مکاشفه دریافت کند و برای کار وی را تجهیز کرده بود. بنابراین پولس میگوید که این عطا بر حسب عمل قوت خدا به او داده شده بود. در آیه 8 اینطور میخوانیم:
2: یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی‌قیاس مسیح بشارت دهم.
1: پولس رسول از خودش به عنوان کمتر از کمترین همه مقدسین سخن میگوید. این میتواند برای بعضی یک نوع فروتنی کاذب باشد، ولی این عملاً فروتنی شخصی است که از روح القدس پر میباشد. هر کس که مسیح را در جلالش ببیند، گناهکار بودن و بی‌مصرف بودن خودش را درک خواهد کرد. در مورد پولس مطالب اضافه‌ای هم وجود داشت و آن خاطره جفا رساندن به خداوند عیسی بود. اعمال رسولان باب 9 آیه 4 که این کار را به وسیله جفا رساندن به کلیسا انجام می‌داد. در نقطه مقابل این، خداوند او را در طریقی به خصوص مأمور کرده بود که انجیل را نزد امت‌ها ببرد، که در اعمال رسولان باب 9 آیه 15، باب 13 آیه 47 و باب 22 آیه 21 و همچنین غلاطیان باب 2 آیات 2 و 8 می‌بینیم. پولس رسول امت‌ها بود، چنان که پتروس برای یهودیان کار می‌کرد. خدمت او دو جنبه داشت: راجع به انجیل و راجع به کلیسا. اول او به انسان‌ها می‌گفت که چگونه می‌توانند نجات بیابند و سپس ایشان را به حقایق عهد جدید در مورد کلیسا رهبری می‌نمود. برای او بشارت پایان کار نبود، بلکه قدمی بود برای ساختن و تأسیس کلیساهای عهد جدید. اولین هدف خدمت او بشارت دادن در میان امتها به دولت بی‌قیاس مسیح بود. بلکی به خوبی این را عنوان می‌کند. دو کلمه جذاب، دولت و بی‌قیاس، این نظریه را می‌سازد که چیزهای با ارزشی در اینجا مد نظر هستند. خیلی با ارزش، اکثراً بی‌نظیر هستند و این بی‌نظیر بودنشان ارزش آنها را بالا می‌برد. ولی در اینجا آن چیزی که با ارزش‌تر از همه است، همچنین بی‌پایان و نامحدود نیز می‌باشد، دولت محبت، مهربانی، تقدس، نیکویی، رحمت، بلوغ و قدرت اصلاح و آسایش است. همه اینها بدون محدودیت و در دسترس همه آنانی که می‌خواهند برای همیشه و تا به ابد مهیا هستند. وقتی که شخصی به خداوند عیسی اعتماد می‌کند، فوراً یک بیلیونر روحانی می‌شود. در مسیح او از گنج‌های تمام نشدنی برخوردار می‌گردد. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
2: و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالم‌ها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید.
1: دومین بخش خدمت پولس روشن ساختن انتظام سر می باشد. به بیان دیگر، روشن ساختن این که آن سر دارد کار می کند. نقشه خدا از این زمان حال دعوت امتها به اسم او بود. عروسی برای پسرش. همه ی کسانی که در این نقشه خوانده شده اند مجریان این سر هستند. همه در اینجا به معنی همه ی ایمانداران است. نجات یافتگان نباید انتظار داشته باشند که حقایق عمیق این سر عظیم را بفهمند. بنابراین پولس به همه در مفهوم همه انواع نجات یافتگان را اشاره می کند. یهودیان و امتها، برده یا آزاد. این سری است که از بنای عالم‌ها مستور بود. خود نقشه در ذهن خدا از ازل بوده است ولی در اینجا تعلیم این است که او آن را تا این عصر از تاریخ بشر مخفی نگاه داشته است. یک بار دیگر ما باید به این امر توجه کنیم که روح القدس بر این امر تاکید می کند که جماعت یا کلیسای جهانی چیزی جدید و به خصوص است که قبلاً وجود نداشته است. کلیسا بجز خدا قبلاً برای هیچ کس شناخته شده نبوده است. این سر در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید مستور بوده است. او جهان مادی را ساخت. او دورانها را خلق نمود و کلیسا را نیز ساخت. ولی حکمت او تا قبل از زمان آمدن اولیه مسیح بر روی زمین در باب این خلقت جدیدش شناخته نشده بود. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
2: تا آنکه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود.
1: یکی از اهداف حال حاضر خدا در ارتباط با سر آن است که حکمت گوناگون خود را بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی مکشوف بسازد. پولس مجدداً از استعاره مدرسه استفاده می کند. خدا معلم است. جهان کلاس درس می باشد. ریاستها و قدرتهای آسمانی شاگردان هستند. درس نیز حکمت خداست. کلیسا هم موضوع درس می باشد. فرشتگان در آسمان مجبور هستند داوری بی‌نظیر و فوق‌العاده او در تاریخ‌های گذشته اش را بپذیرند. ایشان می‌بینند که خدا چگونه با جلال خودش بر گناه ظفر یافت. ایشان خواهند دید که خدا چگونه بهترین آسمان را برای بدترین زمین فرستاد. ایشان می‌بینند که او دشمنانش را با بهایی گران آزاد کرده و ایشان را به وسیله محبت عوض می کند و به عنوان عروس برای پسرش آماده می سازد. ایشان شاهد این امر خواهند بود که خدا چگونه آنها را با همه برکات

0: راه یابد. خدا حاکم به حق است. مسیح در بالاترین رتبه قرار دارد. شیطان شکست خورده و کلیسا در مسیح در جلال او سلطنت می کند. در آیه 11 هم این طور می خوانیم.
1: بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نمود،
0: سر به خودی خود مخفی بودن آن، افشاگری حکمت خدا و مفهوم آن بر حسب تقدیر ازلی است که در خداوند ما عیسی مسیح می باشد. قبل از اینکه جهان به وجود آید، خدا می دانست که شیطان شکست خواهد خورد و انسان او را در گناه پیروی خواهد کرد. او یک نقشه عالی و بی نظیر برای نجات انسان طراحی کرده بود. این نقشه به وسیله کار تجسم، مرگ، قیام، صعود و جلال یافتن مسیح انجام شد. کل برنامه بر محور مسیح بود و از طریق او درک می شود. حالا خدا می تواند یهودیان و امتهای بیدین را نجات داده و ایشان را عضو بدن مسیح بگرداند و ایشان را به شکل پسرش درآورده بر ایشان به عنوان عروس بره تا به ابد در طریق خاص حرمت و جلال عطا کند. در آیه 12 هم این طور می خوانیم.
1: که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی.
0: در نتیجه کار مسیح و اتحاد ما با وی، حالا امتیازی بی نظیر در ورود به حضور خدا در هر لحظه ای که بخواهیم و با اطمینان کامل و بدون ترس از سرزنش شدن را کسب کرده ایم. در یعقوب باب 1 آیه 5 می خوانیم که و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. جسارت ما رفتاری محترمانه و بدون ترس است، چون که ما فرزندان او هستیم و وی را پدر خطاب می کنیم. دخول ما، آزادی ما در صحبت کردن با خدا در دعاست. اعتماد ما بر پایه پذیرفته شدن ما. گوش کردن او به دعای ما و حکمت و جوابهای دوست داشتنی خداست. و اینها همه از طریق ایمان به اوست که این یعنی ایمان به خداوند عیسی مسیح. در آیه 13 هم این طور می‌خوانیم.
1: لحاظا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشوید که آنها فخر شماست.
0: پولس با نظر به اعتبار خدمتش و نتایج فوق‌العاده آن مقدسین را تشویق می‌کند که وقتی به زحمات او فکر می‌کنند خسته خاطر نشوند. او افتخار می‌کرد که به امت‌ها خدمت می‌کند و به جای آنکه از رنج‌ها و مصیبت‌هایش به خاطر ایشان ناامید شوند، او می‌گوید که ایشان باید فخر کنند که این زحمات برای خداوند عیسی است. ایشان باید به جهت زحماتی که او برای دیگر امت‌ها می‌کشد شاد باشند. ایشان می‌بایست زحمات او در زندان را به عنوان جلال می‌دیدند و نه بی‌آبرویی.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست حفظ شادی مسیحی. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا یعقوب فصل 1 آیات 2-4 هستند. عزیزان، کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیات 2-4 تحت عنوان شادی در سختی ها چنین می فرماید: برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، هر کدام از ما در طول زندگیمون دوره هایی از گرفتاری، استرس، درگیری و رویاهای شکسته را تجربه خواهیم نمود. زندگی هیچ کس در این دنیا از سختی‌های عجیب و طاقت فرسا مصون نیست. در واقع وقتی عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 به ما فرمود که در این دنیا مشکل خواهیم داشت، شوخی نمی کرد. به ندرت روزی میگذره که ما با نوعی آزمایش و سختی روبرو نشیم. بسیاری از آنها بی اهمیت هستند، مانند گیر افتادن در ترافیک یا داشتن یک روز خسته کننده با نوزاد بیمار. برخی دیگه زندگی را تغییر میدند، مانند تشخیص یک بیماری کشنده در ما یا یکی از عزیزان ما. اما طبق آنچه که کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیه 2 به ما گفت، حتی وقتی این گونه آزمایش های زندگی به سراغ ما میان، باید بسیار شاد باشیم. در وهله اول بسیار شاد بودن در طول دوره‌هایی که آزمایش‌های سخت زندگی به سراغ ما میان غیر ممکن به نظر می‌رسه، اما وقتی انتخاب می‌کنیم که به عنوان یک ایماندار به عیسی آن آزمایش‌ها را از دیدگاه خدا پدر آسمانی‌مان ببینیم، ممکن میشه. عزیزان، حفظ شادی و داشتن دیدگاه مسیح گونه وقتی همه چیز رو به راه و بر وفق مرادمون هست، وقتی کمبودی احساس نمی کنیم آسونه. اما حفظ آن دیدگاه وقتی همه چیز در اطرافمون در حال فروپاشی هست بسیار دشوارتره. عزیزان، سختی ها ما را پالایش می دن و تصفیه می کنند. اما برای دیدن نکات مثبت در طول پالایش و در میان درد و رنج، باید آگاهانه به مسائل از دیدگاه خدا پدر آسمانی ما نگاه کنیم.
این یعنی این که به یاد داشته باشیم که او ما را دوست داره و در زندگی ما در حال فعالیت و داره ایمان و استقامت ما را افزایش میده. خدا پدر آسمانی من از همه چیز، چه شادی ها و چه آزمایش های ما استفاده میکنه تا ما را در شناخت و ایمان بیشتر به خودش به سوی کمال پیش ببره. دانستن این مهم، حفظ این دیدگاه به ما اجازه میده تا در شرایط دشوار زندگیمون شادی را در خودمون حفظ کنیم. آزمایش هایی که در این زندگی با آنها روبرو میشیم ما را به خدا نزدیک تر میکنه و شخصیت ما را به شخصیت او شبیه تر میسازه. به همین دلیل میتونیم در هر شرایط شاد باشیم و در آرامش الهی خدا پدر آسمانی ما زندگی کنیم.

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه یعقوب فصل 1 آیات 2 تا 4 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که باید انتخاب کنیم تا به آزمایش ها و سختی های زندگیمون از دیدگاه خدا بنگریم. تکرار می کنم. باید انتخاب کنیم تا به آزمایش ها و سختی های زندگیمون از دیدگاه خدا بنگریم. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتونیم. در این کتاب ما همه کتب کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما برنامه‌های زیادی در مورد کتب کتاب مقدس پخش کردیم تا بتونید از کلام خدا بهره ببرید. این یه فرصت طلاییه که میتونیم تمام آنچه کتاب مقدس گفته رو با هم یاد بگیریم. در مطالعه این برنامه به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب کتاب مقدسه و به فصل 3 آیات 1 تا 6 رسیدیم و قراره راجع به پیامی که به فرشته کلیسای ساردس داده شد صحبت کنیم. اجازه بدید ابتدای برنامه به برادر یوسف عزیز خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف لطفاً معنی کلمه ساردس رو برای ما بگید و میخواییم بدونیم که این کلیسا به کدوم دوران از تاریخ کلیسا اشاره داره.
1: بعضی ها معنی کلمه ساردس رو باقی مانده یا بازماندگان معنی میکنن. در مورد دوران تاریخی میتونیم بگیم مربوط میشه به اتفاقاتی که بعد از اصلاحات افتاد و توسط لوتر و دوستان برجسته اون انجام شد. اما متاسفانه طولی نکشید که این جنبش روحانی به جنبشی سیاسی تحت عنوان پروتستانتیسم تبدیل شد و عمق و پاکی روحانیش را از دست داد.
0: بسیار خوب، پس شما بین اصلاحات و پروتستانتیسم فرق قائل میشید.
1: بله بله، اصلاحات یه جنبش روحانی مبارکه.
0: عالی، ممنونم. اجازه بدید چند آیه بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. می‌فرماید به فرشته کلیسای ساردس بنویس: این از سخنان آن کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. کارهای تو را می‌دانم و اگرچه همه می‌گویند تو زنده هستی ولی مرده‌ای. بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. اما چند نفر در ساردس داری که لباسهای خود را نیالودند؟ آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. کسی که پیروز شود به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر لطفاً به همون بگید که خداوند چطور خودشو به فرشته کلیسای ساردس معرفی کرد.
1: خواهر جان، در ابتدا میخوام بگم که کلیسای ساردس و کلیسای لاودیکیه دو کلیسایی هستن که متاسفانه خداوند ازشون تعریف نکرد، در حالی که کلیسای اسمیرنا و فیلادلفیا رو سرزنش نکرد. تفاوت بزرگی بین ساردس و فیلادلفیا هست، با اینکه درست پشت سر همدیگه ذکر شدن، و تفاوت بزرگی هم بین لاودیکیه و اسمیرنا وجود داره، چون در مورد اسمیرنا گفته شده من از عذاب و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود این توانگر هستی، اما به کلیسای لاودیکیه گفته شد دولتمند هستم، اگرچه این را نمیدانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت هستی. حالا خداوند چطور خودشو به کلیسای ساردس معرفی کرد؟ گفت این است سخنان آن کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. اگه این کلماتو با فصل 2 آیه 1 مقایسه کنیم که میگه فرشته کلیسای افسوس بنویس، این است سخنان آن کسی که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغ پایه زرین گردش می‌کند، می‌بینیم که در اینجا کلمات و جمله بندی عوض شده، چون نگفته که 7 ستاره در دست داره، بلکه گفت این است سخنان آن کسی که دارای 7 ستاره است. متاسفانه انگار همونطور که گفتم جنبش پروتستانتیسم دیگه به خدا توکل نمی کنه، به اون تکیه نمی کنه، چون با رهبران و مقامات هم پیمان شده و به جنبشی تبدیل شده که با هم دیگه می جنگن. مسیح اینو قبول نداره، با این حال گفته کسی که 7 ستاره داره، اون مقدسین رو فراموش نکرد و هرگز نمی کنه. اما ناراحت بود چون اونا به جای اینکه به قدرت خدا توکل کنن به قدرت رهبران و نجیب زادگان توکل کردن.
0: همینطوره. در توصیف کاراشون میگه کارهای تو را میدانم و اگرچه همه میگویند تو زنده هستی ولی مرده ای. ادعای چیزیو داری که وجود نداره. در حقیقت این قضیه شایع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده و برعکس اون چیزی که پنهانه رو نشون میده، دروغ. این ما رو یاد کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 3 میندازه که گفت ظاهرا خدا پرستند ولی قدرت آن را انکار می نمایند. متوجه شدیم که کلیسای ساردس نه تعلیم نیکولایان رو داشت و نه تعلیم بلعام و ایزابلو، بلکه چیزی که داشت از همه وحشتناکتر بود. چی وحشتناکتر از بلعام، نیکولایان و ایزابله؟ بدعتی که ناشی از کبر و غرور بود و خدا دورویی و غرور رو تحمل نمی کنه. می فرماید و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. چیزی که هیچ ارتباطی با خدا نداره. متاسفانه اینا کسایی هستن که در کلیسا فعالیت میکنن و مقام دارن در حالی که از خدا بسیار دورن. اونا تولد تازه ندارن. کتاب مقدس رو نقد میکنن و به ما میگن که به چی اعتقاد داشته باشیم و چی رو ترک کنیم، چی درسته و چی غلط، در حالی که از خدا مولود نشدن. پیشگام این نوع نقد یه دکتر فرانسوی بود و یکی از دوستانش در موردش گفته که از لحاظ روحانی هیچ معلوماتی نداره. اون رهبر سنجش علمی کتاب مقدس بود و میلیون‌ها الهیدان اونو دنبال می‌کردن. برادر یوسف در بخش دوم آیه 2 میگه زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. آیا کسی کارهای پسندیده و بی‌عیب خواهد داشت؟
1: خواهر جان، به معنای مطلق میشه گفتش که اعمال هیچ کسی کامل نیست، اما به نظرم منظور این آیه بی‌عیب بودن انگیزه هاست و با جمله بعدی این خیلی واضح تر میشه. میفرماید پس آن چرا که آموخته و شنیده ای به یاد آور. انگار میخواست بهش بگه که در ابتدا عالی عمل میکرد و به کتاب مقدس وفادار بود. مثل این شعار لوتر، تنها کتاب مقدس و تمام کتاب مقدس. چه اتفاقی برات افتاد؟ پس آن چرا که آموخته و شنیده ای به یاد آور. من امروز شاهد اعمال تو هستم که خودتو بالاتر از کلام خدا میدونی و آزادانه نقد میکنی. تو کی هستی؟ انگیزه هات بیعیب نیست. ذات اعمال. میفرماید خداوند بر همه چیز آگاه هست. اوست که کارهای مردم را داوری میکنند. چطور؟ چون خدا شاهد کارها و انگیزه های منه. این خدا با ترازو یا شاغول مقدس سبک سنگین میکنه. همون چیزی که در مورد بیوه‌زنی گفته شد که 2 سکه اون بیشتر از همه بود. شما با چه مقیاسی خداوند رو سنجیدید؟ با مقیاس انگیزه‌ای که این زن رو به هدیه دادن واداشت. در اینجا خدا دید که مردم نسبت به کلام خدا و کلام جسم شده جسارت کردن. میفرماید زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. به یاد بیارید که از ابتدا چطور حقیقتو با اشتیاق فراوان دریافت کردید و با قدرت به اون چسبیدید. خدا از این کلیسا میخواد که به وضعیت اولیش برگرده.
0: بله ممنونم. برادر یوسف اجازه بدید برگردیم به آیه 3 که حاوی یه هشداره. اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. این یه هشدار شدید و لحنه. وقتی خدا برگرده باهاشون چی کار میکنه؟
1: به نظرم این آیه به آیه 2 چسبیده که میگه بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. این ما رو یاد صحبت پولس با مشایخ کلیسای افسوس میندازه. میفرماید پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز و شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. از گله مراقبت کنید. اینجا هم گفته شده بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی و به وضعیت اولی که برات میپسندم برنگردی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد. و خب متاسفانه اون داشت با فرشته کلیسای ساردس همونطوری صحبت میکرد که با کل دنیا صحبت میکرد. مسیح برای کلیسا مثل داماد میاد، اما برای دنیا مثل دزد.
0: بله، مثلا این همون چیزیه که در مکاشفه 16 در موردش میخونیم. در آیه 15 اینطور میخونیم: توجه کنید، من مثل یک دزد میایم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود. و در فصل 5 اول تسالونیکیان اینطور میخونیم: در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. و همین مفهوم رو در انجیل لوقا فصل 12 می بینیم وقتی میگه: خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد چه ساعتی می آید، نمی گذاشت وارد خانهش بشود.
1: دقیقا خواهر جان، پس مسیح به دو شکل میاد. اون برای کلیسا به عنوان داماد میاد و برای دنیا به شکل دیگه ای. متاسفانه ساردس هم چندان فرقی با دنیا نداره. با اینکه اسمی داره و زنده است، اما در حقیقت مرده و اعمالش در برابر خدا بی‌عیب نیست. می‌فرماید: من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست.
0: و با این حال وقتی مسیح بیاد، داوری برای کلیسا نخواهد بود. زمانی که مسیح بیاد، روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. اما در مورد این روز ممکنه رویاهای داوری رو برای کلیسا اجرا کنه. منظورم از رویاهای داوری مشابه کاریه که در زمان داوری در روز خداوند در دنیا انجام میده. و نباید فراموش کنیم که هر کسی که حیات تازه نداره اما نامی داره و زنده است، با روبوده شدگان روبوده نخواهد شد.
1: همینطور خواهر، این افراد روی زمین باقی میمونن و بلایا بر سر اونا میاد و شرایط خیلی سختی خواهند داشت. به همین خاطره که خداوند هشدار میده، چون اون محبت داره.
0: درسته. در ادامه همین بحث چند نفر وجود دارن که در موردشون میگه: اما چند نفر در ساردس داری که لباسهای خود را نیالودند. آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. این شما رو یاد چی میندازه؟
1: خواهر جان، 4 کلیسای آخری که بهشون اشاره کردیم، یعنی تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه، تا آمدن خداوند باقی میمونن. اما متوجه شدیم که تعداد ایمانداران داره کم میشه. در تیاتیرا و با وجود شرایط بد و حضور ایزابل قاتل انبیا، متاسفانه گفته شده که فقط تعدادی باقی موندن. میفرماید: اما چند نفر در ساردس داری؟ اما در اینجا نمیگه بقیه، بلکه به چند نفر اشاره میکنه ها؟ یعنی افراد شناخته شده. در مورد فیلادلفیه تمام کلیسا باقی موند، اما در مورد لاودیکیه میفرماید: اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند. یعنی امانت به وفاداری فردی تبدیل شد. به نظرم ما در دوران سختی داریم زندگی میکنیم که در اون وفاداری و امانت فردیه. میفرماید: من پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. خواهر جان، در اینجا ما با شرایط اسفناکی روبرو هستیم. تعداد کمی لباسهای خود را نیالودن. و اگه بپرسید چی باعث آلوده شدن لباس ها میشه، جوابو میتونیم در فصل 1 یعقوب پیدا بکنیم که میگه: دیانت پاک و بیالایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت میشوند، از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم. با توجه به اینکه خدا نور و قدوسه، به همین خاطر در اینجا تعداد کمی وجود دارن که لباسای خودشونو به محبت دنیا آلوده نکردن و با اون یکی نشدن، بلکه باهاش مقابله کردن. خواهر جان،
0: و چون لباسای خود رو آلوده نکردن، آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آن هستند. البته نه در روی زمین بلکه در آسمان. متاسفانه من خیلی رو دیدم که دوست دارن لباسای سفید بپوشن چون فکر میکنن وضعیت درونی رو منعکس میکنه. از کتاب مکاشفه که پر از استعاره است فهمیدیم که رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردن. خون جامعه انسان رو سفید نمیکنه، بلکه همونطور که به فرشته کلیسای لاودیکیه گفته شد، به تو نصیحت میکنم لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی. انگار میخواست بهش بگه خودتو از آلودگی های این دنیا حفظ کن. اون کسیه که دربارش گفته شده که با مسیح در لباس های سفید قدم میزنه. خداوند رو نمیشه فریب داد. حتی اگه لباس سفید بپوشید، خداوند قلبتون رو میبینه. و اگه قلبتون پاک باشه، اون وقت دعاهاتون باید این باشه: خدایا دل پاک در من بیافرین. این شخصیه که یه روز با لباسهای سفید با مسیح راه خواهد رفت. اما پوشیدن جامه‌های سفید یا هر چیز دیگه‌ای مردم رو فریب میده، نه خدا رو. خب برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: در یوسف در ادامه خدا در مورد این افراد گفت زیرا مستحق آن هستند. در مورد چه نوع استحقاقی صحبت میکنه؟ چون میدونیم که رفتن به آسمان ارتباطی با شایستگی نداره. آیا موضوع صحبتش رفتن به آسمانه یا چیزی جز اون؟
1: خواهر جون، به نظرم موضوع این صحبت چیزیه که کاشتید و برداشت خواهید کرد. اگه خودتونو از آلودگی های این دنیا حفظ کنید، وقتی که به آسمان برید لباس سفید به تن خواهید داشت و در شهر آسمانی با مسیح گام برمی‌دارید. شهری با خیابان‌هایی از طلا که مثل آینه شفافند. شما کاشتید و درو خواهید کرد. می‌فرماید اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد.
0: پس در اینجا منظور از استحقاق شایستگی دریافت پاداشه. برادر، در آیه 5 می‌خونیم کسی که پیروز شود به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. بعضی از مردم فکر می‌کنن که منظور از این کلمات اینه که ایماندار حقیقی ممکنه یه جایی سقوط کنه و در نتیجه خداوند نام اونو از کتاب حیات پاک کنه و هلاک بشه. نظرتون در مورد این تفسیر چیه؟
1: در آیه 5 درباره سه پاداش یا پاداش سگانه صحبت می‌کنه و این ما رو یاد شرایط پرگاموم میندازه که پاداشی دوگانه داشتن. در تیاتیرا پاداشی دوگانه داشتن و اینجا در ساردس پاداشی سگانه. در فیلادلفیا هم پاداشی پنجگانه. پاداش پرگاموم چی بود؟ منای مخفی و سنگ سفید. پاداش دوگانه تیاتیرا چی بود؟ قدرت بر امتها و ستاره صبح را به او خواهم بخشید. درسته؟ و کلیسای ساردس پاداشی سگانه داره. کسی که پیروز بشه اولا به لباس سفید ملبس خواهد شد، به خاطر اینکه خودش رو از آلودگی‌های این دنیا پاک نگه داشته که در این مورد صحبت کردیم. دوماً نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و سوماً و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. سوال اینجاست. آیا اسم ایماندار حقیقی از کتاب حیات حذف میشه؟ جواب منفیه. و کتاب مقدس چنین چیزی نمیگه، بلکه داره میگه نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. نمیگه حذف خواهم کرد که، درسته؟
0: بله همینطوره. با اجازتون من نکته یو اضافه میکنم. در پیام روح به هفت کلیسا متوجه سه جمله منفی شدیم. اولین جمله منفی اینه: کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. این در پیام روح به فرشته کلیسای اسمیرنا گفته شده. پس آیا این به این معناست که هر ایمانداری مرگ دومو میچشه؟ به هیچ وجه. روح خدا داشت حقیقت یا بیان میکرد و تأییدش میکرد. نکته دیگه اینه که به فرشته کلیسای فیلادلفیا گفته شد کسی که پیروز گردد هرگز از آنجا نخواهد رفت. آیا این به این معناست که هر ایمانداری بعد از رسیدن به آسمان ممکنه به جای دیگه‌ای بره؟ به هیچ وجه. پس چطور میتونیم این موضوع درک کنیم؟ من اونو به روشی معکوس درک میکنم. یعنی چی؟ ایمانداران وفادار کلیسای اسمیرنا دچار مرگ اول شدن یا بعضیاشون فوت کردن تا دم مرگ وفادار بمانید. منظور مرگ جسمانیه، جدایی روح از بدن. اما دچار مرگ دوم نمیشن. پس ممکنه بعضیاشون مرگ اول روی زمین تجربه کنن، اما وقتی به آسمان برسیم کسی مرگ دومو تجربه نمی کنه. نکته دیگه این که کلیسای فیلادلفیا زمانی که روی زمین بود بارها بیرون رفت. پس بیایید تا به خارج از اردوگاه نزد او برویم و در ننگ و خاری او شریک شویم. آیا وقتی به آسمان برسیم از اونجا بیرون میریم؟ جواب خیره. او هرگز از آنجا نخواهد رفت. تو بارها بیرون رفتی اما تمام شد.
1: همین مفهوم، یعنی تعداد اندکی از ایمانداران ساردس، ممکنه در مورد افراد دیگه در بعضی کلیساها صادق باشه و ممکنه اسمشون حذف بشه. ممکنه اونا رو بدعت بدونن و حذفشون کنن یا کنارشون بذارن، اما این در نهایت اهمیتی نداره، چون مهمترین ثبت در کتاب حیات یافت میشه. و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد. پس ایماندار مرگ دوم را تجربه نمی کنه و هیچ ایمانداری بیرون نمیره و اسمش از کتاب حیات حذف نمیشه.
0: خدا یه حقیقت ثابت را تأیید کرده. سومین پاداش اینه و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. مسیح چه زمانی اونا را از آن خود میدونه و چطور اینو در برابر خدا اعلان میکنه؟ گفت در پیشگاه پدر خود و این قابل قبوله، اما چرا فرشتگان؟ برادر چه اهمیتی برای ما داره؟
1: خواهر جان، به نظرم این آیه ما رو به لوقا 12:8 میبره. میگه بدانید هر که در برابر مردم خود را از آن من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از آن خود خواهد دانست. انگاری میخواد به ما بگه که قرار ما روی زمین و در برابر عده کمی به مسیح اعتراف کنیم، اما مسیح در برابر همه فرشتگان آسمان به ما اعتراف خواهد کرد. ها؟ چه تفاوت بزرگی وجود داره بین یه اعتراف ساده ما در برابر عده اندکی از مردم و اعتراف مسیح به ما در پیشگاه خدا و همه فرشتگان؟ خواهر جان، اینجا یه نکته دیگه هم در پیام خودش به فرشته کلیسای ساردس اضافه کرده. نه تنها در پیشگاه فرشتگان، بلکه مهمتر از همه در پیشگاه پدر اونها رو از آن خود میدونه. و این عجیبترین چیزه، مسیح در برابر پدر و در پیشگاه فرشتگان آسمان در جماعت عجیب آسمانی به نام من اعتراف میکنه. تحقیر و جفا دیدن در برابر این منفعت بزرگ، یعنی اعتراف و تقدیر مسیح در پیشگاه خدا و فرشتگان، خیلی ناچیزه خواهر جان، خیلی.
0: بله درسته. بعد در آیه 6 با این کلمات تموم میکنه: ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. روح القدس هنوز داره صحبت میکنه و نیاز به گوش شنوا داره. این تعلیم رو در قلب خود بپذیرید و بهش پایبند باشید.
1: به نظرم باید این عبارت رو که قبلا گفته شده به خاطر بیاریم. پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. در گذشته وقتی خداوند رو شناختیم، غیرت و اشتیاق داشتیم که به حقیقت بچسبیم. آمین که خداوند به یاد ما بیاره تا به این وضعیت برگردیم.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. خدا به شما و همینطور شنوندگان عزیزمون هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، خداوند کسیه که دلها رو کاوش و افکار رو آزمایش میکنه. این کار رو برای افشا کردن شما انجام نمیده، بلکه میخواد شما رو شفا بده، شما رو از درون و بیرون شفا بده. بیا و حقیقت رو بپذیر. ناتوانی و خستگی تو قبول کن و به خداوند اعتراف کن که زیاد نقش بازی کردی و زیاد وانمود کردی و در مقامهای مختلف فعال بودی در حالی که شایستگیشو نداشتی. به او بگو از این ادعا و نقش بازی کردن توبه می کنی و نزد خداوند بر می گردی. و اگه از افراد با خدایی هستی که به خاطر وضعیت مرگ که اطراف تو احاطه کرده رنج می کشی و می دونی تو و ادعای کمی باقی موندن، این پیام برای توست. بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. چیزیو که از خداوند شنیدی در قلبت نگه دار و تا اومدن خداوند بهش بچسب. به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد. تا برنامه بعد و کلیسای جدید از 7 کلیسای کتاب مکاشفه، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل پنجم. در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطه جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان کافران هم یافت نمی شود. زیرا می شنوم که شخصی با زن پدر خود رابطه دارد. چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم می کنید؟ اگرچه من جسمن از شما دور هستم ولی روحن حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی محکوم ساختم که گویی خودم در آنجا حضور داشتم. پس وقتی که شما با روح من و قدرت عیسی خداوند ما جمع شوید، این شخص را به شیطان تسلیم کنید تا طبیعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند یعنی روز داوری روحش نجات یابد. فخر شما در این مورد بی جاست. مگر نمی دانید که با کمی خمیر مایه مقدار زیادی خمیر ور می آید؟ پس اگر می خواهید خمیر تازه فطیر باشید چنان که هستید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان برد.

دارید، زیرا مسیح که قربانی عید فسح ماست ذبح شده است. بنابراین عید فسح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه، خمیر مایه بدخواهی و شرارت، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم. در نامه‌ای به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید، ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوتران این جهان یا طمعکاران و کلاهبرداران و یا بت پرستان کاری نداشته باشید، زیرا در این صورت مجبور می شدید که این دنیا را ترک کنید. بلکه مقصود من این بود که با کسانی که خود را مسیحی می دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بت پرستی، ناسزاگویی، مستی و یا کلاهبرداری می گردند معاشرت نکنید. حتی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید. زیرا من با افراد خارج از کلیسا چه کار دارم که درباره آنها قضاوت کنم؟ وظیفه شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید و داوری افرادی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را از میان خود برانید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای شاداب ماندن باید همیشه مفید بود. روز 19 از شماره 4 نان روزانه ما، به خاطر خدا ادامه بده، عنوان و مزمور 92 متن امروز ما از کلام خداست. گفته یه مشهوری هست که میگوید پیری مسئله ذهن و جسم است، پس اگر جسم و ذهنتان کار میکند به کارتان ادامه دهید. ممکن است جان کلی چنین نگرشی داشته باشد. او که در سال 2004 در سن 96 سالگی درگذشت، در ماراتون 58 بوستون 40 کیلومتر دویده بود. او در 94 سالگی نیز درست قبل از مرگش در این ماراتون شرکت کرد. کار مهم و به یاد ماندنی کلی یادآور این است که همه ما باید تا جایی که می توانیم ادامه دهیم. بسیاری هستند که وقتی به سنین میانسالی می رسند فکر می کنند که همه چیز تمام شده و آرام می گیرند. مسیحیان نیزگاهی وقتی پا به سن می گذارند دست از خدمت بر می دارند. تک تک ما در قبال خداوند مسئولیت داریم تا زمانی که او به ما قدرت جسمی و روحی می دهد با تمامی دل برایش کار کنیم. به خاطر خداوند، نه به خاطر انسان. ما دعوت نشده ایم که دست از کار بکشیم و منتظر رفتن به آسمان بمانیم. نویسنده مزمور می گوید که شخص عادل در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد. آنانی که هنوز قدرت جسمی دارند لازم است با قدرت و قوت خدمت خود را ادامه دهند و آنانی که قوای جسمی خود را از دست دادند باید در دعا و خدمت پنهان به راه خود ادامه دهند. بیایید مطمئن باشیم که پیری نمیتواند مانع ثمرات زندگی ما باشد. ما باید به خاطر خداوند به راه خودمان ادامه دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

شنوندگان عزیز، سلام گرم ما رو بپذیرین. خوشحالیم که باز هم خداوند فرصتی فراهم کرد که بتونیم در خدمتتون باشیم و با توکل به او اطمینان داریم که باز هم در خدمتتون خواهیم بود. حضرت داوود در کتاب مزامیر در مزمور 62 آیه های 5 تا 8 چه زیبا درباره توکل به خدا نوشته و فرموده: ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست. او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است. او قلعه محافظ من است، پس هرگز شکست نخواهم خورد. نجات و عزت من از جانب خداست، قوت و پناهگاه من خداست. ای مردم، همه وقت بر او توکل نمایید، دلهای خود را به حضور او بریزید، زیرا خدا پناهگاه ماست. ما در هفت برنامه گذشتمون ماجراهای کشیش دیوید ویلکرسون رو از کتاب صلیب و چاقوی زامندار خلاصه‌وار خدمتتون ارائه دادیم. چیزی که دیوید میبایست بیاموزه توکل به خدا بود. در برنامه‌های گذشته دیدیم که او با هدایت خدا به نیویورک رفت. او اول فکر می‌کرد که مأموریتش اینه که به هفت جوونی که به جرم قتل عمد محاکمه می‌شدن کمک کنه، اما خدا او رو به مسیر دیگه‌ای هدایت کرد و او تونست با تعداد زیادی از جوون‌های شرور نیویورک آشنا بشه. در یک اتفاق بی سابقه، در اثر فیض الهی و به دنبال موعظه دیوید در کنار خیابون، چند نفر از سردسته های این گروه ها زندگیشون رو به عیسی مسیح سپردن. و حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

صلیب و چاقوی زامندار بخش هشتم برق کفش های نو اون چه که اون روز اتفاق افتاد شروع خوبی بود اما هنوز مشخص نبود که چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد به هر حال ته دلم خیلی امیدوار بودم بهار بود و هوا دیگه از سردی افتاده بود یکی از همون شبها که در خیابونهای نیویورک قدم می زدم یک مرتبه صدای سرود روحانی به گوشم خورد هرچی به اطراف نگاه کردم کلیسایی ندیدم بالاخره از پسری که روی گلگیر ماشینی نشسته بود و سیگار می کشید پرسیدم که صدای سرود از کجا میاد او که توجهی به این صدا نکرده بود کمی با دقت گوش کرد و بعد به طبقه دوم ساختمونی اشاره کرد از پله های ساختمون بالا رفتم و در زدم در آهسته باز شد و خانمی از لای در نگاه کرد همین که چشمش به من افتاد فریاد آهسته ای زد و هیجان زده در رو بست و رفت تو و به زبان اسپانیایی چیزهایی گفت لحظه بعد عده‌ای با خوشحالی اومدن جلوی در و منو به داخل دعوت کردن. یکی از اونها که بعد معلوم شد مرد خونه است گفت شما همون کشیش ویلکرسون هستین که از دادگاه اخراجش کردن. به این ترتیب آشنایی من با اون ایمانداران اسپانیایی الاصل شروع شد. این خونه مال آقا و خانم اورتز بود. کسانی هم که اونجا جمع بودن مسیحیانی بودن که در اون خونه کلیسایی تشکیل داده بودن. آقای اورتز هم کشیش اونها بود. اونها روال عادی جلسه شون رو متوقف کردن و از من خواستن تا درباره ماجرای دادگاه و دنباله اقداماتم توضیحاتی بدم. من هم مفصلاً ماجرا رو تا روزی که زره پوش و اسرائیل سردسته های گروه های شرور توبه کردن براشون تعریف کردم. اونها از شنیدن تمام این اتفاقات به هیجان اومده بودن و شروع کردن با هم به زبان اسپانیایی حرف زدن. چند دقیقه بعد کشیش اورتز به نمایندگی از طرف بقیه از من خواست که فردا شب هم اونجا برم تا برای تعداد بیشتری از کشیش هایی که از کلیساهای دیگه قرار بود دعوت بشن حرف بزنم. من هم قبول کردم. وقتی بیرون می اومدم کشیش اورتز آدرس منو در نیویورک خواست. مجبور بودم حقیقت رو بگم که شبها تو ماشین میخوابم چون پول هتل ندارم. آقای اورتز از شنیدن این خبر هم ناراحت شد و هم ترسید. آثار ترس در صورت بقیه هم دیده میشد. اونها به من گفتند که این کار چقدر خطرناکه. برای همین دعوت کردند که هر وقت به نیویورک میرم پیش اونها بمونم. اون شب اولین شبی بود که در نیویورک راحت میخوابیدم. احساس کردم خدمتم داره در مسیر تازه‌ای قرار میگیره. روز بعد تمام صبح رو صرف دعا کردم. بعد از ظهر تعداد زیادی از کشیش‌های کلیساهای مختلف جمع شده بودند تا تجربیات منو در طول ماه‌های اخیر بشنوند. بعد از اینکه ماجرا رو تمام و کمال تعریف کردم، گفتم حالا نمیدونم قدم بعدی چیه. من همه چیز رو به دست خدا سپردم. حتی اگر لازم باشه، حاضرم این خدمت رو همینجا متوقف کنم. وقتی صحبت‌ها تموم شد، کشیش‌ها دور هم جمع شدن و این پیشنهاد رو مطرح کردند که در استادیوم سرپوشیده اون محله جلساتی برای دسته‌های مختلف تشکیل بشه تا من براشون صحبت کنم. من مطمئن نبودم که این کار ثمر بخش خواهد بود. در ضمن گفتم که برای کرایه استادیوم پول زیادی لازمه. یک مرتبه از انتهای سالن سر و صدای بلند شد. کسی داشت با صدای بلند چیزی میگفت. بالاخره تونستم بفهمم که میگه نگران پول کرایه نباشم چون جور خواهد شد. فکر کردم این هم از اون آدمهای هیجانیه که وقتی گرم میشن حرفی میزنن ولی بعدش هیچ کاری نمیکنن. طرف که متوجه تردید من شده بود جلو اومد و مقدار زیادی اسکناس در آورد و گفت پول کرایه با من، تو فقط موعظه کن. همین کار رو هم کرد. او پول کرایه رو تماماً پرداخت. استادیوم برای ماه ژوئیه کرایه شد.

وقتی به شهر خودمون برگشتم، ماجرا رو با آب و تاب برای کلیسا تعریف کردم. همه خوشحال بودن، اما گوئن همسرم چیزی نمیگفت. او ناراحت بود چون قرار بود بچه سوممون در همون تاریخ به دنیا بیاد. حق هم داشت. من در اون مدت کمتر به خانواده ام وقت داده بودم. به کارهای کلیسام هم کمتر رسیده بودم. اما اونها حقوق منو تماما پرداخت کرده بودن و در هدفی که دنبال می کردم خودشون رو مشتاقانه شریک می دونستن. در نیویورک کار با کمک کلیساهای اسپانیایی زبان با حرارت زیادی شروع شد. گروه جوانان کلیسا کارهای فنی و عملی رو عهده‌دار شدند. به همه دسته ها و همه جوانها اطلاع دادند که در هفته دوم ماه ژوئیه به مدت یک هفته جلساتی در استادیوم سرپوشیده تشکیل خواهد شد. عده زیادی از جوانان کلیسا آموزش های لازم رو دیدن تا بتونن به کسانی که میخوان توبه کنن کمک و راهنمایی لازم رو بکنن. من هم خودم وقتی به نیویورک می رفتم در خیابونها با دسته های مختلف تماس می گرفتم و دعوتشون می کردم. شرکت اونها در این جلسات بیشتر شبیه به یک معجزه بود. اولا اونها از ترس دسته های دشمن می ترسیدن پاشونو از محله خودشون بیرون بذارن. ثانیاً ترس عجیبی داشتن از اینکه تحت تأثیر احساساتشون گریه کنن. در نظر اونها فقط آدمای ضعیف گریه می کنن. اما تمام کلیساهای اسپانیایی محله کشیش اورتز برای جلسات اون هفته در دعا و روزه بودن. روزها به سرعت می گذشت و همه ما سخت مشغول فعالیت بودیم. ترتیبی داده بودیم که اتوبوس‌ها دسته های مختلف رو از محله های مختلف جمع کنن و یک راست به استادیوم بیارن تا مبادا دسته های مخالف به اونها حمله کنن و درگیری پیش بیاد. من پیش از شروع اون هفته پرهیجان چند روزی رو پیش همسرم گوئن موندم. بچه ما قرار بود درست تو همون هفته به دنیا بیاد که ما جلسات داشتیم. از اینکه در چنین روزهای حساسی نمیتونستم پیش همسرم باشم، عمیقاً غمگین بودم. اما او با نهایت درک و همفکری منو برای وظیفه مهمی که در پیش داشتم تشویق کرد. وقتی ازش خداحافظی میکردم، از خودم پرسیدم که طی هفته آینده وقتی بچه ما تولد پیدا میکنه، آیا اون جوانهای تباه شده هم تولد تازه پیدا خواهند کرد یا نه؟ در چنین شرایطی اون هفته پرتب و تاب شروع شد.

روز اول جلسات در اون استادیوم بزرگ که گنجایش 7000 نفر رو داشت فقط حدود 100 نفر اومده بودن. تازه اینها هم برای شنیدن موعظه نیومده بودن. هدفشون شوخی و تفریح بود. میخندیدن، حرفهای زشت و زننده میزدن، سیگار میکشیدن و دودش رو به طرف من فوت میکردن، مسخرم میکردن و برام اعدا در میآوردن. وضع دل سرد کننده بود. با اون همه زحمتی که همه کشیده بودن، تصور چنین شکستی غیر ممکن بود. رهبران کلیساها سعی میکردن منو تشویق کنن. میگفتن که تعداد افراد مهم نیست، مهم کیفیت جلساته. اما کیفیت جلسات هم با اون وضعی که این جوانها به وجود می آوردن اصلا دلگرم کننده نبود. اما این وضع محدود به شب اول نشد. همین وضع تا شب چهارم هم ادامه داشت. اون شب جلسه رو زودتر تموم کردم و به خونه رفتم و مشغول دعا شدم. می دونستم که خداوند ما رو بی خودی تا به اون مرحله هدایت نکرده. از خدا خواستم به من و بقیه کمک کنه تا درسی رو که میخواد از این وضع یاد بگیریم. صبح روز بعد به محله‌ای رفتم که تحت کنترل دسته اژدها بود. همون دسته‌ای که لوئیس قبلاً رئیسش بود. طبق اطلاعاتی که به دست آورده بودم، جوانی به اسم جوجو رئیس جدید این دسته بود. با زحمت پیداش کردم. وقتی دستم رو دراز کردم که باهاش دست بدم، روی کفشم آب دهن انداخت. طبق رسم و رسوم دسته ها این بدترین توهینی بود که میشد به کسی کرد. بعد رفت و روی نیمکتی نشست. رفتم سراغش و پرسیدم که کجا زندگی میکنه. با عصبانیت و لحنی مسخره گفت: جناب آقای کشیش، بنده به هیچ وجه مایل نیستم با جناب عالی حرف بزنم. حالیت شد؟ گفتم: تا نگی کجا زندگی میکنی از اینجا نمیرم. گفت: محل زندگی بنده درست همون جاییه که حضرت آقا نشستن. گفتم: پس وقتی بارون میاد کجا میری؟ گفت: به آپارتمان مجللم در دالونهای قطار زیرزمینی. بله حضرت والا، حرف زدن راجع به تغییر زندگی برای آدمی مثل جناب عالی که پول داره و برق کفش‌های نوش چشم آدمو کور می‌کنه خیلی آسونه. اما این حرف‌ها برای آدمی مثل من که از زور بیپولی از خونه بیرونش کردن دردی رو دوا نمی‌کنه. حالیت شد؟ حالا راتو بکش برو. حق داشت. ظاهراً درست می‌گفت. اما نمیدونست که این کفش رو یکی از اعضای کلیسای کشیش اورتز به من هدیه داده. آرزو میکردم که کفش‌های کهنه خودم رو پوشیده بودم. کفش‌های جوجو پاره بود و انگشتش بیرون زده بود. فوری کفش‌هام رو درآوردم و جلوی پاش گذاشتم. کفش‌ها رو با لگد به طرفی پرت کرد و روش رو برگردوند. من آهسته بلند شدم و رفتم سوار ماشین شدم. یه مرتبه شنیدم که کسی به پنجره ماشینم میزنه. جوجو بود. با ملایمت گفت: یادت رفت کفشاتو ببری. گفتم: اونها مال توست. نگاهی کرد، بعد لبخندی زد و گفت: آقای کشیش، یادم رفت باها دست بدم. چون می دونستم که جایی برای خوابیدن نداره، بهش پیشنهاد کردم که همراه من به خونه آقای اورتز بیاد. وقتی به خونه رسیدیم، به خانم اورتز گفتم که اگه اشکالی نداره، جوجو چند روزی پیشم بمونه. خانم اورتز لحظه‌ای مکث کرد. می دونستم که به خاطر بچه‌های کوچیکش می ترسه. حق هم داشت. لحظه بعد با مهربونی جلو اومد و جوجو رو بغل کرد و به او خوش آمد گفت. قرار شد جوجو چند روزی همونجا بمونه و روی کاناپه بخوابه. چون لباساش بو میداد، فوری بردمش و براش پیرهن و شلوار نوی خریدم. خودش رو تو آینه نگاهی کرد و گفت: پسر، بدک نشد ها. از کاری که کرده بودم احساس راحتی وجدان میکردم، اما میدونستم که اینجور چیزها تغییری در زندگی جوجو و افرادی مثل او به وجود نمیاره. تغییر رو خدا میبایست به وجود بیاره، اما نه در زندگی اون فقط،
بلکه تو زندگی من هم.

شب پنجم وضع جلسه مثل شب‌های گذشته بود. جوجو هم از روی کنجکاوی اومده بود. موقع برگشتن خیلی ناراحت بودم. جوجو این رو احساس کرد. در سکوتی که به وجود اومده بود یه مرتبه حرفی زد که میرفت تا زندگیم رو عوض کنه. گفت کشیش جون، تو خیلی جوش میزنی، خیلی خودتو خسته میکنی. حرفش منو به فکر فرو برد. انگار کم کم داشت پرده‌ای از جلوی چشمام کنار میرفت. راست میگفت، من خیلی تلاش میکردم. انگار این منم که باید این جوانها رو نجات بدم. انگار با تلاشهام به خدا میگفتم که تو کار نکن و بذار من کار کنم. نتیجهش هم همون بود که در اون پنج شب دیدم. جوجو این پسر ناوارد گویا خیلی بیشتر از من میفهمید. من در سکوت مشغول رانندگی و دعا بودم. سعی میکردم مفهوم گفته جوجو رو عمیقاً درک کنم. در همین سکوت بود که او یک مرتبه گفت کشیش جون، گفتی که زنت همین روزا میزاد، دلت میخواد بچت پسر باشه یا دختر؟ مکسی کردم و گفتم چرا این سؤال رو میکنی؟ گفت ببین، مگه تو نمیگی که خدا منو دوست داره؟ مگه نمیگی که خدا به دعای من جواب میده؟ خب حالا بگو ببینم، پسر میخوای یا دختر؟ احساس کردم که با این سؤال میخواد منو به دام بندازه، اما چاره ای نبود جز جواب دادن. پس گفتم که پسر میخوام، چون دو تا بچه اولمون دختر بودن. گفت خیلی خوب، حالا من دعا میکنم که خدا بهت پسر بده. بعد همونجا تو ماشین اینطور دعا کرد. خدا جون، این آقا کشیش میگه که تو منو دوست داری. خب اگه اینطوره و اگه تو راست راستی هستی، به این کشیشمون یه پسر بده. دعای جوجو اونقدر ساده و طبیعی و صمیمانه بود که وجودم رو منقلب کرد. شکی نداشتم که دعاش رو با تمام دلش کرده. وقتی به خونه رسیدیم دیگه دیر بود. به اتاقم رفتم ولی نخوابیدم. دعا می کردم. به حرفهای جوجو فکر می کردم. حدود ساعت 2:30 صبح بود که تلفن زنگ زد. گوشی رو برداشتم. مادر زنم بود. هیجان زده گفت دیوید، نتونستم تا صبح صبر کنم. تو باز پدر شدی. سکوت کردم. جرأت نداشتم بپرسم بچه پسر یا دختر. گفت الو، دیوید صدای منو میشنوی؟ گفتم آره. گفت خب نمیخوای بدونی بچه چیه؟ با لکنت گفتم چرا؟ گفت خب بالاخره صاحب پسر شدی. باورم نمیشد. کار خدا برام عجیب بود. خدا دعای این جوان رو شنیده بود. حتماً با او کاری داشت. البته ممکنه بگید که طبق حساب احتمالات دعای جوجو 50% احتمال تحقق داشت. درسته. اما اون شب داشت اتفاقی می افتاد که از حساب احتمالات خیلی بالاتر بود. صبح زود جوجو رو بیدار کردم و ماجرا رو بهش گفتم. یک مرتبه مثل بچه های کوچیک شروع کرد به گریه. او یقین پیدا کرده بود که خدا هست و او رو دوست داره. بعد شروع کرد به دعا کردن و در دعا به تمام کینه ها و نفرت ها و تحکامی هاش اعتراف کرد. او عوض شد. دیوید عمیقاً آموخت که اگر با تمام قلب به خدا توکل کنه، خدا وارد عمل میشه و کارهایی انجام میده که فکرش رو هم نمیشه کرد. در برنامه‌های بعدی شاهد بقیه کارهای شگفت انگیز خدا در خدمت کشیش دیوید خواهیم بود. شما رو به شنیدن اونها دعوت میکنیم. ماجرای دیوید ویلکرسون باید ما رو به این فکر بیاندازه که ما چقدر به خدا توکل و اعتماد داریم. آیا ما هم میتونیم مثل حضرت داوود بگیم ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست. او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است. او قلعه محافظ من است. پس هرگز شکست نخواهم خورد.
چقدر شده که احساس شکست و یأس و سرخوردگی کردیم. متوجه شدیم که تلاش هامون بی ثمر و بی نتیجه است. هرچی سعی و تلاش میکنیم باز سر جامون در جا میزنیم. امکان هیچ پیشرفتی در افق زندگیمون به چشم نمیخوره. آیا وقت اون نیست که مثل دیوید ویلکرسون حرف ساده و بی پیرایه جوجو رو بپذیریم که گفت خیلی جوش میزنی، خیلی خودتو خسته میکنی؟ بهتر نیست به جای اینکه توکل و تکیه و امید و اعتمادمون رو به توانایی ها و استعدادها و اقدامات و سیاست بازی های خودمون بگذاریم، به خدا توکل کنیم و راه های خودمون رو به دست های توانای او بسپاریم؟ البته این به اون معنی نیست که وقتی به خدا توکل کردیم دیگه نباید کاری انجام بدیم. نه، اصلا منظور ما این نیست، بلکه باید به یاد داشته باشیم که موفقیت ما در نهایت بستگی به تایید و حمایت خدا داره. بدون تایید و پشتیبانی او، تلاش‌های خوب و مفید ما هم در نهایت سعادت و نیکبختی واقعی و دائمی ما رو تأمین نمی‌کنه. فراموش نکنیم که ما می‌خواهیم به خدایی توکل کنیم که اونقدر ما رو دوست داشت که پسر یگانه‌اش رو از آسمان به این جهان فرستاد تا بر روی صلیب در راه گناهان ما قربانی بشه. این خدا اونقدر توانا بود که مسیح رو روز سوم بعد از مرگش زنده کرد و او رو زنده به آسمان برد. مسیح الان هم زنده است تا به تمام کسانی که در نام او به خدا توکل میکنن کمک کنه. پس در خاتمه شما عزیزان شنونده رو تشویق میکنیم که از تقلاها و تلاشهای انسانی خود دست کشیده و به مسیح زنده ایمان بیارین و در نام او خود رو در آغوش گرم و آرام بخش خدای محبت رها کنین. خدا شما رو بسیار دوست داره و حاضره که به خاطر لیاقت و شایستگی عیسی مسیح و بر اساس مرگ و رستاخیز او شما رو نجات و سعادت ابدی ببخشه.

0: شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر شما رو به خدای میسپاریم که نجات دهنده و تکیه گاه ماست.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میدانید در کلام خدا، در کتاب مقدس، در قسمت زبور حضرت داوود، در مزمور 92 آیه 12 می‌فرماید عادل یا مرد یا زن خداشناس، و در ضمن عادل یعنی کسی که عدالت خدا در عیسی مسیح در موردش انجام شده، یعنی با ایمانش به عیسی مسیح، با توبه کردنش از گناه و ایمان آوردنش به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش، عدل الهی در موردش انجام شده، کفاره مجازات گناهانش پرداخت شده و به خاطر قربانی عظیم مسیح در نام و خون مسیح گناهانش آمرزیده شدن، پاک شدن و به حیات ابدی دست یافته. چنین شخصی رو در کلام خدا، کتاب مقدس، به خصوص در قسمت عهد عتیق به عنوان عادل ازش نام برده شده. و حالا در اینجا در مزمور 92 آیه 12 می فرماید عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت، مثل درخت خرما ثمر می آورد. در این آیه از کلام خدا ایمانداران مسیحی رو، یعنی کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن، حالا از هر زمینه‌ای که میخوان باشن، هر ملیتی، نژادی یا حتی هر زمینه مذهبی که در گذشته داشتن، ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: ای خداوند، تمنا این که بگذار روز به روز به عمق محبت و رحمت تو نسبت به خودمون بیشتر پی ببریم تا تو را بیشتر دوست داشته و عبادتت نماییم. خداوندا، تو را شکر میکنیم که عیسی مسیح را فرستادی تا به وسیله او تو را بشناسیم و این مسیح زنده نامت را میستاییم و شکرت میگوییم که حاضر شدی به این جهان بیایی تا خدا را به ما شناخته و ما را با خدا آشتی بدهی. بدون تو ای مسیح ما از محبت بی حد و بی اندازه خدا خبر نداشتیم. بدون تو از اندازه آمرزش الهی آگاه نمی بودیم و آن را در عمل بر روی صلیب نمی دیدیم. بدون رهایی تو ما هنوز در ضعف و در گناه قوت‌ور بودیم. بدون تو از فیض الهی در تبدیل زندگی خود محروم می ماندیم. بدون تو از فرمان روایی و ملکوت خدا و یا از نقشه خدای پدر در متحد کردن بشریت در عدالت و محبت آگاهی نمی داشتیم. ای نجات دهنده بشر، زبانمان همیشه از شکر تو قاصر و قلبمان از ابراز محبت به تو عاجز می باشد. سپاس بر تو باد، سپاس بر تو باد. صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان و شنوندگان محترم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای فرد فرد شما سلامتی و شادی رو خواست دارم و امیدوارم که مهر او شامل حالتان شده و امروز با تفکر و تعمق کردن در کلامش متوجه محبت عظیم و صبر او نسبت به خودتون بشید و او را بیشتر از گذشته عبادت و اطاعت کنید. در برنامه این ساعت آخرین آیات فصل سوم از رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را براتون میخونم و مطالعه این رساله را به پایان رسانیده و از برنامه آینده توجه خود را به تورات مقدس معطوف میکنیم و زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا یعنی حضرت ارمیای نبی را مورد مطالعه قرار داده و از خدا یکتا تمنا می کنیم که ما را در درک پیام و تعلیمی که به ارمیای نبی عطا کرده است نیز یاری بده تا آن را از روی هدایت الهی بفهمیم، درک کنیم و ببینیم که خداوند برای زندگی روزمره ما چه هدفی داره و چه انتظاراتی از ما دارد. عرض کنم رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکیه یا کسانی که به وسیله شنیدن پیام انجیل مقدس از حضرت پولس در شهر تسالونیکی از بت‌پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند، روی یک موضوع بسیار مهمی میچرخه و یا روی یک موضوع اصلی تاکید میکنه و آن بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این عالمه و همچنین درباره ظهور دجال یا اتفاقاتی که در حین ظهور مسیح و ظهور این دجال و کارش و رابطه آن با ایمانداران یا مسیحیان صحبت میکنه که به تفصیل در مورد آیات و کلماتی که پولس روی آن تاکید زیاد کرده ما صحبت کردیم و سعی کردیم معنی کامل را براتون بازگو کنیم و مطالب را تشریح نماییم، زیرا این مطالب بسیار مهم هستند و هر شخصی که طالب حقیقت باید بدونه که آینده جهان چیه و اینکه عیسی مسیح دوباره به این جهان میاد و چگونه از پیروان خود حمایت میکنه و آنها را از دست دجال یا ضد مسیح میرهاند و در ملکوت آسمانی راه میدهد. عرض کنم در برنامه گذشته ما 5 اول فصل سوم که در حقیقت خلاصه پیام و همچنین خداحافظی حضرت پولس با این ایمانداران بود براتون خواندم و تشریح کردم معنیشو. دیدیم که اول او از خدا میخواد که آنان را در وفادار بودن به کلام مقدس خداوند یاری بده، یعنی دعا میکنه براشون که خداوند به آنها استقامت بده تا همیشه در ایمانشون نسبت به کلام خدا وفادار بمونند زیرا آنان در چین ایامی به خاطر ایمانشون در جفا و سختی شدیدی قرار گرفته بودند. مردم شهر و حتی دولت موقت آنان را به شدت آزار می دادند. چرا؟ چون که بت پرستی را ترک کرده و مسیحی شده بودند. مردم آنان را مرتد شرعی می خواندند و تهمت‌های بسیار ناروایی را بر آنها وارد می ساختند. ولی این افراد با تمام وجودشون چون شخصا متوجه قدرت و حقیقت مسیح زنده در زندگیشون شده بودند ایمان خود را حفظ می کنند و منکران نمی شن. هرچند جفا می بینند و عده‌ای نیز شهید می شوند. پولس در آیه 5 یک دعای دیگر نیز برای آنان میکنه و میگوید از خداوند یکتا میخواهم که او به شما حکمت و فهم بدهد تا محبت عمیق خدا را نسبت به خودتون و همچنین صبر منجی زنده عیسی مسیح رو در برابر ناملایمات زندگی که دارید بیشتر درک کنید. رسول خدا این دعا را برای آنها میکنه. میدونی چرا؟ چون میدونی که اگر آدمیان در محبتی که خدا نسبت به آنان داره تفکر و تعمق کنن انسان ها بیشتر به بزرگی و عظمت و عنایات خدا پی میبرن و آن وقت است که شخص آنچنان عاشقانه‌وار خدا را دوست خواهد داشت و پیروی خواهد کرد که هیچ نیروی، هیچ جفایی، هیچ تهدیدی قادر نخواهد بود که او را از پیروی کردن دستورات خدایی باز دارد. و دوست عزیز هر چقدر شما به محبت خدا بیشتر پی ببرید مسلماً بیشتر عاشق خدا می شوید. برای شما بهتر یه نمونه بیارم. ببینید هر چقدر شما به یارت و به محبت یارت بیشتر پی ببری شما مسلماً او را بیشتر دوست خواهید داشت. مگر نه اینکه اگر کسی به شما محبت زیاد کنه شما بیشتر قدر او را خواهید دانست. وقتی ببینی که شخص حاضر جانش رو در راه تو فدا کنه مگر نه اینکه شما حاضری بیشتر در راهش خدمت کنی و جان خودت را حتی نیز در راه او بدهی؟ مسلماً که اینطوره. حالا یکی از علتهایی که من و شما در اطاعت کردن از اوامر خدا کوتاهی می‌ورزیم اینه که دوست من هنوز آنقدر به محبت خدا نسبت به خودمون پی نبرده ایم. نه اینکه خدا ما را محبت نمی کنه، خیر، بلکه این ما هستیم که متوجه عمق محبت خدا نشده ایم. حالا آرزوی پولس برای ایمانداران اینه که آنها متوجه عمق محبت خدا شوند و برای این امر لازمه که در کارهای خدا، در گفتارهای خدا که در تورات و انجیل مقدس آمده است تفکر و تعمق کنند. همچنین دعا میکنه که آنها به صبر عظیم مسیح پی ببرند. میدونی چرا؟ چون مسیح تمام زحمات و جفاها و سختیها را با صبر خود متحمل شد و مسیحیان شهر تسالونیکه نیز با زحمت و بد و بیرا و گفتنهای ناروای مردم روبرو بودن و مسلماً گاهی صبرشون تمام می شد. حالا پولس میگه که شما امیدوارم به صبر مسیح پی ببرید چون اگر بدانید چقدر مسیح صبر داشت شما که او را دوست می‌دارید و از او پیروی می‌کنید مسلماً سعی می‌کنید مثل مسیح صبور باشید در نتیجه صبورتر خواهید شد. حالا به دنباله سخنان آخر حضرت پولس به مسیحیانی که در حال دیدن جفا و سختی آن هم به خاطر ایمانشون به خدا یکتا و مسیح زنده بودند توجه فرمایید. از آیه 6 دنباله کلام را براتون میخونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میگه ای برادران شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم میکنم که از هر برادری که بی نظم رفتار میکند و نه بر حسب آن قانون که از ما یافته اید اجتناب کنید. زیرا خود آگاه هستید به چه قسم به ما اقتدا میباید نمود چون که در میان شما بی نظم رفتار ننمودیم و نان هیچ کس را مفت نخوردیم بلکه به منت و مشقت شبان روز به کار مشغول می بودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم. در تفسیر آیات اولین فصل عرض کردم که قانونهای مسیحی بر دو نوع هستند، یکی اجباری و دیگری اختیاری. در انجیل مقدس 22 قانون به اصطلاح اجباری هست، یعنی بایستی اون رو انجام بدیم تا مسیحی محسوب میشیم. زیرا این قوانین اساس و پایه مسیحیت رو تشکیل میدهن و مقصود از اجباری بودن این قوانین اینه که بدون آن مسیحیت نمیتونه وجود داشته باشه و نمونه آوردیم که مثلا مسیح میگوید اگر مرا دوست دارید کلام مرا اطاعت کنید. یعنی شما نمیتونید خودت رو مسیحی بدانی ولی از انجیل مقدس پیروی نکنی. زیرا مسیحی بودن مورسی نیست بلکه انتخابی است. مسیحی بودن مورسی نیست بلکه انتخابی است. شخص باید تصمیم بگیره که از مسیح پیروی کنه و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیره. و مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار و عمل می کند. و ای عزیز من، برای اینکه من و شما مسیحی باشیم باید نه فقط ده فرمان خدا را که به موسی عطا کرده است اطاعت کنیم، بلکه این قوانینی نیست که عیسی مسیح عطا کرده است را باید پیروی و اطاعت کنیم. اطاعت از کلام مسیح جزی از مسیحی بودن است. حالا پولس رو به ایمانداران کرده و به یکی دیگر از قانونهایی که یک مسیحی باید در زندگی شمی که از آن اجرا پیروی کنه اشاره می کنه و آن صاحب نظم و تربیت، حیا و تربیت. ببینید، شما نمیتونید یک مسیحی باشید ولی زندگی پر از هرج و مرج باشه، بدون نظم باشه. هرج و مرج در زندگی و بیهوده گذراندن وقت عمر و تلف کردن زندگیت در مسیحیت جایی ندارد. تنبلی و عشق به بیکار بودن راه و روش یک مسیحی نیست. بنابراین اگه کسی تنبلی میکنه، اگه کسی اشتیاق کار کردن نداره، اگه کسی در زندگیش هرج و مرج و بیهوده وقت و عمرشو داره به سر میاره، این شخص نمیتونه بگه مسیحی هستم، هرچند ممکنه ادعا بکنه و یا اینکه در خانواده یک مسیحی تولد شده باشد. نه، یک مسیحی زندگیش نبایستی هرج و مرج باشه، بلکه یک مسیحی زندگیش صاحب نظم و تربیت و حیا می باشد. پولس رسول چندین بار کلمه حکم رو به کار میبره و به ایمانداران حکم میکنه، دستور میده که این کارها را بکنن و یا اطاعت بکنن. این کلمه یعنی حکم کردن از ریشه دستورات نظامی گرفته شده که یک افسر به سربازاش حکم میکنه و سربازان بدون چونه چرا از حکم اطاعت میکنن. شاید سوال بشه که پولس رسول به چه حقی میتونست دستور بدهد و بگوید آن کس که کار نمیکنه حق خوردن هم نداره. جواب اینه که او اختیار رو از جانب عیسی مسیح داشت. او در نام مسیح صاحب اختیار و قدرت بود و خود عیسی مسیح زنده بود که به او این قدرت و اختیار را عطا کرده تا به اصطلاح گوسفندان را شبانی و هدایت کند. بیش از 20 بار در این رساله حضرت پولس نام عیسی مسیح نجات دهنده جهان را به کار می‌برد و در نام او و به امر او این رساله و اوامر را می‌نویسد. مسیحیان شهر تسالونیکه خوب می‌دانستند که حضرت پولس به خاطر مسافرت و بشارت به آنان سنار ازشون پول نگرفته بود، حتی غذای آنها را نخورده بود، برعکس خودش کار می‌کرد تا مخارج خودش رو بده و بر کسی بار ننهد. او هم وظیفه رسولی بودن خود را انجام میداد و هم مشغول به کار میشد تا سربار کسی نشه و منت بر سر کسی ننهد و از همه مهمتر برای دیگران نمونه باشد و بهانه به دست کسی نده که بگویند چون که مثلا فلانی رهبر مذهبی از هر نوع کار معافه و یا مردم باید مخارج رهبر مذهبی رو بپردازن. خیر، پولس میگه ای برادران عزیز، ای ایمانداران، ای مسیحیان عزیز، حالا به این دستور که به نام خداوند ما عیسی مسیح و یا با اجازه و به امر او میدم توجه کنید. از هر مسیحی که تنبلی میکنه و دلش نمیخواد که مطابق آنچه که به شما سرمشق و نمونه دادم کار بکنه دوری بکنید، چون شما خوب میدانید که باید از ما که رسولان مسیح هستیم سرمشق بگیرید و شما هرگز ما را ندیدید که بین شما ول بگردیم و یا نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز کار کردیم، عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه نان بخوریم و سربار شما نباشیم. نه به این دلیل که ما حق نداشتیم از شما تقاضای خوراک بکنیم، بلکه میخواستیم به شما نشان بدهیم که برای امرار معاش باید کار کنید. حتی وقتی هنوز پیش شما بودیم به شما دستور دادیم که هر کس نمیخواد کار کنه حق نداره غذا هم بخوره. دوستان توجه کنید، نمیگوید بیکاران از خوردن غذا محروم شوند. خیر، بلکه میفرماید آن کسی که نمیخواد کار بکنه و یا شخصی که از تنبلی حاضر نیست حرکت بکنه نباید انتظار داشته به چنین شخصی که کلیسا و یا دیگران نان و غذای روزانه او رو مهیا کنند. در کتاب اعمال رسولان آمده است که مسیحیان اولیه با هم هرچه داشتن شریک ساخته و بین آنان تبعیض نبود. اگر کسی چیزی داشت آن را با دیگری شریک می کرد. آنان که پول داشتن آن را بین فقیران تقسیم می کردن تا هر کس نان شب رو داشته و گرسنه نخوابد، ولی در طول روز همه مشغول کار بودن و البته بعضی هم کارگیرشون نمی آمد، اما دیگران که کار می کردن آنها را کمک می نمودن و یک اتحاد و یگانگی و محبت روحانی قلب ها را پر کرده بود، به طوری که می خوانیم هیچ کس آنچه را که داشت از آن خود نمی دانست. ولی در این اثنا عده شکم پرست و تنبل وقتی دیدن که اگر کار هم نکنن قضا بازگیرشون خواهد آمد، شروع به تنبلی کردن و از رفتن به سر کار خودداری ورزیدن. این امر مسلماً باعث ناراحتی کارکنها محسوب می شد، مخصوصا این که می دیدن طرف عمدن حاضر نیست کار کنه ولی توقع داره که از سفره بیت المال بخوره. حالا حضرت پولس میگه چنین شخص تنبل را از میان خودتون دور کنید. اگر کار نباشه، اگر طرف نمیتونه کار کنه، اگر مشکل جسمانی داره، ضعف جسمانی داره، اون یه چیز. ولی اگر فقط تنبله و به خاطر تنبلی حاضر به انجام کار نیست، نه فقط بهش خوراک ندهید بلکه با او معاشرت نکنید. چرا؟ تا گرسنگی و تنهایی او را مجبور سازد که دست از تنبلی بردارد. رسول خدا میگه خودتون شاهد بودید که وقتی من پیش شما بودم، با اینکه به خاطر شما جفا دیدم، به خاطر شما تمام وقتم را در تعلیم دادن و بشارت سر آوردم و حقم بود که از شما پاداش بگیرم و یا از سفره شما تغذیه بشم، معاذا من این کار را نکردم. از حق خود گذشتم تا به شما نمونه بدم، تا نشان بدم که در مسیحیت تنبل بودن و ولگشتن و بی‌نظمی راهی ندارد، بلکه حیا و نظم و ترتیب روش زندگی یک مسیحیه. و دوست عزیز، اگر شما در سمتی هستید که رهبری افراد را به عهده دارید، وظیفه دارید که این تعلیم را بدید، حقیقت را پنهان نکنید و به خاطر دوستی یا رو در بایستی از گفتن آنچه که باید گفته بشه تفره نروید، منتها همان گونه که کلام خدا میگوید با حکمت و با روح فروتنی و با محبت مردم را نصیحت و اشتباهاتشون رو گوشزد سازید، نه از روی تعصب و عصبانیت. همان گونه که پولس رسول مستقیما از روی محبت موضوع رو اعلام داره تا طرف را اصلاح کند، به طوری که از آیه 11 اینطور میگوید: زیرا شنیدین که بعضی در میان شما بی نظم رفتار میکنن که کار نمیکنن بلکه فضول هستن، اما چین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم و نصیحت می کنیم که به آرامی کار کرده نان خود را بخورن. پولس میگه با اینکه من وقتی پیش شما بودم روی این موضوع تأکید نمودم که آدم تنبل جایی در کلیسا نداره و خود من هم عملا به شما نشان دادم که باید برای امرار معاش کار کنیم، ولی با این حال باز شنیدم که بعضی از شما تنبلی میکنید و نمیخواهید کار کنید و نه فقط آن، بلکه تمام وقت خودتون رو صرف این میکنید که عیبی و یا اشتباهی در دیگران پیدا کنید، فضولی میکنید و بعد شروع به بدگویی کردن از دیگران هم می کنید و روزهاتون رو در غیبت و غیبتگویی تلف می کنید. میگه که من که رسول خدا هستم به نام عیسی مسیح و یا به اختیار از جانب او که کلمه خداست، به این اشخاص توصیه می کنم، امر می کنم، دستور می دم که جلو حرفای دهنشون رو بگیرن، در پی دیدن عیب‌های دیگران نروند، بلکه به عیب‌های خودشون توجه کنند و آن را برطرف سازند و جلو حرفایی که خراب کننده هستند، باعث متزلزل ایمان اشخاص میشه، بگیرن و مشغول کار بشن تا نانی به دست آورن و زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کنند. بعد در آیه 11 الی 12 به اعضایی که تنبلی رو پیش خود کرده اند دستور میده که خود را اصلاح کنن، کار کنن، زرنگ کنن. ولی در آیه 13 به آنان که مشغول کار هستند و از سفره خود به دیگران می بخشیدن و نان محتاجان را می دادن و به اصطلاح خونه خودشون را برای مهمانا و فقیرا و محتاجا باز کرده بودن، می گوید شما ای برادران عزیز از نیکوکاری خست خاطر مشوید. شما ای برادران عزیز از نیکوکاری خسته خاطر نشوید، یعنی هیچ وقت نگذارید حتی رفتار دیگران، عمل دیگران شما را از خوبی کردنهای ممتد باز دارد و یا کسل کند. همیشه به خوبی کردن ادامه بدهید، حتی اگر به ضررتان هم تمام شده و یا پشت سرتان هم مردم بد بگن. شما نیکوکاری رو پیشه و روش زندگی خودتون کنید. ما ایرانیان روح خدمت و مهمان نوازی بسیار شایسته‌ای در خودمون داریم که کمتر ملتی در دنیا دارای این صفت خداپسندانه و عالی هستند. ولی عیب ما اینه که بسیار حساس هستیم و اگر احساس کنیم کسی که داره از نیکویی کردن ما سوء استفاده میکنه، فوراً از نیکویی کردن دست برمیداریم و میگویم چرا من برم شب و روز جون بکنم، زجر بکشم تا یه نونی به دست بیارم و به این آدم بی سر و پا و یا این آدم سودجو بدم که بخوره؟ مگر من خودم یا دوستانم یا قوم خویشم نمیتونیم خوب بخوریم؟ حضرت پولس دوست من به من و شما و به آن آدمهایی که ما آنها را بی سر و پا میخوانیم، یعنی آدمهای تنبل، نصیحت و دستوری از جانب خدا داره به میده. میگوید برای تنبلها که شما بروید و در پی کار شرافتمندانه باشید و سوء استفاده نکنید و از پشت سر مردم حرف زدن که میگید دست بردارید. برو کار کن تا نان شرافتمندانه به دست بیاورید و بعد رو به کارکنها یا کسانی که دارن کار میکنن زحمت میکشن کرده و میگوید شما از نیکوکاری غفلت نورزید و خست خاطر نشوید، نگذارید عیبها و اشتباهات دیگران شما را از انجام وظیفه نیکویی که خداوند به عهده شما گذاشته است باز دارد. و دوست من نگو چون فلانی وظیفه و یا کارش رو انجام نمیده پس من هم انجام نمیدم. خیر، تو در وظیفه خودت امین و وفادار باش، مواظب خودت باش که از وظیفه‌ای که خدا به شما عطا کرده است غفلت نورزی. میدونی چرا؟ چون در روز داوری هر کس مسئول اعمال خودشه، نه دیگران. این شما هستی که بایستی به خدا برای کار خودت جواب بدهی. آیه 14 اخطار به کسانی است که حاضر به اطاعت از کلام خدا نیستند، که اگر اطاعت را پذیرا نیستی جایی در میان مقدسین نداری. میگوید اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکنه بر اون نشانی بگذارید و یا با وی معاشرت نکنید تا شرمنده شود، اما او را دشمن خود مشمارید، بلکه چون برادر او را تنبیه کنید. ببینید دوستان عزیز، رفتار ما در کلیسا نسبت به کسانی که اطاعت نمی کنند باعث چطور باشه؟ این آیه برامون این دستور رو میده، میگه شما باید این شخص رو نشان بگذارید و یا با او معاشرت نکنید تا شرمنده شه، ولی او رو دشمن خودتون ندانید. نمیگه اگر کسی حرف ما را قبول نکرد و یا تعلیم انجیل را نپذیرفت برید او را سنگسار کنید و یا او را مرتد بدانید و یا حکم مرگ او را صادر کنید چون که او شخص مضری است و گوش نمیده. خیر، میفرماید اگر کسی نمیخواد از کلام خدا اطاعت کنه شما البته مراقب او باشید، او را از خودتون ندانید، با او رفت آمد نکنید تا از خودش خجالت بکشه، ولی هیچ وقت به چشم دشمن به او نگاه نکنید، بلکه به او مثل برادری که احتیاج به نصیحت دارد نگاه بکنید، مثل برادری که در گناه هست نگاه کنید که احتیاج به کمک داره، به نصیحت داره. و عیسی مسیح نیز در این مورد میگوید که اگر برادر یا خواهر مسیحی بر علیه شما گناهی نمود، اول او را در خلوت بخوان و گناه او را به او گوشزد نما. اگر حرف تو را پذیرفت و توبه کرد او را باز یافته ای، ولی اگر حرف تو را منکر شد دو یا سه شاهد را با خودت ببر، اگر حرف آنها را قبول نکرد آن وقت رهبران کلیسا را ببر تا با او حرف بزنند و او را متوجه اشتباه و گناه خود کنند، ولی اگر حاضر نشد که به کلیسا هم گوش نده آن وقت او نصیبی از شما و کلیسا ندارد. ولی با تمام این وجود نباید طرف را به چشم یک دشمن دین و مذهب و یا دشمن خودتون نگاه کنید. خیر، بلکه به چشم برادری که به خاطر دلایلی که متوجه حقیقت نیست و قلبش سخت شده و قادر نیست به اشتباه خود پی ببرد نگاه کنید که محتاج به کمک است، نه نفرین و لعنت از طرف شما. او را کمک کنید تا از راه سقوط برگرده، نه اینکه او را نفرین کنید. اطاعت از این دستور دوستان آسان نیست، برعکس خیلی هم سخته، ولی خداوند از همان اول فرموده است که اطاعت از او و پیروی کردن از او آسان نخواهد بود. در دعای آخر یعنی آیه 16 الی 18 که پایان بخش رساله حضرت پولس، دعای خیر و برکت و خداحافظی می باشه که حضرت پولس می گوید اما خود خداوند سلامتی شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد. اما خود خداوند سلامتی، یعنی خدایی که از او سلامتی سرچشمه میگیرد، نه مرض، نه بدبختی، نه مشکلات، خدایی که صلح و سلامتی از او سرچشمه میگیرد، شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد. تحیت به دست من پولس که علامت در هر رساله بدین طور می نویسم. فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمعی شما باد. ببینید پولس رسول میگه ای عزیزانم، برای شما دعا میکنم که خود خداوند که سرچشمه آرامشه در هر موقعیت و وضعی که هستید آرامش خودش رو به شما عطا کند و شما را از آرامش حقیقی که از خداست بهره‌مند سازه. و بعد با آیه بسیار معروف و برکت آسمانی رسالش را به پایان میرساند. فیض خداوند ما عیسی مسیح، یا برکات و نعماتی که لیاقت آن را نداریم اما خداوند به ما عطا کرده است، شامل حال شما باشد. و دوستان عزیز، ما نیز با این دعای مقدس با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که نه فقط مطالعه این رساله توجه شما را معطوف به بازگشت مسیح زنده کرده باشه و در نتیجه باعث دلگرمی و امید شما شده باشد، بلکه دریافت کرده باشید که جز در او راه دیگری نیست که بتونه ما را از خشم و غضب خدا و شرارت دجال براند و جز در او هرگز قادر نیستیم به سلامتی و برکت آسمانی نائل شویم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتون باد و مطمئن باشید که مسیح به زودی برمیگردد. پس چشم انتظار او باش.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، زندگی منظم و منضبط. ای پسر من، اوامر پدر

0: هنگامی که در خواب هستی از تو مواظبت خواهند نمود و چون بیدار شوی با تو سخن خواهند گفت، زیرا تعالیم و تأدیب‌های ایشان مانند چراغی پرنور راه زندگی تو را روشن می‌سازند. نصایح ایشان تو را از زنان بدکاره و سخنان فریبنده‌شان دور نگه می‌دارند. درود گرم ما بر شما شنوندگان عزیز. خداوند شما رو زیر سایه بالهای پرمهر و پرشفقت خودش قرار بده و روح و جان و تن شما رو تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح محفوظ نگه داره. قسمتی که براتون قرائت کردیم آیه های 20 تا 24 از فصل ششم کتاب امثال حضرت سلیمان بود. این آیه ها با موضوع بحث امروز ما مناسبتی نزدیک داره. در برنامه امروز نهمین بخش از مجموعه برنامه های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می کنیم. در طی 8 برنامه قبلی نکته‌ای که مرتب تکرار کردیم این بود که مهمترین اصل در تربیت فرزند در یک خانواده مسیحی محبت همراه با انضباط و دیسیپلینه. در این برنامه ها مفصلاً توضیح دادیم که بچه رو چطور باید محبت کرد و چطور انضباط و تنبیه. در آخرین برنامه‌مون راجع به ایجاد حس اعتماد در کودک صحبت کردیم و گفتیم که چه رفتاری باید کرد تا نه او سوء زنی بار بیاد و نه ساده لو. در برنامه امروزمون راجع به اهمیت زندگی منظم و منضبط بحث خواهیم کرد. شما رو دعوت می‌کنیم تا به توضیحات مشاور امور خانوادگی برنامه در این زمینه توجه بفرمایین. آقای مشاور، خدمتتون خوش آمد و سلام عرض می‌کنم. در جلسه قبلی راجع به این موضوع توضیح دادین که چطور میشه در کودک حالت اعتماد نرمال و متعادل نسبت به اطرافیان به وجود آورد. ضمن این بحث اشاره فرمودین به این که مادر یا پدر باید دائما در کنار نوزادشون باشن و این احساس رو در او به وجود بیارن که او هیچ وقت تنها نیست. خواهش من اینه که قبل از پرداختن به بحث امروز درباره اهمیت نظم و انضباط توضیحی در این مورد بفرمایین. چون معمولاً به ما گفته شده که اگر والدین به بچه خیلی برسن در او حالت وابستگی به وجود میاد و بعدها موجب ناراحتی او میشه.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. حق با شماست. در جلسه گذشته عرض کردم که در این مورد توضیح خواهم داد. ببینین کلن انسان موجودی وابسته. این وابستگی در حیوانات خیلی کمتره. بچه حیوانات بعد از مدت کوتاهی از والدینش جدا میشه و دیگه به سراغشون نمیره. اما ما انسان‌ها اینطور نیستیم و همیشه به والدین و همینطور به قوم و خیش و دوستانمون دلبسته میمونیم. اما این وابستگی درجه‌ای داره و حد و حسابی. بعضی ها خیلی وابستن و بعضی ها کمتر. حالا چطور میشه که در بچه میزان متعادل و نرمالی از وابستگی رو به وجود آورد؟ سابقاً صاحب نظران روانشناسی معتقد بودند که بچه از بدو تولد باید تا اونجا که ممکنه از والدینش جدا باشه. پدر و مادر نباید او رو زیاد بغل کنن، ببوسن، پیش خودشون نگه دارن یا کنار خودشون بخوابونن. اما در سالهای اخیر محققین به این نتیجه رسیدن که در سال اول زندگی بچه باید خیلی او رو بغل کرد و مرتب

0: کنارش و بالا سرش بود. بچه رو در این دوره باید اونقدر بغل کرد و نوازش کرد که سیراب بشه. وقتی سیراب شد خودش از پدر و مادر جدا میشه و دلش میخواد مستقل باشه. حالا اینکه آیا نظر سابق محققین درسته یا نظر جدیدشون بحث دیگه‌ایه. من شخصا معتقدم باید به نوزاد رسید و او رو به اندازه محبت کرد و درش احساس امنیت به وجود آورد. طبق این تحقیقات گفته میشه که 6 ماه دوم زندگی بچه در این زمینه بیش از حد تصور مهمه، چون در این دوره بچه میتونه کم کم فاصله ها رو تشخیص بده. برای او انتهای دستش آخر دنیاست، پس اگر در فاصله بین خودش و انتهای دست دراز شدهش کسی رو نبینه، خودش رو توی دنیا تنها احساس میکنه و دچار وحشت میشه. برای همین به خصوص در 6 ماه دوم زندگیش، مادر یا پدر باید به محض بیدار شدن بچه خودشون رو به او برسونن و در آغوشش بگیرن. از 1 سالگی به بعد این بغل کردن ها رو باید کم کرد و به تدریج قطع کرد. به تدریج که بچه بزرگ میشه باید بعضی از کارها رو به خودش سپرد. اگر بچه دلش میخواد خودش قاشق رو در دهانش بذاره، مانعش نشید. حتی اگر غذا رو هم روی لباسش بریزه، بذارید خودش این کار رو بکنه. اگه سعی کنین همه کارهای او رو خودتون انجام بدین، بچه‌تون شدیداً وابسته و بی عرضه بار خواهد اومد. و وقتی هم که بزرگ شد، باز همه کارهاش رو شما باید انجام بدین. خیلی دیده ایم که آقا پسر 20 ساله با مامان جونش میره دکتر، یا برای خریدن کفش حتما باید با مامانش بره. اینها به خاطر اینه که والدین در بچگی اجازه ندادن بچه دست به سیاه و سفید بزنه.
1: در ضمن فرمایشاتون یادم افتاد که قدیما و حتی الان هم در روستاهای ایران مادرها بچه کوچیکشون رو میبندن به پشتشون و اون رو با خودشون به مزرعه یا هر جا که میرن میبرن. به این ترتیب بچه همیشه خودش رو در کنار مادرش احساس میکنه. اتفاقا همه ما شاهد بودیم که اینجور بچه ها به محض اینکه راه افتادن از مادرشون جدا شدن و مستقل برای خودشون بازی کردن و هیچ هم وابستگی پیدا نکردن. و اتفاقا وابستگیشون کمتر از بچه های مدرن شهریه.
0: کاملا درسته. سرویس دادن زیادی به بچه و انجام دادن همه کارهاش توسط والدین او رو شدیداً وابسته میکنه. از طرف دیگه رها کردن و دور کردن او هم مشکلات دیگه‌ای به وجود میاره. اونهایی که به خاطر محبت و خدمت زیاد و لوس شدن دچار وابستگی زیاد به والدینشون میشن، در بزرگسالی نمیتونن تنها زندگی کنن. ارادهشون ضعیفه، به قول معروف شلوولن و قادر به تصمیم گیری نیستن و مرتب نگرانن که نکنه شریک زندگیشون بمیره. اونهایی که در اثر بی‌توجهی والدین هیچ احساس وابستگی نمی‌کنن، در خطر این قرار دارن که در بزرگسالی، خصوصاً در نوجوانی، کارشون به بزهکاری‌های اجتماعی و جرائم و جنایات بکشه. اما اون بچه‌هایی که به طور متعادل وابسته هستن، آدم‌هایی خودساخته، با اراده، مدیر، مستقل و امیدوار خواهند شد. پس بهترین راه اینه که بچه رو بعد از اینکه در سال اول زندگیش خوب مورد توجه و مراقبت قرار دادیم، کمکش کنیم تا روی پای خودش بایسته و کارهاشو تا اونجا که ممکنه خودش بکنه. همونطور که جوجه های پرنده وقتی به سن معینی میرسن، مادر مجبورشون میکنه که پرواز کنن. ما هم باید با بچه هامون همین کار رو بکنیم و سعی نکنیم اونها رو تا آخر عمر زیر بال و پر خودمون نگه داریم. بعضی از پدر و مادرهای مهربون هموطنمون حتی وقتی بچهشون در 50 سالگی مریض میشه میگن طفلک بچه‌م مریض شده، انگار که بچه 6 ماه است. سرور ما عیسی مسیح هم همین روش رو در مورد شاگرداش پیاده کرد. ایشون برای مدت 3.5 سال شاگردها رو زیر بال و پر خودشون داشتن و تک تک اونها رو تحت تعلیم و تربیت قرار می دادن. در طول این مدت گاه گاه اونها رو به مأموریت‌های کوتاه مدت می فرستادن. اما زمانی رسید که ایشون می بایست این دنیا رو ترک کنن. این زمانی بود که شاگردها می بایست دیگه بال و پر باز کنن و خودشون به پرواز در بیان. اونها آموزش لازم رو دیده بودن و آمادگی این رو داشتن که کار مولای آسمانیشون رو بر روی زمین ادامه بدن و به همه اعلام کنن که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب تاوان گناهان ما رو داده و بعد از مرگش زنده شده و الان هم زنده است تا به انسان زندگی تازه‌ای بده. شاگردها حتما دلشون میخواست همیشه با مسیح باشن، ولی این امکان نداشت. اونها میبایست به اقصا نقاط جهان برن و پیغام نجات رو اعلام کنن. همین الگو رو ما هم باید در مورد فرزندانمون پیاده کنیم.
1: خیلی متشکرم. فکر میکنم حالا دیگه وقتشه که بپردازیم به مبحث نظم و انضباط، اما شاید بد نباشه که اول به یک سرود روحانی توجه کنیم.

0: بله، حالا بپردازیم به مبحث اهمیت نظم و انضباط در زندگی. خیلی مناسبه که بحث رو از وجود خدای متبارک شروع کنیم. خدا اصلاً خدای نظم و ترتیبه. وقتی کتاب پیدایش رو میخونیم، میبینیم که خدا عالم هستی رو با چه نظم و ترتیبی آفرید. هر چیزی جای خودش. الان وقتی به جهان نگاه میکنیم، از کائنات و سیارات عظیم گرفته تا موجودات تکسلولی، میبینیم که چه نظمی بر همه چیز حاکمه. یا مثلا شریعت موسی رو ملاحظه بفرمایید. ببینین خداوند متعال ما در تدوین احکام شرعی و فقهی یهودیان چه دقتی به کار برده. برای تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی یهودیان در سرزمین فلسطین دستورات لازم داده شده بود. خداوند با اعطای شریعتی این چنین دقیق و موشکافانه، یکی از اهدافش این بود که قوم اسرائیل رو تحت نظمی خاص در بیاره تا اون مقصودی رو که از برگزیدن اونها داشته عملی کنن. و این در شرایطیه که اقوام و ملل اطراف اونها غرق در بت پرستی فساد آلود و هرزگی و بی نظمی بودن. زمان ظهور مسیح موعود هم با نظم و دقتی فراوان تعیین شده بود. اگه بخوایم در مورد همه این نکات توضیح بدیم، ساعتها طول میکشه. اما همین اشاره مختصر کافیه که نشون بدیم خدای ما چه وجود منظم و منضبطیه. اگر خالق چنینه، آیا مخلوق باید طور دیگه‌ای باشه؟ آیا ما انسان‌ها هم نباید در امور فردی و اجتماعیمون هدف، برنامه، نظم، ترتیب و انضباط داشته باشیم؟
1: حتماً، ولی گویا همه ما از چنین نظمی برخوردار نیستیم. تکلیف چیه؟
0: متأسفانه همینطوره که فرمودین. بعضی از انسان‌ها به طور ژنتیکی و ارثی منظم تر از دیگرانن و ذاتن دیسپلین و نظم دارن در همه امور زندگیشون، اما از راه اکتساب و آموزش هم میتوان نظم رو آموخت. حالا اگر ما که به بزرگسالی رسیده ایم از نظم و انضباط کمتری در کارهامون برخورداریم، دیر نیست. میتونیم با تمرین و پشتکار خودمون رو تغییر بدیم. این رو از من به یاد داشته باشین که یکی از رموز موفقیت در هر جنبه از زندگی داشتن نظم و دیسپلین و انضباطه. انسان باید برای زندگی کوتاه مدت و بلند مدت خودش هدف و برنامه داشته باشه و با نظم و انضباط به سوی هدفش حرکت کنه. حتی پیشرفت در زندگی روحانی هم نظم و ترتیب میخواد. ایمانداری که میخواد به خداوند نزدیکتر بشه و اراده او رو درک کنه و به مرحله‌ای برسه که مثل رسولان مسیح برای او مفید و مؤثر واقع بشه، باید زندگیش رو تحت نظم و انضباط در بیاره. او باید وقت مشخصی رو برای دعا، مطالعه کلام خدا، اندیشیدن و تعمق درباره اون و مطالعه سایر کتب مفید اختصاص بده. این کار مستلزم ایجاد نظم و انضباط در زندگی روزمره است. اگر ذاتاً شخص منظم و منضبطی نیستیم، با پشتکار و تمرین میتونیم به این حالت برسیم.
1: حالا چطوری میتونیم به بچه هامون نظم و دیسیپلین رو یاد بدیم؟
0: اگر میخواییم چیزی به کسی بدیم، باید اول خودمون چیزی داشته باشیم. کسی که خودش بی نظم و ترتیبه، چطور میتونه بچهش رو دیسیپلینی و منضبط بار بیاره؟ اما به هر حال، با فرض اینکه پدر و مادر خودشون اشخاص منضبطی هستند، ببینیم چطور میشه این حالت رو به بچه ها آموزش داد. همونطور که در برنامه‌های قبلی گفتم، بهترین و مؤثرترین روش برای یاد دادن یک رفتار خاص به بچه الگو دادنه. آموزش کلامی و صادر کردن دستورات اونقدر روی بچه ها اثر نمیذاره تا الگو دادن. اگر میخواهید بچه تون رفتاری رو بیاموزه، خودتون اون کار رو بکنین. اگه بچه تون هر روز که بیدار میشه ببینه که شما صبح زود مشغول دعا و مطالعه کتاب مقدس هستین، او این الگو رو اتوماتیک جذب میکنه. شما منظم باشین، بچه تون هم منظم خواهد شد. برای بچه های کوچیک خیلی طبیعیه که ریخت و پاش داشته باشن. امر و نهی کردن برای وادار کردن اونها به منظم کردن اتاقشون اونقدر فایده نداره. در این مورد اصلا نباید زور و فشار به کار برد، چون ممکنه بعدها در شخصیت بچه مشکلاتی به وجود بیاره. اونها رو با زبون خوش تشویق کنین که اتاقشون رو مرتب کنن. اگر نکردن، شما به جای اونها اتاق یا محدوده مخصوص اونها رو مرتب نکنین، چون عادت خواهند کرد که این کار رو همیشه شما براشون بکنین. بذارید اتاقشون نامرتب باشه. یک روز بالاخره یه چیزی توی اون اتاق گم میشه و بچه با ناراحتی دنبالش میگرده. آخرش خواهد اومد سراغ شما و از شما درخواست کمک خواهد کرد. بهش بگید که خودش باید پیدا کنه و در این مورد کمکش نکنید. این بهترین روش برای متوجه کردن او به ضرورت نظم و ترتیبه. در ضمن اگر بچه خواست غیر از اتاق یا محدوده خودش جای دیگه‌ای رو به هم بزنه، اجازه ندین. بهش بگین اجازه نداری اتاق ما رو به هم بریزی. اگه میخوایی میتونی اتاق خودت رو ریخت و پاش کنی. شما این کار رو بکنین و نتیجهش رو هم خواهید دید. چیزی نمیگذره که بچه به سراغتون میاد و میگه چطور اتاق من نامرتب باشه و اتاق شما جمع جور؟ اون موقع بهش بگین که اونم میتونه اتاقش رو مثل اتاق شما مرتب کنه. من از شما خواهش میکنم حتما این دستورالعمل رو به کار ببرین و نتیجه اش رو خواهید دید. مطمئن باشین بچه از شما الگو خواهد گرفت و قبل از رسیدن به سنین نوجوانی و بلوغ فردی منظم و منضبط خواهد شد.
1: آیا میشه در این زمینه هم افراط و تفریط کرد؟
0: بله، اگر والدین بچه رو به زور مجبور به رعایت نظم و ترتیب کنن و کلن او رو زیر فشار و اقتدار نگه دارن، بچه به طور افراطی منظم میشه. به این حالت میگن وسواس. منظور از وسواس، وسواس در نظافت فقط نیست. آدم‌های وسواسی اونهایی هستن که اگر برنامه‌شون یه کمی به هم بخوره، مضطرب و پریشون میشن. همه کارهای اونها باید طبق دقیقه و ثانیه پیش بره و اگر اختلالی در برنامه‌شون پیش بیاد، فکرشون مغشوش میشه. ظاهر و حرکات اونها همه از روی نظم خاصیه. حتی راه رفتنشون هم باید تابع نظم خاصی باشه. مثلا اگر در پیاده روی راه میرن که موزاییک کاری شده، باید حتما قدمهاشون با ترتیب خاصی روی موزاییک ها قرار بگیره. مثلا یکی در میون یا نظایر اون. به طور کلی اینجور افراد مو رو از ماست میکشن. اینها خودشون در رنجن و دیگران رو هم رنج میدن. اگر هم پدر و مادر هیچ کنترل و آموزشی به بچه‌شون ندن، متاسفانه اون شخص در بزرگسالی شخصی لاابالی و بی برنامه خواهد شد. هر دوی این حالت‌ها بده. انسان باید به اندازه نظم و ترتیب داشته باشه. شخصی که نظم و ترتیب متعادل داره در زندگیش موفق خواهد بود. اگر به زندگی پولس رسول دقت کنین، میبینین که او در خدمتش هدف و برنامه‌ای داشت و میکوشید مطابق اون برنامه حرکت کنه. او دقیقاً میدونست که چه نوع خدمتی داره و چطور باید خدمت کنه. برای همین هم خداوند او رو برای گسترش ایمان مسیحی به طور خاصی به کار برد. خداوند عطا کنه که هر کدوم از ما چه در ایمان و چه در نظم و انضباط شبیه پولس بشیم.
1: خیلی از توضیحاتتون متشکرم. امیدوارم این مطالب باعث بشه که ما در زندگیمون نظم و ترتیب بیشتری داشته باشیم و اون رو به فرزندانمون هم انتقال بدیم. پس تا برنامه بعدی از شما خداحافظی میکنم.
0: متشکرم. خدا حافظ.
1: خوب شنوندگان عزیز، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. شما رو دعوت میکنیم تا به برنامه بعدیمون که آخرین بخش از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحیه توجه بفرمایین. خدا نگهدار.
2: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، روز و وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم تا درسی از سری درسای مسیحیت چیست رو با شما داشته باشیم. خوشحال هستیم که با شما در خونه های شما هستیم و از طریق این رسانه میتونیم شما رو خدمت کنیم و از کلام خدا با شما صحبت بکنیم. همونطور که خاطرتون هست، درسی رو شروع کردیم تحت عنوان گناه و عواقب آن و امروز بخش دوم این درس رو میخوایم ادامه بدیم. ما در جلسه گذشته راجع به منشأ گناه صحبت کردیم و همینطور راجع به عواقب گناه، اما امروز میخوایم درباره شکل‌های مختلف گناه با هم صحبت بکنیم. کتاب مقدس به ما تعلیم میده و به روشنی به ما میگه که منشأ و ریشه گناه در درون انسان هست و اعمال نادرستی که انسان انجام میده گناه قلمداد میشه و باز هم ریشه اون از درون انسان سرچشمه میگیره. ارمیای نبی در یکی از فصل‌های کتابش در باب 17 آیه 9 و 10 اینطور میگه: کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. من خداوند فکر و دل انسان را تفحص میکنم. خداوند میگه من فکر و دل انسانها را تفحص میکنم. خداوند به نیتهای ما نگاه میکنه. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که فقط اعمال ما شاید مطرح باشه، ولی کلام خدا میگه که من دل شما رو هم تفحص میکنم. مسیح در موعظه سرکوه اهمیت انگیزه ها و امیال درونی انسان رو متذکر میشه و خاطر نشان میکنه که روحانیت حقیقی تغییر دل انسانه و این تغییر درونی بر رفتار ظاهری و بیرونی ما تأثیر خواهد گذاشت. پس خیلی مهمه که ما از درون اجازه بدیم که تغییرات صورت بگیره و وقتی از درون این تغییرات صورت گرفت طبیعه که روی رفتارهای بیرونی ما هم اثر خواهند گذاشت. عیسی مسیح در انجیل متی باب 5 فرمود: شنیدید که گفته شده زنا نکن، اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است. خب این قانون خیلی قانون عجیبی بود. تا قبل از اون شریعت به انسان‌ها یاد می‌داد که اگر کسی گناهی می‌کنه، مثلا اگر کسی مرتکب فعل زشتی میشه، تازه باید شاهدانی وجود داشته باشن که شهادت بدن که این فرد مرتکب فعل زشتی شده. اما کلام خدا چی میگه؟ میگه که زنا اون نیست که در عمل صورت میگیره. در واقع میخواد بگه که اون فقط زنا نیست. گاهی اوقات اعمال زشت و اشتباه از فکر و درون ما سرچشمه میگیرن. یعنی ممکنه یک نفر هیچ وقت در عمل مرتکب عمل شرارت آمیزی نشه، ولی فکرش و قلبش، نیتش شرارت آمیزه و کلام خدا میگه که این افکار، این مسائل اول از درون انسان شروع میشن و ممکنه یک نفر هیچ وقت در عمرش از لحاظ فیزیکی و ظاهری هیچ وقت مرتکب عمل زشتی نشده باشه، ولی قلب او مملو از شرارت باشه. پس اون چی که در درون پرورانده میشه در نهایت منجر به عمل گناه آلودی میشه. ما در ضرب المثل های فارسیمون داریم که میگیم که در واقع اون چی که از درون ما تراوش میکنه، اون چی که در وجود ما هست، در افکار ما هست، به بیرون تراوش میکنه. پس در واقع ما باید خیلی مواظب باشیم و خودمون رو فریب ندیم. بعضی وقت ما خودمون رو فریب میدیم و میگیم من تا حالا هیچ عمل زشتی نداشتم، ولی ما فراموش میکنیم که خیلی وقتا شاید ما مرتکب عمل زشتی نشده باشیم، ولی افکار شرارت آمیز و زشت تمام وجود ما رو در بر گرفتن. یادم میاد وقتی خود من پیغام انجیل عیسی مسیح رو شنیدم و درباره گناه با من صحبت شد، من اون موقع یک پسر نوجوانی بودم، شاید 15 سال بیشتر نداشتم و هنوز خیلی آلوده خیلی از رفتارهای زشت و ناپسند نبودم. دوستی به من گفت کلام خدا میگه تو گناهکار هستی و من با خودم فکر کردم که من کی گناه کردم؟ من هرگز گناه نکردم. هیچ عمل زشتی مرتکب نشدم. ولی وقتی یک روز خدا به من یک مکاشفه ای داد و زندگی منو به من نشون داد، متوجه شدم که من قلبن و فکرن و روحن انسان گناهکار و خاطی هستم، هرچند که بالفعل نتونستم مرتکب رفتارهای اشتباه بشم. و کلام خدا هم همینو میگه، میگه که از کوزه همان تراوت که در اوست، اول از درون خطاب بد بدی و زشتی شروع میشه، گناه اول از درون در ما شکل میگیره و بعد به بیرون تراوش میکنه و خودشو نشون میده. حتی ممکنه هیچ وقت به بیرون سرایت نکنه، ولی همینطور در وجود ما این گناه میمونه. و کلام خدا هم همین رو میگه، میگه که گناه زنا فقط اون نیست که به صورت فیزیکی کسی بره مرتکب اون عمل زشت بشه. گناه میتونه در فکر و مغز و چشم و قلب و نیت تو باشه. پس چقدر باید مواظب باشیم که ببینیم کلام خدا راجع به این چی میگه. کلام خدا میگه که گناه نه فقط اعمال نادرست، بلکه وضعیت درونی، امیال، افکار ما هم میتونه درگیر اون بشه. کتاب مقدس صرف وسوسه شدن رو گناه نمیدونه. شاید بعضی وقت ما فکر میکنیم وسوسه هم گناهه، ولی کتاب مقدس صرف وسوسه شدن رو گناه نمیدونه. وسوسه شدن در واقع قرار گرفتن در شرایطیه که امکان ارتکاب گناه رو در ما به وجود میاره، اما فرد میتونه تسلیم اون شرایط نشه. پس عزیزان، ما باید مواظب باشیم که وسوسه وقتی در ما به وجود میاد، وقتی میمونه و پرورش پیدا میکنه، بعدا میتونه منجر به فعل ناشایست بشه. میبینیم که چطور خداوند ما عیسی مسیح از طریق شریر مورد وسوسه قرار میگیره، ولی موضوع مهم اینه که عیسی مسیح تسلیم وسوسه‌های شریر نشد. در انجیل متی باب 4 آیه 1 تا 11 میخونیم که چطور عیسی مسیح وقتی که مدت روزداری خودشو به پایان رسوند، کلام خدا میگه که شیطان سراغ او رفت و او را وسوسه کرد، ولی عیسی مسیح تسلیم هیچ کدوم از وسوسه‌های شیطان نشد. در مورد او میخونیم که اگرچه همه تجربه‌های بشری رو گذروند، اما هیچگاه مرتکب گناه نشد. در عبرانیان باب 4 آیه 15 درباره عیسی مسیح اینطور میگه: زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نشد. عیسی مسیح مورد وسوسه قرار گرفت ولی گناه نکرد، و همین اتفاق ممکنه برای ما هم رخ بده، مورد وسوسه‌های گوناگون قرار بگیریم. اما چقدر باید مواظب باشیم که تسلیم وسوسه ها نشیم. در اینجا میخوام درباره درجات و گناه صحبت بکنیم. بعضی ها این سوال رو میپرسن: آیا گناه کوچیک و بزرگ داره؟ آیا فرقی هست بین گناهان کوچیک و بزرگ و بین مجازات های اونها؟ به یک معنی عزیزان پاسخ این سوال منفیه. به عبارتی میخوام بگم که از نظر خدا گناه گناهه، زیرا هر چقدرم که گناه ما کوچیک باشه از نظر خدا پوشیده نیست، و هر چقدرم که گناه ما کوچیک باشه در هر صورت گناه مجازات خودشو داره. کتاب مقدس چیزی رو گناه میدونه و چیزی رو گناه قلمداد میکنه که همونطور که در تعریفهای قبلی برای شما عزیزان گفته شد، خارج از اراده خدا و تخطی از اراده خدا باشه. و کلام خدا گناه رو در کل گناه میدونه. اما خب طبیعیه که بین گناهان بزرگ و گناهان کوچیک تفاوتهایی باید وجود داشته باشه و وجود داره. من میخوام یه مثال برای شما بزنم. شما فرض کنید مثلا در حینی که دارید فوتبال بازی میکنید، با توپتون میزنید و شیشه خونه همسایه رو میشکنید. همسایه میره از شما شکایت میکنه و در کلانتری برای شما تشکیل پرونده میدن با عنوان کسی که خطا کردید و شیشه پنجره همسایه رو شکوندید. پس شما یا اون کسی که این خطا رو کرده یک سابقه ای از خودش به جا میذاره در کلانتری. همینطور ممکنه یه نفر جنایت بکنه و اون فرد جانی دستگیر بشه و به عنوان یک فرد جنایتکار در کلانتری یا در دادگاه از او سابقه ای به وجود بیاد، از او شکایتی بشه. خیلی جالبه که کسی که با توپ فوتبال میزنه شیشه همسایه رو میشکنه، از او شکایت میشه و پرونده برای او تشکیل میشه در کلانتری. کسی که جنایت میکنه از او هم شکایت میشه و پرونده برای او تشکیل میشه در کلانتری. به عبارتی از لحاظ قانون هر دوتا خطاکار هستن، ولی میزان خطای این دوتا با هم خیلی تفاوت داره و قابل قیاس نیست. یکی انسان کشته، یکی حالا بر اثر یک بازی در اثر اصابت توپ شیشه خونه کسی رو شکونده. درسته که هر دوتا خطا کارن، درست از هر دوتا شکایت شده، ولی گناه این کجا و گناه اون کجا؟ پس میخوام بگم که از نظر خدا گناه گناهه، همونطور که اون دو نفر خطا کردن و برای هر دوتا پرونده تشکیل شده، از نظر الهی گناه گناهه، ولی طبیعتاً از نظر خدا هم کسانی هستن که گناهاشون با گناهان دیگر شاید قابل قیاس باشن، به این معنا که گناهی هست که خیلی شدید و حاده و گناهی هست که کمتر شدید و حاده، ولی به هر صورت گناه تأدیب داره، گناه مجازات داره، هرچند که فرق میکنن با هم دیگه. وقتی که عیسی مسیح در برابر پیلاتوس بود، به او گفت که آن کس که من رو به تو تسلیم کرده گناه بزرگتری دارد. و یا هنگامی که 12 نفر از شاگردان عیسی برای اعلام پیام انجیل از طریق عیسی مسیح اعزام شده بودن که برن به شهرهای مختلف بشارت بدن، به اونها میگه شهری که پیام او را قبول نکنه در روز جزا یا در روز داوری، وضع اونها از حالت مردم صدوم و غموره بدتر خواهد بود. پس در واقع خود عیسی مسیح هم به شاگرداش تعلیم میده که ممکنه گناه بعضی ها از گناه بعضی ها شدیدتر و حادتر باشه. کسانی که پیام نجات رو نمیپذیرند، گناهشون میتونه خیلی بزرگتر باشه. حتی کلام خدا میگه از گناه مردم صدوم و غموره میتونه سختتر و بیشتر باشه. در نتیجه در روز جزا متحمل مجازات بزرگتری و بیشتری خواهند شد. عیسی مسیح همینطور اعلام کرد که کفر به روح القدس گناه بسیار بزرگ و نابخشودنی هست. عیسی مسیح فرمود که هر گناهی قابل آمرزشه، ولی کفر به روح القدس قابل آمرزش نیست. در انجیل متی باب 12 عیسی اینطور میگه: پس بدانید که هر گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، به جز کفری که علیه روح القدس صورت گرفته باشه، این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان سخن بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. در اینجا این گناه یعنی کفر به روح القدس اونقدر هولناک معرفی میشه که کلام خدا میگه برای آمرزش اون راهی وجود نداره. یا مثلا در رساله اول یوحنا در این مورد صحبت میکنه، میگه اگر کسی برادر خود را ببیند که گناهی رو که منتهی به موت نباشد میکند، دعا بکند و او را حیات بخشد. گناهی منتهی به موت هست، به جهت آن نمیگویم باید دعا کرد. پس در واقع یوحنا گناهان رو تقسیم میکنه، میگه گناهی هست که منتهی به موت نمیشه، ولی گناهی هست که منتهی به موت میشه. پس گناه درجاتی داره، ولی این به اون معنا نیست که اگر گناهی شدتش از یه گناه دیگه کمتره پس اشکالی نداره و میتونیم مرتکب اون گناه بشیم. ما باید خیلی مواظب باشیم که نسبت به گناه حساس باشیم و اجازه ندیم که گناه وارد زندگی ما و روابط ما بشه. پس اگرچه هر ناراستی گناهه و هر گناهی باعث میشه تا بین انسان و خدا مانعی به وجود بیاد و رابطه انسان و خدا رو خدشه‌دار بکنه، اما عزیزان باید بدونیم که بین گناهان فرق هست و بعضی گناهان مجازات سخت‌تر و بیشتری دارند و حتی بعضی گناهان مثل کفر به روح القدس آمرزیده نمیشن. کلام خدا همینطور بین گناهی که سهواً انجام میشه و گناهی که عمدن انجام میشه فرق قائله. وقتی ما به عهد عتیق نگاه میکنیم، کتاب لاویان، میبینیم که در اونجا خداوند نمونه هایی به قوم بنی اسرائیل میده و برای مثال در عهد عتیق برای کسانی که سهواً گناه میکنند و کسانی که عمدن گناه میکنند مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده. ولی ما چقدر باید مواظب باشیم که اجازه ندیم گناه بخواد بر زندگی ما حاکم بشه یا وارد زندگی ما بشه. از طرف دیگه کلام خدا به ما تعلیم میده که هر کی بیشتر میدونه انتظار خدا از او بیشتره و هر کی کمتر میدونه طبعا انتظار کمتره. کلام خدا میگه برادرانی که تعلیم میدید و معلم هستید، شمایی که کلام خدا را بیشتر از دیگران واردید، شما بیشتر باید مواظب باشید، چون در روز داوری بازخواست از شما بیشتر خواهد شد. پس عزیزان، هر چقدر که شناخت ما و معرفت ما و دانش ما از کلام خدا بیشتر باشه، یقینا خداوند از ما انتظارات بیشتری داره. و اگر معرفت ما در ایمان مسیحی کمتر باشه، خب یقینا خداوند به ما فرصت‌های بیشتری میده. اما اینجا یک سوال پیش میاد که به خاطر اینکه ما به خدا کمتر پاسخگو باشیم، آیا کمتر بریم یاد بگیریم؟ آیا کمتر کلام خدا رو مطالعه بکنیم؟ من فکر میکنم که ما خدا رو نمیتونیم فریب بدیم. خدای ما خدای عارف القلوبه، خدایی که از نیتهای ما باخبره و میدونه که ما با چه نیتی داریم چه کار میکنیم. بنابراین عزیزان، ما باید بدونیم با خدای روبرو هستیم که نه فقط اعمال و افعال ما رو میبینه، بلکه خداییست که از تفکر ما و از نیتهای ما، از درون ما هم باخبره. و چه بسا روزی ما باید به خاطر حتی نوع نگاهمون به زندگی، شاید به خاطر اون نیتهای درونیمون، باید به خدا جوابگو باشیم. همونطور که عیسی مسیح فرمود، گناه فقط اونی نیست که در عمل صورت بگیره، خدا به نیتهای ما نگاه میکنه. و عزیزان، ما باید فکرهای خودمون رو پرورش بدیم که یاد بگیریم درست فکر بکنیم. ما باید فکرهامون رو یا نیتهای خودمون رو به وسیله کلام خدا تقدیس بکنیم. کلام خدا میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. وقتی ما کلام خدا رو میخونیم، وقتی کلام خدا رو میشنویم، وقتی اجازه میدیم که کلام خدا بر زندگی ما حاکم بشه و ما رو کنترل بکنه، کلام خدا اتوماتیک وار در زندگی ما ایمان ایجاد میکنه. شاید خیلی از حقایق روحانی رو ما هنوز خوب یاد نگرفته باشیم، ولی وقتی به کلام خدا اعتماد میکنیم و کلام خدا رو میپذیریم، خدا شروع میکنه به تبدیل شخصیت ما. پس به همین خاطره که ما توصیه میکنیم به دوستان عزیزی که در عیسی مسیح زندگی میکنن و میخواهند که هر روز زندگی شایسته تر مسیحی داشته باشن، که کلام خدا رو بخونیم، با خدا مشارکت داشته باشیم، دعا بکنیم و طبیعتا هر آنچه رو که ما میخوریم از لحاظ روحانی و مینوشیم و وارد ما میشه و بر ما کم کم حاکم میشه، کمک میکنه که شخصیت مسیحی و شخصیت روحانی ما تقویت بشه. و هرچه شخصیت ما تقویت بشه، بیشتر بشه، و هرچه معلومات ایمانی و مسیحی ما بیشتر بشه، در واقع بهتر میتونیم در مقابل خطاها، اشتباهات و گناهان ایستادگی بکنیم. انجیل لوقا باب 12 آیه 48 میگه: اما کسی که از خواسته های اربابش بیخبر است و مرتکب عملی می شود که سزاوار تنبیه می باشد، ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود، از او زیاد مطالبه خواهد شد، و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود، از او زیادتر مطالبه خواهد شد. می خوام به این آیات خوب دقت بکنید. کلام خدا میگه که اگر کسی از خواسته اربابش بیخبر باشه و مرتکب عمل اشتباه بشه که سزاوار تنبیهه، ضربه های کمتری میخوره. در واقع خداوند میدونه که گاهی اوقات خطاها و اشتباهات ما شاید از روی عمد نباشه، بلکه خطاهای سهوی و نادانسته باشه. به همین خاطر خداوند این فرصت رو به ما میده که خودمون رو اصلاح کنیم، رفتارهامون رو اصلاح بکنیم. و همینطور ادامه میده، میگه: اما کسی که از خواسته اربابش با خبره ولی عمدن خطا بکنه، یقینا تنبیه او خیلی بیشتر خواهد بود. اما از اینجا ما باید یک چیز رو بدونیم که از رحمت خدا سوء استفاده نکنیم. ما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که هر چند که رحمت خدا وسیعه و خدا رحمت او عظیمه، اما یک زمانی میرسه که شاید دیگه اون رحمت و اون بخششی که خدا میتونه برای ما داشته باشه شاید نباشه. من نمیخوام رحمت خدا رو محدود کنم. من نمیخوام بگم که اگر مثلا تا یک تعداد مشخصی، دفعات مشخصی ما خطا کنیم، خدا میپذیره، و بعد از اون اگه خطا کردیم خدا نمیپذیره. ولی اینو میخوام بگم که از محبت خدا سوء استفاده نکنیم. گناه در هر صورت تأثیر خودش رو بر زندگی ما میذاره. عواقب گناه گاهی اوقات واقعا فراموش شدنی نیست. من افراد زیادی رو میشناسم که با وجود اینکه توبه کردند از گناهانشون، خطاهاشون رو اعتراف کردند، و امروز بعد از گذشت سالها داشتن زندگی موفق مسیحی هرچند گاهی دچار افسردگی هایی میشن و به یاد میارن و به خاطر میارن که چه اتفاقاتی تو زندگیشون رخ داده و مخصوصا دشمن ما و دشمن خداوند ابلیس میدونید یکی از کاراش چیه؟ یکی از کاراش اینه که دائم گناهان ما رو به یاد ما میاره. کلام خدا میگه من گناهان شما رو به پشت سر خودم انداختم و دیگه به اونا نگاه نمی کنم. ولی ابلیس دائم میره اون پرونده هایی رو که خدا به پشت سر خودش انداخته میره اونا رو میاره و میذاره کف دست ما و میگه فراموش کردی تو کی بودی؟ درست الان کشیشی، درست الان واعظی، درست الان ایستادی داری تعلیم میدی، ولی این پرونده ای تو فراموش نکن. تو این بودی و گناهان ما رو به رخ ما میکشه و به این وسیله میخواد ما رو تضعیف کنه یا ما رو در نجاتمون و در رحمتی که از خداوند یافتیم دچار شک و تردید بکنه. و من امروز در انتهای این درس میخوام به شما چیزی بگم. اگر دائما شما خطاهای گذشتتون رو به یاد میآورید و خطاهای گذشته باعث میشن که امروز در ایمانتون ناامید بشید، در خدمت و دعوتتون ناامید بشید، اگر شریر دائما خطاهای گذشته رو به یادتون میاره و به رختون میکشه و میخواد با اونها روحیه شما رو تضعیف بکنه و خدمت شما رو خونسا بکنه، به کلام خداوند اعتماد کنید. خداوند وقتی که وعده میده که من گناهان شما رو بخشیدم با ما تعارف نداره. خداوند به معنای واقعی میبخشه. پس میدونید بهترین کار چیه؟ اینه که به حضور خداوند بریم و یک بار دیگه ایمان خودمون رو به خداوند اعلام و اعتراف بکنیم و به دشمن خودمون بگیم ای دشمن من بدان که اگر 70 مرتبه بیفتم باز هم برخواهم خواست و اجازه نمیدم که تو بخوایی با اون چه که در گذشته من اتفاق افتاده ولی خدا منو بخشیده یک بار دیگه بخوای منو تضعیف بکنی، منو از اون جایگاه روحانی که در عیسی مسیح خداوند یافتم در واقع به شکست وا بداری و من رو به تسلیم شدن وا بداری. من از آن خداوند خودم هستم. خداوند من رو بخشیده. خداوند من رو دوست داره. خداوند گناهان من رو به پشت سر خودش انداخته. با خون پسرش عیسی مسیح من رو شسته و امروز من در مسیح آزادم. آمین. امروز من در مسیح آزادم. خداوند من رو دوست داره و فرصت‌های جدید به من داده. میخوام در انتهای این درس با هم دعا کنیم. مخصوصا برای کسانی که هنوز آثار اشتباهات و رفتارهای گذشته آزارشون میده و احساس میکنند که بخشیده نشدن. کسانی که هر چنگاهی به خودشون میان و دچار افسردگی و غم میشن و از خودشون میپرسن آیا خداوند من رو واقعا بخشیده؟ آیا واقعا خداوند خطاها و اشتباهات من رو به پشت سر خودش انداخته؟ بله عزیزان، خداوند با ما تعارف نداره و خداوند واقعا ما رو بخشیده. بیایید با هم دعا کنیم. شما هم خواهش میکنم چشماتون رو یک لحظه ببندید و با هم متحد بشیم و به خداوند بگیم خداوند عزیزم، تو رو شکر میکنم برای رحمتت، تو رو شکر میکنم که من رو دوست داری، تو رو شکر میکنم که با من موافق گناهان من رفتار نمیکنی بلکه بیاد میاری که من انسان هستم و به من این فرصت رو میدی که بتونم خودم رو و زندگیم رو اصلاح بکنم. خداوند و ضمن این که یک بار دیگر اعلام میکنم که به خون پسر تو عیسی مسیح شسته شدم و تو گناهان من رو برداشتی، خداوند رو اعلام میکنم من مال تو هستم. شریر شیطان در من و در زندگی من خداوند هیچ نقشی و هیچ سهمی نداره چون من به خون پسر تو شسته شدم. تو گناهان من رو شستی، گناهان من رو آمرزیدی و من رو از آن خود کردی. من مال تو هستم ای خداوند و تو رو شکر میکنم برای این پیروزی. پس به نام عیسی مسیح اعلام میکنم من در مسیح عیسی در آزادی خداوندم، در سلامتی خداوندم زندگی میکنم و خداوندی که مرا دوست داره و مرا به نام خوانده و مرا میشناسه او برای من فکر میکنه. خداوند تو رو شکر میکنم که مرا دوست داری و گناهان مرا و ضعفای مرا نه فقط به رخم نمیکشی بلکه فرصت هایی به من میدی تا بتونم سر پا بایستم و خداوند با قوت روح قدوس تو رو خدمت و پیروی بکنم. تو رو شکر میکنم و زندگیمو به دستات میسپارم یک بار دیگر. خداوندا برکت تو بر من باشه. به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. خدا رو شکر. فیض خداوند با شما باشه و روز و روزگار بر شما در سلامتی باشه. خدا به همراه شما تا برنامه آینده.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
2: بشارت!
8: دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال و شادمان هستم که میتونم باز در خدمت شما عزیزان باشم. امروز رسیدیم به فصل دوم رساله پولس رسول به رومیان که میخوایم امروز این متن رو یاد بگیریم. پس بیایید با دعا شروع کنیم. خداوند شکرگزارتیم برای کتاب رومیان که ما رو به تو هدایت میکنه که بیشتر از تو شناخت داشته باشیم و از خودمون شناخت داشته باشیم. خداوند دعا میکنم که این برنامه رو برکت بدی و با قلبمون صحبت کنی و خداوند نام عیسی مسیح رو جلال بدی. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست گناه یهودیان با اخلاق. در فصل دوم گناه یهودیان با اخلاق رو میخوایم یاد بگیریم. هنگامی که آیات این بخش از کتاب مقدس رو میخونیم، باید موضوع اصلی رومیان باب 1 تا باب 3 را در نظر داشته باشیم. این قسمت از رساله رومیان سعی نمیکنه تا گناهکار بودن انسانها رو ثابت کنه، بلکه قصد داره که از عواقب وحشتناک گناه و داوری آینده خبر بده. فصل یکم که یاد گرفتیم راجب گناه امتها سخن میگه. رومیان باب یکم راجب گناه امتها یاد میده و در باب دوم راجب گناه یهودیان با اخلاق یاد میده که نه تنها امتها گناه کردن در گناهان مختلف به سر میبرن، بلکه یهودیانی که خدا را میشناختند، به خداوند یهوه ایمان داشتند و شریعت خدا را داشتند، اونا هم حتی تحت گناه هستند و گناه میکنند. بنابراین در آیه 1 میخونیم، باب دوم آیه 1 میگه لحظه ای آدمی که حکم میکنی، راجب یهودیا میگه، ای آدمی یعنی ای یهودی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. پس راجب یهودیان این سخن میگه. باب دوم آیه 1 میگه همچنین این آیه را میتونیم به امتهایی که خود را عادل میدونن خطاب کنیم، کسانی که فکر میکنن آدم خوبی هستند، با اخلاقن، نمیدونن مذهبی هستند، مثل یهودیانی که خیلی مذهبی بودن، یهودیانی که خیلی با اخلاق بودن، مذهبی بودن، خداوند بهشون میگه که کسی که دیگران رو قضاوت میکنه، حکم میکنه،

آن هم هیچ عذری ندارن. چرا؟ چون اونا هم گناهکار هستن و مرتکب گناهان میشن در زندگی خودشون. خودشون رو عادل میدونستن. کسی عادل نیست، کسی بیگناه نیست، هممون گناهکاریم و از جلال خداوند قاصر هستیم. بنابراین گناه همیشه داوری به همراه داره. داوری خدا رو میتونیم ببینیم در آیه 2. آیه 2 میگه و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. کسایی که به دیگران حکم میکنن، قضاوت میکنن دیگران رو، میگه حکم خداوند بر کنندگان چنین اعمال بر حقه. بنابراین از این آیه میتونیم دوتا حقیقت یاد بگیریم. یک اینه که داوری خدا طبق راستی است، یعنی طبق کلام خداست داوری خدا. و دو، در آیه 2-5 اینو میخونیم، و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر چی است؟ بر حق. حق یعنی کلام خداوند، طبق حق و حقیقت کلام خداوند است. یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب قصافت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله او. داوری عادله خداوند، داوری خداوند دوست طبق راستی و حقیقت کلام خداونده. پس خداوند انسانها را، چه یهودی چه از امتها، طبق کلام خداوند، یعنی طبق کتاب مقدس داوری خواهد کرد. و دومین حقیقتی که راجع به داوری خدا یاد میگیریم اینه که فرار از داوری خدا محال است. فرار از داوری خدا محال است. آیه 3 میگه پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یعنی آیا فکر میکنی که میتونی از حکم خداوند، از داوری خدا فرار کنی؟ یعنی فرار از داوری خداوند محال است. چه یهودی چه غیر یهودی، هیچ کی نمیتونه از داوری خداوند فرار کنه. همه ما باید در تخت داوری خداوند بیستیم، در دادگاه داوری خداوند خواهیم ایستاد و خداوند ما را داوری خواهد کرد. و خداوند هیچ استثنایی برای کسی قائل نمیشه. اگه داوری زمینی رو حساب کنید، اگه برید دادگاه، مجرم باشید، بخوای برید دادگاه، 4 طریق هستش که از داوری زمینی دوری کنی. 1، اگه جرمی ارتکاب بشی، بخوای خودت رو مخفی کنی، فرار کنی، خودت رو مخفی کنی از دست پلیس، امکانش هست. 2، دفاع کردن از خیش در دادگاه قضایی به هر راه ممکن. بخوای هر کاری که انجام، سندی درست کنی، سند جعلی درست کنی و یا هر کاری که بخوای انجام بدی که بخوای از دادگاه قضایی از خودت دفاع کنی. 3، کوتاهی کردن سیستم قضایی از اثبات جرم متهم. شاید سیستم قضایی، دادگاه قاضی نتونه جرم تو رو شناسایی کنه و کوتاهی کنه. و 4، فرار کردن بعد از داوری و مخفی کردن خیشتن از دولت. بخوای بعد از اینکه مجرم شناخته شدی فرار کنی و از دست دولت فرار کنی بری کشور دیگه، این امکانش هست. ولی در داوری خداوند نمیتونیم خودمون رو مخفی کنیم از دست خداوند، نمیتونیم از گناهان خودمون دفاع کنیم در حضور خداوند. خداوند کوتاهی نخواهد کرد از اثبات جرم ما، خداوند کاملا گناهان ما رو به ما نشون خواهد داد. و 4، فرار کردن بعد از داوری محال، نمیتونیم از دست خداوند فرار کنیم. در رابطه با داوری خداوند تلاش برای فرار کردن هیچ فایده ای نخواهد داشت. خداوند رحمت خودش رو دوستان ظاهر کرده و همه انسانها را برای توبه دعوت و هدایت میکنه. اما انسانها رحمت او را نادیده میگیرند و دل خود را نسبت به او سخت میسازند. داوری برای روز غضب حفظ شده، یعنی زمانی که خداوند همه زندگان و مردگان را در تخت داوری سفید بزرگ داوری خواهد کرد که در مکاشفه باب 20 اینو میخونیم. گریفیت توماس فرمود، گفت که بزرگترین گناه تجاوز کردن از احکام خدا نیست. اگه احکام خدا را زیر پا بذاریم بزرگترین گناه نیست، میگه بلکه خارشمردن رحمت خداست. اگر رحمت خداوند که در عیسی مسیح پیدا شده اونو خار بشماری، ایمان نیاری به رحمت خداوند توسط عیسی مسیح، اون بزرگترین گناهه. عیسی مسیح رحمت خداست. رحمت خداوند در صلیب پیدا شد که خداوند ما را رحم کرد، برای گناهان ما کفاره فراهم کرد، فدای گناهان ما شده عیسی مسیح تا ما بتونیم با ایمان به عیسی مسیح از گناهان پاک بشیم. این اگه رد کنی هیچ رحمتی باقی نخواهد ماند و اون بزرگترین گناهیه که انسان میتونه مرتکب بشه. و بعد داوری خدا بر اساس عدل مطلق خواهد بود. دوستان داوری خداوند بر اساس عدل مطلق است. در آیات 6-10 اینو میخونیم، میگه که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. خداوند به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد، اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودان

0: بدانی را و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند خش و غضب و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود اول بر یهود و پس بر یونانی لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار نخست بر یهود و بر یونانی نیست عدل خداوند دوستان برای داوری انسانها هم برای پاداش استفاده می شود و هم برای مجازات در امثال باب 24 آیه 12 می خونیم میگه اگر گویی که این را ندانستیم آیا آزماینده دلها نمی فهمد و حافظ جان تو نمی داند و به هر کس بر حسب اعمالش مخافت نخواهد داد این خداوند هر کس را بر حسب اعمالش مکافات خواهد داد بنابراین خداوند به دو گروه از انسانها پاداش یا جزا خواهد داد گروه وسطی نداریم یک کسانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقا و حیات جاودانی هستند که حیات جاودانی را خواهند گرفت از خداوند و دو کسانی که اطاعت راستی نمی کنند که تا مادست میگه بلکه مطیع ناراستی می باشند یعنی از کلام خداوند کسایی که اطاعت نمی کنند کتاب مقدس رو زیر پا می زارن انجیل عیسی مسیح رو رد می کنند میگه اونا که مطیع ناراستی هستند و مرتکب بدی می شن خداوند بهشون جزا خواهد داد یعنی مجازات ابدی و ثمره این دو گروه در آیات 9 و 10 اومده که میگه ثمره گروه 1 که کسایی که مطیع خدا هستند میگه با صبر اطاعت میکنند میگه جلال اکرام و بقا ثمره و عاقبتشون خواهد بود جلال خواهد داد خداوند بهشون اکرام و بقا خواهد داد تا ابد باقی خواهند ماند و دو ثمره گروه دوم کسایی که مطیع ناراستی هستند از خداوند عیسی مسیح اطاعت نمیکنند میگه اونا خشم و غضب ثمره اعمالشون خواهد بود خشم و غضب خداوند این پاداش و مکافات خداوند بدون در نظر گرفتن ملیت و نژاد خواهد بود دوستان و هر دو ثمره شامل حال یهودیان و امت‌ها خواهد بود و می‌خوام معیار داوری خدا رو ببینیم در آیات 11 تا 15 معیار داوری خدا چی هستش آیه 11 تا 15 میگه زیرا نزد خدا طرفداری نیست خداوند طرفدار کسی نیست تبعیض قائل نمیشه برای کسی زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیست هلاک شوند و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت به جا آرند اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند چرا میگه چون که از ایشان ظاهر میشود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی میدهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت میکنند یا عذر میآورند بنابراین داوری خدا شامل حال تمامی جهانیان خواهد بود اما معیار داوری خدا برای یهودیان و امت‌ها متفاوت خواهد بود در آیات 11 تا 15 خوندیم که میگه معیار داوری یهودیان کسایی که شریعت رو دارند شریعت موسی خواهد بود یعنی طبق شریعت موسی طبق عهد عتیق یهودیان داوری خواهند شد میگه داوری خواهند شد و بعد کسایی که شریعت رو ندارند با شریعت باطن داوری خواهند شد خداوند میگه که اونا رو طبق باطنشون طبق وجدانی که بهشون داده داوری خواهد کرد و بدون شریعت هلاک خواهند شد چرا چون باطن ما به ما میگه که اون کاری که کردی اشتباه بود چقدر زمانی که ما گناه میکنیم دروغ میگیم یا دزدی میکنیم یا زنا میکنیم یا غیره هر کاری که اشتباهی که میکنیم یه چیزی در درون ما میگه اون کار اشتباه بود عذاب میگیریم عذاب وجدان میگیریم اون وجدان به ما راه خدا را نشون میده یعنی وجدان کلام خداست کلام زنده خداست که در درون ماست و اون وجدان در روز داوری شاهد ما خواهد بود خواهد گفت که من به تو گفتم اون کار اشتباه نکن ولی تو کردی بنابراین میگه بدون شریعت هلاک خواهند شد امتها هلاک یعنی جهنم خواهد رفت بدون شریعت چرا چون از شریعت باطن اطاعت نکردن یهودیان از شریعت موسی اطاعت نکردن شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن و اونا میگه با شریعت هلاک خواهند شد و امتهایی که شریعت خدا را ندارن بدون شریعت شریعت باطن رو دارن بدون شریعت موسی هلاک خواهند شد شریعت باطن اونا رو میگه داوری خواهد کرد داوری خدا بر اساس انجیل مسیح خواهد بود انجیل عیسی مسیح همه دنیا رو داوری خواهد کرد در باب 2 آیه 16 میخونیم میگه در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود چجوری؟ به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من بر حسب بشارت انجیل توسط عیسی مسیح رأسهای مردم را داوری خواهد کرد. بنابراین دوستان داوری خدا بر اساس انجیل عیسی مسیح خواهد بود. شاید بگید که من هرگز کتاب مقدس نخوندم. خب باید بخونید. خداوند کلامش رو به ما داده. مثل اینه که شما برید توی کشور به عنوان مثال توی کشور سنگاپور. کشور سنگاپور اگر برید توی این کشور توی سنگاپور شما نمیتونید توی خیابون توف کنید. اگر توف کنید تو خیابون جریمه خواهید داشت. این قانون این کشوره. شما حساب کنید برید توی کشور سنگاپور و توی خیابون توف کنید روی زمین و بعد پلیس بیاد شما رو بگیره به شما جریمه بده. شما رو ببره دادگاه و جریمتون کنه. آیا شما میتونید بگید که آقای قاضی من نمیدونستم که توف کردن اینجا جرمه. بنابراین چون من نمیدونستم شما نباید به من جریمه بدید. آیا به حرف شما گوش خواهد داد قاضی؟ نه، شما باید به حرف اونا گوش بدید. شما باید از قانون اون کشور آشنایی پیدا کنید. موقعی که میرید کشوری باید ببینید که قانون اون کشور چی هستش، چه کاری باید انجام بدید و چه کاری نباید انجام بدید. بنابراین این تقصیر ماست که میریم تو این کشور قانونش رو نمیدونی. خداوند دوستان ما را آفریده، کلامش رو به ما داده. کتاب مقدس تنها کلام خداست. کلامهای دیگه، کتابهای دیگه که هستش، کتابهای مذهبی از سوی خدا نیست. انسان ها اومدن از کتاب مقدس یه چیزی برداشتن، تحریفش کردن، جعلش کردن و به مردم دادن یه دین درست کردن، میخوان انسان ها رو گمراه کنن. بهشون گوش ندید. فقط یه خدا هست، یه مسیح هست، یه تعمید، یه روح هستش و یه کلام خدا هستش. باید اینو بخونیم و اطاعت کنیم. ببینیم خداوند چی گفته، رحمت خداوند چجوری هستش، چجوری میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم و باید از این آشنایی پیدا کنیم. خداوند کلامش رو به ما داده. به ما گفته که چجوری ما میتونیم بریم بهشت. هیچ دینی برای ما بهشت رو تضمین نکرده. هیچ دینی در دنیا نیست که به ما تضمین کنه که چجوری ما میتونیم بریم بهشت. فقط کتاب مقدس به ما میگه که چجوری ما میتونیم بریم بهشت. کتاب مقدس به ما در رومیان باب 3 آیه 23 میگه که زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. بنابراین هممون گناهکاریم. هممون تحت داوری خدا هستیم و کتاب مقدس در رومیان 6:23 به ما میگه که زیرا مزد گناه مرگ است. زیرا مزد گناه مرگ است، یعنی برای گناهان دست مزد استش. چیه؟ مرگ. مرگ یعنی جهنم و مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش انداخته شد. این است مرگ دوم، مکاشفه باب 20 آیه 14. یعنی مرگ دوم جهنم و دریاچه آتشه. چون هممون گناه کردیم، هممون راهی جهنم هستیم، ولی خداوند ما را دوست داشت که یه راه نجات گذاشت که ما نجات پیدا کنیم از جهنم و بریم بهش. این راه نجات چیه؟ رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است، اما هدیه خدا حیات جاودان است از طریق عیسی مسیح خداوند ما. از طریق خدای ما عیسی مسیح ما حیات جاودان میتونیم داشته باشیم و این یه هدیه است، یعنی رایگانه. نمیتونیم به دست بیاریم، نمیتونیم با اعمال با مذهب به دست بیاریم. این یه هدیه است که خداوند از طریق صلیب عیسی مسیح به انسانها پیشنهاد میده. آیا میخواین این هدیه رو دریافت کنید؟ باید برید حضور عیسی مسیح، نه حضور خدایان دیگه، حضور خدای زنده، خدایی که بر مرگ غلبه کرد، از مردگان زنده شد، کسی که گناهان رو بخشید، کسی که مرده ها رو زنده کرد. این تنها شخصیه که میتونه انسان رو زنده کنه، از مرگ، از جهنم آزاد کنه. تنها شخص عیسی مسیحه. عیسی گفت من راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. بنابراین تنها راه عیسی است و با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم و بریم بهشت. بنابراین دوستان داوری خداوند بر اساس انجیل عیسی مسیح خواهد بود. میگه خداوند خفایای دل انسان را داوری خواهد کرد و هیچ چیزی از نظر او مخفی نخواهد ماند. خداوند همه گناهان ما رو، همه اعمال ما رو خواهد دید، چه خوب چه بد. پولس رسول انجیل عیسی مسیح رو بشارت داد. او فرمود که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. در هر دوره تاریخی کسانی که به فرمان و اراده مکاشفه شده خدا، چه شفاهی و چه کتبی، ایمان می آورند، نجات پیدا می کنند. بنابراین با خواندن آیات 1-16 از رومیان باب 2 میتونیم پی ببریم که عادل شدن به وسیله فیض هنوز آشکار نشده است. عادل شدن به وسیله فیض خداوند هنوز آشکار نشده. چرا؟ چون خداوند داره گناهان رو به ما نشون میده. در باب 1 یاد گرفتیم که خداوند راجب گناه امتها سخن گفت که میگه همه امتها خدا را که شناختن، اما خدا را که آنچنان که هست تمجید ننمودند، بلکه در خیالات خودشون باطل گشتند، دل بیفهم ایشان تاریک گشت. میگه خداوند رو جلال خدا رو تبدیل کردن به بهایم و صورت انسان به بهایم و حشرات تبدیل نمودن و مخلوق خدا رو به عوض خالق پرستش کردن و خداوند میگه اونا رو داوری کرد امت ها رو میگه به شهوات دل ایشان اونا رو تسلیم کرد تا هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن خداوند میگه انسان ها رو واگذاشت به افکار خودشون که برن آزادانه هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن اما روز داوری هستش در روز داوری خداوند همه انسان‌ها را داوری خواهد کرد. بنابراین دوستان باید ما از خداوند شناخت داشته باشیم. در باب یکم راجب امت‌ها سخن گفت که همه امت‌ها گرچه خدا را شناختند اما آنچنان که از خدا را پرستش نکردند. میگه دو تا چیز شناخت خدا را به ما یاد داد. چی بود در باب یکم یاد گرفتیم که میگه بر ایشان ظاهر است و در ایشان ظاهر شده. بر ایشان دو تا چیز یعنی در درون ما در ما در ایشان ظاهر شده در ایشان یعنی در وجود ما در باطن ما هست بهش میگم وجدان ضمیر وجدان شناخت خداوند در وجدان ما هستش یه چیزی در درون ما به ما میگه که خدا هست برای همین مردم بسیار از امتهای بسیار خدا را پرستش میکنند از طریق دین یا بیدین یه جورایی خدا را پرستش میکنند چون میدونن که یه خدایی هستش چون در وجدانشون خداوند گذاشته که خدا هستش و بعد بر ایشان ظاهر شده است چجوری؟ خداوند میگه از طریق آفرینش از طریق خلقت موقعی که به درختان نگاه میکنید به کوه دریا ستاره ماه که نگاه میکنیم یه چیزی به ما میگه که این کی هستش این همه چیزهای زیبا رو آفریده خداوند پی میبریم به طراح اون خلقت یعنی خداوند خدای خالق خدایی که با هوش خودش با هوشمندی و با زیبایی خلقت رو آفریده بنابراین همه امت‌ها شناخت خدا رو دارند اما خدا رو رد کردند و خداوند رو سپاس نمیگن و باب دوم میاد راجع به یهودیان با اخلاق کسایی که شریعت خدا رو دارن کسایی که خدا رو میشناختن راه خدا رو میدونستند و قربانی میگذراندن معبد خدا رو داشتن جلال خداوند در خانه خداوند ظاهر میشد و یهودیان پرستش میکردن امتهایی که بت پرستی میکردن یهودیا فقط تنها کسی بودن در کل دنیا که خدای واقعی رو میشناختند همون یهودیا میگه اونا هم میگه عذری ندارن میگه همون کاری که امت ها انجام میدن یهودیان با اخلاق هم انجام میدن بنابراین عذری ندارند یهودیان نمیتونن امت ها رو محکوم کنن حکم کنن میگه تو کیستی که بر امت ها حکم میکنی چرا میگه همون کاری که امت ها انجام میدن میگه شما هم انجام میدید در آیه یکم خوندیم میگه لحظه ای آدمی که حکم میکنی هر که باشی عذری نداری به یهودیان میگه میگه هر که باشی عذری نداری زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی به خودت میگه داوری حکم میدی فتوا میدی زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری همون کارها همون گناهایی که امت ها انجام میدن که تو داوریشون میکنی میگه تو خودت هم اون کارها را انجام میدی بنابراین یهودیان هم مثل امت ها گناهکار هستند خداوند چجوری داوری خواهد کرد یهودیان رو و امت ها رو طبق عدل بر حسب عدل داوری خواهد کرد معیار داوری خدا چیه معیار داوری خدا اینه که خداوند همه انسان ها رو بر اساس یا انجیل خداوند داوری خواهد کرد یهودیان طبق شریعت خداوند داوری خواهد کرد چرا چون اونا شریعت رو دارن و طبق شریعت کتاب مقدس میگه اگه همه شریعت خدا رو نگه داری و در یک جزء بلغزی ملزم همه میباشی انگار همه شریعت رو شکوندی بنابراین یهودیانی که شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن محکوم خواهند شد چرا چون همه انسان ها یهودیا امت ها همه انسان ها شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن و امت ها چطور؟ امت ها طبق باطن، طبق ضمیر، طبق وجدان داوری خواهند شد و همه امت ها چون از وجدان خودشون نافرمانی کردند و گناه ورزیدند بدون شریعت هلاک خواهند شد و خداوند بر اساس عدل مطلق خداوند طرفداری نخواهد کرد تبعیض قائل نخواهد شد همه انسان ها رو داوری خواهد کرد معمار داوری خداوند اینه که خداوند بر اساس انجیل مسیح همه دنیا رو داوری خواهد کرد در آیه 16 خوندیم آیه 16 میگه که میگه در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من پس بنابراین به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت انجیل همه دنیا را رازهای مردم را داوری خواهد کرد بنابراین خداوند خواهد گفت که من عیسی مسیح را فرستادم پسر خودم را فرستادم که برای گناهان تو جریمه را پرداخت کنه کفاره گناهان تو را بده چرا بهش ایمان نیاوردی؟ آیا میتونی بگی که من نمیدونستم هرگز راجب عیسی مسیح نشنیدم این تقصیر خدا نیست خداوند برای ما راه نجات را مهیا کرده تقصیر ما نیست که از خداوند نمیخوایم شناخت داشته باشیم. کتاب مقدس میگه اگر مرا با تمامی دل بجویید مرا خواهید یافت. مشکل اینه که ما خدا را جویا نیستیم، نمیخوایم خدا را بشناسیم. مشکل خدا نیست، خداوند برای ما راه نجات رو گذاشته، برای ما در کلامش داده. میتونید کتاب مقدس رو بخرید و مطالعه کنید و نجات پیدا کنید و راهی بهش بشید. خیلی ساده. اما تقصیر ماست که ما نمیخوایم خدا را جویا باشیم. جویای مذهب هستیم، جویای تشریفات مذهبی هستیم، اما جویای خدا نیستیم. باید مذهب و حضرت رو این چیزا رو بذاریم کنار، باید خدا رو پرستش کنیم. خداوند فقط لایق پرستشه، نه انسانهای فانی، انسانهایی که مردن، کسی که توی قبر نمیتونه ما را نجات بده و گناهان ما را ببخشه و ما را شفا بده. یه انسان مرده نمیتونه، اما خدای زنده، خدایی که بر مرگ غلبه کرد، از مردگان زنده شد، گفت من همون کسی هستم که مردم، زنده شدم و تا ابد، تا ابد الاباد من زنده هستم. عیسی زنده است، خدای زنده است. عیسی میتونه ما را نجات بده. بنابراین دوستان باید ایمان بیاریم بهش. دعا میکنم که بهش ایمان بیارید و نجات پیدا کنید. دوستان شما را تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

محبت خدا برای عالم بشریت. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. در برنامه قبل قسمتی از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه قسمت دیگری از فصل دوم این کتاب را برای شما می‌خوانم.

برای اینکه پیشگویی خدا در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 13 مبنی بر اینکه قوم او در زمین دیگری غریب و برای مدت 400 سال مظلوم خواهند شد تحقق پذیرد و برای جلوگیری از اینکه ایشان در زمان اسارت خود با ملل دیگر زناشویی کرده و آلوده گردند و ضمناً برای اینکه آنها فرصت کافی داشته باشند که تدریجاً ملتی را تشکیل دهند، خدا با فرستادن یوسف به مصر و تهیه آذوقه برای زمان قحطی که به زودی دامنگیر زمین می شد، راه را به منظور ترک زمین کنعان و رفتن به مصر برایشان هموار ساخت. به طوری که نوشته شده است، اسرائیل یوسف را بیشتر از بقیه پسرانش دوست می داشت و این باعث حسادت آنها شد. سپس برادرانش او را به 20 پاره نقره به اسماعیلیان فروختند و آنها او را به مصر بردند و بعد یوسف دومین مقام را در مصر کسب نمود و قحطی عظیمی در سرزمین کنعان و مصر به وجود آمد و اسرائیل با تمامی جمعیتی که از وی به وجود آمدند به مصر آمدند و ساکن آن سرزمین گردیدند. در فصل 46 کتاب پیدایش می خوانیم که همه نفوسی که با یعقوب به مصر آمدند که از صلب وی پدید شدند سوای زنان پسران یعقوب جمیعاً 66 نفر بودند و پسران یوسف که برایش در مصر زاییده شدند 2 نفر بودند. پس جمیع نفوس خاندان یعقوب که به مصر آمدند 70 بودند. پس بنی اسرائیل بارور و کثیر گردیدند. پادشاه دیگری که بر مصر حاکم شد یوسف را نشناخت و با قوم اسرائیل بدرفتاری بسیار نمود. آنها به مدت 400 سال در مصر بندگی کردند و قوم بسیار عظیمی گردیدند. دوره بندگی ایشان در مصر سپری و ایام آزادیشان فرا رسید. چون از شدت ظلم و ستم مصریان به ستوه آمده بودند، نزد خدا به استغاثه پرداختند تا اینکه خدا موسی را برای رهایی ایشان برگزید و توسط او بنی اسرائیل را با قدرتی عظیم و معجزاتی خارق العاده از زمین مصر بیرون آورد و دریای سرخ را منشق ساخته و آنها را از آن عبور داد و به سوی صحرای سینا هدایت فرمود. جزئیات کامل آن در کتاب سفر خروج تورات نوشته شده است. خدا یک سال پس از آزادی قوم اسرائیل از مصر شریعت را به ایشان عطا فرمود. با دستور خدا خیمه را برپا نمودند و قوانین و مقررات قربانی و عبادات شروع گردید. ولی موقعی که در آخر سال به شهر قادش رسیده و از پیش رفتن و متصرف شدن زمین موعود خودداری نمودند، خدا ایشان را در بیابان تنبیه نموده و مدت 40 سال آنان را در بیابان به حالت آوارگی واگذاشت. ولی با وجود این تنبیه هنوز به طور معجزه آسایی خوراک و پوشاک به آنها عطا می فرمود و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روند. پس از خاتمه 40 سال آوارگی تحت پیشوایی یوشع از رود اردن عبور و به زمین موعود وارد شده و آن را تصرف نمودند. خدا برای اولین بار توسط شریعت گناه را به بنی اسرائیل آموخت و هارون برادر موسی را به عنوان کاهن بر این قوم گماشت تا نسل بعد از نسل بر اینها کهانت کنند. در سفر لاویان فصل 17 آیه 11 می خوانیم که خدا فرمود جان جسد در خون است
و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. خدا خوردن هر نوع خونی را برای بشر ممنوع کرد و فرمود هر که خون بخورد از قوم من منقطع خواهد شد. خدا قربانی های متعددی از قبیل قربانی سوختنی، قربانی هدیه آردی، قربانی گناه، قربانی سلامتی، قربانی جرم و قربانی گناه جماعت را برای بنی اسرائیل مقرر فرمود که توسط کاهن در حضورش انجام شود. شرح کامل آن در کتاب سفر لاویان نوشته شده است. قوم می بایستی قربانی های خود را برای خدا به در خیمه اجتماع نزد کاهن بیاورند و آنها را به جهت قربانی برای او ذبح نمایند و کاهن خون را بر مذبح نزد در خیمه اجتماع بپاشد و پیه را بسوزاند تا عطر خوشبو برای خدا بشود. مطابق فصل 49 از سفر پیدایش، یعقوب همه پسران خود را خواند و گفت جمع شوید تا شما را از آنچه در ایام آخر به شما واقع خواهد شد خبر دهم. او در مورد تمام پسرانش یک به یک نبوت کرد و در مورد یهودا چنین پیشگویی کرد: عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمایی از میان پایهای وی تا شیلو، یعنی مسیح، بیاید. قوم اسرائیل از همان ابتدا در انتظار آمدن مسیح از سبط یهودا بودند. عده‌ای از دوستان گمان می کنند کتاب تورات که به آن عهد عتیق نیز می گویند کتابی است جدا از عهد جدید و کتابی است تاریخی که به درد عصر امروز نمی خورد. در صورتی که اگر به دقت کلام خدا را بررسی نماییم، مشاهده می کنیم در حقیقت تورات انجیلی است که در مورد وعده های خدا پیشگویی شده و انجیل توراتی است که به وعده های خدا در آن جامعه عمل پوشانیده و پیشگویی ها تحقق یافته است. تعدادی از این پیشگویی ها را که توسط انبیا در مورد عیسی مسیح شده به عرضتان می رسانم. 700 سال قبل از تولد مسیح، اشعیا نبی در کتاب خود فصل 7 آیه 10 تا 14 می نویسد: خداوند بار دیگر آهاز پادشاه را خطاب کرده گفت: آیتی به جهت خود از یهوه خدایت بطلب، آن را یا از عمق‌ها بطلب یا از اعلی علیین بالا. آهاز گفت: نمی طلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمود. سپس کلام خدا می فرماید: بنابر این خود خداوند به شما آیتی خواهد داد و آن این است که باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل، یعنی خدا با ما است، خواهند خواند. دانیال نبی در مورد زمان ظهور مسیح پیشگویی می کند: 69 هفته پس از صدور فرمان برای تعمیر و بنا کردن اورشلیم به وقوع خواهد پیوست. چون در اینجا هر هفته معادل 7 سال است، پس 69 هفته یعنی 483 سال. این فرمان بر اساس فصل 7 کتاب عزرا توسط ارتحشستا یا اردشیر درازدست پادشاه ایران صادر شد. در کتاب امثال سلیمان نبی فصل 30 آیه 4 نوشته شده: کیست که به آسمان صعود نمود و از آنجا نزول کرد؟ کیست که باد را در مشت خود جمع نمود و کیست
که آب را در جامه بند نمود. کیست که تمامی اقصای زمین را استوار ساخت؟ نام او چیست و پسر او چه اسم دارد؟ بگو اگر اطلاع داری. در انجیل متا فصل 17 آیه 1 الی 5 می خوانیم: بعد از 6 روز عیسی، پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد، چهره اش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت: خداوندا، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید. اراده خدا بر این قرار گرفت که عیسی پسر محبوب او برای نجات بشر خود را از جلال آسمانی خالی و لباس جسم بپوشد و مانند ما انسانها از زن متولد گردد، کاملیت خود را ثابت و مانند یک بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را بر دوش گیرد و طبق پیشگویی داوود 1000 سال قبل از آمدن مسیح در مزمور 22 که به دستها و پایهای او می خواهند کوبید و هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد و بر لباس او قرعه خواهند انداخت و رخت او را بین خود تقسیم خواهند کرد، به بالای صلیب رفت و خون پاکش به جای خون قربانی هایی که توسط شریعت موسی می بایستی ریخته شود، کفاره تمامی گناهان بشر را یک بار و برای همیشه بر روی صلیب در جلجتا پرداخت نمود و پس از 3 روز طبق پیشگویی داوود در مزمور 16 که جسم او فساد را نخواهد دید از مردگان برخاست و پس از 40 روز به آسمان صعود کرد و در دست راست خدای پدر قرار گرفت. خدا برای تطهیر و قربانی سالانه قوم یهود طبق سفر لاویان فصل 16 دستور فوق العاده‌ای به موسی داد و امر فرمود به برادر خود هارون بگو که به قدس درون حجاب پیش کرسی رحمت که بر صندوق عهد است همه وقت داخل نشود، مبادا بمیرد، زیرا که در ابر بر کرسی رحمت ظاهر خواهم شد. هارون میبایستی تشریفات فوق العاده ای را انجام دهد تا بتواند سال یک مرتبه برای کفاره گناهان خود و بنی اسرائیل در اندرون حجاب خیمه، آن هم از پشت ابر بخور معطر، به حضور خدا برسد. او میبایستی قبلا گوساله برای قربانی گناه و قوچی برای قربانی سوختنی بگذراند. او میبایستی پیراهن کتان مقدس را بپوشد و زیر جامه کتان را بر تن کند و به کمربند کتان بسته شود و به عمامه کتان معمم باشد، بدن خود را قبلا به آب غسل داده و لباسها را بپوشد، بخور معطر را به حضور خدا بر آتش قرار دهد تا ابر بخور کرسی رحمت را که خدا بر آن جلوس می‌فرماید بپوشاند، مبادا بمیرد. پس از آن به درون حجاب یعنی پرده آبی رنگ خیمه وارد شده، خون قربانی را بر تخت رحمت بپاشد. کاهن بزرگ
یعنی هارون میبایستی کلیه تشریفاتی را که در سفر لاویان فصل 16 بیان شده هر سال یک مرتبه برای گناهان خود و بنی اسرائیل انجام دهد. اما کلام خدا طبق رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 11 و 12 در مورد عیسی مسیح می‌فرماید: اما وقتی مسیح به عنوان کاهن بزرگ و آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمه بزرگتر و کاملتر که به دستهای انسان ساخته نشده و به این جهان مخلوق تعلق ندارد وارد شد. وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس شد، خون بزها و گوساله ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاویدان را برای بشر فراهم ساخت. به عبارت دیگر، همانطور که هارون خون حیوانات را برای کفاره گناه اسرائیلیان بر تخت رحمت پاشیده و در پشت حجاب آبی رنگ خیمه وارد می شد، به همان نحو مسیح کاهن اعظم به وسیله ریختن خون خود یک بار برای همیشه گناهان هر کس که به او ایمان آورد را کفاره نموده، در حجاب آبی آسمان صعود و در دست راست خدای تعالی قرار گرفت. طبق فصل 12 سفر خروج، بره ای را که میبایستی در عید فصح قربانی شود و اشاره به قربانی شدن مسیح بود، از دهم تا چهاردهم ماه نگاه می داشتند تا معلوم شود عیب و نقصی ندارد. به همین طریق مسیح نیز برای مدت 3 سال تحت انواع و اقسام آزمایشات و تجربیات گوناگون قرار گرفت تا معلوم شود آیا می تواند مقام قربانی فصح حقیقی را احراز نماید. می بینیم که مسیح در برابر تمام حیله های شیطان و قلب های سخت و نامهربان حکام و فرمان روایان قوم یهود کاملا ایستادگی نموده، از تمام آزمایشات پاک و منزه بیرون آمد و ثابت نمود که تنها او بود که توانست قربانی بی عیب و کفاره حقیقی فصح گردد. زیرا خدا فرموده است که بر گناه بایستی داوری شود و طبق کلام قربانی لازم است تا گناهکاری نجات یابد. اشعیا نبی در فصل 53 از کتابش در مورد رنج و مرگ مسیح چنین پیشگویی می کند: لیکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدی به سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندهش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله ای نبود، اما خدا را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد،
چون جان او را قربانی گناه ساخت آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خیشتن حمل خواهد نمود. بنابر این او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. در برنامه بعد بقیه فصل دوم و قسمتی از فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما عزیزان خواهم خواند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زمان من به مسیح.
1: خدا رو شکر خیلی خوشحال هستم از این فرصتی که دارم تا بتونم بگم چطور خداوند زندگی من رو لمس کرد، زندگی من رو عوض کرد و ممنون هستم از این فرصتی که داده شده تا بتونم واقعا در تمام مشکلات و سختی که تو زندگیم داشتم ولی امروز اون شادی و نجاتی که چشیدم با عزیزانم در میون بگذارم. به طور خلاصه میتونم بگم که من از بچگی همیشه دنبال خدا بودم و سعی میکردم از طریق مراسم مذهبی خودم، از طریق کاری که میتونستم صدقه بدم یا دعا کنم، هر جوری میشه خدا رو راضی کنم و همونطور که سنم بیشتر میشد از همه کسایی که گرد من بودن میپرسیدم که چطور میشه به خدا رسید. بعضی‌ها میگفتن اگه همه اسمای خدا رو یاد بگیری یا میتونی یه سری کارهای انجام بدی که شاید خدا رو راضی کنی، خدا رو بتونی بشناسی. ولی هیچ کسی نمیتونست کاملا به من یه راه حلی نشون بده که خدا چجوری میشه پیدا کرد. برای همین همونطور در سردرگمی خودم دنبال این حقیقت بودم و سعیم این بود که از طریق مذهب خودم، از طریق اون چیزی که ایمان داشتم خدا رو راضی کنم. ولی بعد از انجام همه مراسم خودم وقتی دیدم واقعا نمیتونم با انجام یه سری کارو خدا رو راضی کنم یا یک رابطه با او برقرار کنم، شروع کردم به این که گفتم خب منم مثل همه جوانا میخوام زندگی برای خودم خوشی داشته باشم. حالا که از طریق انجام مراسم دینی خودم نتونستم به خدا برسم، شاید من اونقدر لایق

0: خوش نیستم یا شایسته نیستم، پس برم دنبال خوشگذرونی های خودم. پس بر همین هر جوری که بود در خوشی های دنیاوی خودم، سیگار، حشیش، مشروب یا پارتی ها، فکر میکنم این خوشی رو میتونم پیدا کنم. توی پارتی ها چون خیلی جوک میگفتم و خیلی میتونستم مردم رو شاد کنم، همیشه جلوی اونها ظاهرا شاد شاد همه میگفتن خوش به حالت، تو شادترین کسی هستی که ما دیدیم. ولی شبا که میمدم خونه یادم خودم از ناراحتی و افسردگی نمیتونستم بخوابم. من همیشه میگفتم زندگی خودم رو تموم کنم، این زندگی نیست. و اون پوچی و اون خلایی که تو قلبم بود نمیتونستم با هیچ چیزی پر کنم. بعد از یه مدت گفتم خب شاید بتونم به جای اینکه این کارهایی که دوست نداشتم تو زندگیم مثل سیگار کشیدن یا حشیش یا چیزای دیگه رو گفتم بعدم میمد حالا به این راه ها کشیده شدم، شاید به جای اون بتونم با انجام ورزش یا با واقعا انجام یه سری کارهای خوب زندگی عوض بشه و یه شکل تازه‌ای بگیره. پس شروع کردم به روزی 7-8 ساعت 10 ساعت شاید ورزش کردن و توی ورزش اومدم بالا بالا و تیمای بالاتر و شاید همه آرزو میکردن جایی بودن که من بودم، ولی خب باز تو اون چیزها من نتونستم هیچ موقع یک آرامشی و یک واقعا اون ارضای نفس رو پیدا کنم در وجود خودم که بدم این منو شاد میکنه. و یه روزی سردرگم و خسته از همه جا شنیدم یکی از دوستان مسیحی هست و همه میگفتن که این به اصطلاح دستش انجیل هست و اینا، من خیلی کنجکاو شدم ببینم این چه چیزی رو میخونه، به چه چیزی ایمان داره. و نه از روی اینکه کنجکاوی که منم بر مسیح بشم، بلکه تازه فکر میکنم که اینم بی خودی رفته دنبال دین و مذهب و با اون برم بحث کنم. وقتی که اونو دعوتش کردم به خونمون، کتابی که دستش بود باز کردم و اونجا یه جمله خیلی عجیب دیدم، نوشته بود عیسی مسیح خداوند. و این خیلی برای من عجیب بود، چون که همه عمرم من فکر میکردم عیسی یه پیغمبر خوبیه یا یک شخصی بوده که معجزات کرده، کارهای عالی کرده، ولی هیچ موقع با این جمله برخورد نکردم که عیسی میتونه خداوند زندگی کسی باشه یا برای چی اصلا این حرفو میزنه. برای همین این منو واداش کنجکاوم کرد که به خاطر این موضوعی سوال بکنم، شما واقعا معتقد هستید که عیسی خداست یا عیسی پسر خداست که اینجا نوشته؟ و برای من یکی از عجیب ترین چیزا بود. من وقتی این شخص شروع کرد به توضیح دادن، 6 ساعت و 40 دقیقه ما داشتیم با هم صحبت میکردیم. به محض اینکه این شروع کرد توضیح دادن اینکه این لفظ یک لفظ روحانی هست، نه اینکه جسمانی، خدا زن نداره، بچه نداره، بلکه این نزدیکی که خدا با عیسی مسیح داد یک موضوع روحانی بود که عیسی از لحاظ روحانی پسر خداست و واقعا روح خدا در عیسی مسیح بود، چون که پدر جسمانی نداشت. ما خدا رو میگیم مثل پدر روحانی عیسی هست و عیسی پسر روحانی خداست. و دوستم توضیح داد که در کلام خدا نوشته که عیسی از لحاظ جسمانی از نسل داوود بود، ولی از لحاظ روحانی پسر خدا. و باز کرد این مطالب رو برای من که همه سوء تفاهمایی که برای من بود که نمیتونستم قبول کنم که شاید یه انسان میتونه خدا باشه، و اون چقدر قشنگ باز کرد که خدا میتونه در قالب یک انسان ظاهر بشه. و بعد از یک مدت که صحبت کردیم، من خیلی کنجکاو شدم، از اون خواستم که اگه میشه انجیل رو بخونم، ولی فکر میکنم شاید انجیل به زبون خود ارمنی یا آسوری یا یک زبونی باشه که من نتونم اونو بخونم یا برای من قابل رویت نباشه. برای همین وقتی دیدم یک انجیل به زبان فارسی در اختیار من گذاشتن، توی چند روز تمام این انجیل رو تموم کردم و واقعا این کلام مثل یک آبی بود که به زمین خشک قلب من می اومد و تمام وجود من رو میتونست اینجوری تراوت ببخشه و شاد کنه. و تو دو روز تمام انجیل رو خوندم و تمام حرفایی که مسیح زده بود مثل تمام چیزهایی بود که من تمام عمرم بهش اعتقاد داشتم. و جالب اینجا بود که عیسی مسیح میگفتش که هر کس دنبال راستی باشه کلام من رو میشنوه و میپذیره. و من واقعا با تمام وجودم میفهمیدم که این راستی و حقیقت هست. و بعد از اینکه انجیل رو خوندم، یک شب خواب دیدم. یک خوابی دیدم که تمام هدف من از زندگی این بود که از یک کوهی بالا برم و هر کاری میکردم سر می‌خوردم، می‌خوردم زمین. و سعی کردم اسم تمام پیامبرا رو آوردم، کسایی که می‌شناختم، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اجتماعی، آدمای معروفی بودن، به اونا متوسل شدم که از این کوه برم، هی می‌خوردم زمین. و آخر بدون اسمی هیچ چیزی اونجا خسته افتاده بودم و صدایی از آسمون اومد که گفت اسم عیسی مسیح رو بخون، حالا اسم عیسی رو تو امتحان نکردی. و گفتم به نام عیسی مسیح من از این کوه میخوام برم بالا. و رفتم بالا بالا تا رسیدم به یک قسمتی که دیگه نه جای جلو رفتن بود نه برگشتن. و گفتم خدای من این تا اینجا اومدم اینقدر بالا، حالا گیر کردم، راه چیه؟ و برای اولین بار عیسی مسیح به من ظاهر شد و خودش نشون داد و به من یک شکافی رو در اون کوه نشون داد. وقتی که عیسی مسیح اون شکاف رو من نشون داد، چون که دیدم راه خیلی تنگ بود و نمیتونستم از اون راه بگذرم، دوباره از اون سوال کردم. سه بار ازش پرسیدم که چی گفتی و عیسی مسیح به من جواب نداد. و من پیش خودم فکر کردم که اون که به من گفت همین راه هست و فقط به خاطر اینکه صرف اینکه این راه خیلی باریک و تنگ هست، من هی داشتم از اون صرف نظر میکنم. ولی بعد اومدم یادم به سختی خودم رو از این شکاف عبور دادم و یک دفعه دیدم تو بهشت هستم، از این صخره و از این شکافی گذشتم و از خواب بیدار شدم. بعد که به انجیل مراجعه کردم و میخوندم، دیدم عیسی مسیح در کلامش میگه که راه من راه تنگی هست ولی به حیات میانجامه و شما رو میرسونه به اون جایی که باید باشه. و اینو من تو خواب دیدم و خیلی برام جالب بود که لحظه به لحظه خدا از طریق کلامش با قلب من صحبت میکرد و زندگی منو داشت تغییر میداد. و به یک مقطعی رسیدم که خودم واقعا تصمیم گرفتم، این دوستم گفتم من چه کار باید بکنم تا بتونم یک مسیحی باشم. حالا میدونم واقعا عیسی مسیح کلامش درست هست، صحیح هست، ولی من باید چه کار کنم؟ و با این دوستم وقتی رفتیم در یک جایی که نشسته بودیم در یک جمعی که با هم از کلام خدا بشنویم، برای اولین بار بود که من حضور خدا رو حس کردم در همون جا. و دیدم وقتی اون شخص در مورد خدا صحبت میکرد، اون شخصی که اونجا بود، من تمام گناهانم و مثل وقتی چشام بسته بودم داشتن اونجا پرستش میکردن، مثل یک فیلمی تمام گناهان من از جلو چشمم گذشت و من احساس کردم من چقدر گناهکار هستم. و خیلی با گریه به حضور خدا من گفتم خدای من آدم گناهکاری هستم، اینجا اصلا شایسته نیست باشم. وقتی با اون حضور پاک خدا روبرو شدم، برای اولین بار بود که خدا در قلبم این صداش اومد، مثل که تمام این گناهان تو با خون عیسی مسیح شسته شد و من اون رو فراموش کردم. و احساس بسیار عالی بود. من احساس میکنم رو ابرها هستم، احساس میکنم آمرزیده شدم. خدا از این گناهان من چشم پوشی کرد و به خاطر کاری که مسیح کرد به خاطر من. و انقدر خوشحال بودم که وقتی برگشتم خونه با خانواده خودم اینو در میون گذاشتم. ولی جالب اینجا بود، هنوز من تازه وارد اتاقم شدم که اون موقع تلویزیون رو روشن کردم، برای یک لحظه دیدم تصویر عیسی مسیح روی به صلاح صفحه تلویزیون اومد که از قسمتی از فیلم عیسی ابن مریم بود که نمیدونم اون لحظه درست شما تصور کنید که من بعد از اینکه به اون خونه برگشتم، همون لحظه ای که من واردم این تلویزیون روشن کردم، عیسی مسیح رو صحنه و گفت تمام قدرت در آسمان زمین به من داده شده. و من بسیار شوکه و حیرت زده بودم که چطور میشه من امروز عیسی مسیح به قلبم دعوت کردم و امروز همین لحظه که میام عیسی مسیح رو چشمم میبینم. تا حالا هیچ موقع فیلمش ندیده بودم، هیچ چیزی ازش ندیده بودم. و بعدن که پرسیدم، دیدم گفتن یه برنامه‌ای بود در مورد انسان و جنگ که همه کسایی که در تاریخ افراد بزرگ تاریخ بودن برای پیروزی جنگ کردن، ولی عیسی مسیح تنها کسی بود که بدون که هیچ جنگی تمام قلب‌ها رو صاحب شد و به دست آورد با محبت و عشق خودش. و بسیار اون صحنه روی زندگی من تاثیر گذاشت. از اون پس دیگه دائما با خوندن کلام خدا روحاً داشتم تغذیه می‌شدم و خدا مثل یک عمل جراحی رو در وجود من شروع کرد. تمام اون خواسته ها و تمام اون عشق به گناه رو از من برد و کشت و در عوض اون عشق خدا رو تو قلبم زنده کرد. و هر لحظه با خوندن کلامش و پرستشش احساس می‌کنم مثل من یک شخص زنده شدم و خدا زندگی من از همون سالها عوض کرد. و الان شاید 22 سال می‌گذره از این اتفاق. و بعضی اون موقع فکر میکردن، یادم شاید میگفتن الان بچه هستی، موقع 17 سالم بود گفتن شاید احساساتی شدی، شاید یه لحظه بالایی یه لحظه پایینی. ولی هر لحظه که از اون موقع بیشتر میگذره، به قول انیشتین ازش پرسیدن که آیا خدا رو دوست داری، گفت کی، دیروز کمتر از امروز، امروز کمتر از فردا. چون که هر لحظه که بیشتر اونو میشناسم بیشتر عاشقش هستم. و پس از این 22 سال واقعا میبینم که خدا مثل یک اقیانوس محبتی هست که من هنوز یه قطره بیش از اون محبت رو نچشیدم. و بعد از اینکه عیسی مسیح وارد قلبم شد، همونطور که خودش میگه نور عالم هست، نه تنها تاریکی زندگی منو کنار زد و واقعا مشکلات منو حل کرد و زندگی تازه به من داد، رو خانواده منم خیلی تاثیر داشت حضور عیسی مسیح. که یادم هست مادر من که برای سالها ناراحتی روحی شدیدی داشت و روزی 30 تا قرص می‌خورد، 15 تا آمپول، و هر یک هفته در میون شوک الکتریکی می‌دادن تا گذشته رو فراموش کنه، به خاطر جنگ و اتفاقاتی که افتاده بود به طور بدترین نوع افسردگی رو داشت. و اون موقع حتی یک بار قبلش خودکشی کرده بود، ولی خداوند به طور معجزه‌آسای اون رو حفظ کرد. بعد از اون عیسی مسیح مادر منم شفا داد و دلیلی شد که همه خانواده من ایمان آوردن به عیسی مسیح، پدرم، خواهرم، و واقعا خداوند از طریق این شفاش کار عظیمی کرد. خداوند چقدر نیکوست تو زندگی ما، و من دیدم از اون بعد نه تنها برای خانواده من بلکه با هر کسی که این پیغام شادی و نجات واقعا در میون گذاشته شد، یک تاثیر عالی رو زندگی هر کسی که نشنید داشت. و واقعا من شاهد بر اون هستم و دیگران که میدونن خداوند چطور در زندگی ما کار کرده میتونن امروز به عیسی مسیح اعتماد کنن. خدا رو شکر میخوام به همه عزیزانم که شاید امروز این صدای من میشنون، اونا رو تشویق کنم به اینکه همونطور کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خدا نیکوست. واقعا عیسی مسیح رو بچشن در تمام سختی ها. تنها کسی که ما رو دعوت میکنه میگه که بیایید نزد من و من شما رو آرامی میبخشم. هیچ دین و مذهب و هیچ کس دیگه این دعوت رو نکرده که به ما آرامش میده و همه انسان ها دنبال آرامش و محبت هستن. تنها انگیزه که زندگی انسان میتونه کار کنه یا ترس هست یا محبت و عشق، و عیسی مسیح ما رو به محبت و عشق خودش دعوت میکنه. و من میخوام امروز تک تک عزیزانم و همه هموطنای عزیزم رو دعوت کنم که بچشن و ببینن عیسی مسیح چقدر نیکو است. خدا شما رو برکت بده.
1: رادیو مجد تقدیم میکند.

ایمانداران عزیز مسیحی، کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل پنجم آیه 12 می‌فرماید: گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. و در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 15 آیات 21 و 22 می‌خوانیم: چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می‌میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. می‌بینیم که گناه به وسیله آدم سرکرده بشریت وارد نژاد بشر گردید و گناه آدم مرگ را برای تمام آدمیان به همراه داشت. ولی عیسی خداوند و منجی ما از مردگان قیام نمود و قیامت و حیات جاوید را برای متحدین خود مهیا نموده است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

0: خدمت شما عزیزان، تک تک شما محبوبان خداوند، افرادی که محبت کلام خدا در دل شما نهاده شده، سلام عرض میکنم. از اینکه همراهان ما بوده اید تا به این جلسه، آخرین جلسه‌ای که داریم در مطالعه رساله به رومیان، این جلسه 26م، از اینکه با ما بودید، این خدا رو شکر میکنیم و دعا میکنم که باعث برکت بوده و از این به بعد هم باعث برکت بشه. پس قبل از اینکه این درس رو شروع کنیم که در واقع یک جمع‌بندی هست در رابطه با 25 جلسه‌ای که داشتیم، خیلی خلاصه چه ها مطالعه کردیم، خیلی خیلی گذرا، و فقط بر یک نکته تاکید خواهم کرد که در واقع نقش پرستش و نقش کلام در پرستش رو قدری باز خواهم کرد. قبل از که شروع کنیم از شما دعوت میکنم به گزیده هایی از آیه های رومیان توجه کنید. این آیه ها رو ما از جاهای مختلف، از فصل های مختلف گرفتیم، ولی کلام کلام زنده خداونده و قادره تسلی بده، تشویق بکنه، تنبیه کنه، بنا بکنه و در نهایت نام پرجلال خداوند رو در میان ما برافرازه. شما رو دعوت میکنم به این کلام توجه بفرمایید.
1: پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی، لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست، زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیست هلاک شوند و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد، چرا که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به بساطت خداوند ما عیسی مسیح، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا اون نخست زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از او رسیست، احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی، زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به او داده تا به او باز داده شود، زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابد آباد جلال باد، آمین.
0: من چنان که خدمت شما عزیزان عرض کردم، هدف این جلسه یک مرور اجمالی هست به طور خلاصه در رابطه با درس هایی که در جلسات گذشته، این 25 جلسه گذشته مطالعه کردیم، رساله به رومیان. رومیان فصل های 1 تا 7 صحبت از اینو کرد که ما گناهکاریم، اما خدا به فیض خودش در شخص عیسی مسیح، یعنی آنچه عیسی مسیح بر روی صلیب کرد، نام مسیح جلال پیدا بکنه، ریختن خونش، قربانی گناه شدن برای ما، ما رو عادل محسوب کرد، ما بی گناه محسوب شدیم، محکومیت از روی ما برداشته شد، تأثیر عادل شمرده شدگی در زندگی روزانه ما به عنوان فرزندان خدا در رویاروی با زندگی به یاری روح القدس در فصل 8 مطالعه شد. ما در فصل‌های 9 و 10 حاکمیت خدا رو دیدیم، اون حقی که خدا برای حاکمیت خودش قائله، آن اراده غیر قابل تغییر الهی، و در کنارش مسئولیت ما، مسئولیتی که در قبال پیغام انجیل داریم، مسئولیتی که در قبال آنچه که مسیح کرد داریم. در فصل شماره 11 پولس صحبت از اسرائیل و خدا کرد و اینکه اگر اسرائیل در گذشته مسیح رو رد کرد، وعده های خدا باطل نشده، وعده های خدا سر جاش هست و در آینده پولس میگه اسرائیل نجات خواهند یافت. بعد صحبت از روابطی میکنه که انجیل ایجاد میکنه در من ایماندار، در شما ایماندار، در ما فرزندان خدا روابط جدیدی شکل میگیره بین ما و خدا، ما و کلیسا، بین دوست و دشمن، بین من یک شهروند و حکومتی که خدا اجازه داده حاکم باشه و بین ضعیف و قوی. و آنچه که خدا شکل داده، این رابطه جدید در این مقطع‌های مختلف، هدفش فقط اینه که مسیح از درون ما این پیغام انجیل رو پخش بکنه، چه در رابطه با حکومت، چه در رابطه با کلیسا، چه در رابطه با دوست و دشمن، چه در رابطه با ضعیف و قوی. و ای کاش من و شما آنچنان با مسیح قدم برداریم که هیچ حکومتی نتونه ما رو نگه داره از ایمانمون، هیچ ضعیف و قوی نتونه ما رو دل سرد بکنه، هیچ دوست و دشمنی نتونه ما رو نگه داره از آن ایمانی که بهش معترفیم و زندگی میکنیم. بعد دیدیم که در فصل 16 پولس صحبت از یک رعی بودن در کلیسا کرد، همراستا بودن با مسیح و بلتب نتیجه‌اش اینه که با هم همراستا و یک رأی باشیم و اینکه این یک رأی، این همراستایی منتج میشه به اینکه یک مأموریت واحد و مشترک داشته باشیم که چیه؟ در سخن و در عمل پیغام انجیل منتشر بشه. و جلسه پیشین دیدیم که پولس مثل سایر رسالات خودش یک کار کرد، با ستایشات تمام کرد و هدف همه چیز این بود که تا نام مسیح جلال پیدا بکنه. پس هدف مطالعه رساله رومیان برای من و شما این بود تا مسیح را بشناسیم و این شناخت کمک کنه ما او را آنچنان که شایسته است بپرستیم، ستایش کنیم. آغاز این رساله در فصل اول آیه های 1 تا 6 و پایان این رساله در فصل 16 آیه 26 به ستایش اختصاص داده شده. در این میان، یعنی از آغاز رساله تا به قسمت پایانی رساله، جاهای مختلفی است که ما میبینیم خدا مورد ستایش و پرستش قرار میگیره، اما در فصل 11 از آیه های 33 تا 36 به طور خاص خدا پرستیده میشه. دقت کنید، ترجمه قدیمی اینطور میگه: زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از قورسی است احکام او و فوق کاوش است طریقهای وی. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که، یعنی چه کسی، مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود. زیرا که از او خدا و به او خدا و تا او خدا همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. در این آیه ها پولس به طور خیلی ملموس و خیلی خاص لب به پرستش باز میکنه، نمیتونه جلو خودش رو نگه داره که خدا رو اینگونه پرستش کنه. در این چند آیه متوجه 4 مورد میشیم که در واقع صحبت از ارتباطی میکنه بین پرستش و اهمیت کلام در پرستش.

0: این روزها ما کلمه پرستش رو خیلی میشنویم، کلمه پرستندگان، عبارت رهبر پرستش، رهبری پرستش، ما این رو خیلی میشنویم. عزیزانی هستن که خدا برکتشون داده، صدای خیلی خوبی دارن، استعداد موسیقی خیلی خوبی دارن و قبل از شروع جلسه، یعنی قبل از موعظه کلام، خیلی خوب میتونن هدایت کنن، کمک کنن افرادی که اومدن برای اون جلسه، برای اون پرستش کلیسای، کمک کنن تا نگاهشون منعطف به مسیح بشه، دعا کنن، سرود بخونن، پرستش بکنن. خدا رو شکر برای این عزیزان. آنچه که در این قسمت میخوام با هم دقت بکنیم این نیست که دنبال افرادی بگردیم که چه اشتباهاتی دارن میکنن، بگیم فلانی اینجوری میکنه، فلانی اینجوری میکنه، فلانی نباید بکنه، از حکم کردن دست بکشیم و دلمونو بدیم به اونچه که کلام خدا میگه. اگر چیزی در من هست باید عوض بشه، در من بگذار عوض بشه، من اولین شخصی باشم که اصلاح درش صورت میگیره. و جنبه که باید اصلاح صورت بگیره اینه که چه نقشی پرستش در کلام و کلام در پرستش داره، و این دوتا باید حتما کنار هم قرار بگیرن. نکته اول این هست، هیچ پرستشی نباید آری از راستی باشه. پولس همزمان با پرستش خدا از کتاب مقدس نقل میکنه، در آیه هایی که برای شما خوندم، از رومیان فصل 11 هم، از آیه های 33 تا 36، پولس در آیه 34 از اشعیا 40 13 نقل قول میکنه، رومیان فصل 11 هم در آیه 35 از ایوب 41 11 نقل قول میکنه. آشنایی صمیمانه با کلام خدا، یعنی هر چقدر من بهتر به این کلام وارد باشم، آشنا باشم با کتاب‌های کتاب مقدس، با شخصیت‌های کتاب مقدس، با تاریخ کتاب مقدس، با پیغامی که خدا در کتاب‌های کتاب مقدس میده، هر چقدر من آشنایی عمیق‌تر، واضح‌تر و شفاف‌تری از کلام خدا داشته باشم، با کلام زندگی بکنم، آتش عبادت رو در دل من به طور بسیار متفاوتی شعله ور خواهد کرد. من نمیتونم جمعیتی رو دعوت کنم بیایید خدا رو بپرستیم و کتاب مقدس رو کنار بگذاریم. من بر چه اساسی میخوام مردم رو تشویق کنم خدا رو بپرستن؟ چون من صدای خوبی دارم؟ چون من معلم خوبیم؟ چون من در عرض این هفته دو سه تا تجربه داشتم که میخوام با شما در میان بگذارم؟ هاشا، اینها پرستش در روح و راستی رو شعله ور نمیکنه. آنچه که پرستش واقعی رو شعله ور میکنه آن بذر کلام خداست که باید کاشته بشه، و پرستش بدون کلام معنی نداره. آیا پولس نمیتونست بر اساس ملاقات شخصیش، تجربه های شخصیش از مسیح اینجا مردم رو دعوت به پرستش بکنه؟ پولس با این همه تجربه برمیگرده به کتاب مقدس، برمیگرده به عهد عتیق، برمیگرده به آیه هایی که حمایت میکنه آنچه رو که داره، آنچه رو که داره میکنه، آن تشویق رو که میخواد به مردم بده تا خدا رو بپرستن. پرستش حقیقی از تفکر بر کلام خدا نشأت میگیره. ببینید، این حتی در زندگی روزمره من و شما هم هست. امروز من، فردای من، پس فردای من. پرستش که فقط در کلیسا نیست، پرستش که فقط گروهی نیست، پرستش شخصی هم هست. حتی در حالت پرستش شخصی شما نمیتونید خدا رو بپرستید بدون کتاب مقدس. کتاب مقدس نخون، خدا رو نخواهی پرستید. دل به مطالعه کتاب مقدس نده، از پرستش چیزی نخواهی فهمید، تجربه ای نخواهی داشت. اما وقتی که با دعا دلتو میدی به مطالعه کتاب مقدس، حالا اگر شده چند آیه از یک فصل، اگر شده یک فصل کامل، اگر شده 6-7 فصل، در هر حالت وقتی که با دعا به حضور خدا میاییم و کلام رو به دست میگیریم و میخونیم و دعا میکنیم، خداوند مؤلف این کلام تویی، اگه تو این کلام رو برای من باز نکنی، کسی نمیتونه به من این کلام رو بفهمونه، تو با قلبم صحبت کن. خدا قادره این رو بر ما آشکار بکنه، خدا قادره ذهن ما رو منور بکنه تا کلام رو بفهمیم و وقتی کلام رو میفهمیم وقتی چشمان دل ما باز میشه و پیغام کلام رو میفهمیم ببینید اگر شما ایماندار در مسیح هستی فرزند خدایی زمانی که چشمت باز شد روی پیغامی در کتاب مقدس اولین ثمرش اینه شما خدا رو خواهی پرستید شما از صمیم جان و احتیاج نداری کسی بهت یاد بده آقا برای پرستش خدا باید این کارو بکنی اون کارو بکنی شما خدا رو خواهید پرستید چون همان روحی که در شما ساکنه همان روحی که کلام خدا رو برای شما باز میکنه ذهن شما رو منور میکنه تا بفهمی و همان روحی که شما رو هدایت میکنه در پرستش تا خدا رو به روح و راستی بپرستید پس این نکته اول نکته دوم اینه که در قبال مورد اول بدون پرستش هم نباید هیچ تعلیم یا مطالعه در مورد راستی صورت بگیره پولس هیچ تعلیمی رو آموزش نمیده مگر اینکه بلافاصله از اون تعلیم برای پرستش استفاده کنه پس در مرحله اول گفتیم که پرستش بدون کلام معنی پیدا نمیکنه در مرحله دوم پولس جنبه دومش رو میگه اون برای سکه رو میگه چیه؟ میگه هر جای که تعلیم هست اون تعلیم با این هدف صورت میگیره تا به پرستش بکشه خب اینجا خیلی از معلم ها ممکنه زیر سوال برن آیا شما تعلیم میدید که مردم بگن چه معلم خوبی؟ آیا تعلیم میدید که اطلاعاتی رو که از این بر اومد جمع کردی به خورد مردم بدی تا ذهنشون پر از اطلاعات بشه؟ یا تعلیم میدی کلام رو تا این دلهای شنوندگان عاشق مسیح بشه مجذوب مسیح بشه به مسیح بچسبه و مسیح رو بپرسته مسیح رو جلال بده کدومش؟ پولس از حقیقت کلام خدا برای دیدن خدا استفاده میکنه ما هم باید بگذاریم این حقیقت وقتی آشکار بشه این تعلیم وقتی داده بشه اگه لازمه ما رو آشفته کنه حتما لازم داریم اگه لازمه ما رو تنبیه کنه حتما لازم داره اگه لازمه ما رو تشویق بکنه حتما احتیاج به تشویق داریم و هر وقت لازمه ما رو به چالش بکشه تا همه اینها باعث بشه ما به پرستش کشیده بشیم ما بچسبیم به مسیح و فقط مسیح مورد سوم این هست آموزه های تعالیمی الهیاتی که باعث برافراشته شدن خدا میشه خدا رو بر می افرازه یک خوشی وصف ناپذیری در دل ما ایجاد میکنه ستایش زمانی اون حالت متبلور خودش ظاهر میشه که باعث بشه ما به ضعف و بیکفایتی خودمون پی ببریم و خودمون رو کامل بسپاریم به عبارت دیگه وقتی که این آموزه این الهیات تسلط کامل خدا رو در نجات درک میکنیم که چیزیه که شادمانی و ستایش رو در پولس به اوج میرسونه ببینید برای ما نیز همچنان خواهد شد ما که به خدا چیزی ندادیم خدا که به ما بدهکار نیست این خود ایده است این خود اون شخصه که پرستش رو در ما باعث شادی غیر قابل وصف میکنه دو تا جمله میخوام خدمت شما بگم که دقت کنید اینا رو اشتباه نکنه گفته میشه آواز خوان است نه آواز یعنی مهم نیست که آواز چیه آواز خوان باید خوش صدا باشه اگر آواز خوان خوش صداه به دل میشینه پس این گفته رایجه آواز خوان است نه آواز کلام زیاد مهم نیست اون چند تا کلمه ای که اونجا نوشتن اگر آواز خوان درست بخونه خیلی خوب میشه نظر شخصی من در رابطه با خدمت کتاب مقدسی برعکسه آواز است نه آواز خوان پیغام انجیله نه اینکه کس دیگه بگه اون پیغام رو آنچه که ثمر میاره و این خوشی غیر قابل وصف رو جاری میکنه در قلب آدمی آواز خوان نیست خود آوازه و آواز اینجاست خود پیغامه یعنی انجیله و مورد چهارم این هست برای ستایش کردن خدا در این حال که ما احتیاج به کلام خدا داریم لزومی نداره که از همه چیز سر در بیاریم بعد پرستش کنیم واقعیت اینه که نه از همه چیز سر در نخواهیم پولس در آیه 33 میگه چقدر بعید خیلی دوره از قرصی هر چقدر تحقیق کنم، هر چقدر بکنم، هر چقدر برم پایین، کنکاش کنم، بعید از قرآسی است احکام او و فوق از کابوش است تاریخ های وی. جالب اینه که خدایی که ما بتونیم با عقل بشری راه‌هاشو به کمال درک بکنیم، تشخیص بدیم و طبیعتش رو آنچنان که هست بفهمیم، باید بگم که خدای خیلی محدودیه، اما خدا خدای نامحدودیه. ما خیلی چیزها رو درک نخواهیم کرد، اما همچنان میتونیم پرستش کنیم. ببینید، ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم، اما اگر در کلام خدا وارد بشین، اما اگر دل به کلام خدا بسپاریم، چیزهایی هست که میشناسیم، چیزهایی هست که فهمیدیم، چیزهایی هست که آشکار شده و روز به روز روح القدس بر ما آشکار میکنه. اون چیزها برای ما کافیه تا خدا رو ستایش کنیم، هرچند که از همه چیز سردر نیاوردیم. ما میتونیم اون رو به خاطر هر آنچه که مکشوف کرده ستایش کنیم و اینجاست که واقعا من لذت میبرم و برای چیزهای خیلی بیشتری که مکشوف نکرده هم او را ستایش کنیم، او را عبادت کنیم. شاید نتونیم همه چیز رو دربارش بفهمیم، اما میتونیم از عظمت او در شگفتی فرو بریم. رومیان فصل 11 و ما هم مثل پولس بگیم در آیه 36، او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. عزیزان، این لحظات پایانی این سری درس های رومیان هست و فکر کنم جای خوبی رسیدیم و اونجا اینه که خدا ما را دعوت کرده تا پرستنده باشیم و منظور این نیست که آلات موسیقی هممون داشته باشیم، صدای خوب هممون داشته باشیم، بلکه منظور اینه که خدا رو در روح و راستی بپرستیم. ولی این پرستش نمیتونه بدون کلام باشه، باید کلام توش باشه، اما لازم نیست همه چیز رو ما فهمیده باشیم. علارغم این که همه چیز برای ما مکشوف نشده، میتونیم خدا رو برای آنچه مکشوف شده بپرستیم. زندگی خودتون رو بررسی کنه. آیا پرستندگان خوبی هستید؟ آیا چسبیدید به کتاب مقدس؟ آیا شما مایلی در ایمان روش کنید؟ در پرستش روش کنید؟ هیچ وقت کلام خدا رو کنار نگذارید، ازش قفلت نکنید. برکت زندگی ما اینه. این درس ها رو شروع کردیم وقتی که جلسه اول رو پیش رفتیم. من گفتم نویسنده داره میگه آرزوی من اینه که بیشتر از این که جذب کتابی که نوشتم بشید، جذب اون کتابی بشید که دربارش دارم می‌نویسم، یعنی کتاب مقدس. و گفت آرزوی من اینه که بیشتر از این که جذب روش درس دادن من بشید، جذب اون کسی بشید که دارم در موردش حرف میزنم. و این دعای منه که شما جذب مسیح بشید. از صمیم قلب براتون برکت می‌طلبم، برای شما، خانوادتون و خدمتتون، برای جمعتون چه کوچیک چه بزرگ، و برای اینکه خدا جلال پیدا کنه در زندگی و در خدمتشون. فیض عیسی مسیح، خداوند، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با جمیع شما باشد و بماند از حال و تا ابدالآباد، آمین.
1: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 52 برای سالار نوازندگان، قصیده داوود. وقتی که دو آق ادومی آمد و شاول را خبر داده گفت که داوود به خانه اخیم ملک رفت. ای جبار، چرا از بدی فخر می کنی؟ رحمت خدا همیشه باقی است. زبان تو شرارت را احترام می کند مثل استوره تیز. ای حیل ساز، بدی را از نیکویی بیشتر دوست می داری و دروغ را زیادتر از راستگویی. همه سخنان مهلک را دوست می داری ای زبان حیل باز. خدا نیز تو را تا به ابد هلاک خواهد کرد و تو را ربوده از مسکن تو خواهد کند و ریشه تو را از زمین زندگان. عادلان این را دیده خواهند ترسید و بر او خواهند خندید. هان، این کسی است که خدا را قلعه خیش ننمود، بلکه به کثرت دولت خود توکل کرد و از بدی خیش خود را زورآور ساخت. و اما من مثل زیتون سبز در خانه خدا هستم، به رحمت خدا توکل می دارم تا ابدالآباد. تو را همیشه حمد خواهم گفت، زیرا تو این را کرده ای، و انتظار نام تو را خواهم کشید، زیرا نزد مقدسان تو نیکوست.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن و یه نکته جالب در مورد درخت خرما اینه که میتونه حتی در هنگامی که تمام درخت‌های دور و برش بی ثمر هستن، میوه نمیدن، میوه بده. پس بیاییم ببینیم رمز پر ثمر بودن درخت خرما چیه؟ این رمز رو کشف کنیم و درس‌های مفید روحانی از درخت خرما یاد بگیریم و ایمانداران درخت خرمایی بشیم. بذارید 4 از خصوصیات جالب و مهم درخت خرما رو با شما عزیزان در میون بگذارم که من مطمئنم این 4 خصوصیت بدون دلیل نیستن، اگرچه فواید فراوانی از نظر فیزیکی و طبیعی برای خود درخت خرما دارن، ولی من مطمئنم که معنای روحانی هم دارن، همونطور که در مطالعه‌مون خواهیم دید، چون خالقشون خدای راستین، خدای کتاب مقدسه و در کلام همین خدا در کتاب مقدس ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن. ببینیم این خصوصیات جالب درخت خرما چیه که ما میتونیم ازش درسای مفیدی یاد بگیریم. اول، درخت خرما میتونه بدرفتاری های محیط اطرافش رو خوب تحمل کنه. میدونید اکثر درخت های معمولی اون قسمت داخلیشون، اون قسمتی که زیر پوستشون هست، اون مغز تنشون بعد از مدتی میمیره. ولی برخلاف اونها، در مورد درخت خرما قسمت درونی درخت همیشه زنده است و از اون جهت که حیات درخت خرما درونیه، درونش زنده است، بدرفتاری های محیط اطرافش رو، شدائد و سختی های محیط اطرافش رو میتونه به خوبی تحمل کنه. این سختی ها، این شدائد، این بدرفتاری های محیط اطراف بر روی اون حیات درخت خرما یا مرغوبیت و کیفیت میوش تأثیری نمیتونن بگذارن، چون حیاتش درونیه. پوسته بیرونیش، اون پوسته ساقه، ممکنه مورد حمله قرار بگیره و لطمه بخوره، ولی رشدش، حیاتش، میوش، سلامتیش تأثیر ناپذیره، چون درونیه. کلام خدا در انجیل مقدس 2 قرنتیان فصل 4 آیه 16 می فرماید: بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، ولی وجود باطنی ما، اون وجود درونی ما، روز به روز تازه تر می گردد. روح و جان ما باید زنده باشه، حیاتمون باید درونی باشه. از چه طریق؟ اول از همه از طریق توبه از گناهان و ایمان به خداوند عیسی مسیح، تا درون ما، روح ما، تولد دوباره در نام و خون مسیح رو به دست بیاره. و بعد حضور خداوند عیسی مسیح باید هر روزه تمام وجود و درون ما رو پر کنه. جان ما بایستی از دعا و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس و اطاعت از کلام خدا، به طور روزانه سیراب بشه، زنده بشه، تا مثل درخت خرما بتونیم با بدرفتاری های محیط اطرافمون با پیروزی روبرو بشیم و اون بدرفتاری ها رو با پیروزی متحمل بشیم. تا همانطور که سن روحانی ما در خداوند بالاتر میره، اثرات حیات خداوند عیسی در درون ما بایستی بیشتر و بیشتر مشهود بشه.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین، که جلال خود را فوق آسمان ها گذارده ای. از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب خصمانت قوت را بنا نهادی، تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت های توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که به او توجه نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی. گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز، مرغان هوا و ماهیان دریا را و هرچه بر راه‌های آب‌ها سیر می‌کند. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین. مزمور هشتم از کتاب مزامیر.

عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.

خوشان سیدی که صیادش تو باشی، خوشان شیرین که فرهادش تو باشی، عروس دل چه شادی ها نماید اگر بیند که دامادش تو باشی، فلک را نور می بخشد هر آن جان به هنگامی که در یادش تو باشی، در عالم تا ابد ویران نگردد هر آن شهری که بنیادش تو باشی، ستم نابود گردد از زمانه اگر که درگه دادش تو باشی، همیشه لاله های عشق روید در آن صحرا که فریادش تو باشی، زمین و آسمان را آفریدند به امیدی که میلادش تو باشی، کجا در حلقه زلفت بماند کسی که عشق آزادش تو باشی، جهان تعلیم گیرد ای مسیحا ز شاگردی که استادش تو باشی. برادر این مسیحی برای ما نوشته است: در آن شب غم و اندوه و ناامیدی تمام وجودم رو پر کرده بود، همه چیز در نظرم تاریک بود و دنیای وحشتناکی رو در مقابل خود می دیدم. سالها سعی کرده بودم که سرم رو با چیزهای مختلفی که در این دنیا پیدا می شه گرم کنم، اما هیچ چیز نتونسته بود وجودم رو آرام کنه. من به آرامش درونی احتیاج داشتم و در این دنیا آن رو پیدا نکرده بودم. نمی دانستم که چرا خدا مرا خلق کرده است و چرا باید اینقدر عذاب بکشم. در آن شب خاص که فردایش امتحان داشتم و می بایست درس هم می خواندم، وقتی به سراغ کتاب‌های درسیم رفتم، در آنجا چشمم به کتابی افتاد. آن کتاب انجیل مقدس بود که چون سالها آن را نخوانده بودم، رویش گرد و غبار نشسته بود. انجیل مقدس رو برداشتم و پس از سالها دوباره آن را خواندم. در آن شب خدا از طریق کلامش مرا متوجه ساخت که مسیح به خاطر گناهان ما جان خود را فدا کرد و اگر من به او ایمان بیارم، گناهانم آمرزیده میشه و آرامش درونی میابم. من برای به دست آوردن آرامش خیلی کارها کرده بودم، اما آن رو به دست نیاورده بودم. پس تصمیم گرفتم به مسیح اعتماد کنم. من در آن شب با فروتنی دعا کردم و از مسیح خواستم با خونش که بر روی صلیب ریخته شد قلب مرا از گناه پاک کند و به من آرامش بدهد. من در دعا از مسیح خواستم که از عذاب رهاییم دهد و زندگیم را عوض کند. وقتی دعایم تمام شد برخواستم، در حالی که زانوهایم قوی شده بودند و روحم آرامش یافته بود. آن شب با آرامش روحی خوابیدم و صبح که از خواب بیدار شدم به شخص دیگری تبدیل شده بودم. دیگر شیطان صاحب قلبم نبود، بلکه مسیح خداوند صاحب قلبم بود. مسیح زنده است و زندگی مرا عوض کرده است و همیشه با من خواهد بود. من زندگی خود را به او وقف کرده ام و کلامش را می خوانم و به نام او دعا می کنم و او را به دیگران معرفی می کنم، چون می دانم
هر که به او ایمان بیاورد حیات ابدی می‌یابد.

خدا رو شکر برای این برادر که به وعده عیسی مسیح خداوند اعتماد کرده و او را به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفته است. بله، هر که به عیسی مسیح خداوند که خونش برای آمرزش گناهان ما ریخته شد و پس از مرگ زنده گشت ایمان بیاره، قلبش از گناه پاک میشه و آرامش میابه. عیسی مسیح خداوند سرچشمه آرامشه و تمام کسانی که با او متحد هستند از آرامش بی‌نظیر او بهره‌مند شده اند.

دوست عزیز، شما هم میتونی همین الان، درسته، همین الان به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنی و از آرامش بی نظیر او بهرمند بشی. با هم دعا میکنی. عیسی مسیح خداوند، اعتراف میکنم که گناهکارم. ممنونم که به خاطر گناهان من خونت بر روی صلیب ریخته شد و مردی. من قلبن به تو که پس از مرگ دوباره زنده شدی اعتماد میکنم و میخوام از این به بعد تو را پیروی کنم. در نام تو که منجیم هستی اینها رو میطلبم. آمین. اگر قلبن به مسیح ایمان آورده اید، لطفاً برای ما بنویسید تا شما رو کمک کنیم که در او رشد و نمو کنید و پیروزمندانه زندگی نمایید.

0: در بیابان ادب قطره که می گشت پدید، نظری کرده و آن قطره چو دریا می کرد. گوسفندی اگر از گله جدا می گردید، دشت را گشته و آن گم شده پیدا می کرد. صاحب درد که از بحر شفا می آمد، درد او را به دمی زود مداوا می کرد. می شنید از لب هر دشمن اگر دشنامی، بخششی کرده و با خصم مدارا می کرد. هر که می دید که در خیمه فقر افتاده، ملکوتش همه آورده و مأوا می کرد. می درخشید در آن خانه دل چون خورشید، بی ریا گر که صمیمانه خدایا می کرد. سینه ای گر که همی بود به کین آلوده، کینه را برده و آن سینه مصفا می کرد. ساحل بحر چو می دید هر آن صیادی، صید او را پس از آن ماهی دلها می کرد. هر که در شهر سخن ساکت و الکن می بود، بند او را همه ببریده و گویا می کرد. در گذرگاه چو می دید هر آن کوری را، دیده کور به یک معجزه بینا می کرد. هر که از بار گران راحت خود می طلبید، راحتی داده و هم عقده او وا می کرد. تا رهایی دهد این خلق ز دریای گناه، کشتی فیض خدا آورده تمنا می کرد. بیش از این گر که بگویم ز کرامات مسیح، دل بگوید تو چه دانی که چه با ما می کرد.
1: ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رعفت را بر سر تو می نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جامی آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. مزمور 103 آیات 1 الی 6.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اولین خصوصیت جالب درخت خرما اینه که بدرفتاری های محیط اطرافش رو میتونه تحمل کنه چون حیاتش درونیه. دوم، درخت خرما میتونه طوفان‌ها را متحمل بشه. بادهای سخت درختان معمولی رو میشکنن، اما درخت خرما وقتی طوفان‌های سخت بهش میخوره خودش رو خم میکنه، به حدی که حتی بعضی وقتا زمین رو لمس میکنه اینقدر که خم میشه. و وقتی که بادهای سخت گذشتن دوباره مثل فنری بر میگرده قائم و استوار به همون سر جای قبلیش. درخت خرما در مقابل طوفان‌ها خودش رو فروتن میکنه. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل پنجم آیه ششم میفرماید پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید، زیر دست زوراور خدا خودتان را فروتن سازید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. او شما را سرفراز نماید به جان که ما خودمون هی بخوایم زور بزنیم. به عنوان کسانی که از گناهانمون توبه کردیم و قلب و زندگیمون را به عیسی مسیح سپردیم و او خداوند و نجات دهنده ما شده، هرچه سن ایمانمون در خداوند عیسی میره بالاتر بایستی در فروتنی روش کنیم. همینه که سالها بگذره و من بگم بله من 10 ساله به مسیح ایمان آوردم یا 20 ساله به مسیح ایمان آوردم در خودش به تنهایی هیچ معنی نداره، چون ممکنه اون 10 سال و 20 سال ما همش درجا زده باشیم، حتی پس رفته باشیم. سوال اینه که در از اون طول اون سالها چیکار کردیم در رابطمون با خداوند. هرچه سن ایمانمون در مسیح بیشتر میشه باید فروتن‌تر بشیم، زیر دست زوراور خداوند خودمون رو فروتن کنیم. زیرا کلام خدا باز تو همون انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 5 میفرماید خدا مخالف متکبران است اما به فروتنان فیض میبخشد.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آر میتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: از این سبب زانو می‌زنم نزد آن پدر.
0: و حالا پولس تفکر خود را در آیه اول با قطع توضیحات راجع به سر از سر می‌گیرد. بنابراین کلمات از این سبب به باب دوم اشاره دارند که راجع به این امر بود که امتها چگونه با یهودیان از طریق یکی شدن با مسیح متحد می شوند. قیام حیرت انگیز ایشان از مرگ و ضعف باعث شد که پولس برای ایشان دعا کند تا همیشه در شادی عملی در وضعیت رفیع خود زندگی کنند. حالت پولس در دعا نشان داده شده است: زانو می زنم. این بدان معنا نیست که زانو زدن همیشه باید حالت بدن در دعا باشد و یا اینکه جانهای ما باید برای نشان دادن فروتنی و احترام خم باشد. دعا به پدر خطاب می شود. در مفهوم عمومی خدا پدر همه نسل بشر است، یعنی که او خالق است. اعمال رسولان باب 17 آیات 28 و 29. در مفهومی مستقیم تر او پدر همه ایمانداران است، که یعنی ایشان را در خانواده الهی و روحانی خود پذیرفته است. غلاطیان باب 4 آیه 6. در معنی خاص آن او پدر خداوند ما عیسی مسیح است، که یعنی ایشان یکی هستند. یوحنا باب 5 آیه 18. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسما می‌شود.
0: نقش اساسی پدر که پولس در اینجا مد نظر دارد این است که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسما می‌شود. این می‌تواند بدین معنا باشد: یک، همه نجات یافتگان در آسمان و بر روی زمین به او به عنوان سر خانواده نگاه می کنند. دو، همه مخلوقات، بشر و فرشتگان وجود خود را مدیون فقط شخص او هستند و خانواده های خود را نیز. خانواده های آسمانی شامل ریاست ها و قوات آسمانی و مخلوقات آنجا هستند. خانواده های زمینی شامل نسل های متعدد هستند که از نوح به وجود آمدند و حالا به قوم های مختلف تقسیم شدند. 3. همه پدرهای دنیا نام خود را از او گرفتند. پدر بودن خدا اصیل است. او منشأ تمام والدین دیگر است. فیلیپس این آیه را چنین ترجمه می کند: که همه پدرها چه در آسمان و چه در زمین نام خود را از او می گیرند. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید.
0: ما نمی‌توانیم کمک کنیم، ولی از گستردگی درخواست پولس روشن می‌شود که او به شما به حسب دولت جلال خود عطا می‌کند. او می‌خواهد درخواست کند که مقدسین از لحاظ روحانی زورآور و قوی شوند، ولی تا چه حد؟ جیمیسون، فاوس و بران جواب می‌دهند به اندازه دولت جلال او، نه حتی بر طبق یا اندازه ظرفیت قلب‌های ما. واعظین اکثرا این نکته را عنوان می‌کنند که بین به حسب دولت و بر طبق دولت تفاوتی وجود دارد. یک شخص ثروتمند شاید پول زیادی بتواند بپردازد. این بر طبق دولت اوست، ولی نه مقیاس ثروت او. پولس از خدا می‌خواهد که به ایشان بر طبق کاملیت دولت جلال خود قدرت ببخشد. از آنجا که خدا در جلالش به طور نامحدودی ثروتمند است، پولس اجازه می‌دهد که ایمانداران برای ریزش سیل آسای آن آماده شوند. چرا ما باید از چنین پادشاه بزرگی فقط مدرکی درخواست کنیم؟ وقتی که شخصی از ناپلئون لطف بزرگی را درخواست کرد، فوراً آن را کسب کرد، چون ناپلئون گفت: این شخص به من به وسیله بزرگی خود حرمت نهاد. برای آمدن پیش پادشاه، تومار بزرگ برای تو به ارمغان بیاورد. برای فیض و قدرت خود را به این گونه، هیچ گونه تاکنون می تواند بیش از حد بپرسد. جان نیوتن. حالا ما به درخواست‌های خاص دعای پولس می‌رسیم. این درخواست‌ها را به شکل یک اهرام در نظر بگیرید. اولین درخواست سنگ اولیه بناست. چنانچه دعاها عنوان می‌شوند، پولس به اوج ساختمان پرشکوه خود می‌رسد. اولین درخواست این است که ایشان در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوند. برکات طالب قدرت روحانی هستند. این قدرت نیست که معجزات را ظاهر می سازد، بلکه قدرت روحانی است که برای بلوغ، ثبات و استعداد روحانی مسیحیان لازم است. شخصی که این قدرت‌ها را توضیح می کند روح القدس است. البته او فقط زمانی می تواند به ما قوت ببخشد که ما هر روز از کلام خدا تغذیه شویم و هوای دعا را تنفس کنیم و هر روزه در خدمت خداوند مشغول باشیم. این قدرت در انسانیت باطنی عمل می کند که این یعنی بخش روحانی طبیعت ما. این انسانیت باطنی ماست که در شریعت خدا شادی می کند. رومیان باب 7 آیه 22. این انسانیت باطنی ماست که روز به روز تازه می شود اگرچه انسانیت ظاهری من کهنه می گردد. دوم قرنتیان باب 4 آیه 16. اگرچه این از خداست، انسانیت باطنی ما محتاج قدرت، رشد و رسیدگی است. در آیه 17 این طور می خوانیم.
1: تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود.
0: قدم دوم این است که مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود. این نتیجه نیروبخش روحانی است. ما به خاطر این تقویت شدیم که مسیح مطمئنن در قلبهای ما ساکن شده. خداوند عیسی عملاً در زمان تغییر گرایش ایماندار در او شخصاً ساکن می شود. ولی این امر موضوع دعای پولس در اینجا نیست. در اینجا مسئله سکونت او در ایماندار مطرح نیست، بلکه این مسئله که احساس عیسی مسیح در خانه اش چگونه می باشد. او در هر شخصی به طور دائمی سکونت دارد، ولی این درخواستی است مبنی بر اینکه او راهی برای دسترسی به تمامی اتاقها و کمدها در خانه داشته باشد، که یعنی او به وسیله کلمات گناه آلود، تفکرات و انگیزه ها و اعمال بد محزون نشود تا بتواند از رابطه ای ناگسستنی با ایماندار لذت ببرد. در آن صورت قلب یک مسیحی خانه مسیح می شود و جایی که او دوست دارد در آنجا بماند. مثل خانه مریم، مرتا، ایل آزر در بیت انیا. البته قلب به معنای مرکز حیات روحانی است. قلب است که هر گونه رفتاری را کنترل می کند. پولس رسول دعا می کند که خداوندی مسیح برای خوانندگانش چنانچه کتاب را خوانده و پیش می روند و کارهایی که انجام می دهند و غذایی که می خورند و پولی که خرج می کنند و کلماتی که می گویند برشان بیشتر باز شود. خلاصه در تمامی جزئیات زندگی های ایشان. هرچقدر که ما بیشتر قدرت روح القدس را دریافت کنیم، بیشتر به شباهت خداوند عیسی مسیح می شویم. و هرچقدر بیشتر شبیه او می شویم، او بیشتر در جایی که ساکن شده است، یعنی در قلب‌های ما احساس راحتی می‌کند. ما از طریق ایمان شادی سکونت او در خودمان را کسب می‌کنیم. این امر نشان دهنده وابستگی دائمی و تسلیم و سرسپردگی همیشگی با اوست. این از طریق ایمان است که ما حضور او را تجربه می‌کنیم. تا اینجا دعای پولس همه شخصیت‌های تسلیس را نمایان ساخته است. از پدر درخواست می شود. آیه 14 تا از طریق روحش ایمانداران را قوت ببخشد. آیه 16 تا مسیح بتواند کاملا در خانه قلب ایشان ساکن شود. آیه 17 یکی از بزرگترین مزیت های یک ایماندار این است که ما می توانیم از کار ازلی ذات خدا به نفع خودمان و دیگران بهره ببریم. نتیجه پیشرفت نامحدود مسیح این است که مسیحیان در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده می شوند. در اینجا پولس از کلماتی در دنیای گیاهان استفاده می کند. ریشه یک گیاهی نیازمند رسیدگی و تغذیه است. کار بزرگ یک ساختمان بنیاد آن است که بر آن قرار گرفته. چنانچه اسکورجی می گوید محبت خاکی است که از زندگی ما باید ریشه های خود را در آن قرار بدهد و صخره است که ایمان ما باید بر بنیاد آن نهاده شود. ریشه کردن و بنیاد نهادن در محبت یعنی بنا شدن در محبت به عنوان طریقی از زندگی. زندگی با محبت یعنی زندگی با مهربانی، فروتنی، تواضع و افتادگی. این زندگی مسیح است که در ایمانداران دیده می شود. اول قرنتیان باب 13 آیات 4 الی 7
1: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست.
0: مطلبی که در آیه قبلی مورد درخواست واقع شد برنامه ای از رشد روحانی و رسیدگی را عرضه می کند که بنابر آن فرزند خدا آماده می شود در یابد که عرض و طول و عمق و بلندی همه مقدسین چیست. قبل از اینکه بُعد و اندازه را بررسی کنیم اجازه بدهید به این عبارت توجه کنیم: با تمامی مقدسین. موضوع آنقدر بزرگ است که هیچ ایمانداری نمی تواند به تنهایی قسمت کوچکی از آن را نیز درک کند. بنابراین مستلزم مشارکت تعلیم و بحث با دیگران است. روح القدس می تواند در میان ایمانداران همانند طوفانی از نور بر روی نوشته های کتاب مقدس عمل کند. این ابعاد که در اینجا اشاره شده است عموماً مربوط به مسیح هستند. اگرچه متن این را نمی گوید. در حقیقت محبت مسیح به طور جداگانه در این عبارات آمده است. اگر محبت مسیح منظور نظر پولس در این آیه باشد، پس ارتباطی که نشان داده شده است چنین است. عرض جهان، یوحنا باب 3 آیه 16. طول ابدیت، اول قرنتیان باب 13 آیه 8. عمق، حتی مرگ بر روی صلیب، فیلیپیان باب 2 آیه 8. بلندی آسمان، اول یوحنا باب 3 آیات 1 و 2. اف بی مایر به خوبی می نویسد همیشه افقی در پیش است چنانچه در پشت سر ما قرار دارد و وقتی که ما به چهره عیسی در سلطنت هزار سالش نگاه می کنیم زیبایی آنچنان خواهد بود که ما جذابیت، تازگی و عمق آن را از دریچه بهشت برای اولین بار خواهیم دید. ولی این ابعاد همچنین می تواند به اهمیت جایگاه خدمتی که در میان افسوسیان بود اشاره داشته باشد. در حقیقت پیدا کردن این ابعاد در متن آسان است. یک عرض در باب 2 آیات 11 الی 18 شرح داده شده است. این به گستردگی فیض خدا در نجات یهودیان و امتها اشاره می کند و سپس ایشان را به کلیسا ملحق می کند. این سر هر دوی اینها را شامل می شود. دو طول از ازل تا ابد را رد بر می گیرد. چنانچه قبلن گفتیم ایمانداران پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزیده شدند. باب اول آیه 4. در آینده او دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در عیسی مسیح دارد ظاهر خواهد کرد. باب 2 آیه 7. 3. عمق به روشنی در باب 2 آیات 1 الی 3 وصف شده است. ما در گودال گناهان خود غرق شده بودیم. مسیح به این جنگل کثیف و فاسد آمد تا به جای ما بمیرد. 4. بلندی در باب 2 آیه 6 نشان داده شده است. در جایی که ما هنوز با مسیح برخیزانیده نشده ایم ولی با او در جایهای آسمانی نشسته و در جلالش شریک گشته ایم. این عظمت راستی و بیکرام بودن ابعاد را نشان می دهد. وقتی که ما به اینها فکر می کنیم به قول اسکورجی تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که در این ابهام کلمات مقدس فرمان را مشخص کنیم. در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا.
0: درخواست بعدی پولس رسول این است که مقدسین به محبت مسیح عارف شوند. ایشان نمی توانند آن را یک جا به عمل بیاورند، چون محبت مسیح اقیانوس بی پایان است، بلکه آنها باید هر روزه هرچه بیشتر راجع به او بیاموزند و بنابراین او برای شناختی عمیق و تجربی و لذت بردن از محبت بی نظیر خداوند بی نظیر دعا می کند. نقطه اوج این دعای پرشکوه در جایی است که پولس دعا می کند تا پر شوید تا تمامی پری خدا. تمامی پری خدا در خداوند عیسی مسیح ساکن است. کلسیان باب دوم آیه 9. هر چقدر که او بیشتر در ما به واسطه ایمان ساکن می شود تا تمامی پری خدا پر می شویم. ما هرگز نمی توانیم به تمامی پری خدا پر شویم، ولی این یک هدف است که ما به سمت آن پیش می رویم. و اگرچه ما این قسمت را توضیح می دهیم، باید بدانیم که در این قسمت شکهایی وجود دارد. از آنجایی که ما نوشته های کتاب مقدس را پیش رو داریم، باید هوشیار باشیم که سرکارمان با حقایقی است که از توانایی درک و توضیح دادن ما فراتر است. ما می توانیم از تمثیل ها برای روشن کردن این آیه استفاده کنیم. به عنوان مثال، انگشتانه ای در اقیانوس غرق می شود و از آب پر می گردد، ولی چقدر اقیانوس داخل آن کوچک است. اگرچه ما همه اینها را گفتیم، ولی رموز این آیه همچنان باقی است و ما فقط می توانیم در شگفتی کلام خدا مانده و از حقایق آن حیرت کنیم.

0: در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل می‌کند.
0: دعای پولس با یک حمد و ثنای روح بخش خاتمه می‌یابد. درخواست‌های قبلی پولس عظیم، شجاعانه و به نظر غیر ممکن می‌آید، ولی خدا قادر است بیش از اینها را انجام دهد. سپس ما می توانیم سوال یا فکر کنیم. گستردگی توانایی او در هرم کلمات پولس که با آنها برکات فوق‌العاده خدا را توصیف می کند دیده می شود. قادر، قادر است که بکند، قادر است که بکند هر آنچه بخواهیم، قادر است که بکند هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، قادر است که بکند زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه که بخواهیم یا فکر کنیم. معنی اینکه خدا جواب دعا را می دهد با این عبارت بیان شده است: بر حسب قوتی که در ما عمل می کند. این به روح القدس اشاره دارد که دائما در زندگی های ما کار می کند و در پی ثمر بخشی به زندگی ما و شبیه مسیح شدن ما می باشد و ما را نسبت به گناه ملزم کرده و در دعا ما را هدایت می کند و همچنین در پرستش به ما الهام می بخشد و در خدمت ما را راهنمایی می نماید. هرچقدر که بیشتر ما تسلیم او می شویم، عمل او در ما برای پیروی از مسیح بیشتر ظاهر می شود. در آیه 21 اینطور می خواهد:
1: مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا عبدالآباد جلال باد. آمین.
0: او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا عبدالآباد جلال باد. آمین. خدا لایق است که تا به ابد پرستیده بشود. قدرت و حکمت او را می توان در اجرام آسمانی مشاهده کرد. در خورشید، ماه و ستارگان و همچنین در حیوانات و پرندگان و ماهی ها و در آتش و کوه و برف و مه و در باد، در تپه ها و درخت ها، در پادشاه و در رعیت و در پیران و جوانان، در اسرائیل و در قوم های دیگر. همه اینها مختص این منظور هستند که نام خداوند پرستیده بشود. مزمور 148. ولی گروهی دیگر وجود دارد که جلال ابدی را به خدا می دهند و آن کلیساست. مسیح سر است و ایمانداران بدن می باشند. این جامعه نجات یافته شهادتی ابدی برای فیض فوق‌العاده و بی‌نظیر اوست. ویلیامز می نویسد: جلال ابدی خدا به عنوان خدای پدر در تمامی دورانها در کلیسا در مسیح عیسی قابل رؤیت است. چه جمله جالبی! مسیح و کلیسا به عنوان یک بدن وسیله نمایش ابدیت هستند. حتی حالا هم کلیسا باید در خدمت پرستش و در زندگی اعضای خود و اعلان جهانی انجیل و در خدمات خود به نیازهای بشری خدا را جلال بدهد. اردمان. دوره این پرستش تا جمیع قرنها و تا عبدالآباد است. وقتی که دعوت پولس برای پرستش ابدی خدا در کلیسا و در مسیح عیسی را می شنویم، جواب قلب‌های ما یک آمین قلبی است. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خطرات دور شدن از خدا. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل لوقا فصل 15 و آیات 1-7 هستند. عزیزان، چقدر خوب بود اگه زندگی هر کدام از ما پس از ایمان به عیسی مسیح و دریافت نجات از او به صورت متداوم در جهت انجام اراده او به پیش می رفت. چقدر خوب بود اگه ما بعد از ایمان به عیسی مسیح و دریافت نجات از او میتونستیم هر روزه با او در طول زندگیمون قدم به قدم جلو بریم. اما متاسفانه اینطور نیست. تقریباً هر انسانی که به گناهکار بودن خودش پی میبره و نیاز خودش را برای بخشش گناهانش در ایمان به عیسی مسیح میپذیره و به او به عنوان منجی و خداوند ایمان میاره، بالاخره در زمانی به دلایلی از او به دور میفته. بله عزیزان، هیچ انسانی بر روی این کره زمین نتونسته تمامی روزهای زندگی خودش را کاملاً با خداوند بگذرونه و حتی برای مدتی کوتاه از خداوند پدر آسمانی خودش دور نشه. دوست عزیز من، آیا این شرایط فعلی زندگی شماست؟ آیا شما در زمانی به عیسی مسیح ایمان آوردید، گناهانتون آمرزیده شد، حیات ابدی از او دریافت کردید، ولی پس از مدتی باز به دنبال زندگی و خواستهای قدیمی خودتون رفتید؟ آیا در حال حاضر وقتی به زندگی خودتون نگاه میکنید، میبینید که واقعاً با خدا راه نمیرید و برای انجام

0: تمام اراده او زندگی نمی کنید؟ عزیزان، اگه این شرایط و موقعیت واقعی شما را بیان می کنه، به یاد دارید چی شد که شما از خدا دور شدید؟ آیا به یاد دارید چه کشش هایی یا چه عواملی موجب شدن تا شما از زندگی روزانه با خداوند و سعی در انجام اراده او داشتن خودداری کنید و فقط برای خودتون و به خواسته های خودتون رسیدن زندگی و تلاش کنید؟ عزیزان، در آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا، منجی و خداوند ما ایمانداران به عیسی مسیح ماجرایی را درباره چوپانی که به دنبال گوسفند گم شده خودش میره بیان میکنه. عزیزان، بیایید با همین قسمت از کلام خدا را مطالعه کنیم و یاد بگیریم که این قسمت از کلام خدا چه ربطی به زندگی من و شما امروزه داره. در انجیل لوقا فصل 15 آیات 1 تا 7 می‌خوانیم: بسیاری از مأمورین باج و خراج و سایر مطرودین جامعه اغلب گرد می‌آمدند تا سخنان عیسی را بشنوند، اما فریسیان و علمای دین از او ایراد گرفتند که چرا با مردمان بدنام و پست نشست و برخاست می‌کند و بر سر یک سفره می‌نشیند. پس عیسی این مثل را برای ایشان آورد: اگر یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها از گله دور بیفتد و گم شود، چه می کند؟ یقیناً آن 99 گوسفند را می گذارد و به جستجوی آن گم شده می رود تا آن را پیدا کند. وقتی آن را یافت، با شادی بر دوش می گذارد و به خانه می آید و دوستان و همسایگان را جمع می کند تا برای پیدا شدن گوسفند گم شده با او شادی کنند. به همین صورت، با توبه یک گناهکار گمراه و بازگشت او به سوی خدا، در آسمان شادی بیشتری رخ می دهد تا برای 99 نفر دیگر که گمراه و سرگردان نشده اند. آمین. عزیزان، اگرچه این تمثیلی که عیسی مسیح در اینجا به ما یاد میده در اصل مربوط به انسانهاییه که به او به عنوان خداوند و منجی خودشون ایمان نیاوردند، ولی این قسمت از کلام خدا درس دیگه هم در خودش نهفته داره. درس برای کسانی که به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند ایمان دارند، ولی پس از مدتی از پیروی او دست کشیدند و حال دارند برای رسیدن به خواستهای انسانی خودشون زندگی می کنند. بگذارید یک بار دیگه روی دو حقیقت تأکید کنم. این دو حقیقت که اولا ما وقتی به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودمون ایمان قلبی و واقعی میاریم، او گناهان ما را تماماً می‌آمرزه و ما نجات، یعنی بخشش کامل از گناهانمون و حیات ابدی در بهشت در نزد او را از عیسی مسیح دریافت می‌کنیم. عزیزان، ما دیگه هیچ وقت این نجات دریافت شده از عیسی مسیح و حیات ابدی که او به ما هدیه داده را از دست نخواهیم داد. در ارتباط با این نکته حیاتی، خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 و آیات 27 تا 29 چنین می‌فرماید: عیسی مسیح می‌فرماید: گوسفندان من صدای مرا می‌شناسند و من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد، چون پدرم ایشان را به من داده است و او از همه قوی تر است. هیچ انسانی نمی تواند ایشان را از پدرم بگیرد. آمین. حقیقت دومی که مایلم به اون اشاره کنم اینه که همه ما در مدت زمانی در طول زندگی خودمون بر روی این کره زمین به دلایلی از پیروی از عیسی مسیح به دور می افتیم. حال سوالی که باید به اون جواب بدیم اینه که چرا یک انسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و مزه محبت الهی بیمانند او را تجربه کرده باز از او به دور میفته؟ یا به عبارتی دیگه چرا کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده برای مدتی به دنبال خواسته های خودش میره و با عیسی مسیح زندگی نمی کنه؟ دوست خوب من، وقتی یک گوسفند چشم خودش را از چوپانش بر می داره و از هدایت او پیروی نمی کنه، طولی نمی کشه که اون گوسفند به طرف چمنزارهای دیگه ای میره که به نظر او خوشتر اومدند. اگه گوسفند سریعاً به خودش نیاد و متوجه بیراه رفتن خودش نشه، او سرانجام از چوپان و خواست او برای خودش به دور قرار میگیره. گوسفند به جایی میره که خواست چوپان برای او نبوده. به همین صورت ما انسان‌های پیرو خداوند عیسی مسیح هم گاهی همینطور رفتار میکنیم. ما اگه چشم از خداوند و منجی خودمون عیسی مسیح برداریم، نفس و خواست انسانی در ما باقی مونده، سریعاً ما را به طرف جهت‌هایی که به فکر و علاقه ما بهتر هستن می‌کشونه. وقتی چشم از چوپان مهربان خودمون بر می داریم، وقتی هر روزه از او پیروی نمی کنیم، طولی نمی کشه که خودمون را در جایی کاملاً به دور از او و خواست او برای زندگیمون پیدا می کنیم. باقی موندن در جایی که خواست عیسی مسیح نیست، جایی که خودمون برای دستیابی به خواسته های خودمون انتخاب کرده ایم، موجب میشه که اراده او در زندگی ما اجرا نشه. موجب میشه که ما برکات الهی او را تجربه نکنیم. موجب میشه که ما آرامش و زندگی شاد، مفید و ثمر بخشی که او برای آن ما را آفریده را نچشیم. موجب این میشه که ما عمر خودمون را در جاهای خارج از اراده خدا و به دنبال رسیدن به مقاصدی غیر از اراده الهی او تباه کنیم. عزیزان، گاهی اشخاصی که از خداوند خودشون را دور کردند و دارن برای خواسته های خودشون زندگی می کنند، اونقدر توی اون حالت موندند و درگیر شدند که تا زمانی که مصیبت، فاجعه و یا کمبودی از این براشون به وجود نیاد، اصلا متوجه این حقیقت نمی شن که دارند از خداوند به دور زندگی می کنند. عزیزان، متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح هم به طور عمدی تصمیم می‌گیرند تا از پیروی از عیسی مسیح و زندگی در اراده او دست بکشند و خودداری کنند. بله، متاسفانه هستند عزیزانی که می‌دونن پیروی از خداوند عیسی مسیح یعنی چه. عزیزانی هستند که می‌دونن عیسی مسیح از اونها چه خواسته‌ای داره. عزیزانی هستند که با سرپیچی از پیروی از او از اراده عیسی مسیح جدا میشن. وقتی به این عزیزان تذکر داده میشه، اغلب دیگران و یا شرایطی را مقصر دور شدنشون از عیسی مسیح میدونند. دوست خوب من، صرف نظر از این که چرا و چطور هر کدام از ما برای مدت زمانی در طول عمرمون از پیروی کامل از عیسی مسیح به دور میافتیم و در خارج از اراده خداوند به سر میبریم، باید حقیقتی را همیشه به یاد داشته باشیم. توجه کنید، این حقیقت که این خود ما هستیم که اعمالی را انجام داده ایم و یا تصمیماتی را اتخاذ کرده ایم که ما را از پیروی از خداوند دور کردند. عزیزان، ما خودمون باید مسئولیت به دور افتادن از پیروی از خداوند را 100% بپذیریم و نباید تقصیر دور شدن از عیسی مسیح را به گردن این و آن و یا شرایطی بندازیم. عزیزان، امیدوارم که با من موافق باشید اگه عرض کنم که تنها راه زندگی پربرکت و شاد، تنها راه زندگی پر آرامش و موفق، تنها زندگی که حس قناعت و رضایت کامل را به ما میده، در اعتماد کامل به خداوند عیسی مسیح و اطاعت کامل از اوست. ما زمانی میتونیم این گونه زندگی را تجربه کنیم که هر روزه از صمیم قلب با خود او و با کلام او وقت بگذرانیم. ما باید بسیار مراقب باشیم که چشمان خودمون را بر روی منجی و خداوندمان عیسی مسیح ثابت نگاه داریم. ما باید بسیار مراقب باشیم که خواست الهی او را برای زندگیمون شناخته ایم و داریم در جهت انجام اون خواست خداوند هر روز زندگی می کنیم. عزیزان، اگه شما می خواهید رابطه خودتون را با عیسی مسیح تجدید کنید و باز در پیروی از اراده او برای زندگیتون زندگی کنید، یا اگه عیسی مسیح را به عنوان خداوند و منجی خودتون نمیشناسید، از شما دعوت میکنم تا با هم با خود او صحبت کنیم. خداوندا، من اعتراف میکنم که گناهکارم و به فیض و رحمت الهی تو نیازمندم. خداوندا، گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. من ایمان میآورم که عیسی مسیح با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تاوان تمام گناهان مرا یک بار برای همیشه کاملا پرداخت. خداوند، من زندگیم را به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. خداوندا، مرا ببخش که از پیروی از تو، از وقت گذرانیدن با تو تفره رفتم و اطاعت کامل ننموده ام. خداوندا، به من حکمت و توان بده تا بتونم هر روز در اراده الهی تو برای زندگیم باقی بمونم. در نام عیسی مسیح این درخواست ها را به تو تقدیم می کنم. آمین. عزیزان شنونده، با تشکر از اینکه در این مطالعه در کلام خدا با من همراه بودید، چنانچه با شنیدن این تعلیم شما به عیسی مسیح ایمان آوردید و یا سوالات محترمی دارید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. عزیزان، عیسی مسیح شما را بیشتر از جان خودش دوست داره. او مشتاق تا شما او را به بهترین نحو ممکن بشناسید و با او در ارتباط باشید. تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، دعا می کنم که در آرامش الهی او به سر ببری. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com
1: رادیو مژده، معرف خدای محبت.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 3 آیات 7 تا 13 رسیدیم. در این قسمت قصد داریم پیام روح به فرشته کلیسای فیلادلفیا که ششمین کلیسا از 7 کلیساست رو مورد بررسی قرار بدیم. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم خواهر جان. منم سلام میکنم به شما و همینطور به شنوندگان خوب برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، چون به کلیسای فیلادلفیا رسیدیم میخوام تفسیرتون رو در مورد معنی اسم فیلادلفیا بدونم.
1: اسم فیلادلفیا یعنی محبت برادرانه. این عبارت 7 بار در کتاب مقدس تکرار شده که معروفترینش عبرانیان 13:1 هستش. محبت برادرانه یا فیلادلفیا همچنان برقرار باشد. محبت برادرانه یا همون فیلادلفیا 7 بار در عهد جدید در زبان یونانی تکرار شده، چون نام زیبایی به درستی انتخاب شده و با اون چه که در کلیسای قبلی در موردش خوندیم که میگه اگرچه همه میگویند تو زنده هستی ولی مرده ای فرق داره. ما در اینجا به معنای واقعی کلمه محبت برادرانه داریم.
0: برادر، این کلیسا به چه دوره ای اشاره داره؟
1: اگه فرض کنیم که ساردس در مورد دوره پروتستانتیسمه و بعد از دوره اصلاحات به وجود اومده، پس پروتستانتیسم کتاب مقدس رو نقد کرده و از کلام جسم شده تقدیر نکرده. در این شرایط خداوند یه بیداری مبارک پدید آورد که شاید از شروع دوران رسولان تا به آخر نظیرش وجود نداشت. این بیداری در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شروع شد. این جنبش دو ویژگی متمایز داشت. اولیش سفر میسیونرها به تمام کشورهای جهان بود. به چین، هند، آفریقا، آسیا و کل جهان. میسیونرها به همه این نقاط سفر کردند. این وضعیت با این آیه توصیف میشه که گفته من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. و همینطور از زمان رسولان مردم به شکل بی سابقه ای کتاب مقدس رو میپذیرند. یعنی زمانی که رازهای عظیم و فوق‌العاده اون براشون فاش میشه. شاید مهمترینش یگانگی بدن مسیح و ربوده شدن کلیسا باشه. برای قرنها چیزهای زیادی از مسیحیت غایب بود، اما در این دوران مبارک احیا شد و مجدداً کشف شد. دورانی که بهش میگن رنسانس فیلادلفیا.
0: بله همینطوره. شما در برنامه‌های قبلی اشاره کردید که بین کلیساها یه تفاوتی در مورد تمجید یا توبیخ وجود داره. کلیساهایی هستن که مورد تمجید قرار می‌گیرن و بعضی‌هاشون هم مورد توبیخ قرار می‌گیرن و بقیه هم تشویق می‌شن و هم تمجید. شما کلیسای فیلادلفیا رو در کدوم دسته قرار می‌دید؟
1: فیلادلفیا و اسمیرنا دو خصوصیت متمایز دارن. اولیش اینه که خداوند اونها رو توبیخ نکرد، نه کلیسای اسمیرنا رو و نه فیلادلفیا رو. دومن در هر دو کلیسا درباره کسانی میخونیم که میگه میدانم آن کسانی که ادعا میکنند یهودی هستند ولی نیستند، آنان جماعت شیطانند. در دوران اسمیرنا در مورد زمانی میخونیم که میخواستن تعالیم یهودی رو وارد مسیحیت کنند. در اینجا در فیلادلفیا زمانی که حقیقت احیا و دوباره کشف شد، انگار شیطان دوباره با کسانی که ادعای یهودی بودند دارند ارتباط برقرار کرد.
0: درسته. اجازه بدید آیات 7 تا 13 از فصل 3 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. می‌فرماید به فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویس این از سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بگشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. زیرا با اینکه قدرت تو کم است تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. توجه کن، این است کاری که من خواهم کرد. آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت می کنند ولی نیستند و دروغ می گویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. برادر لطفاً تفسیرتون رو در مورد این معرفی بگید.
1: خواهر جان، در اینجا ما شاهد یه سگانه زیبا هستیم. او قدوسه. ما با رفتار و زندگیمون میتونیم خدا رو به عنوان قدوس بشناسیم. مسیحیت به ما تعلیم نمیده که موقع ورود به جایگاه پرستش ردا بتن کنیم و موقع بیرون اومدن اونو درش بیاریم. خدا از بیرون و درون مقدسه. او قدوسه، اما درون اجتماع حقیقته. پس در جماعت‌های کلیسایی اون تنها کسیه که اقتدار داره. ما به شخصی که بر کرسی قدرت نشسته باشه یا به جماعت‌ها یا مجالس مذهبی و غیره اعتقاد نداریم. ما تنها اقتدار خداوند بر خاصانش رو به رسمیت می‌شناسیم. پس در اینجا خدا خودش رو اینطوری معرفی می‌کنه. می‌فرماید این است سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بکشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. پس قدرت و اقتدار از آن اونه.
0: بله. برادر چرا کلید رو به داوود نسبت داده؟
1: خواهر جان، این منو یاد اشعیا 22 میندازه که در اون نویسنده به دو شخصیت اشاره کرده. شبنا، دوست پادشاه که تصویر نبی دروغینه، و الیاقیم که تصویر خداوند عیسی مسیحه. شبنا دوست شرور پادشاه که ادعای قدرت داشت دقیقاً مثل نبی دروغینه که خواهد اومد و در فصل 13 کتاب مکاشفه در موردش میخونیم. اون درست مثل شبنا در اشعیا 22 عاقبت بدی خواهد داشت. بعدش درباره الیاقیم صحبت میکنه. میفرماید که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بکشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. این تصویری از خداوند عیسی مسیحه که بعد از نابود کردن نبی دروغین میاد و قد علم میکنه. در اینجا درباره شخصی بزرگ میخونیم، یعنی الیاقیم، که تصویر و نمادی کوچک از مسیحه.
0: بله همینطوره. برادر با اجازتون میخوام کمی در مورد عبارت قدوس و صادق توضیح بدم. خداوند قدوسه. وقتی مسیح متولد شد میفرماید و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. در طول زندگیش فرشتگان شرور و دیوها گفتند تو را خوب می شناسم ای پاک مرد خدا. وقتی مصلوب شد گفته شد شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد عادل را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید. وقتی از مردگان برخاست در کارهای رسولان 2:27 گفته شد از آن رو که جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد و نمیگذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه های حیات را به من شناسانیده ای. و اینجا که شاهد نقطه اوج جلالش هستیم قدوس معرفی شده. همینطور او خود حقیقته، چون درباره او گفته شد من راه و راستی و حیات هستم. اما متاسفانه پیلاتوس در برابر او ایستاد و گفت حقیقت چیست؟ اما حتی صبر نکرد که جوابشو بشنوه. ولی میدونیم که مسیح یگان قدوس و صادقه. او نگفت من قدوسم، بلکه گفت من یگان قدوسم. من یه راه نیستم، بلکه تنها راه هستم. میدونیم که این اسامی اسامی خود خدام هست. در آیه 8 میخونیم که میگه من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. برادر جان، تفسیر شما از این آیه و همینطور مفهوم در چیه؟
1: خواهر جان، از کتاب کارهای رسولان 14 فهمیدیم که منظور از در باز دریه که برای ایمان آوردن امتها باز شده. در اول قرنتیان 16 و دوم قرنتیان 2 درباره دری بزرگ و مؤثر می‌خونیم که باز شد. این اتفاق در مورد بیداری فیلادلفیه رخ داد. درها در برابرشون باز شد. اونا به کشورهای دور رفتن و انجیل رو به مردم موعظه کردن. این دری بازه که هیچ کسی نمیتونه اونو ببنده. ما هاتسون تیلر رو فراموش نمی کنیم که تک و تنها به چین رفت. گفته شده که کاری که اون به تنهایی کرد بیشتر از چیزیه که سازمان ها و نهادها الان دارن انجام میدن. سازمان هایی که میلیاردها دلار بودجه دارند. این مرد فقط با ایمان به چین رفت و کاری عظیم کرد. همینطور شخص دیگه‌ای به نام ویلیام کری به هند رفت و کار خدا را انجام داد. چنین نمونه هایی کم نیستن که به قدرت خدا در کشوری خدمت کردن، چون کسانی که قدرت کمی دارن به خداوند توکل و اعتماد می کنن. درسته؟ می فرماید اما او در جواب من گفت فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می گردد.
0: بله، دری برای درک کتاب مقدس باز شد. منظورم اینه که مردم بخشایی از کتاب مقدس رو طوری درک کردن که انگار برای اولین بار می شنیدن. مردم به حقیقت مسیح و کلیسا نزدیکتر می شدن.
1: دقیقا همینطور خواهر جان. از زمان رسولان شاهد چنین موجی از نعمات نبودیم، مثل اتفاقی که به طور خاص در اوایل قرن 19 هم افتاد که ترجمه های مختلفی از کتاب مقدس به چاپ رسید.
0: درسته. در قسمت آخر آیه 9 میگه تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. توسل به نام مسیح و انکار نکردن او. نظرتون در این مورد چیه؟
1: اولا وقتی گفته تعلیم مرا نگاه داشته ای به معنای کلام خداست که این یعنی فکر خدا. کلام مسیح رو نگه داشتن یعنی به فکر مسیح پایبند بودن، نه اینکه فقط به متن کتاب مقدس یا فرمانها پایبند باشیم. مورد دوم اینه که میگه و نام مرا انکار نکرده ای. اونا بدون اینکه رهبری بشری داشته باشن به نام خداوند جمع میشدن. البته این نشونه وفاداری به نام مسیحه، پس اونا رو به این دو دلیل تمجید میکنه: یک، تعلیم مرا نگاه داشته ای، و دو، و نام مرا انکار نکرده ای. امروز روز مسیح صبوره، همونطور که از فصل یک فهمیدیم که میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم. در اینجا هم به صبر مسیح اشاره شده و خدا به اون وعده فوق‌العاده داد: من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد.
0: بله، درسته. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف در آیه 9 میگه آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت میکنند ولی نیستند و دروغ میگویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند. آیا منظور از این آیه اینه که باید پیش پای هم تعظیم کنیم؟
1: در حقیقت تفسیر من از این آیه اینه که بین فیلادلفیه و مسیح یه اتحادی وجود داره. منظورم اینه که اونها از شأن و احترام مسیح برخوردارن. به خاطر اتحاد کاملی که بین اونها و مسیح حاکمه. چون مسیح سر و ما بدن هستیم. وقتی پادشاه با ملکه هست، هر کسی نزد پادشاه تعظیم میکنه انگار به ملکه هم تعظیم کرده. به نظرم این آیه از اشعیا 61 گرفته شده که در اون درباره عروس زمینی صحبت شده. اینجا در مورد عروس آسمانی صحبت میکنه.
0: بله. در آیه 10 میگه زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. منظور از آزمایش سخت چیه و چه زمانی اتفاق میفته؟
1: خواهر جان، در مکاشفه 13 به طور مفصل در مورد آزمایش میخونیم، اما به بیان ساده تر الان میتونم در این مورد بگم که هر کسی که مهر 666 رو نداشته باشه قادر به خرید و فروش نیست، بلکه به شمشیر کشته میشه. البته که وحشتناک و تلخه.
0: منظورتون از این واقعه مصیبت عظیم بعد از روبوده شدن کلیساست؟
1: بله بله خواهر جان، دقیقاً مصیبت عظیم. اما در اینجا بر آزمایش و وسوسه تمرکز داره. شما وسوسه میشید که مهر رو دریافت کنید تا بتونید زندگی و خرید و فروش کنید. این زمان برای کل دنیا فرا میرسه تا ساکنین زمین رو آزمایش کنه. اما وعده اینجاست. تو را حفظ خواهم کرد، نه در ساعت آزمایش، بلکه از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود حفظ خواهم کرد. ما بهش میگیم وحی لفظی که بهش پایبندیم. یعنی شما قراره ازش عبور کنید و خداوند نجاتتون میده. عبارت ساکنانش حدود 7 بار به مفهوم منفی در اینجا به کار رفته. متاسفانه کسانی که امیدشون به دنیاست روی زمین زندگی میکنن، اما خونه ما آسمانه.
0: بله، این متن هر مفهومیو که میگه کلیسا بعد از روبوده شدن مصیبت عظیم و تجربه میکنه رد میکنه. در حقیقت کلیسا به آسمان برده میشه و این ساعت فرا میرسه تا کسانی که روی زمین زندگی میکنن آزمایش کنه. آیه 11 میگه به زودی میآیم، آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. برادر، آیا ممکنه کسی تاج منو بگیره؟ این آیه رو بیشتر توضیح بدین.
1: حتما خواهر جان. عبارت به زودی می آیم که در آیه 11 اومده 3 بار در مکاشفه 22 تکرار شده. اما در اینجا انگار داره پیش بینی می کنه. اون برای فرشته و کلیسای ارزشمندش که با اون متحد هستن، یعنی کلیسای فیلادلفیه، رازهاش رو آشکار می کنه. این مکاشفه رو به عنوان یه ابزار کمکی بهشون میده تا زمانی که به مقصد برسن. می فرماید به زودی می آیم. آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. اینو میشه به دو شکل توضیحش داد. اولا پاداش شما ممکنه از دست بره، چرا که اگه به اون چه که دارید نچسبید، خب ممکنه کس دیگه ای پاداش شما رو بگیره، درسته؟ تفسیر بعدی، اگر که لاویان 21:12 رو با اعداد 6:7 مقایسه کنید، میفهمید که موی بلند شخص وقف شده مثل تاج بود. پس انگار میخواد بگه که توجه کن، در عهد قدیم شخص وقف شدهی موهاش رو برید و افراد دیگهی تاجش رو گرفتن، در نتیجه اون خار شد.
0: یعنی اگه فرصت باقی مونده رو از دست بدید خار میشید.
1: بله دقیقا. اگه کلیسای فیلادلفیه به اون چه که داشت نمیچسبید، نه قدرت و نه فکر داشت. موی بلند ظاهری زنانه داره و این نشونه ضعف و شرمساریه و موی بلند برای مرد مایه رسواییه. پس چسبیدن به این دو چیز حس ضعف به شما میده و نشونه اینه که حاضرید برای مسیح متحمل شرم بشید. اجازه ندید فلسطینی ها موهای شما رو بچینن، مثل کاری که با شمشون کردن. اون چه که دارید و محکم بچسبید و اجازه ندید کسی تاجی رو که بر روی سر شماست بدزده.
0: دقیقاً. در آیه 12 و 13 اینطور ادامه میده. من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها می گوید بشنوید. برادر یوسف، تفسیر شما از این وعده برای کسانی که پیروز می شن چیه؟
1: ما متوجه یه وعده پنجگانه می شیم. گفتیم که کلیسای پرگاموم و کلیسای تیاتیرا وعده های دوگانه دارن. ساردس وعده ای سگانه داره و همینطور وقتی به فیلادلفیا برسیم با وعده پنجگانه روبرو میشیم. این وعده پنجگانه شامل این موارده: یک، کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. دو، او هرگز از آنجا نخواهد رفت. سه، و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. چهار، من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند بر او خواهم نوشت. و پنج، و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. عبارت خدای من 4 بار در این وعده تکرار شده و این یه مفهوم دوگانه داره. یعنی این کتاب درباره مسیح به عنوان انسان یا پسر انسان صحبت می کند، چون اون به عنوان انسان داوری میکنه و به عنوان انسان سلطنت میکنه. دوما، او این خدا رو به عنوان خدای من محترم میشموره. این ما رو یاد داوود میندازه وقتی که گفت خدایا تو خدای من هستی. پس در اینجا عیسی 4 بار تایید میکنه خدای من، خدای من، خدای من، خدای من.
0: بله، کاملا درسته. برادر یوسف، من میخوام نظرتون رو درباره وعده 4 و 5 بدونم که میگن من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول میکند بر او خواهم نوشت و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. تفسیرتون از این نام تازه چیه؟
1: خواهر جان، در حقیقت ما در کتاب مکاشفه 7 بار درباره چیزی تازه میخونیم. یه بار در فصل 2 که میگه و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را میگیرد. در همین بخش مورد مطالعه‌مون یعنی فصل 3 2 بار درباره چیزی تازه میخونیم. آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول میکند. در فصل 5 برای 4 مرتبه میگه آنها سرود تازه‌ای می سرایدند. اگه به مکاشفه 21 نگاه کنیم، برای 6 بار میگه آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. و در نهایت برای 7 بار در فصل 21 میگه سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را از نو می سازم. کلمه تازه، نو و مترادفاشون 7 بار تکرار شدن. اینجا درباره نام تازه خود صحبت میکنه. البته فهمیدیم که این اسم به یه شخص اشاره داره. انگار میخواد بگه من عمقهایی دارم که تا وقتی روی زمین هستی به اونها پی نخواهی برد. میفرماید فقط پدر میداند که پسر کیست. وقتی به آسمان برسی من به شکل تازهی بر تو آشکار میشم. اسم تازه خودم رو بر تو مینویسم و من رو به شکل بی سابقهی خواهی شناخت.
0: بله. در آیه 13 این طور تموم میکنه و میگه ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر جان، در انتهای این برنامه چه صحبتی با شنوندگان دارید؟
1: دوستان، میخوام دقت بکنید که حتی خداوند این کلیسا رو ملامت نکرد. پس چقدر ما مشتاقیم که شنوندگانمون هم در این شرایط باشن. نباید ادعا کنیم که قدرت زیادی داریم، چون ادعای دروغه. می‌فرماید زیرا می‌گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم. در واقع وقتی که میگه با اینکه قدرت تو کم است، کلیسا با این جمله تشویق میشه. اما نکته خوبی که در مورد کلیسا وجود داره اینه که تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. برای اینکه فکر خدا رو بدونم همه روزه برای خدا زندگی میکنم و از فرمانهاش اطاعت میکنم. همونطور که در این نامه خوندیم، این امر باعث خوشنودی خدا از کلیسای فیلادلفیا شد.
0: بله، خیلی ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خدا بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم خواهر جان، برکت خدا با شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، این کلام تشویق‌آمیز رو با شما در میون میذارم. پیامی که خداوند به فرشته کلیسای فیلادلفی داد. من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. زیرا با اینکه قدرت تو کم است، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکردی. به این حقیقت بچسبید. شاید احساس کنید که قدرت چندانی ندارید، اما باید در این زمانهای آخر به این حقیقت وفادار و پایبند باشید. شاید ظاهر عالی یا روش‌های پرزرق و برق نداشته باشید، اما همین که خارج از اردوگاه به مسیح بچسبید براتون کافیه، چون مسیح و داخل اردوگاه نپذیرفتن. انسان عادل شمرده شده باید با او به بیرون از اردوگاه بره و شرمای او رو که افتخاری حقیقیه به جان بخره و در این حال تابع و مطیع مسیح باشه. یه روز این سفر به انتها میرسه و کامل میشه. یه روز کسی که خارج از اردوگاه بود و شرمساری و حمل میکرد دوباره بیرون نمیاد، بلکه آن کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. این به ما کمک میکنه که به اون چه که داریم بچسبیم. آمین که مسیح در برابر چشمای ما جلال پیدا کنه. در برنامه آینده درباره کلیسای لاودیکیه صحبت میکنیم و به شکل گیری سفرش برای زمین خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

از شرق بهرش طلا و کندر و مرات ها گویند او سلطان است اکنون قلب من و توستان هدیه ها بهر پادشاه تا نهی

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل ششم. هرگاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد، آیا جرأت می کند به عوض اینکه اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند، به داوران نادرست رجوع نماید؟ مگر نمی دانید که ایمانداران جهان را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما باید جهان را داوری کنید، آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمایید؟ آیا نمی دانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر درباره امور این زندگی؟ بنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش می آید، آیا شما می خواهید آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟
2: من این را می گویم تا شما شرمنده شوید.
1: آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع کند وجود ندارد؟ آیا برادری علیه برادر دیگر به دادگاه می رود؟ و آیا اجازه می دهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ در واقع شکایت کردن از یکدیگر نشانه ضعف و شکست شماست. آیا برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا بهتر نیست که گول کسی را بخورید؟ ولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم می کنید و آنها را گول می زنید و حتی با برادران خود هم همینطور می کنید. مگر نمی دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. افراد شهوتران، بت پرستان، زناکاران، لوادگران، دزدان، طمعکاران، مستان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهره‌ای نخواهند داشت. و بعضی از شما چنان بودید، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید. ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم، اما هر کاری مفید نیست. آری، من در انجام هر کاری آزادم، اما نمیگذارم که چیزی مرا بنده خود سازد. باز هم ممکن است کسی بگوید خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است. آری، اما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن انسان برای شهوترانی

0: عضوی از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟
1: ابداً. مگر نمی‌دانید مردی که با فاحشه بپیوندد جسماً با او یکی می‌شود، زیرا کلام خدا می‌فرماید این دو یک تن واحد خواهند بود.
0: اما هر که به خداوند بپیوندد روحاً با او یکی است.
1: از شهوت رانی بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می‌شود خارج از بدن است، اما هر که مرتکب گناهان جنسی می‌شود نسبت به بدن خود گناه می‌کند. آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شدید. پس بدن‌های خود را برای جلال خدا به کار برید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: با هر دقیقه‌ای که خشمگین هستیم، 60 ثانیه از شادی را از دست می‌دهیم. روز 20 از شماره 4 نان روزانه ما، بیکینه بعد از غروب آفتاب عنوان و مزمور 4 آیات 1-5 متن امروز ما از کلام خداست. پسر کوچکی با برادر خود دعوا کرد و این مسئله باعث تلخی و ناراحتی او شد. وقتی برادرش می‌خواست به این دعوا پایان دهد، به حرف‌های او اعتنایی نکرد. در حقیقت کل روز را با او صحبت نکرد و وقت خواب مادرش به او گفت: فکر نمی‌کنی قبل از خواب باید برادرت را ببخشی؟ تو انجیل اومده که تا قبل از غروب خورشید نباید دیگه عصبانی باشی. پسرک گیج و مبهوت نگاه می کرد. برای چند دقیقه فکر کرد و گفت: چطور می تونم جلوی غروب خورشید رو بگیرم؟ او برای من یادآور برخی از ایمانداران است. آنها وقتی از شخصی عصبانی می شوند، از او کینه به دل می گیرند و وقتی با کینه قلبیشان مواجه می شوند و می خواهند آن را برطرف کنند، تفره می روند و به دستور صریح انجیل اعتنایی نمی کنند. درست است که ما نمی توانیم قلب طرف مقابلمان را تغییر دهیم، ولی ما در مقابل کینه خود مسئول هستیم. انجیل می گوید: و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. ما نمی توانیم مانع غروب آفتاب شویم، ولی می توانیم مانع غروب خورشید بر خشم خود شویم و این به معنی بخشیدن است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام گرم ما نثار شما جوانان عزیز شنونده، خدا رو شکر که میتونیم باز هم با یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. خوبه که دلهامون رو برای شنیدن پیغامی که خدا امروز برای ما داره آماده بسازیم. پس در دعا به او میگیم چه عظیم و شگفت انگیز اعمال تو ای خدای قادر مطلق، چه راست و عدل راه‌های تو ای پادشاه ملت‌ها. کیست ای خداوند که ترس تو رو در دل نداشته باشه و کیست که تو رو ستایش نکنه؟ چون که تو و تنها تو قدوس هستی. از این رو خودم رو در حضورت فروتن می‌کنم و با توجه به مرگ و رستاخیز عیسی خداوند که باعث گردید آمرزش از گناهان و رستگاری و نجات برای ما انسانها فراهم شود، تسلیمت می شوم. از تو درخواست می کنم که با خون عیسی مسیح تنها منجی عالم قلبم رو بشویی و با روح القدست منو آماده کنی که امروز پیغامی رو که برای من مهیا کرده ای بپذیرم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

خوشحالیم که در برنامه امروز نهمین بخش از ماجرای صلیب و چاقوی زامندار رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون تحت هدایت خدا به نیویورک رفت و با جوانهای بزهکار و فاسد و معتاد این شهر بزرگ آشنا شد و به کمک خدا تونست چند نفر از اونها رو به توبه واقعی و ایمان به عیسی مسیح هدایت بکنه. او به مدت یک هفته جلساتی در یک استادیوم سرپوشیده ترتیب داد تا شب ما قبل آخر علی رغم تلاش‌های زیاد دیوید و همکارهاش عده کمی در این جلسات شرکت کردند و هیچ کدوم از اونها هم حاضر به توبه نشدند. اما جوجو رهبر جدید دسته اژدها در یک ملاقات خصوصی با دیوید توبه کرد و زندگیش عوض شد. طی گفتگوهایی که داشتن جوجو به دیوید حرفی زد که روی او تأثیر زیادی گذاشت. جوجو به او گفت تو خیلی جوش میزنی، تو خیلی خودت رو خسته میکنی. این حرف جوجو دیوید رو به این فکر انداخت که تمام تلاشهاش زمانی با موفقیت همراه خواهد شد که خدا عمل کنه. دیوید یاد گرفت که باید تماماً به خدا توکل کنه و با تلاشهای صرفاً انسانی خودش مانع کار خدا نشه. حالا ببینیم آیا در آخرین شب اون یک هفته جلسات اتفاق خاصی افتاد یا نه؟

صلیب و چاقوی زامندار بخش نهم گریه در استادیوم آخرین شب جلساتمون در استادیوم فرا رسید اما اون شب برخلاف انتظار ما استادیوم تقریبا پر بود از اکثر دسته ها اومده بودن از جمله دسته چاپلین و اژدها اما کسی از دسته ماو اونجا نبود هر چی سعی کردم کسی رو با کت چرمی با علامت ماو ببینم موفق نشدم وقتی اسرائیل رئیس این دسته رو دعوت کردم قیافه خندانی داشت و ظاهرا موافق به نظر می رسید بهش گفته بودم که سر ردیف جلو رو برای او و اعضای دستش نگه می دارم او هم قول داده بود که بیاد ولی نه شبهای قبل و نه اون شب از اونها خبری نبود فکر کردم شاید نیکی اون پسر عصبانی مانع اومدن اونها شده همون موقع صدای ترمز اتوبوسی رو شنیدم از پنجره دفتر استادیوم نگاه کردم آره خودشون بودن حدود 50 نفر از اون دسته با سر و صدای زیاد وارد استادیوم شدن وقتی می اومدن بطری های مشروبشون رو اینور اونور پرت می کردن. تو دلم گفتم عجب گرفتاری شدیم. اونها مستقیم به طرف صندلی های خالی سر ردیف جلو اومدن. مسئولین انتظامات فوراً اومدن و گفتن که این جوون ها دارن در ردیف های جلو می شینن. گفتم که این ردیف ها رو مخصوصاً برای همین ها نگه داشته بودم. همه نگران عاقبت کار بودند. می ترسیدن که بین این دسته ها درگیری بشه و برای همه دردسر به وجود بیاد. رئیس استادیوم پیشنهاد کرد که به پلیس خبر بدیم تا مأمورین بیشتری بفرستن. اما من ازشون خواستم که کمی صبر کنن. بعد به مری یکی از دخترهای جوان کلیسا که صدای قشنگی داشت اشاره کردم که روی صحنه بره و طبق برنامه چند سرود روحانی بخونه. وقتی او رفت روی صحنه صدای سوت از همه جا بلند شد. پسرها حرفای خیلی زشتی به او می زدن. بعضی هاشون روی صندلی ها ایستادن و حرکات زننده ای انجام می دادن. دخترها هم با موزیک سرود می رقصیدن. بعد از دو سه تا سرود مری با اشاره از من پرسید که چی کار کنه. من هم اشاره کردم که از صحنه خارج بشه. وقتی میخواستم برم روی صحنه به مسئولین گفتم که اگر دیدن وضع داره خراب میشه هر چی صلاح میدونن انجام بدن.

چند قدمی که از اتاق پشت صحنه تا میز سخنرانی وجود داشت به اندازه چند کیلومتر به نظرم طولانی اومد. اسرائیل که میخواست حضور خودش رو به من اعلام کنه با صدای بلند گفت آهای دیوید، من اینجام، برا بچه ها رو هم آوردم. بهش لبخندی زدم. کنارش نیکی با قیافه عبوس و عصبانی نشسته بود. طبق روال هر شب قبل از سخنرانی هدیه ها رو جمع میکردیم. یک مرتبه فکری به ذهنم رسید. همونجا اون رو اعلام کردم. گفتم امشب میخواییم کار تازهی بکنیم. میخوام که هدایا رو خود شماها جمع کنین، نه مسئولین کلیسا. دیدم که نیکی یکی خورد. معطل نکرد، از جاش بلند شد و با 5 نفر دیگه از اعضای دسته ما او ما او جلو اومد. معلوم بود قصدش اینه که اعضای دسته های دیگه فرصت نکنن این کار رو انجام بدن. در نگاه شیطنت مرموزی می دیدم. نکته مثبت این تصمیم این بود که توجه همه برای اولین بار به جلو جلب شد. همه ساکت شدن و سر جاشون نشستن تا ببینن نیکی و رفقاش چه نقشه‌ای دارن. من جعبه های جمع‌آوری هدایا رو از مسئولین کلیسا گرفتم و به اون 6 نفر دادم و گفتم خیلی خوب، از همین جلو شروع کنین و ردیف به ردیف هدایا رو جمع کنین. وقتی به آخر سالن رسیدین از همونجا به طرف جلو حرکت کنین و بیاین روی صحنه پیش من تا برای هدایا دعا کنیم. مسئولین کلیسا بهت زده به من نگاه میکردن. میدونستم به چی فکر میکنن. درست زیر صحنه پرده‌ای بود که از اونجا هم میشد با پله‌ها روی صحنه اومد و هم از درهای خروجی بیرون رفت. روی اون درها هم با کلمات درشت نوشته بودن خروج. همه میتونستن این رو بخونن. بنابراین اونها میتونستن به جای اینکه پیش من روی صحنه بیان از اون درها خارج بشن و پولها رو با خودشون ببرن. نیکی که حالت تمسخر و تحقیر توی نگاهش موج میزد، جعبه ها رو آروم از من گرفت، بین خودش و اون 5 نفر پخش کرد. بعد ردیف به ردیف شروع کردن به جمع کردن هدایا. نیکی چاقوکش قهاری بود. زخم چاقوی زامندار او بین همه شهرت داشت. برای همین توی اون سالن همه از او حساب می بردن. موقعی که هدایا رو جمع می کرد، اگه احساس می کرد کسی پول کمی انداخته، جعبه رو با خشونت جلوی چشم طرف تکون می داد و اشاره می کرد که باز هم پول بریزه. وقتی به ته سالن رسیدن، به 5 نفر بقیه اشاره کرد که به جلو به طرف صحنه حرکت کنند. وقتی به جلو رسیدن از پرده ها رد شدن. من در جای خودم میخکوب شده بودم و منتظر بودم ببینم اونها چی خواهند کرد. لحظات به آهستگی میگذشت، اما از اون 6 نفر خبری نبود. یواش یواش صدای خنده های تمسخرآمیز بلند شد. درست 2 دقیقه گذشت. دیگه همه داشتن با صدای بلند میخندیدن و مسخره میکردن. من سرم رو پایین انداخته بودم. ناگهان در 1 لحظه همه ساکت شدند. صدا از هیچ کس در نمی اومد.

به عقب برگشتم و دیدم که نیکی با اون 5 نفر با جعبه های پر از پول دارن به طرف من میان. نیکی با حالتی که توش هم عصبانیت دیده میشد هم ترس به من چشم دوخته بود، انگار که خودش هم از کاری که میکرد در حیرت بود. جعبه ها رو به طرف من دراز کرد و گفت اینم پولتون. این کلمات رو طوری گفت که انگار کسی مجبورش کرده که اینها رو بگه. جعبه ها رو گرفتم و تشکر کردم و برگشتم پشت میز سخنرانی. حالا دیگه امیدوار شده بودم. با همین امید شروع کردم به سخنرانی. اما چیزی نگذشت که احساس کردم کلمات من در دل اونها اثری نمی کنه. نمی دونستم موعظم چه اشکالی داشت. در تاییش خیلی زحمت کشیده بودم و خیلی براش دعا کرده بودم و روزه هم گرفته بودم. خودم هم احساس می کردم که موعظه‌ام چقدر خشکه. حدود 1 ربع سخنرانی کردم. موضوع صحبتم محبت کردن به همدیگه بود. اما می دیدم که همه گرچه ساکتن اما حوصله‌شون سر رفته. در چنین حالتی بود که یه نفر از ردیف دوم از جاش پرید و روی صندلی ایستاد و گفت آقا کشیش جون من یه دقیقه پاتو از رو گاز بردار. ببین تو میگی ما باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. خب آخه من چطور میتونم کسی رو که بدنمو اینطور تیق تیقی کرده دوست داشته باشم؟ هان؟ خب مسلماً منم محبتم رو با چماق بهش نشون میدم. اولی حرفش رو تموم نکرده بود که یه نفر دیگه بلند شد و داد زد این جای چاقو روی سینم از شاهکارهای آقایون با محبت دسته چاپلینه. نکنه انتظار دارین برای جشن تولدشون شکلات بفرستم ها؟ و همینطور سر و صدا از همه طرف بلند شد. هر کسی دق دلیش رو اونجا خالی میکرد. چیزی نمونده بود سرشاخ بشن. هرچی سعی کردم بهشون بگم که ایجاد این محبت کار خداست نه انسان فایده نداشت، انگار برای خودم حرف می زدم. تلاشم بیفایده بود.

یک مرتبه یاد حرف جوجو افتادم. من خیلی خودم رو خسته می کردم، اما کاری از پیش نمی بردم. همون موقع حرفم رو قطع کردم، سرم رو پایین انداختم و دعا کردم و گفتم خداوندا، من دیگه عاجز شدم، کاری از دست من ساخته نیست، من به کمک تو این جوانها رو اینجا جمع کردم، حالا من کنار میرم تا تو خودت کار کن. با قلب اینها حرف بزن، هرچی خواست توست انجام بشه. دعای من چند دقیقه طول کشید، هیچ حرکتی نمی کردم. دیگه برام مهم نبود که اونها می خندن یا مسخره‌ام می کنن. بعد صدای اسرائیل رو شنیدم که به جمعیت می گفت بس دیگه، صداتون رو ببرین. کم کم همه ساکت شدن، اما این بار از این هم تعجب نکردم. من واقعا تسلیم بودم، تسلیم خدا. من کنار رفته بودم تا او کار کنه. کمی بعد صدای گریه بلند شد، اسرائیل بود. چشمم رو باز کردم و دیدم که دستمالش رو در آورده و اشکهاش رو پاک میکنه. هیچ واکنشی نشون ندادم، چون این کاری نبود که من کرده باشم. بعد از اون نیکی به گریه افتاد. فکر کردم دارم خواب میبینم، برای همین دوباره چشمام رو باز کردم و نگاه کردم. آروم ایستاده بودم. در همون حالت با صدای آهسته گفتم خداوند اینجاست، او اومده تا با شما ملاقات کنه و بهتون بگه که دوستتون داره. شما هم اگه میخواید به او بگید که دوستش دارین، از جاتون بلند شین و بیاید جلو، اینجا پیش من. اسرائیل از جاش پرید و به اعضاش گفت بچه ها، من چند سال رئیستون بودم، هر چی گفتم کردین، حالا بهتون میگم بلند شین و بیاید جلو. اعضای دسته ماومو همه بلند شدن و اومدن، حتی نیکی هم. به غیر از اونها 30 نفر از پسرهای دسته های دیگه هم اومدن، اما در مقابل اون همه پسر فقط 3 تا از دخترها جلو اومدن. همه اونها رو به اتاقهایی بردیم که بتونن راحت با خادمین کلیسا حرف بزنن و دعا کنن. وقتی به سالن برگشتم با منظره عجیبی روبرو شدم. دیدم که بعضی از دخترها حرکات جلف و زننده‌ای برای پسرها می کردن تا اونها را از جلو اومدن منصرف کنن. به هر حال ما می دونستیم که هیچ وقت همه یک بار نجات پیدا نخواهند کرد. اما اون چه که برای من از همه تعجب آورتر بود، تغییری بود که در نیکی به وجود اومده بود. تفلک با لکنتی که داشت به من گفت دیوید، من قلبمو به خدا میسپارم، از زندگی گذشتم متنفرم، من عوض شدم، الان مسیح رو تو قلبم دارم. من از شادی و ناباوری بی اختیار اشک میریختم. اعضای دسته ماومائو دورم جمع شده بودن، خوشحالی و آرامش از چهرهشون میدرخشید. اونها رو بردم توی اتاقی که کتاب مقدس ها رو گذاشته بودیم. گفتم میخوام به هر کدومتون یک کتاب مقدس هدیه بدم، کوچیکش رو میخواین یا بزرگش رو؟ گفتن بزرگش رو بده که همه ببینن تو دستمون چه کتابی هست.

صبح روز بعد تلفن زنگ زد. از کلانتری بود. گفتن که چند نفر از دسته ما و ما و اونجا هستن و من هم باید خودم رو فوراً به اونجا برسونم. دلم شور افتاد. فوراً راه افتادم. وقتی به کلانتری رسیدم، 6 نفر از اعضای دسته ما و ما و رو اونجا دیدم. بدون اینکه با اونها حرفی بزنم، سریع خودم رو به افسر نگهبان رسوندم و خودم رو معرفی کردم. افسر نگهبان رئیس کلانتری رو صدا کرد. او تمام درجه دارها و پاسبانها رو احضار کرد، بعد در مقابل همه اونها به طرف من اومد و دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت: جناب کشیش، اجازه بفرمایین به عنوان تشکر با شما دست بدم. شما واقعا معجزه کردین. این پسرها چند ماه قبل به ما اعلام جنگ داده بودن، اما امروز صبح با کتاب مقدس هاشون اومدن اینجا و اعلام کردن که هیچ دشمنی با ما ندارن و از گذشتهشون پشیمونن. حتی از ما خواستن که پشت کتاب مقدس هاشون رو امضا کنیم. برگشتم به اسرائیل و نیکی و بقیه نگاه کردم. لبخند زیبایی رو لباشون بود. لبخندی که هیچ وقت رو صورتشون ندیده بودم. اون پسرها واقعا عوض شده بودن. طی صحبت‌هایی که بعداً با اونها داشتم فهمیدم که مرتب کتاب مقدس رو می‌خونن و سعی می‌کنن مطابق اون زندگی کنن. کارهای خدا چقدر عجیبه. عیسی مسیح فرمود که وقتی حتی یک گناهکار توبه می‌کنه، فرشته‌ها در آسمان به شادی میان. اما خدا کارهای دیگه هم داره که دیوید باید انجام بده. در برنامه بعدی به شرح این کارها خواهیم پرداخت. در مسیحیت توبه کردن از گناه امر خداست. خدا در انجیل شریف دستور داده که همه توبه کنند. این دستور شامل حال من و شما هم میشه. برای همین عزیزان شنونده، ما خودمون رو موظف میدونیم که این دستور خدا رو به شما هم ابلاغ کنیم. اگر تا حالا از گناهتون توبه نکردین، امروز وقتش فرا رسیده. همونطور که برای نیکی و دوستاش در اون روز فرا رسیده بود. بار گناهانتون رو از روی دوشتون پایین بذارین. عیسی مسیح اومد، جونش رو روی صلیب فدا کرد تا جریمه گناهان ما رو پرداخت کنه و بار گناه رو از روی دوش ما برداره. تنها کاری که باید بکنین اینه که به گناهکار بودن خود اعتراف کنین و ایمان بیارین که عیسی خداوند ظاهر کننده خدا به خاطر گناهان شما قربانی شد و در روز سوم بعد از مرگش زنده شد. عیسی مسیح وقتی توبه و اشتیاق شما رو ببینه وارد قلبتون میشه. اون رو با خون خودش پاک میکنه و به شما زندگی جدیدی میده و قدرت میبخشه تا بتونین بر گناه پیروز بشین. او میتونه همه این کارها رو بکنه چون زنده است. پس اگر این اشتیاق رو دارین، میتونین اینطور دعا کنین: ای پدر آسمانی، متشکرم که با فرستادن پسرت عیسی مسیح به این دنیای گناه آلود راه نجات منو فراهم کردی. من به او ایمان میارم. من اعتراف میکنم که گناهکارم و از گناه دست میکشم. خواهش میکنم توسط عیسی مسیح به من زندگی تازه‌ای عطا کن و قدرت بده تا بر گناه پیروز باشم. متشکرم که دعای منو شنیدی، چون به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

0: شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.